سپاه پاسداران تهدید کرده اگر جنگی در بگیرد آن را به فراتر از منطقه خواهد کشاند. تصاویر آموزش نظامی کودکان پرسش‌های تازه درباره نقض حقوق کودک و نظامی سازی جامعه ایجاد کرده و مسئول پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی از کمبود شدید آب و برق و گاز و بنزین خبر داده. آیا ایجاد ناامنی و بحران کمکی به جمهوری اسلامی خواهد کرد؟

0: سپاه پاسداران طی بیانیه‌ای با ادبیاتی تند و کاملا ایدئولوژیک هشدار داده که آماده است جنگ رو به فراتر از منطقه بکشونه. این یعنی تهدید مستقیم اروپایی ها. همزمان انتشار ویدیوهایی از آموزش نظامی کودکان و نوجوانان در مساجد و پایگاه‌های بسیج توسط مامورای سپاه موجی از نگرانی درباره نقض کنوانسیون حقوق کودک و گسترش نظامی سازی در جامعه ایران رو به دنبال داشته. مسعود پزشکیان رئیس دولت هم از بحران در تأمین آب، برق، گاز و بنزین سخن گفته و هشدار داده ادامه روند فعلی میتونه کشور رو با مشکلات جدیتری به گفته او روبرو کنه. اونم تو شرایطی که آمارای تازه از سقوط کم سابقه تجارت ایران و چین و کاهش خرید نفت ایران توسط پکن به پیامد محاصره دریایی برادر جنوب ایران حکایت داره. در حالی که همه شاخص ها نشانگر تشدید بحران در ایرانه و رئیس جمهوری آمریکا هم همچنان به فرصت به دیپلماسی به عنوان تنها راه نجات ایران تاکید میکنه، چه کسی بیانیه تند سپاه رو منتشر کرده و بر طبل جنگ با همکارانش میکوبه؟ همکارم نرگس سبا به دنبال بازشناسی برخی از پاسداران باقی مانده رفته.
1: در جریان جنگ 12 روزه که با حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی در 23 خرداد 1404 آغاز شد، بسیاری از فرماندهان سازمان تروریستی سپاه و مقام‌های ارشد نظامی کشته شدند. برخی از مهمترین چهره‌های آن را مرور کنیم: حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، داوود شیخیان، فرمانده ارشد نیروی هوافضای سپاه، محمد باقر طاهرپور، فرمانده ارشد نیروی هوافضای سپاه، منصور سفرپور، فرمانده ارشد نیروی هوافضای سپاه، مسعود طیب، فرمانده ارشد نیروی هوافضای سپاه، خسرو حسنی، فرمانده ارشد نیروی هوافضای سپاه، جواد جورسرا، فرمانده ارشد نیروی هوافضای سپاه، محمد آقا جعفری، فرمانده ارشد نیروی هوافضای سپاه، محمود باقری، فرمانده ارشد نیروی هوافضای سپاه. موج دوم حذف فرماندهان سازمان تروریستی سپاه پاسداران در عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل که از 9 اسفند 1404 آغاز شد، علاوه بر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، گروه بزرگی از مقام‌های ارشد نظامی هم کشته شدند، از جمله علی شمخانی، مشاور ارشد امنیتی رهبر جمهوری اسلامی، محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران، عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع، صالح اسدی، رئیس سازمان اطلاعات قرارگاه خاتم الانبیا، محمد شیرازی، رئیس دفتر نظامی رهبر جمهوری اسلامی ایران، محسن درباغی، معاون آماد و پشتیبانی نیروهای مسلح، اکبر ابراهیمزاده، جانشین رئیس دفتر فرماندهی کل قوا. پس از حذف مهمترین فرماندهان سپاه، اکنون اداره این نهاد نظامی امنیتی که از سوی آمریکا یک سازمان تروریستی شناخته می شود، در اختیار چند چهره تندرو قرار دارد: احمد وحیدی، فرمانده کنونی سپاه، عزیز جعفری، فرمانده قرارگاه بقیت الله، محمد باقر ذوالقرن، رئیس شورای عالی امنیت ملی، و علی عبداللهی علی آبادی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا. بیانیه جنگ طلبانی سپاه که امروز منتشر شد نیز احتمالاً خروجی مشترک همین فرماندهان سپاه باشد.
0: اینجا صدای آمریکاست، این برنامه تفسیر خبر و من مهدی آقازمانی و میزبان شما و مهمانانی که دعوت برنامه رو پذیرفتند. اما پیش از اینکه مهمانان رو به حضورتون معرفی کنم، یادآوری میکنم که اکثر رسانه‌های آمریکا و بسیاری از دوربین‌های خبری از همین حالا خودشون رو آماده سخنرانی مهم رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در شهر گروتون در ایالت کانتیکت کردند، در مراسم فارغ التحصیلی آکادمی گارد ساحلی ایالات متحده. این آکادمی یکی از 5 آکادمی نظامی رسمی فدرال ایالات متحده است و سخنرانی رئیس جمهور در این مراسم از اهمیت بسیار بالا و نمادینی هم برخوردار هست. پیش بینی میشه که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در این مراسم که در اون افسران تازه پیوسته به گارد ملی در حقیقت فارغ التحصیل خواهند شد از آکادمی گارد ساحلی درباره ایران هم صحبت کنه. به هر حال به محض شروع سخنرانی رئیس جمهور در هر بخش از برنامه باشیم مستقیم به گروتون در کانتیکت خواهیم رفت. تصاویر زنده رو دارید میبینید از این مراسم که در حال اجراست و اگر در طول برنامه هم جای رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به موضوع ایران در سخنرانیشون اشاره داشته باشن، باز هم این مراسم رو با ترجمه همزمان همکارم پژواک کیومرسی به حضور شما گرامیان تقدیم خواهیم کرد. اما امشب در این برنامه رضا پرچیزاده تحلیلگر و همکارم در صدای آمریکا از کامبرلند ایالت مریلند هم با ما هستند، مهدی عربشاهی تحلیلگر سیاسی در همین شهر واشنگتن دی سی با ارتباط تصویری ما پیوستند و مهدی اصلانی فعال حقوق بشر و زندانی پیشین سیاسی در ایران هم از فرانکفورت آلمان ما رو همراهی میکنند. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم. آقای اصلانی، اون چه که بیانیه سپاه پاسداران هست ادبیات تند، کاملا ایدئولوژیک و با یک رویکرد تخاصمی، فکر میکنید که چه مفهومی در این واژه ها و این ترکیب واژه های تندی که این مقامات سپاه در این بیانیه گنجوندند پنهان هست؟
2: سلام میکنم خدمت شما بینندگان محترم. به گمانم صدور بیانیه سپاه با چند هدف و چند کارکرد منتشر شده. مهمترین بخشش به گمانم جلوگیری از ریزش خون.
0: خیلی عذرخواهی میکنم، همکارانم من میگن که رئیس جمهوری در حال ایستادن در جایگاه سخنرانی هستند. تصاویر همزمان و زنده از این مراسم رو به اتفاق ببینیم، برمیگردیم و این بحث رو ادامه میدیم. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در شهر گروتن در ایالت کانتیکت در حال بالا رفتن از پلکانی که به محل مراسم خط خواهد شد، سرود ملی در حال پخش هست و افسران نظامی به رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا احترام می‌گذارند. شهر گروتون به این جهت مهمه که خانه صنعت زیردریایی سازی ایالات متحده آمریکا هم محسوب میشه. رئیس جمهوری در جایگاه هستند و قرار هست تا دقایق دیگر برای کسانی که در این مراسم حضور دارند، یعنی افسران آینده گارد ساحلی ایالات متحده، سخنرانی کنند. برمیگردم به آقای اصلانی. خیلی عذرخواهی می‌کنم از اینکه شما رو در حقیقت قطع کردم. یک بار دیگه ازتون بپرسم، فکر میکنید چه مفهومی در این بیانیه سپاه متجلی است؟
2: گمان میکنم یکی از مخاطبهای اصلی، یعنی چند تا کارکرد داره این صدور بیانیه با فهم من. نخست اون که جلوگیری بکنه از ریزش خودی ها به ویژه در ساختار قدرت که دوچار تنش و درگیری شده که در عمر حکومت خوف بیبدیل بوده، یعنی خودی ها رو به یک معنا از ریزش جلوگیری بکنه، بگه که ما هستیم، پشت شما ها رو خالی نکردیم. پیام دیگرش به غرب و کشورهای درگیر و منطقه هست که ما تا ته خواهیم رفت. حکومت اسلامی میدونید که از روز اول برای حفظ خودش گاه مجبور شده برای جلوگیری از شیوع قانقاریا بخشی از تن خودش رو بخوره، یعنی خودخوری کم نکرده، جراحی های درونی که فراوان بوده. این پیام در واقع به خودی ها که این روزها به شدت ضعیف شده و ریزش روز به روز بیشتر دیده میشه، طوری که اونها مرتب این روزها دست به دامان حتی دیگه مداهفتیرکش های عربدکش مثل حاج محمود کریمی و سعید عدادیان هستن، در ضیافت های شبانه شیرکاکاو خوردن و فلافل و سوسیس بندری گاز زدن به خرج کسبه و تا صبح که با این اقدامشون تونستن به یک میزانی در حقیقت فاکتور خیابان رو فعلا جمع بکنن به دلیل اون چه که جنگ مینامن و خطر جنگ. حکومت اسلامی بدل شده به یک یتیم خانه‌ای که پدر بالا سرش نیست، برادر بزرگ‌ها، هر کس که زودتر از خواب بلند بشه پیراهن خوشگلتر و زیباتر رو و کت رو به تن میکنه. قول بچه‌های سپاهی هم نیز از چراغ بیرون اومدن بدون سمخواهی و گرفتن سمت دیگه به داخل چراغ بر نمی گردن. این درگیری ها در بالاترین شکل خودش هستش و مرتب داره با این وضعیتی که هست، به ویژه در موقعیت اقتصادی و خطر فقر و شورش حتی خیابانی، به طنز باید این رو گفت، واقعا فروشگاه های مواد غذایی شباهت بیبدیل به فروشگاه های لوی ویتون و فروشگاه های لوکس برند های کیف و لباس شباهت پیدا کردن که بیشمارانی فقط این روزا میرن به تماشاش مثل موزه. این حکومت نمیتونه دوام داشته باشه. حکومت اسلامی میبایستی که بگوید، هم به خودی ها هم به در واقع طرف درگیر، که ما با این هاراگیری شلیک تا آخرین فشنگ در خشاب رو توی برنامه خودمون داریم. اما پرسش اصلی واقعا این هست که چند تیر دیگه توی این خشاب وجود داره.
0: حالا آقای اصلانی، این تیرها هر تعدادم که باشه متاسفانه گویی به پیکره جامعه، پیکره نحیف جامعه مدنی ایران شلیک میشه. ما شاهد اعدام هر روزه هستیم. حضور شما در این برنامه برای من یادآور حضور همه زندانیان سیاسی است که الان در زندان ها هستن و تو همین شرایط زیر همین بیانیه ها هر روز ازشون بیخبرتر هست جامعه مدنی و رسانه ای. از زندانیان سیاسی در شرایط فعلی در ایران چه میدونیم و در این فضای آشفته و متشنج وضعیت بر اونها چگونه میگذره؟
2: بی ترتیب این حکومت مقصر تراش و بهانه ساز اسلامی به محض توافق جمع کردن خیابون که فعلا موفق به جمع کردن شده و سامان دادن خودش، سراغ اسرای نابرابر همیشگی این نبرد یعنی زندانی سیاسی خواهد رفت. ما به درستی برامون دانسته نیستش که چه تعداد الان زندانی در زندانها نوبت خودشون رو دارن انتظار میکشن. حکومت به محض آن که بتواند کمی خودش رو جمع بکنه، به تمامی حتی حاضر با دادن امتیازهای خارج از حوزه حقوق بشر، نخست و برای تصفیه حساب با جامعه به سراغ این اسرای نابرابر بره، یعنی زندانی سیاسی. از روز اول ما با نوعی در واقع بیمرامی که لاتای آخر شب نیز مرتکب اون نمی شدن داریم میشیم. انگار از این گذرگاه ها و پس کوچه ها هنوز فریاد کاکارستم های رمان هدایت داره بلند میشه. این اعدام ها و اعلان در حقیقت اونها چند تا کارکرد داره دیگه. این شماره اعدام ها میدونید در اردیبهشت به شدت رو به فزونی گرفته. تغییر لحن مقام های قضایی از جمله محسنی اژه‌ای با گفتن اینکه غلط میکنید میگید اعدام نکنید، به شما مربوط نیست، مال خودمونه داریم اعدام میکنیم. اینها همه شاید نشان از آن داشته باشه که اینها زیر پای خودشون رو یه مقداری سفت دیدن، یعنی سرنگونی رو منتفی میمونن در ارتباط با خودشون. این گمانه رو دارن که سرنگونی دیگه در دستور کار نیست. دراز سالیه که هر زمانی گلدرشترین این تصفیه حساب به سال 67 برمیگرده که من هم در واقع یکی از جان به دربردگان اون سالها هستم. به یک معنا حکومت اسلامی این قتل مخالف رو از پشتبان کشین آغازین تا کف خیابون به نوعی فخر بدل کرده،
0: بسیار.
2: نوعی تقدس بهش داده و این روب گونه ای از قدرت نمایی حکومته که ما عقب نشینی نمی کنیم و تا ته تیر تا ته شکنجه خواهیم رفت.
0: آقای پرچیزاده، رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ گفته بود که وضع مردم ایران اصلا خوب نیست. من نقل به مضمون میکنم از گفتهایشون، گفته بود شرایط زندگی مردم ایران خیلی بده، خشم و نارضایتی مردم بی سابقه است و با اشاره به اینها گفته بود که من عجله هم برای پایان دادن به جنگ با ایران ندارم و تمام تلاشم فقط این هست که افراد کمتری در حل مسئله ایران کشته بشن. اگه این جمله مهمی رو که رئیس جمهوری آمریکا در مورد خشم و عصبانیت مردم ایران و اوضاع بد در کشور در جامعه

0: در چارچوب بازدارندگی سیاسی و روانی تحلیل کرد تا اینکه نشونه آمادگی فوری برای یک جنگ گسترده باشه. سپاه تلاش میکنه همزمان چند تا پیام ارسال کنه. آقای اصلانی به درستی چند تا رو گفتم، من صحبتایشون رو تکمیل میکنم. سپاه تلاش میکنه به امریکا و اسرائیل بگه که رژیم ایران هنوز ظرفیت پاسخگویی داره، یعنی هنوز میتونه واکنش نشون بده. بعد به افکار عمومی در داخل، به مردم ایران و همینطور به هواداران رژیم، به بدنه رژیم این اطمینان رو بده که ساختار نظامی جمهوری اسلامی و سپاه تضعیف نشده و همینطور به جریان‌های تندروی داخلی نشون بده که ادامه مذاکرات، چون دارن مذاکره هم میکنن در عین این بیانیه‌ها دیگه، ادامه مذاکرات به معنای عقب نشینی کامل از به اصطلاح آرمان‌های ایدئولوژیک انقلاب نیستش. و اینم در نظر بگیریم که این بیانیه تهدیدآمیز را سپاه دقیقاً در زمانی صادر کرده که تماس‌های دیپلماتیک همچنان با امریکا ادامه داره، که این نشون میده جمهوری اسلامی کماکان همان الگوی قدیمی به اصطلاح مذاکره همراه با نمایش قدرت رو دنبال میکنه، یعنی تلاش برای حفظ اهرم فشار نظامی و ایدئولوژیک و تبلیغاتی در این حال که در دیپلماسی را باز نگه داشته. در این حال اینم باید توجه بکنیم که هر گونه گسترش واقعی جنگ برای کشور ایران هم بسیار پرهزینه خواهد بود و برای همینم پرزیدنت را میگه نمیخوام به جنگ مال ادامه میدم. اینو میگم به ویژه در شرایطی که کشور ایران از نظر اقتصادی و زیرساختی تحت فشار شدید قرار داره. به همین دلیل هم بخشی از این ادبیات سپاه رو میشه در حقیقت تلاشی برای تقویت موقعیت چانه‌زنی تهران در مذاکرات آینده دانست. به پرزیدنت ترامپ برگردم که ایشون میگه ما نمیخواهیم جنگ گسترده بشه، نمیخواهیم ایران بیش از این خسارت ببینه، آسیب ببینه. یک میشه گفت اشتباهی بسیاری میکنن، میگن چرا جنگ طولانی شده آمریکا پیروز نشده. مسئله این نیستش، مسئله اینه که اگر آمریکا بخواد از تمام توان نظامیش استفاده بکنه قطعا برنده جنگ میشه، ولی خساراتی که باقی میمونه اینا تا سالها و نسلها به مردم ایران و منطقه ضرر خواهد زد. برای همین پرزیدنت ترامپ همیشه گفته، امروز هم تاکید میکنه، که در نهایت پس از قدرت نمای نظامی امریکا مسئله ایران باید از مسیر دیپلماتیک و خدمتتون عرض کنم سیاسی حل بشه.
1: آقای عربشاهی، تحلیل شما رو هم بشنویم، هم از شرایط موجود هم از این بیانیه سپاه.
2: بله، درود به شما مهمونان محترم و همه بینندگان. ببینید، به نظر من این بیانیه که در واقع سپاه داده بیشتر از این که نشانه قدرت باشه، نشان دهنده یک نوعی از بنبست راهبردی برای جمهوری اسلامی هستش. سپاه در واقع میاد میگه اگر حمله تکرار بشه ما جنگ رو نه تنها به منطقه بلکه از منطقه هم فراتر میبریم، یه جایی رو هم در واقع خواهیم زد که تصورش رو نکنید. خب این در واقع اساسا مسئله اینجا، شما یه حکومت معقول اگر در هر جای دنیا باشه، منطق دفاع ملیش در درجه اول روی این قرار میگیره که من چطور میتونم از کشورم، از مردمم، از زیرساختهای مملکتم حفاظت بکنم. ولی اساسا جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومتی که به هر حال با دنیا سر جنگ داشته، این در تمام این سالها ما شاهد این بودیم که بارها و بارها تهدید کرده کشورهای مختلف رو، به طور خاص اسرائیل رو، درگیری لفظی مدام داشته با آمریکا. هیچ تدابیری برای یک دفاع واقعی از مردم و شرایط کشور در واقع ایجاد نکرده. ما دیدیم چقدر راحت آسمان ایران بلافاصله در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار گرفت، هر جایی رو که می‌خواستن هواپیما بدون هیچ مزاحمتی می اومدن بمباران می‌کردن و این شرایطی بود که به هر حال مردم پشت سر گذاشتن. اما منطق نظامی رو کجا بردن؟ گفتن خب ما به جای اینکه دفاع بکنیم، ما میایم ضربه میزنیم، ما میریم مثلا به منافع کشورهای دیگه، جاهای دیگه حمله خواهیم کرد، به اونا ضربه میزنیم. در واقع به یه شکلی میشه گفت شبیه یک نوع گروگانگیریه، یعنی امنیت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رو میخوان به نوعی گروگان خودشون بگیرن، برای اینکه مثلا به این معنا توی درگیری نظامی دست بالاتر رو پیدا بکنن. برای اون نکته مهم از نظر من اینه، در واقع بین دفاع از ایران و دفاع از جمهوری اسلامی میشه یک نوعی از تفاوت رو دید. برای یه حکومت مسئول حتما باید تلاش بکنه جنگ رو محدود کنه، متوقف بکنه، سعی بکنه که به راه حل هایی برسه که منافع کشورش و منافع ملی رو حداکثر بکنه. ولی میگم جمهوری اسلامی میاد میگه اگه دوباره ضربه بخورم من جنگ رو گسترش میدم، یعنی در واقع به دنبال این هستش که این مسئله رو بخواد به معنی شدیدتر بکنه. امنیت
1: آقای عربشاهی، چقدر فکر میکنید که جمهوری اسلامی اسلامی روی حراس یا نگرانی اروپایی ها حساب باز کرده. یک جوری این فرامنطقه‌ای شدن، یعنی حالا ما موشک 4000 کیلومتری داریم، میتونیم یه جایی تو اروپا بزنیم دیگه، همون چیزی که در مورد هم

0: به دیگو گارسیا در حقیقت امتحان شد. آقای ترامپ مثل این که به من میگن برای سخنرانی بدن برمیگردم با سوالم به شما، مستقیم به گروتون در ایالت کانتیکت میریم، رئیس جمهوری آمریکا پشت تریبون ایستادن، صحبت هایشون رو با ترجمه همکارم همزمان همکارم پژواک کیومرسی خواهم شد.
1: بسیار سپاسگزارم. واقعا میدونید که ایشون یک مرد فوق العاده است، یک مرد ویژه است، همواره بوده. مارک وین، ازت سپاسگزارم. متشکرم. و من نگاه میکنم بهش، سلام افسران، و به همه شما شاد باش میگم، به فارغ التحصیلان سال 2026 کلاس ویژه. این افتخار واقعی است که در خدمت شما باشم، در حضور شما باشم، در این روز باشکوه، یکی از باشکوه‌ترین دانشکده‌های نظامی جهان. و من واقعا خوشحالم که نخستین رئیس جمهوری هستم که تا کنون دو بار سخنران اصلی این مؤسسه تاریخی بودم. این واقعا باعث افتخار بزرگی است و باید یه بار دیگه هم امتحان کنی بشه، سه بار، شاید حالا سه بار بشه، برای اینکه این رکورد دیگه دست خوردنی بمونه. و تا چند لحظه دیگه تک تک فارغ و تحصیلانی که اینجا هستن به پیش خواهند رفت برای حتی یک افتخار بزرگتر، بالاتر، یکی از بزرگترین و برجسته ترین مشخصاتی که یک نفر میتونه دریافت بکنه به عنوان یکی از افسران گارد ساحلی نیروی دریایی کشور داغ و جذاب آمریکا. متنفرم اینو بگم، یک سال، دو سال، یک سال نیم پیش اون دولت قبلی در اون زمان این کشور یک کشور مرده بود. الان ما داغ ترین کشور جهانیم، تمام جهان به ما احترام میگذارن. ما دیدید که در چین چجوری بود به تازگی، در ونزوئلا دیدید چه کردیم، الان دارین میبینید در ایران چه میکنیم. همه چیزشون از بین رفته، نیروی دریاییشون، نیروی هواییشون، هر چه که داشتن. و تنها پرسش الان اینه که بریم کارو تموم بکنیم یا نه، یه مدرکی، یه سندی رو امضا کنیم، حالا ببینیم چی میشه. اما ما الان یک کشور داغیم، داغترین کشور جهانیم، نیرومندترین، قدرتمندترین ارتش رو در جهان داریم و هیچ کسی به گرد پای ما نمیرسه. من میخوام تشکر کنم از وزیر جدید امنیت میهنمون، مارک وی مولن، یک مرد فوق العاده. میخوام ازش تشکر کنم برای اون معرفی که کرد در کنار فرمانده نیروی گارد ساحلی کوین لاندری، در واقع فرمانده گارد ساحلی. اینم یک آدم ویژه است. وقتی شما به اونجا میرسی در گارد ساحلی، باید یه کاری باشه. یه وقتی آدم میگه که یعنی چقدر باید خوب باشه، این باید عالی باشی که اونجا برین، چون خود حوزه کاری سخته. رئیس جمهوری سورن گیل ویبس جونیور اونجا بوده، از رئیس جمهوری یک جایی، یکی از کشورها. از شما بسیار سپاسگزارم که اینجا هستید. فکر کنم گفتن گالو. به حال طی 4 سال گذشته تمام دانشجویان این کلاس رو، این کلاس ویژه رو، تیم استثنایی پروفسورها، مربیان، آموزنده های نظامی، مربیان، اینها با اینها کار کردن. شما به جایی برسید، شما خودتون کیفیت خوبی داشتید وقتی وارد شدید، ولی به جایی رسیدید، به جایی کیفیتتون صیقل پیدا کرده، بهتر شدید که اصلا سابقه نداره. و شما به وظیفه، به مسئولیت افتخار ارزش قائل میشه و براش ارج مینهید. پس بیایید تشویق بکنیم به تمام مربیان و اساتید و کارکنان اینجا که این رو میسر کردن، ممکن کردم. و من به ویژه میخوام سپاسگزاری کنم از رئیس این دانشکده، دریادار گرگ راتمال. پاشو بیس، بیا اینجا. میدونین کارش حرف نداره، نمیخواد با این، نمیخواد شوخی کنیم با این، نباید شوخی کرد. عالی هستی، عالی. همینطور دستیار ایشون سروان جس ریزیوکس کجاست؟ کجایی؟ خیلی عالی. سپاسگزارم.
0: مراسم صحبت سخنرانی رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکاست در مراسم اختتامیه مراسم فارغ التحصیلی آکادمی گارد ساحلی ایالات متحده آمریکا در گروتون در ایالت کانتیکت در شمال شرق ایالات متحده آمریکا. آقای عربشاهی، از شما میپرسیدم درباره بیانیه سپاه و اینکه سپاه چقدر ممکنه حساب کرده باشه روی حراسی که اروپایی ها دارند از هر گونه ناامنی یا بی‌ثباتی در خاک اروپا و اونچه که پیامدهای اقتصادی هر گونه احتمال حمله ای به اروپا خواهد بود.
2: با بله ببین حتما در محاسبات سپاه بحث اروپا و اینکه به نوعی اونها رو وارد معادله بازدارندگی بکنن حتما حضور داره، ولی به هر حال فکر نمی‌کنم که به عنوان یه حمله کلاسیک و مستقیم بخوان حداقل در این مرحله با اروپا درگیر بشن، چون می‌دونیم اروپا خیلی از کشوراش در واقع بخشی از ناتو هستن، اون پیمان حفاظت جمعی رو به هر حال دارن و می‌تونه یه ائتلاف خیلی بزرگ رو علیه جمهوری اسلامی شکل بده، ولی طبیعتاً روی این فکر کردن که بتونن با مثلا ایجاد حراس در اروپا اونها رو از همراهی با آمریکا و اسرائیل احتمالاً دور بکنن، یک شکافی بین اروپا و آمریکا ایجاد بشه، بتونن هزینه سیاسی جنگ رو برای کشورهای غربی بالا ببرن، شاید تا حدی که حتی اونها وارد میانجیگری بخوان بشن بین ایران و آمریکا و به نوعی بخوان که در این همه اینها یک مصرف اون داخلی رو هم برای می‌دونیم که همیشه نباید فراموش کرد به عنوان یه ابزار تبلیغاتی برای اینکه نشون بدن ما قدرتمند هستیم. همیشه جمهوری اسلامی روی این مسئله هم حساب کرده که این تهدیدها در واقع مصرف داخلی هم یه بخشیش هستش که باید اون رو هم در نظر بگیریم.
0: آقای پرچیزاده نکته مهمی رو گفتن آقای عربشاهی، خیلی‌ها میگن با توجه به اینکه رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته که تمایلی به یک جنگ تازه با جمهوری اسلامی نداره، مگر اینکه خود جمهوری اسلامی ایالات متحده آمریکا رو وادار به یک جنگ بکنه، این جور تهدیدها رو در واقع یه جور پروپاگاندا میدونن و میگن که بیشتر جنبه تبلیغاتی داره برای اینکه بگن دیدین دیدین ما ترسیدن نیامدن. واقعا ممکنه همچین تحلیلی هم پشت همچین ادبیات سیاسی تندی، ادبیات سیاسی ایدئولوژیک تندی در حقیقت باشه؟
3: همینطوره، درست میگن آقای عربشاهی که جمهوری اسلامی خب طبیعتاً یک جنبه بسیار بزرگ کارش تبلیغاتی، حالا من درباره تبلیغات بعدم بیشتر در این برنامه اگر وقت شد صحبت میکنم، به ویژه از ابتدای عملیات خشم حماسی جمهوری اسلامی برعکس جنگی که پارسال اتفاق افتاد، حمله در واقع 10-12 روزه‌ای بود، اون موقع از لحاظ تبلیغاتی خیلی قوی ظاهر نشد، ولی این مرتبه از لحاظ تبلیغاتی خیلی پرشور و خدمتتون عرض کنم مشغول و تمام اینترنت رو تبلیغاتشون برداشته، خدمتتون عرض کنم ویدیوهای با لگو میسازن، با اصطلاح خونه سازی ما بهش میگیم در فارسی، که جنگ و مسائل داخلی امریکا رو با اینا تصویر میکنن به صورت طنزآمیز. لذا قطعا یک بخش بزرگ این اتفاقایی که الان داره میفته از جمله بیانیه سپاه مسئله تبلیغات ایدئولوژیکه، و برای اینه که بگم ببینید ما کاملا در صحنه حضور داریم، هیچ اتفاقی نیفتاده، یعنی اینکه در به اصطلاح در غرب در اسرائیل گفته میشه که رهبران جمهوری اسلامی کشته شدن، فرماندهان نظامیشون از بین رفتن تا تعداد زیادی، خدمتتون عرض کنم ساختار سیاسی و نظامیش دستخوش تغییر شده و تضعیف شده، سپاه با این بیانیه و اقدامات تبلیغاتی بخواد بگه که اینطور نیستش، به خاطر اینکه به همون اصل بزرگ تبلیغات برمیگرده.
0: حالا آقای پرچیزاده داریم از تبلیغات صحبت میکنیم و اینکه خب دیدیم در این مدت رسانه ها در، یعنی جمهوری اسلامی تونسته بخش از رسانه های اجتماعی رو یا حتی بخش از روایت ها در رسانه های رسمی رو هم به نحوی به گمراهی بکشونه در راستای کار خودش استفاده کنه. اتفاقا دیدم یه گزارشی هم نیویورک تایمز چاپ کرده بود در مورد محمود احمدی نژاد و مباحث مربوط به او، دولت ایالات متحده آمریکا و یا سایر کسانی که نامشون در این گزارش مطرح شده هیچ واکنشی به اون نشون ندادن، تایید نکردن. این گزارش غیر تایید شده است در مورد اینکه احتمال داشته بخوان محمود احمدی نژاد رو در همون روز اول جنگ از خونش بیارن بیرون و بعدن به عنوان رئیس جمهور یا رهبر ایران معرفیش بکنن در پی سقوط جمهوری اسلامی. این طرح گفتن اسرائیل این طرح رو داشته. از شما بشنویم پشت پرده این ماجرای غیر تایید شده چه هست و تحلیل شما رو هم در مورد این موضوع بدونیم. آیا این هم از همون برخای تبلیغاتی است؟
3: خواهش میکنم، این سوال خیلی مهمیه و کاملا مربوطه به صحبتهای من درباره تبلیغات. خدمتتون عرض کنم من با تردید به این گزارش نگاه میکنم تا زمانی که اسناد رسمی تایید علنی دولت امریکا یا شواهد مستقل بیشتری ارائه نشه واقعا نمیشه این قضیه رو به عنوان سیاست قطعی واشنگتن در قبال ایران معرفی کرد. این میتونه یه بحث داخلی در امریکا بوده باشه یا میتونه سناریوهای تبلیغاتی امنیتی جمهوری اسلامی باشه، حتی بخشی از جنگ روایت ها باشه. من الان میخوام اگر امکانش هستش نقاط ضعف این ادعا رو برشمارم، سعی میکنم کوتاه بگم. اول، گزارش عمدتا بر اساس گفته‌های منابع ناشناسه. در شرایط جنگی منابع ناشناس میتونن اطلاعات مهمی ارائه بکنن، اما همزمان ممکنه خودشون دستورکار سیاسی و امنیتی داشته باشن، به اصطلاح اجندا داشته باشن. بنابراین باید بین طرح بررسی شده، گزینه عملیاتی و سیاست رسمی تفاوت گذاشت. دوم، آقای احمدی نژاد چهره‌ای نیست که بشه به راحتی ازش استفاده کرد برای اینکه در ایران اجماع سازی بکنه. ایشون در داخل کشور با خاطره انتخابات سال 1388 و سرکوب جنبش سبز پیوند خورده. این جنبش بعد از پیروزی، اعلام پیروزی ایشان در انتخابات شکل گرفت و همونطور که میدونیم با سرکوب بسیار گسترده روبرو شد. این قضایا باعث میشه پیشینه آقای احمدی نژاد برای بخش بزرگی از مردم ایران، به ویژه کسایی که دموکراسی خواه هستن، به عنوان گزینه‌ای بسیار مسئله دار تبدیل بشه که نتونه اجماع ایجاد کنه. مورد سوم، خود نظام جمهوری اسلامی هم آقای احمدی نژاد رو لزوما بازیگر قابل اعتمادی نمیدونه. شورای نگهبان ایشون رو در انتخابات اخیر چند بار رد صلاحیت کرده. گزارش‌ها هم نشون میده شکاف بین ایشون و هستی اصلی قدرت از جمله سپاه پاسداران از سالها پیش عمیق‌تر شده. بنابراین اگر هم نام ایشون بر فرض مثال، ما نمیدونیم، در سناریوی در آمریکا مطرح شده باشه، این لزوما به معنای توان واقعی ایشون برای کنترل ساختار سیاسی و امنیتی و نظامی ایران نیستش. مورد چهارم، این ادعا میتونه، این خیلی مهمه، اینو ما در نظر بگیریم، این ادعا میتونه برای تخریب پرزیدنت ترامپ هم مطرح شده باشه. سپاه پاسداران از زمان آغاز عملیات خشم حماسی جنگ تبلیغاتی بسیار سنگینی علیه شخص پرزیدنت ترامپ به راه انداخته. اگر به افکار عمومی ایرانیان، به مردم ایران القا بشه که واشنگتن میخواد احمدی نژاد رو برگردونه، این به طور بالقوه میتونه اعتبار آمریکا و پرزیدنت ترامپ در میان مردم ایران و مخالفان جمهوری اسلامی را تضعیف کنه. اینا مواردیه که من به ذهنم
0: رسید. حالا یک نکته ای رو هم من بپرسم، آیا احتمال داره که سپاه برای احمدی نژاد یک برنامه‌ای داشته باشه؟ چون در یه بخش از این گزارش اونجوری که من داشتم میخوندم نوشته بود که با خود احمدی نژاد در مورد این مسئله مشورت شده. این آیا به منزله این نیست که احمدی نژاد از جریان حمله، از جریان طرح آمریکا و اسرائیل، خصوصا اسرائیل، برای رهبر جمهوری اسلامی و آینده جمهوری اسلامی مطلع بوده؟ این همون جاسوس اعظم خود احمدی نژاد نبوده؟ اینا سوالاتی که به فراخور این مقاله‌ای که نوشته شده در نیویورک تایمز به ذهن انسان میرسه. آیا ممکنه سپاه برنامه‌ای داشته باشه برای احمدی نژاد؟
3: اسم می‌کنم. برای همونطوری که گفتم، آقای احمدی نژاد از بویژه بعد از اینکه دوره ریاست جمهوری دومش تمام شد یا همون اواخرش، یک سال مونده بود، ایشون مورد غضب آقای خامنه‌ای قرار گرفت و حلقه نزدیکانش و طبیعتاً سپاه پاسداران که دنبال رو آقای خامنه‌ای بود. برای همین ایشون در حاشیه بوده. دائم کوتاه میگم، طولانیش نمی‌کنم. خودش یک کسیه که ممکنه که در داخل رژیم براش برنامه‌هایی داشته باشن برای اینکه ایشون رو محدودترش بکنن یا حتی حذفش کنن. یعنی اینم یک احتمال قابل قبولیه.
0: آقای اصلانی، شما چه فکر می‌کنید در مورد این مسئله آقای احمدی نژاد؟ خیلی کوتاه.
4: تصور من اینه که در واقع یک جریان به خصوص دولت خارجی امریکا و اسرائیل میبایست فاقد هر گونه روانشناسی اجتماعی سیاسی باشن که روی مهره سوخته و اسب چلاق شرط بندی کرده باشن. احمدی نژاد فاقد پایگاه اجتماعی، به ویژه بعد از حرکت موج سبز که منفور واقع شد، و همینطور نداشتن پایگاه در نزد کارورزان اصلی نظام، یعنی در چرخه قدرت، در چرخه در واقع فرماندهان اصلی سپاه، هیچ کدوم اینها رو نداره، هیچ مابحثای اجتماعی سیاسی نداره. بنابراین ترک چنین مسئله گمانم نوعی انحراف دادن و جاده رو از یک مسیر هموار به یک سنگلاخ فرستادن باشه. رضا احمدی نژاد در واقع اون چهره ای نبود و نیست که بتواند مورد توجه سپاه یا نیروهای دیگر قرار بگیره.
0: حالا آقای اصلانی، اگر بخوام از منظر زاویه دید شما نگاه کنیم، یه همچین نویزی مثل احمدی نژاد توی همچین شرایط حساسی، اگر فکر کنیم که این مسئله به یک نوعی داره مدیریت میشه پشت پرده، قراره چه چیزی رو پنهان کنه؟ سر و صدا روی احمدی نژاد در رسانه‌های بین‌المللی ممکنه چه چیزی در داخل ایران رو پنهان کنه؟
4: نمیدونم این سر و صدایی که میفرمایید شما در رسانه‌های بین‌المللی جز این چیزی که در نیویورک تایمز اومده آیا این عمومیت داره؟ من واقعا نمیدونم، چون خبر به تازگی رسانه‌ای و منتشر شده که این خبر اصلا قابل اعتنا بوده برای رسانه‌های بین‌المللی که این رو بهش بپردازن یا نه. من خیلی دور میبینم و بعید میدونم که روی احمدی نژاد بخوام در حقیقت کسی سرمایه گذاری بکنه. او به تمامی یه مهره سوخته است و این روی مهره سوخته.
0: خب چه چیزی رو میشه پشت این پنهان کرد در جامعه ایران آقای اصلانی؟
4: این رو در این وقتی که شما میگید که چه چیزی رو میشه پشت این پنهان کرد، فرض رو و اصل رو بر این میذارید که او در حقیقت یه مابزه اجتماعی داره که با فهم من این گونه نیست. یعنی طرح احمدی نژاد و مطرح کردنش در این شرایط تصور نمی کنم که با واقعیت، یه نوع رویا پردازی میتونه باشه اما با واقعیت در حقیقت خیلی منطبق و مچ نیستش این حادثه‌ای که، یعنی این خبری که ما داریم در موردش صحبت میکنیم و تفسیرش میکنیم. البته در، یعنی در سیاست مطلق گویی یک خطای بسیار بسیار بزرگیه. من نمیخوام مطلق گویی بکنم اما وقتی ما متن رو میخونیم این متن به ما چنین چیزی رو نمیدهد. اون نمیتواند، یعنی یک کاریکاتوری از رودریگرز هم نمیتونه باشه، بگیم ما یک جایگزینی میتونه باشه برای اون چیزی که از این وضعیت سنگلاخه و این بحران‌های عظیم اجتماعی که هست بتواند احمدی نژاد مابزای اجتماعی داشته باشه. من با فهم من در واقع چنین چیزی
0: آقای عربشاهی، این دومین باره که نیویورک تایمز در همین مدت نام یک فردی رو در جایگاه این چنینی قرار میده. یک بار در پیش از جنگ، در حقیقت پیش از آغاز اقدام نظامی، از علی لاریجانی نام آورده شد، او بعدا در طول حملات آمریکا و اسرائیل کشته شد و حالا هم احمدی نژاد. آیا فکر میکنید مسئله پشت این پرده وجود داره؟
2: بله، ببینید، به هر حال یه نکته که باید دقت کرد، یکی از 4 تا نویسنده داره این مطلب، یکی از نویسندگان در واقع ایرانی هست. خب قبلا هم سابقه، از نگاه من سابقه مطالبی بوده که اطلاعات یا تحلیل چندان صحیحی درش نبوده نسبت به مسئله ایران. الان هم برای ما نمیتونیم واقعا، چون مسئله ای که اگه صحتش تایید بشه به هر حال مثل یک زلزله سیاسی تو فضای ایران و مسائل مربوط به ایران به نظرم عمل خواهد کرد، یه مسئله خبر خیلی بزرگی میتونه باشه. ولی هنوز واقعا اینو باید با شک و تردید بهش نگاه بکنیم. برای همونطور که عزیزان دیگه هم گفتن، واقعیت نیستش که اگر واقعا بخواد همچین چیزی واقعی باشه، نشون میده که یه شناخت خیلی ناصحیح هم نسبت به مسائل ایران وجود داره. برای اولا که اینطور نیست که مثلا احمدی نژاد الان فردی در درون ساختار قدرت چندان حساب نمیشه، به خاطر اینکه خودش الان به یه نوعی کنار رفته و به یه نوعی در حاشیه قرار گرفته. از اون طرف هم مقبولیت مردمی میدونیم که ممکنه توی شرایطی بتونه به صورت به عنوان یه چهره پوپولیست از شرایطی، حالا مردم فقیر شدن، شاید دانش سیاسی زیادی نداشته باشن، بتونه توی به عنوان یک پوپولیست در واقع طرفدارانی لحظه‌ای برای خودش پیدا کنه، ولی مخالفای خیلی جدی در جامعه داره. یعنی کسایی هستن که او رو با 88 و سرکوب مردم در جریان جنبش سبز به یاد میارن، کسایی هستن که در دنیا او رو به عنوان بزرگترین دشمن اسرائیل، به عنوان کسی که هولوکاست رو انکار میکرده، به عنوان کسی که رو بحث هسته‌ای در واقع شاید از همه تندروتر خودش رو سعی میکرد نشون بده یه زمانی، با اونها به یاد میارن و طبیعتاً این اجازه نمیده که او بتونه یه بازیگر ملی یا یه بازیگری باشه که بتونه توجه مردم رو بگیره و در درون حکومت هم میگم الان به یه نوعی برای در حاشیه هستش، یعنی در اونجا هم برای پیوندهای واقعی نداره. برای همین به نظر من کسی اگر روی او حساب کرده باشه حتما میشه گفت که محاسباتش اشتباه بوده، ولی برای اصل مسئله به نظر من هنوز یه سواله و باید حتما از منابع قابل تاییدی در واقع به صورت جدی راستی آزمایی بشه مثلا.
0: آقای اصلانی، این بحث آموزش نظامی به کودکان همین روزها خیلی داغ شده، چیزی است که برای مثلا کسانی مثل من که سالهای دهه 60 رو در مدرسه سپری میکردیم، در دبستان و راهنمایی بودیم و تو مدرسه‌مون هم جنازه و تابوت شهید می آوردن، هم اسلحه می آوردن، شاید یه جوری خیلی قابل لمس هست. آیا واقعا داریم برمیگردیم به همون دوران؟ آقای خامنه‌ای قبلا هم گفته بود که خدای امروز همون خدای سال 60. آیا واقعا حکومت داره جامعه رو عقب میرونه، اون هم چیز در حدود 4 دهه؟
4: ببینید، بازگشت به دهه 60 ناممکنه. یعنی جامعه ایران یه جامعه، یک شورزاری نیستش که هر چیزی رو که خواستن بتونن روش این بذر رو بپاشن و کشت بکنن و در بیاد. چنین چیزی ناممکنه، بازگشت به اون دوران گمان میکنم. اما حکومت اسلامی از سالهای آغازین جنگ با عراق، یعنی از سال 59، همواره اون چیزی که کودک سرباز بوده استفاده کرده، هم با تمهیدات مالی، هم با در واقع پروپاگاندای ایدئولوژیک و تبلیغات رسانه‌ای که این روزها سیما و صدای اسلامی رو که در واقع شما گوش میدید و نگاه میکنید، این حجم از تبلیغات، حجم تبلیغاتی که در واقع تبلیغات شهری روی بیلبوردهای در واقع خیابون‌های تهران از پنج شرط گفته میشه، توی برنامه‌های تبلیغاتیشون، توی مسابقات حتی سرگرمیشون هفته میدن، تفنگ میدن دستشون، مثلا شلیک میکنن به پرچم کشورهای مثل امارات و اینا، هدف گیری. این پروپاگاندای حکومت اسلامی و اون چیزی که در حقیقت این روزها ما شاهدش هستیم، استفاده از به ویژه تمهیدات مالی در این فقر گسترده عمومی که سفره‌ها خالی‌تر از هر زمان دیگه شده، با تبلیغاتی و با دادن باج، در واقع نوعی باج دادن سر مسائل مالی، بدون کنکور به دانشگاه رفتن و موارد دیگه، سربازی نرفتن، معافیت از سربازی، این خدمت سربازی تو میشه، این نشانگر این است بیش از هر چیز که کفگیر حکومت به ته دیگ خورده. حتی در خبرها بود، در خبرهای شما هم بودش که بخشی از کسانی رو که زیر سن قانونی هستن، از هشت و شعبی و اینها رو یا سپاه فاطمیون رو، اینها با تمهیدات مالی دارن بسیج میکنن و این نشانگر اینه که حکومت دچار ریزش فراوان شده. این ریزش در واقع روی نیروی انسانی خودش رو داره نشون میده و چیز تازه‌ای هم نیستش. از سال 59 که جنگ آغاز شد تا به امروز، در حقیقت حکومت هر جایی که نیاز بوده، هر جایی که نیاز بوده، شاید این نظام شاید نماد همونیه که شاعر بزرگ آزادی احمد شاملو گفت، رطوبت چندشنگیز پلشتی هستن اینها و چیز تازه‌ای هم نیست. و همواره هجوم به کرامت انسانی، هجوم به در حقیقت ذات انسانی و با عناوینی مثل دشمن زنی و اینکه میهن اسلامی در خطر هست، تونسته این کار رو بسیج بکنه. ولی روز به روز در واقع قدرت بسیج نظام و حکومت اسلامی یا حکومت خوب روز به روز در این عرصه داره لاغرتر میشه.
0: آقای عرب شاهی، نظر شما رو میخوام در این مورد بدونم، مضاف بر این که این مسئله از نظر کنوانسیون حقوق کودک جنایت جنگی میتونه باشه. همکارانم در حقیقت متن در اختیار من گذاشتن که پذیرش به سوء استفاده از کودکان در قالب نیروی نظامی یا ارائه آموزش‌های نظامی و تجهیز اونها با اسلحه جنگی میتونه نشانگر جنایت جنگی باشه. فکر میکنید این شرایط چگونه است و چجوری پدر مادری واقعا قبول میکنن بچه‌شون رو حالا در یه پایگاه بسیج، توی مسجدی، تو هم تجمعات شبانه اسلحه بدن دستش، حالا و اونو آماده کنن برای اینکه بخواد بره شلیک کنه و کسی رو بکشه؟
5: بله، ببینید، همونطور که گفتین، یکی از مفاهیمی که در واقع بزرگترین نقض حقوق بشر، مفهومی به نام کودک سرباز، یعنی وقتی کودکانی در واقع زیر سن قانونی به صورت سرباز نظامی در میان، اینو به عنوان یکی از بزرگترین موارد نقض حقوق بشر میدونن. به هر حال توی جمهوری اسلامی مسئله تازه‌ای نیست، یعنی استفاده تبلیغاتی و تشکیلاتی از کودکان ما در جمهوری اسلامی در دهه 60، یعنی در زمان جنگ، بسیار دیدیم. تو زمان جنگ ایران و عراق یکی از معروف‌ترین داستان‌ها که حالا خیلی هم در واقع در مورد صحت باز مطمئن نیستن و برای ما روایت میشد، من هم اون زمان دانش آموز بودم و اینو به عنوان یه الگو در واقع سعی میکرد نشون بدن، بحث حسین فهمیده بود. یعنی سعی میشد که مرگ در جنگ، که حالا با تعبیر شهادت استفاده میشه، به عنوان یه مسئله قدسی نشون داده بشه، حسین فهمیده به عنوان یه الگو معرفی بشه و همه در واقع کودکان ترویج بشن برای تکرار یه چنین رفتاری. حالا اینو تو در قالب بسیج دانش آموزی، تو کتابای درسی، تو مساجد و حالا بعدها که اردوهای راهیان نور را افتاد، اینا همه مدام و مدام سعی کردن مسائلی مثل اینو باز تولید بکنن. یعنی مسئله فقط هم اینجا محدود به بحث آموزش نظامی نیست، بحث اینه که به هر حال دارن یه نفسی رو سعی میکنن به یک شکلی تربیت بکنن که هم در واقع اون منطق مرگ رو بپذیره، هم به یه نوعی اطاعت رو از مقامات سیاسی در خودش نهادینه بکنه و به شکلی در واقع آماده باشه برای خشونت‌های سیاسی. ما همین اخیراً گزارش‌هایی داشتیم که افراد 12 ساله رو حتی برای ایست بازرسی‌ها اسلحه داده بودن. خب این مشخص از اون کودکی که در 12 سالگی میاد اسلحه دستش میگیره، شاید در یه جاهای احساس مثلا شخصیت میکنه، احساس میکنه در بین همسن و سالش مثلا کسی که در حال یه قدرتی پیدا کرده و همین فرد طبیعیه که چند سال بعد میتونه یکی از اون عاملان خشونت سیاسی باشه، میتونه آماده باشه برای اینکه دست به شکنجه بزنه، میتونه آماده باشه برای اینکه طناب اعدام رو دور گردن متهم بندازه و از زیر پشت در واقع صندلی رو بکشه و آماده هر نوع عملی خواهد بود. این برنامه مسئله‌ای هستش که در جمهوری اسلامی سابقه داشته. میگم یه جامعه و یه حکومت عادی و سالم طبیعی هستش که کودکان رو سعی می‌کنه از جنگ دور بکنه، یعنی اساساً دور کردن کودکان از جنگ میتونه اولویت هر حکومتی باشه، ولی متاسفانه برای جمهوری اسلامی این مسئله رو ما این شکلی میبینیم که از هر ابزاری استفاده میکنه. در مورد پدر مادران یه نکته بگم، ببین هر چقدر که جامعه، حالا برای یه بخش که ایدئولوژیک هم پدر مادر رو ممکنه بر اساس اون ایدئولوژی هاشون و اون نگاه ایدئولوژیک اینو توصیه بکنن، یه بخشی هم برای ما در نظر بگیر، هر چقدر در جامعه فقر بیشتر بشه برای اینا حمایت‌های مالی پیدا می‌کنن، ممکنه کسایی باشن که مثلا یتیم هستن، پدر ندارن، وقتی جذب اون نهادها میشه، وقتی در واقع میره تو اون جلسات شرکت می‌کنه، شاید کمک‌های نقدی، کمک‌های در واقع حالا مثلا یه سری اقلام و کالاها به اون خانواده ها بشه و همین‌ها به هر حال می‌تونه که از فقیرترین و در واقع پایین‌ترین اقشار از نظر اقتصادی در واقع کمک بکنه که جمهوری اسلامی بتونه سرباز بگیره، حتی سرباز کودک بگیره.
0: البته این رو هم یادآوری کنم که بسیاری از خانواده‌های کم درآمد در جامعه کشورمون این روزها از مخالفان سرسخت حکومتی هستند که حق اونها رو صرف توسعه طلبی‌های جاه طلبانه و ایدئولوژیک خودش در منطقه کرده و نمونه‌های بارزی از اقشار فرودست جامعه هستند که سربلند بود. به عبارتی حالا آقای حسنی اشاره کردن به شاملو، من باز از ایشون نقل قول بیارم، در ارتفاع شکوهناک فروتنی ایستادن کسانی مانند ستار بهشتی که در مقابل این ظلم ایستاد و بسیاری دیگری از کسانی که حاضر نشدن تن به بهای 2010 پول دنیا بدن در مقابل استبداد ایستادگی کردند. آقای اصلی یه بار دیگه به شما برگردم، من اشاره کردم که آیا این فضا به سمت این میرود که یک همهمه ایدئولوژیک ایجاد کنند، تبلیغات گسترده، فضای جنگی. میخواستم در حقیقت به اینجا برسونم بحثو با شما که این فضایی که مردم رو توی جوی بگذارن که بچه‌تون رو بیارید بهش اسلحه بدیم که مثلا از وطن دفاع کنه، از اسلام دفاع کنه، همین کارو دهه 60 شده. اون ورش روبروی این کارها که در خیابان انجام میشد، پشت دیوارهای بلند زندان اعدام صورت میگرفت، چیزی که امروز هم داره اتفاق میفته. آیا میشود نگران زنگ خطری بود درباره فرجام زندانیان سیاسی که الان در زندان هستند که مبادا خدای نکرده رویداد تلخی مثل هیئت‌های مرگ و تابستان 67 هم رقم بخوره؟
4: بی تردید این نگرانی وجود داره. این حکومت پتانسیل، من پیش از این که در واقع به پرسش شما پاسخ بگم، این در حقیقت توی در واقع تکمیل صحبت قبلی و پرسش پیشینتون، ببینید جامعه ایران به ویژه در حقیقت یک جامعه پناهنده پذیر، به ویژه مهاجران افغانستانی که بسیاری از اونها کمسن، نمیخوام اینجا در حقیقت ایرانیت و افغانستانی بودن رو در حقیقت بخوام مورد مقایسه قرار بدم، اما از این نیاز و از این دردمندی و این آسیب پذیری حکومت اسلامی سوء استفاده میکنه. مهاجران افغانستانی که بسیاری از اونها سن و سال کم دارن، در خطر اخراج هستن، اینا رو هدف قرار میده حکومت اسلامی، شکار میکنه در واقع به یک نوعی، با وعده پاداشهای مالی، با وعده اقامت قانونی دادن و با وعده اینکه به خدمت نظامی نمیفرستدشون، اینها رو در حقیقت به یک معنا شکار میکنه، مورد شکار قرار میده. اما در ارتباط با اون چیزی که فهمیدیم، بسیار بسیار بسیار این خطر جدیه. زندان اسلامی تاریک مکان هجوم به کرامت انسانی و غرور بوده از روز نخست و بود نامبارک این نظام تا همین لحظه. بی تردید این حکومت مقصر تراش و بهانه ساز بلا فاصله، من تصورم اینه که برای آن که بتونه تصویق حساب با جامعه، ببینید در تابستون 67 وقتی اون اعدام ها صورت گرفت، بعد از نوشیدن جام زهر، تصور آن بود که بعد از نوشیدن جام زهر حکومت باید برود پای در حقیقت یک نوع آشتی ملی. این گونه نبود، این نه به روایت من، به شهادت فرد دوم نظام نزدیک به 5000 نفر زندانی حکمدار رو گذاشتن سینه دیگه. یعنی منطق حکومت با اون چه که واقعیت هست در واقع تطابق نداره الزاماً. اون چیزی که این روزها در واقع ما خطرش رو باید حس بکنیم آن است که نوعی بیمرامی و بیمروتی وجود داره در ارتباط با، گفتم در اردیبهشت ما بسیار این اعدام ها سرعتش فزونی گرفته، رفته بالا، برای اینکه با تصفیه حساب با جامعه ما مواجه هستیم. ما حکومت اسلامی از روز نخست با قاتل و قاتل‌تر مواجه بودیم، یعنی حاکم کردن اقتدار ترس، نوعی ایجاد ترس.
0: حالا آقای ارسلانی، اگر این ترس وجود داره و این نگرانی هست که مبادا جمهوری اسلامی دست به یه همچین تصفیه حسابی با معترضان بزنه، چون بسیاری از نشانه های همچین مسئله رو مطرح میکنه، بازداشت های انجام شده، صحبت های رادان، تهدید های آقای اژه‌ای و خیلی هم مسئله و روند تند این اعدام ها که هنوز اعدام داره، آیا باید کاری کرد؟ آیا الان باید زنگ خطری به صدا در آورد؟ کجا بایستی چه اقدامی کرد که بشه جلوی این فاجعه ای که میشه استشمام کرد بوش رو در واقع ایستاد و جلوش رو گرفت؟
4: ببینید، من تصور میکنم هر کس به ارتفاع حنجرش باید اینو فریاد بزنه با توجه به امکانی که در اختیارش هست، همین چیزی که الان در اختیار ما هست، این چیزی که اسمش رسانه است و ما در موردش صحبت میکنیم. ببینید، اعدام زندانی سیاسی تنها زدن فرد زندانی نیست، که قتل زندانی سیاسی تمثیلی از مصاف نظام در دشمن زنی به یک معنا. این نوع از قتل بیش از هر چیز تصفیه حساب با جامعه است، به ذات دو تا پیام بیرونی و درونی با چند تا کارکرد داره. پیام نخست به جوان سالگان و به تنگ آمده که روتون رو زیاد نکنید، فکر نکنید ما در موقعیت ضعف هستیم. با این عمل حکومت لومپن محور و لومپن پرور اسلامی پشتگرمی میده به مدا هفتیر کشایی که از اذان مغرب تا صبح دارن عربده میکشن. مکس حکومت بر زندان و زندانی سیاسی در حقیقت به این معناست که در ثانیان اخیر زندان سیاسی و زندانی سیاسی نوعی از مقاومت و نماد مقاومت بوده. زندان هر حکومتی هم عرصه برهنه ترین موضعی هر سیستم خودکامه است. در خود زندان هم یک وحشت ایجاد میکنه، یعنی کارکرد دیگه اینه، در خود زندان این وحشت رو ایجاد میکنه که ببینید مرگ گرد سرتون داره میچرخه، همه در خطر اعدام هستیم، هیچ کس در واقع مسئولیت نداره. از برنده جایزه صلح نوبل میبندیمش به تخت، تخته بندش میکنیم تا دیگران. پیام داخل زندان در حقیقت اینه، زندانی نهایت تمثیل بشه. این حکومت هیچگاه نتوانسته گردن فرازی رو تحمل بکنه، هر گردن فرازی و هر در حقیقت ایجاد مقاومت میبایستی که در واقع زده بشه. در واقع زندانی رو مقابل انتخاب قرار میدن، بین مرگ و زندگی یکی رو انتخاب کن، و این رنجیه که 47 سال پایان نداره. نظام زندان اسلامی تنها با گرفتن عوارض و باجگیری از عبور نفت شده در تنگه هرمز دلار چپو نمی کنه. این مساف نظام قطاربند اسلامی از به سطوح آمدگان جامعه از طریق ایجاد خوفه.
0: آقای عربشاهی، خیلی کوتاه نظر شما رو هم در این مورد بدونه، خیلی کوتاه.
5: من یه راجع به سوال قبلی بگم، من کاملا با شما موافقم که در واقع در اقشار فقیر جامعه ما خیلی افراد قابل احترامی داریم که باید به احترامشون ایستاد و کلاه از سر برداشت. من اشارم فقط به این بود که یه جور حکومت سعی میکنه سوء استفاده بکنه، فقط در واقع محدود به اینجا نیست، یعنی هر جا از کودکان سربازگیری میشه در واقع یکی از عواملش فقر هست. در مورد بحث زندانیان برای من واقعا نگرانم، برای میدونیم جمهوری اسلامی هر زمانی که با مسئله و مشکلی در خارج از کشور روبرو میشه این رو در واقع تبدیل میکنه به یک فشاری بر زندانیان سیاسی. میدونیم خیلی ها در دی ماه بازداشت شدن، انقدر زیاد هستن که حتی اسامی اونها شاید خیلیشون جای ذکر نشده، و متاسفانه شرایط زندان ها اخباری که جسته گریخته میاد بسیار وخیم و اسفناک شده، یعنی نسبت به سالهای قبل هم شرایط بسیار بدتر شده، اعدام ها رو میبینیم که چقدر زیاد شده، همه اینها نشون میده که اوضاع حقوق بشر روز به روز و لحظه به لحظه بیشتر و بدتر و سخت‌تر میشه و متاسفانه زندانیان هم گویا انقدر دیگه مشکلات زیاده در جامعه که کمتر بهشون و به مسئلهشون پرداخته میشه و هیچ دردی بزرگتر از نیست که زندانی ها فراموش بشن و بهشون پرداخته نشه، چون شرایطشون قطعا سخت و سخت‌تر میشه اگر که اخبار اونها ذکر نشه در رسانه ها و جاهای مختلف.
0: آقای پرچیزاده، میخوام در همین مورد نظر شما رو هم بشنوم، ولی دو تا نکته رو هم میخوام حتما بهش در واقع در تحلیلتون توجه داشته باشید. یکی اینکه رئیس جمهوری آمریکا از اعدام قریب الوقوع 850 زندانی در همون پایان دی ماه جلوگیری کردند، زمانی که گفتن که اگر این اعدام ها صورت بگیره اقدام نظامی بلافاصله انجام خواهد شد. و یکی هم در مورد چند زندانی زن که یک پیام ایشون در تروت سوشال باعث شد که این زندانی ها از خطر اعدام دور بشن. و این رویکردی که دولت آمریکا در قبال اعدام ها در ایران داره رو هم باز از شما تحلیل بهتر و دقیق‌تری ازش بشنویم.
3: خواهش میکنم. پرزیدنت ترامپ و دولت آقای ترامپ از زمانی که سر کار بوده، حتی در دوره قبلی، در 4 سال قبلیشون، همیشه نظر بسیار مثبتی به فعالان دموکراسی خواهان داخل کشور داشتن و روی همین قضیه تمرکز کردن. زندانیان سیاسی در داخل ایران همیشه مورد حمایت ادمنستریشن بوده، این کار بسیار مهمیه. پرزیدنت ترامپ همیشه تاکید میکنه در این خیلی مهمه ما اینو در نظر بگیریم، ما شاید از تمام موضوع به عنوان به اصطلاح ایرانیان، به عنوان مخالفان جمهوری اسلامی، شاید همیشه راضی نباشیم از اینکه آمریکا داره با جمهوری اسلامی مذاکره میکنه، اما پرزیدنت ترامپ همیشه این رو یکی از سرلوحه‌های کارش قرار داده. هر وقت مذاکره میکنه با جمهوری اسلامی، مسئله زندانیان سیاسی و مردم ایران رو هم روی میز میذاره. یعنی اینجوری نیستش که اینا رو جدا بکنه مثل برخی ادمنستریشن های قبلی که من اسم میارم، اونا نمیکردن این کار رو، اونا روی مسائل سیاسی و اقتصادی بیشتر تمرکز میکردن. به هر صورت من اینو میخوام نتیجه گیری بکنم خیلی کوتاه، که این موضوعی که امروز صحبت کردیم در برنامه رو اگر کنار هم بذاریم، جمهوری اسلامی ما میبینیم همزمان در دو جبهه درگیره در حال حاضر. از یک سو تلاش میکنه تصویر قدرت و قدرت نظامی و آمادگی امنیتی خودش رو نشون بده، از سوی دیگه با بحران‌های فزاینده اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی در داخل ایران روبروه. در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تلاش میکنه از زبان بازدارندگی و تهدید برای حفظ موقعیت خودش استفاده کنه، مثل همین بیانیه اخیر سپاه. اما در داخل فشارهایی مثل کمبود انرژی، تورم، بحران آب و فرسایش معیشتی روز به روز بدتر میشه. تحت چنین شرایطی مدیریت بحران برای رژیم بسیار پیچیده تر شد، چون مسائل امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بیش از هر زمان دیگر اینا به هم گره خوردن. و همین دلیل هم تمومش میکنم، شاید مهمترین سوال ما اینجا باید الان این باشه که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تا چه اندازه توان مدیریت همزمان این بحران‌های چند لایه رو خواهد داشت و وقتی این توانایی به پایان برسه چه اتفاقی میفته.
0: خب خودتون به همین سوال هم جواب بدید، تا چه اندازه این توانایی رو داره و اگر به پایان برسه چه اتفاقی میفته؟
3: خواهش میکنم. ولی من فکر میکنم توانایی‌های جمهوری اسلامی هم محدوده، توانایی‌های دائم و همیشگی نداره و وقتی این توانایی‌ها تمام بشه سناریوهای مختلفی هست که من ترجیح میدم در برنامه‌های آینده بهش برسم.
0: آقای اصلانی، شما بگید اگر این توانایی به پایان برسه فکر میکنید چه سناریوی پیش روز؟ کمتر از یک دقیقه وقت داریم.
4: ببینید، حکومت اسلامی با در این موقعیت، یعنی نگاه داشتن در موقعیت نه جنگ نه صلح، دمکنی جنگ رو جلوی فوران بخار دیگ جوشانی گذاشته تا از فوران جلوگیری کنه. جامعه در آینده ای نه چندان دور، ببینید بعد فرض بکنید همین امروز آتش بس و جنگ به پایان برسه، صلح احتمالی، این حکومت باید پاسخگوی نیازهای به ویژه اقتصادی گرسنگان شهری باشه، به سوت اومدگان شهری باشه. پلان این خواهد بود، تعامل کنید تا آثار حمله دشمن رو برطرف کنید، دعوت به صبر با اتکا به سلاح سرکوب. اینجا اعدام معنا پیدا میکنه. نظام خوف در دورانی به ویژه در سال 60، آغازین سال 60، میکش تا بترسونه، و اقتدار ترس رو جامعه مسلط کنه. حالا میکشه به این دلیل که هم بترساند، هم مهمتر این که خودش دچار ترس شده، هراسان از این خیزش به سوی اومدگان گرسنه و بیپناه. دور نیست که واقعا گرسنگان شهری که روز به روز زیادتر میشن ما حتی با شورش نان مواجه باشیم.
0: بسیار سپاسگزارم از ترس مهمان محترم برنامه‌مون رضا پرچیزاده، مهدی عربشاهی و مهدی اصلانی که در طول برنامه ما رو همراهی کردند. شب خوش، خدا نگهدار.

های معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش حرف بزن میهن من.

تو گرمای دل پاکت یه خورشید مهمون، توی آبی نگاهت یه دریا پنهون، تو گرمای دل پاکت یه خورشید مهمون.

0: یه آب یه نگاه تو، یه دریا پنهون.
1: بچه آهنگای بندری دوست دارید؟ این آهنگ هم از ساختای خودم هست. این آهنگ از یک نامه میاد که از ایران به دست من رسید و انقدر نامه قشنگ بود که باعث شد من این شعر آهنگو براتون بنویسم. حاضرید؟

در بحبوحه وضعیت جنگی همیشه چیزهایی فراموش و ایبسا نامرئی می شوند. یکی از چیزهایی که نامرئی می شود رنج گروه هایی به حاشیه رانده شده است، مثلا زنان. در وضعیت جنگی دیگر چه کسی حواسش هست که آمار زنکشی و خشونت خانگی و کودک همسری و مسائلی از این دست چقدر افزایش یافته؟ ما در میدان حواسمان هست. به میدان خوش آمدید.

0: سلام، شب و روز خوش. من فهیمه خضرهیدری هستم، در میدان چهارشنبه شب همراه شما. از 9 اسفند ماه گذشته ایران در وضعیت جنگی به سر می‌برد و این روزها شاید دقیق تر باشد اگر بگوییم وضعیت نه جنگ و نه صلح. جنگ همه چیز را عوض کرده. هر خبری، هر رنجی، هر دردسری، هر تبعیض و آزاری، اینها همه به حاشیه رانده شدند چون جنگ است. و در هراس جنگ و اکنون مهالود و آینده ناروشن، در شرایطی که فشارهای اقتصادی و رنج معیشت به نهایت خود رسیده، در بحبوحه موشک پرانی های از همه طرف، در وضعیتی که همه بر خطوط مقدم، موازنه قوا و درگیری های ژئوپلیتیک متمرکز هستند، دیگر کیست که از آمار نگران کننده خشونت و آزار خانگی، زنکشی ها، پرونده های آزار جنسی، تبعیض های متکی بر جنسیت، کودک همسری، دادگاه های خانواده و در یک عبارت حقوق زیر پا گذاشته شده زنان حرف بزند؟ سازمان جهانی بهداشت میگوید بحران‌های انسانی، جنگ و فروپاشی حمایت‌های اجتماعی می‌توانند خشونت‌های موجود علیه زنان را تشدید کنند و شکل‌های تازه‌ای از خشونت را به وجود بیاورند. با این حال، تمام فضای رسانه‌ها و تحلیل‌ها را جنگ اشغال کرده. هر موضوع دیگری، مخصوصاً اگر مربوط به زنان باشد، مهر ثانویه یا غیر ضروری در زمان بحران می‌خورد و به حاشیه رانده می‌شود. گویی در وضعیت نظامی، صحبت از خشونت‌های سیستماتیک علیه زنان دغدغه‌ای لوکس و فرعی است. این هم یکی از نتایج هولناک هر جنگ است، اینکه شرایطی رخ می‌دهد که در آن زنان بار دیگر آن جمله آشنا را می‌شنوند: الان وقتش نیست. پرسش شما امشب در میدان فقط این نیست که آیا در شرایط بحرانی خشونت علیه زنان بیشتر می شود یا نه. پرسش مهمتر ما این است که دلیلش چیست که درست وقتی خطر برای زنان بیش از همیشه است، صدای زنان کمتر از همیشه شنیده می شود. بهار دهکردی، کنشگر اجتماعی، سمانه سوادی، کنشگر برابری جنسیتی و پژوهشگر حقوق بشر، مریم دهکردی، روزنامه‌نگار اجتماعی و عضو تحریریه رسانه ایران وایر، و سارا لقمانی، مددکار اجتماعی و پژوهشگر زنان، امشب در این میدان با من همراه هستند برای نگاهی عمیق‌تر به وضعیت زنان ایرانی در میانه این وضعیت جنگی. همه به این برنامه خوش آمدید. خانم سوادی، با شما بحث آغاز می‌کنم. چرا در لحظه‌های جنگ، سرکوب و بحران اقتصادی خشونت علیه زنان رو میبینیم که به سرعت به یک مسئله فرعی تبدیل میشه، در حالی که همچنان به همون قوت و ای بسا بیش از گذشته در شرایط بحرانی جنگی وجود داره؟ چه کسی است که تعیین میکنه که کدوم رنج بزرگتره، رنج ملی است و کدوم رنج خصوصی، فرعی یا لوکسه و الان وقتش نیست؟
1: سلام به شما، مهمانان عزیز و بینندگان خوب میدان. اول تشکر بکنم از شما که گفتید اینجا در میدان ما حواسمون هست. ممنون که حواستون هست. من دوست دارم یه ذره برگردیم به عقب‌تر، درباره این صحبت کنیم که آیا مسائل زنان جایی، روزی، وقتی بوده که مسئله اصلی و مسئله اولیه بوده باشه؟ من پاسخم نه است. یعنی به سختی ما میتونیم زمانی رو پیدا بکنیم که مسائل زنان، دغدغه زنان، اون زمانی که بالاخره وقتشه که زنان درباره مسائلشون صحبت بکنن بوده باشه، بجز بازه‌هایی از در واقع زمان که فمینیست‌ها، فعالان حقوق زنان خودشون تمام تلاششون رو کردن، زنان خودشون تمام تلاششون رو کردن که صداشون رو بلند بکنن. بعد از هفته‌ها، بعد از ماه‌ها، مثلا اتفاقاتی مثل میتو، مثل جنبش زن زندگی آزادی، من فکر می‌کنم این اتفاق به شکل تاریخمند و به شکل ساختارمند میفته که دغدغه‌های زنان، مسائل مربوط به زنان اساساً شخصی محسوب میشه. ما مثلا بارها درباره خشونت علیه زنان به این اشاره می‌کنیم که اصلا مسئله فردی یک زن و دو زن و ده زن و هزار زن نیست، مسئله جمعی ماست و نیازمند راهکارهای جمعی هستیم. اما می‌بینیم که جامعه حتی در روزهای صلحش به زنان میگه که الان وقتش نیست، مسائل مهمتری وجود داره و مسائل اونها اغلب عمدتاً مسائل ثانویه محسوب میشه، مگر اینکه خودشون یک عزم جزمی داشته باشن برای اینکه اون رو بیان و نهایتاً در اولویت قرار بدن. و زمانهای بحران، زمانی که جنگ در کار است، طبیعتاً این بسیار بسیار تشدید میشه و حتی اون تلاشهای خود زنان، تلاشهای خود فعالان برای اینکه صداشون رو بلند بکنن هم متاسفانه کمتر و کمتر شنیده میشه، که خب این نشون میده که چقدر ما در طول ماهای گذشته با وضعیت وحشتناکی در واقع سر و کار داشتیم. آن در واقع جامعه گروهی که داشت صداشون به شکل معمولی هم جامعه علاقه داره که خیلی صدای اونها رو نشنوه، دیگه الان به نظر میرسه که خیلی خیلی کمتر از قبل شنیده میشن و بیشتر از هر روز دیگه ضرورت این گفتگوها وجود داره. خب منم خوشحالم که بخش از این گفتگو هستم.
0: خانم سوادی، خب چرا اینطور میشه؟ یعنی همین که صرف این که یک بحرانی رخ داده، آیا میتونیم اینطوری دستبندی بکنیم که بحران بزرگتر بحرانهای قبلی رو زیر سایه میبره؟ بحرانی مثل درگیری نظامی بحرانهای قبلی رو که مثلا در وضعیت زنان وجود داشته از قبل هم وجود داشته، همونطور که به درستی گفتید فقط در مقاطع کوتاهی بوده که زنان تونستن مسئله ای به نام مسئله زنان رو در دستور کار جامعه و مورد توجه جامعه قرار بدن. خب چی میشه که در شرایط بحرانی که اتفاقا شاید گروه هایی مثل زنان به توجه بیشتر نیاز دارن توجه کمتر میگیرن؟
1: من دوست دارم به این نکته اشاره بکنم که بسیاری از گروه‌های مثل زنان و سایر گروه‌ها، به خاطر اینکه جنگ اساساً اتفاقی که در جنگ‌ها و در بحران‌ها می‌افته اینه که بجز اینکه ظرفیت روانی جامعه رو بسیار پایین میاره و همه اون عوامل ریسک برای وحشتناک‌تر شدن وضعیت در جامعه وجود دارن، بجز اون همزمان با اون همه موقعیت‌های حمایتی افراد، حلقه‌های حمایتی افراد، راه‌های کمک رسانی افراد هم مسدود میشه و در این وضعیت هست که اساساً برخی از امکانهایی که زنان، سالمندان، کودکان پیشتر بهشون دسترسی داشتن هم از دسترس خارج میشن و یک اولویت بندی به وجود میاد. خیلی ها، خیلی از فمینیست ها بر این باور هستن که اساساً جنگ یک نظم مرد سالار داره، اساساً جنگ نظامیگری یک نظم مرد سالار داره، که خب وقتی درباره اون نظم مرد سالار صحبت میکنیم طبیعتاً بزرگترین و اولین قربانیانش زنان خواهند بود. یعنی همان نظمی که پیش از اون هم وجود داشته تشدید میشه. عوامل ریسک مثل ظرفیت روانی جامعه، من میخوام به یه نکته اشاره کنم، مثلا در انگلستان وقتی که حتی مسابقه فوتبالی هست، آمار این رو در کشورهای دیگه هم نشون میدن، حتی در زمانهایی که بازیهای فوتبال در جریان هست میزان خشونت افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه هیجانات در واقع در جامعه بالا میره. میتونید تصور بکنید که این در وضعیت جنگی چقدر بیشتر میشه. اما در کنارش اون در واقع شبکه‌های ارتباطی، گزارش‌دهی و اون گروه‌هایی که در واقع پیش از اون حواسشون به این مسائل بوده هم تحت تاثیر وضعیت جنگی قرار میگیرن و وضعیت رو به شدت پیچیده تر میکنن.
0: بله، مثال جالبی بود که زدید خانم سوادی. وقتی که یه مسابقه فوتبال میتونه که چنین شرایطی ایجاد بکنه که خشونت خانگی یا خشونت علیه زنان رو افزایش بده، خب میشه تصور کرد که چقدر اون وقت یک موقعیت‌هایی مثل جنگ نقش دارن در این شرایط. گزارشی که داریم در بریتانیا بهش اشاره کردید اینه که خشونت‌های خانگی بعد از بازی‌های انگلیس 26% و بعد از باخت 38% افزایش پیدا می‌کنه در روز بعد از بازی. جالب این آمار، خب به ما نشون میده که چقدر وقت توی شرایط بحرانی مثل جنگ و درگیری نظامی میشه که به تبع این دید که خشونت ها علیه زنان در محیط بسته خانه افزایش پیدا میکنه. من از بحران که حرف زدی میخوام برم به خانم لقمانی. خانم لقمانی، کتابی نوشتید با عنوان زنان در شرایط بحرانی، درباره شرایط بحرانی مثل زلزله و سیل و خشکسالی و بحران آب و لغزش زمین و اینها. خیلی برای من این کتابتون جالبه. الان صحبت از جنگ و درگیری نظامی است، چقدر این موقعیت ها به نظرتون شبیه هستن برای زنان به عنوان بحران؟
2: خانم سلام عرض میکنم خدمت همگی و خوشحال هستم که داریم به این موضوع میپردازیم. من توی اون کتاب در مورد زلزله و سیل صحبت کرده بودم و اینکه تجربه خودم به عنوان مددکار اجتماعی و حضورم در اتفاقات و بحران‌های مختلفی که توی ایران رخ داده بود، مثل زلزله بم آذربایجان یا سیلی که توی بوشهر اومده بود و بعد زلزله که توی کرمانشاه اومده بود، این رو به من نشون داد به عنوان یک امدادگر و یک مددکار اجتماعی که بحران ها اتفاقا زن و مرد میشناسن و براشون زن و مرد متفاوته و پیامدهایی که برای اینها داره فرق میکنه با هم دیگه، نیازهاشون متفاوته، کمک هایی که نیاز دارن متفاوت هستش. اما چیزی که به طور معمول اتفاق میفته اینه که اگر خدماتی ارائه میشه بعد از این بحران ها معمولا بدون توجه به این وضعیت جنسیتی هستش که بین زن و مرد وجود داره.
0: خانم لقمانی من عذرخواهی میکنم، گفتید که بحران ها زن و مرد میشناسن و این خیلی جمله مهمیه، برای اینکه خیلی از بینندگان ما هم حتی ممکنه که امروز بپرسن خب بحرانی مثل وضعیت جنگی که در کشور رخ داده همه رو درگیر کرده، چرا شما زنان رو به طور مشخص یک گروهی در نظر میگیرید که بعد بیشتر در این زمینه در این موقعیت بهشون توجه بشه؟ اینو یکم توضیح میدید که چرا؟
2: آره حتما. ببینید اول اینکه ما کلا تو جامعه هستیم که در حالت عادی هم زنها تو یک شرایط بحرانی هستن، یعنی ما یک سری مسائلی رو داریم که تو حالت غیر جنگ داریم بهشون میپردازیم و تلاش میکنیم برای اینکه مسائل حل بشن. ما بحران کودک همسری داریم، بحران زنکشی داریم، بحران خشونت خانگی داریم، یعنی اینا تو حالت عادی وجود داره تو جامعه ما. و زمانی که یه اتفاق مثل جنگ میفته همونطور که خودتون گفتیم و سمر جان گفتن به حاشیه میرن، انقدر که فکر میکنیم که مسائل اصلی تری میاد جلو و ناچاریم با عنوان یک انسان ناچاریم که انتخاب بکنیم و اولویت بندی بکنیم. ولی واقعیتش اینه که غیر از این مسئله خود اون لحظه که این اتفاقها داره میفته هم تفاوت وجود داره. من یه مثال کوچیک بهتون بزنم. وقتی که سیل میاد برای مثال، خب چون اغلب سیل ها مثلا داره تو آسیا و توی کشورهای توسعه نیافته رخ میده یا تو روستاها رخ میده، احتمالی که زنها تو سیل کشته بشن خیلی بیشتر از مردهاست. نه به این دلیل که زنها شنا بلد نیستن، به این دلیل که زنها لباس سنتی میپوشن، دامن بلند میپوشن و وقتی که سیل میاد این دامن دور پاشون میپیچه و دیگه نمیتونن خودشون نجات بدن. به همین سادگی خیلی وقتها 80% 90% زنها یک روستا توی سیل کشته میشن اما مردها زنده میمونن. یا بعد از ماجرا، بعد از بحران اگر بخوام بهتون بگم، برای مثال وقتی که توی بم زلزله اومد ما 2500 تا جایی که یادم میاد زنانی رو داشتیم که همسرانشون رو از دست داده بودن. میشه حساب کرد به همین میزان مردهایی رو داشتیم که زنانشون رو از دست داده بودن یک شبه، یعنی هم خونه بار شده بود هم همسرشون رو از دست داده بودن. ولی مردها فقط عزادار از دست دادن عزیزشون و همسرشون بودن و خونهشون خراب شده بود. اما زنها نه، زنها این اتفاق نمیفته براشون. زنها روی یک زمین آواری مونده بودن که از نظر قانونی دیگه هیچ مالکیتی رو اون زمین نداشتن، چون این زمین تقریبا تو 100% موارد به نام شوهرشون بوده و زن از زمین ارث نمیبره و حالا پدر شوهر و برادر شوهر میان و اون زمین رو میخوان ازشون بگیرن. و این اتفاق انقدر بحرانی شده بود که من یادم میاد که به مجلس کشیده شد که حداقل در مورد شهر بم این استثناء قائل بشن، که واقعیتش هم نمیدونم اصلا به کجا کشیده شد، ولی تعداد خیلی زیاد، یعنی 2500 زن کم نیستش، تو یک شب اون زمینی رو که خونه آوارشون هم روش بود رو هم از دست دادن، قیومیت بچهشون رو از دست دادن یک شبه. این اتفاق خب پیش خواهر مرد نمیفته. یا ناناور خانه مردی بوده که دیگه سر کار نمیره و این زن بیمه نداره. ما الان مشارکت اقتصادی زنهامون تا قبل از این اتفاقات زیر 14% بوده، الان فکر میکنید که چه اتفاقی براش افتاده، واقعا به چه عددی ما رسیدیم؟
0: بسیار خوب. خب تا اینجای بحث بمونیم. خانم لقمانی نکات خیلی مهمی رو به نظرم مطرح کردید، ولی در میانه آنچه که گفتیم من میخوام از بهار دهکردی، امشب دو خانم دهکردی داریم در

0: و موضوع بسیار مهم این برنامه. من صحبتم رو با خوندن یکی از روایت ها از یکی از زنان خواننده شروع می کنم. امروز بیش از روزهای قبل عصبانی ام. من به عنوان یک خواننده زن که هیچ وقت در کشور خودم به رسمیت شناخته نشدم، سالها با تدریس سعی کردم هم خودم رو اداره کنم و هم کار تولید کنم، اما با قطع شدن اینترنت رسما درآمدم رو از دست میدم و سعی می کنم با VPN کارم رو حفظ کنم که امروز وصل نشد. یکی از مهمترین مشکلاتی که الان زنان در دوران پسا جنگ و در طول جنگ اخیر باهاش مواجه بودن قطعی سراسری اینترنت بود که الان فکر میکنم بیش از 75 روز 80 روز حدودا داره میگذره از این مسئله، و خب این تأثیر بسیار زیادی بر کسب و کارهای زنان گذاشته، مخصوصا زنانی که خب مستقل بودن کار میکردن و اینجا من میتونم حتی ارتباطش رو داشته باشم با مثلا زنانی بودن که تحت خشونت خانگی بودن، تحت آزار مثلا پدرشون بودن، همسرشون بودن، از اون خونه اومدن بیرون، یک خونه دیگری رو گرفتن و خواستن یک کسب و کاری رو انجام بدن با استفاده از اینترنت و فضای مجازی، تولید محتوا میکردن، شیرینی میفروختن، خیاطی میکردن، تولید لباس میکردن. خب همه اینا در این دوران جنگی و قطعی اینترنت از بین رفته و خب این زنان بیش از بقیه اقشار جامعه تحت این بیکاری خیلی شدید و این سونامی بیکاری قرار میگیرن که حتی ممکنه که مجبور بشن به دلیلی که نمیتونن از پس اون درآمدها هزینه های زندگی بر بیان، دوباره بخوان برگردن به همون خونه پدری، به همون خونه حالا همسر سابقشون که ازشون جدا شدن، پارتنری که باهاشون زندگی میکردن. و خب این مسئله اینجوری زنان رو هم تحت متاسفانه این تبعیض قرار میده. من اینو میخواستم بهتون بگم که در صدمات اقتصادی که دوران پساجنگ که خب طبیعتاً اقتصادی این وضعیت طبقاتی هستش، باز هم وقتی که زنانی که در اون طبقه فرودست قرار میگیرن از بقیه اقشاری که در اون طبقه فرودست هستن در تبعیض بیشتری هستن، تحت آزار بیشتری هستن، نیروهایی که تعدیل میشن از کارخونه ها، چون زنان خب ما اینو میدونیم که دستمزدشون، حتی دستمزدهای زنان کارگر از مردان کارگر کمتره، و وقتی اونها تعدیل نیرو میشن کاملا زندگیشون رو تحت شعاع قرار میده و متاسفانه باعث اتفاقای ناخوشایندی هم میتونه باشه. و خب این ارتباط مستقیمی داره با اینکه زنان در جنگ بیشترین آسیب ممکن رو متحمل میشن. در فرصت‌های بعدی من روایت‌های دیگری هم حتما براتون میخونم.
1: حتما خانم دهگاری، برمیگردیم که روایت‌های بیشتر از شما بشنویم، چون اون روایت های بسا از هر تحلیلی گویاتر و مهمتره. من هم این نکته که گفتید رو در شبکه های اجتماعی زیاد دیدم که بسیار از زنان نوشته بودن که تلاش کردن که استقلالی برای خودشون بسازن، زندگی مستقلی بسازن با زحمت بسیار و به رغم شرایط موجود، ولی این جنگ باعث شده کارشون رو از دست بدن با قطع شدن اینترنت و حالا مجبورشن برگردن و دوباره حتی اگر به خونه برگردن که ناامن نیست، ولی دوباره اون زندگی مستقلی که ساخته بودن رو ناگزیر هستن که از دست بدن. خانم دهکردی، مریم دهکردی روزنامه‌نگار، که خوشحالم که با ما هستید امشب، بهار دهکردی از خشونت خانگی حرف زد در صحبت‌هاش و من میدونم که شما سال‌هاست که مسئله خشونت خانگی رو دنبال کردید، زنکشی ها رو دنبال کردید. حالا میخوام از شما بپرسم که خب ما میدونیم بر اساس داده های سازمان جهانی بهداشت تقریبا یک زن از هر سه زن در جهان در طول زندگیش خشونت فیزیکی یا جنسی رو تجربه میکنه، و خب بخش بزرگی از این خشونت هم اتفاقا نه در میدان جنگ، نه در خیابان ها، بلکه در نزدیکترین روابط زندگی زنان در خانه، جایی که ممکنه تصور بشه که جای امن نیست، در رابطه پشت درهای بسته و در چنین فضایی رخ میده. حالا این وضعیت جنگی، آیا اطلاعی داریم خانم دهکردی که با خشونت خانگی چه کرده؟ آیا میتونیم بگیم اون رو افزایش داده؟ در چه وضعی قرار داریم؟
2: منم سلام میکنم به همه عزیزان، به شما و بینندگان میدان. فهیمه جان، میخوام یه خورده برگردم عقب قبل از جنگ و به اون نقطه‌ای که سمانه جان بهش

0: اشاره کرد، زمانی که هیچ جنگی نبود، زمانی که حتی ما در میانه جنبش زن زندگی آزادی بودیم، اون لحظاتی که گفته میشد زنان صداشون رو بلند کردن و اونجا مسئله زنان در متن بود نه در حاشیه. در اون دوره همه این اتفاقهایی که الان و قبل تر شاهد بودیم و گزارش هاشو می نوشتیم هم می افتاد، هم زنکشی اتفاق می افتاد، هم کودک همسری، هم خشونت خانگی، هم بیکار شدن زنان و همه اینها. و من میخوام یه نکته تکان دهنده ای رو بگم از واکنش ها به انتشار این اخبار در اون دوره، در اون دوره ای که زنان در متن قرار داشتن. هر بار که من گزارشی از قتل یک زن می نوشتم یا از مشکلاتی که برای زنان در محیط‌های کار پیش می‌اومد که منجر می‌شد به تلفات جانی، به آسیب‌های جدی، فیدبکی که می‌گرفتم، یعنی بیشترین واکنشی که می‌گرفتم این بود که خب زنان که همیشه دارن کشته میشن، چقدر راجع به اینها بگیم؟ جامعه بی تفاوت شده، دیگه کسی واکنش نشون نمیده، انقدر شما گفتین دیگه تکراری شده، شما سوژه دیگه ای ندارید که بهش بپردازید. یعنی این یکی از هولناک ترین واکنش هاییه که من در مواجهه با انتشار گزارش ها و اخبار مرتبط با این مسئله میدیدم در اون دوره. میخوام بهتون بگم که انقدر امروز مسئله خشونت خانگی، کودک همسری و همه مسائلی که در واقع حقوق از دست رفته زنان رو به ما یادآوری میکنه و رنجی که اونها میبرند رو در حاشیه است و در محاق که اصلا در رسانه ها جا پیدا نمیکنه. من در همین روزهای بعد از آتش بس تقریبا 7-8 تا گزارش زنکشی از شهرهای مختلف دارم، در فریدون کنار، در آذربایجان غربی، در طول دوران جنگ، در روزهایی که اعتراضات دیماه برقرار بود، بعد از اعتراضات دیماه که خب به هر حال سوگ جامعه بسیار فزاینده بود، ما با روایت‌های دردناکی از کشتار عزیزانمون در خیابان شاهدش بودیم. زنی در اهواز در یک منطقه‌ای که همه کارمندن، همه معلمن، همه کارمندان آموزش و پرورشن، به دست شوهرش به فجیع‌ترین شکل ممکن با 39 ضربه چاقو کشته شد و خبرش در هیچ رسانه‌ای من ندیدم منتشر بشه. فقط روایت‌هایی بود که در شبکه‌های اجتماعی بود یا راویانی که خودشون مستقیم با من تماس گرفت. یا مثلا پرونده‌های مربوط به زنانی که کشته شدن و الان خانواده‌هاشون دادخواهن، در حال پیگیری هستن، پرونده‌ها کنار گذاشته شده اساساً در قوه قضاییه و کسی اصلا سراغ اونها نمیره و همه چیز حول رسیدگی به پرونده اعتراضات دیماه، اون هم با اون شدت سرکوبی که الان داریم می‌بینیم. یعنی می‌خوام بگم به قدری وضعیت غم انگیز، اسفبار و ناراحت کننده است که اصلا در توصیف نمی گنجه و هر بار مرور کردنش باعث میشه که آدم شگفت زده تر بشه از این میزان رنجی که زنان امروز در جامعه ما تحمل میکنه.
1: بسیار خوب، پس شما حتی در این دوران جنگی هم گزارش هایی داشتید از زنکشی، از افزایش زنکشی که در سال گذشته واقعا جزء مسائلی بود که مدام به عنوان بحران تکرار شونده رخ داد و خبرها زیاد بود تا وقتی که این درگیری نظامی به وجود آمد و واقعا دیگه بعد از اون نشنیدیم. مگر میشه که با درگیری نظامی اون همه موجی از زنکشی ها رو ما واقعا شاهد بودیم در ایران در دو سال گذشته؟ همه آمارها و گزارش هاش موجوده و بعد دیگه بعد از جنگ کلامی راجبش نشنیدیم، همونطور که شما میگید اصلا در رسانه ها دیگه براش جایی نبود. خب خانم دکوردی، تفسیر خودتون چیه؟ الان دارید مثلا اون نمونه اهواز رو گفتید که خب نمونه ناراحت کننده و نگران کننده است و یک نمونه هم نیست، دو نمونه هم نیست، خیلی بیش از این هاست. چی میشه که رسانه هم تصمیم میگیره که در این مقطع به مسئلهی در این حد هولناک توجه نکنه؟
0: ببین فهمید جان، من خودم و در واقع همکارانم در ایران وایر همیشه در این مورد حساس بودیم و حتی در شرایط جنگی هم اخبار مرتبط رو منتشر کردیم،
1: هر کدوم از خبرها منتشر کردیم. شاید برای اینه که ایران وایر در استفاده از کمک گرفتن از همکاران روزنامه‌نگار زن که سالها در حوزه زنان کار کردن واقعا پیشگامه.
0: بله بله، ما یک تحریریه فمینیستی بسیار بسیار درخشان داریم که من به حضور توی اون تحریریه مفتخرم. اما میخوام بگم که ما به سهم خودمون تلاش کردیم که پوشش بدیم، اما مسئله اینجاست که این نوع اخبار نیازمند توجه فزاینده است. یعنی اینکه یک رسانه بهش بپردازه به تنهایی کافی نیست، حتی اینکه اکتیویست ها و کنشگرای مختلفی در شبکه‌های اجتماعی به شکل فردی روش کار بکنند هم کافی نیست و باید توجه همگیر داشته باشه. اما خب همونطور که دوستان هم گفتن، وضعیت جنگی باعث میشه که همیشه گروه‌های در حاشیه در واقع به بیشتر از قبل به حاشیه رونده بشن. حتی مسئله مثلا میخوام بگم، حتی به تفکیک هم نمیخوام جنسیتیش بکنم، مسئله آسیب‌های کارگران در شرایط در محیط کار چیزیه که خب با جان در ارتباطه و جان آدم‌ها رو تحت تاثیر قرار میده. زن و مرد هم نداره، اما به نسبت گذشته حتی در مورد مردان کمتر در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کنه. میخوام بگم که این مسئله است که نیازمند توجه همیشگی، فزاینده و همه جانبه از طرف همه رسانه هاست، اما متاسفانه بحران باعث میشه که به حاشیه رونده بشه و در واقع اون چیزی که در مرکز توجه قرار داره همین وضعیت جنگی و آتش بس و کرکری مقامات سیاسی برای همدیگه است.
1: درسته خانم سوادی، خانم دکوری اشاره کردم به اینکه حتی فعالیت اکتیویست ها، کنشگران در سطح شبکه های اجتماعی کافی نیست. شما خودتون یکی از چهره‌هایی هستین که در شبکه های اجتماعی بسیار فعال هستین، با صدای بلند درباره حقوق زنان سالهاست دارید کار میکنید، مخاطب خودتون رو دارید. حالا قبل از اینکه سوال بعدی ازتون بپرسم، میخوام راجع به این تیکه توضیح بدید. توی این دوره جنگ و درگیری نظامی آیا حس کردید که مخاطب شما هم چندان که عادت داره اتفاقا که شما راجع به این مسائل باهاش صحبت بکنید، ولی انگار ملتهب‌تر از اینه که بخواد به این مسائل توجه بکنه؟
2: صادقانه میخوام بگم نه، من خیلی درباره مخاطب خودم یک همچین احساسی نداشتم. یعنی فکر کنم خب به هر حال اون افرادی که در واقع علاقه من در به اینکه بشنون فمینیست ها و فعالان حقوق زنان چه میگند،
1: خوبه، پس این خبر خوبیه.
2: آره، همچنان علاقه‌مند به موضوع باقی موندن. مسئله‌ای که هستش، اتفاقا میخوام یه ذره برگردم نگاه کنیم، ما در متاسفانه در اعتراضات دیما هم اگر به خاطرتون باشه تعدادی زن عزیز، خواهران ما در کهریزک، بدنهای بینام و نشانشون باقی مونده بود و خانواده ها نرفته بودن. طبیعتا میشه فکر کرد که برخی از اونها خانواده ها پیداشون نکردن، نمیدونستن کجان یا کسی رو نداشتن. اما خیلی عجیبه که بخوایم فکر کنیم برای همه اونها این اتفاق افتاده. روزی که این خبر اومد بیرون، زنانی در توییتر نوشتن که پس راست میگفتن وقتی میگفتن اگر گرفتنت یا اگر کشتنت به من زنگ نزن، من نمیام دنبالت. یعنی این روایت واقعی زنانه، که زنانی هستن که حتی پیش از آن که وارد جامعه بشن، پیش از آن که جمهوری اسلامی به سینه‌شون شلیک بکنه، در خانه ها دارن سرکوب میشن، والدینشون، همسرشون سرکوبشون کنه و میگه اگر به خاطر این سرکشی که داری میکنی، اگر به خاطر این اعتراضی که داری میکنی، در جامعه گرفتنت، در جامعه اتفاقی برات افتاد، من قرار نیست بیام نجاتت بدم، من قرار نیست بیام بهت کمک بکنم و از دست من کاری بر نمیاد. وقتی درباره این سلسله مراتب صحبت میکنیم، درباره اینکه کدام رنج بزرگتری است، ممکنه بعضی ها بگن مسائل زنان مهم نیست چون جان، در حالی که خب واقعا داریم میبینیم مسئله جان زنان است. مگر ما وقتی درباره زن کشی صحبت میکنیم درباره چیزی غیر از جان صحبت میکنیم؟ وقتی درباره این زنان کهریزک صحبت میکنیم مگر غیر از چیزی به جز غیر از جان اونهاست؟ اما انگار همچنان جان زنان اونجا هم به خاطر اینکه داریم در یک جامعه مردسالار به شکل کلی زندگی میکنیم میاد و اهمیت خودش رو از دست میده، اهمیتش کمتر میشه. اما یه نکته ظریف دیگری هم وجود داره درباره خود مسئله جان. این روزها متاسفانه جانها هم انگار خیلی وقتها به عدد تبدیل شدن. یعنی افراد نگاه میکنن و میگن 10 نفر، 20 نفر، هزاران نفر، اشکال نداره ایران آزاد بشه. یعنی متاسفانه این سلسله مراتب حتی تا به اینجا پیش رفته که ممکن افراد فکر کنن خب بله جنگ آسیب دارد، در نهایت همه این بحرانی که شما میگید رو رقم میزنند، اما ما باید تحمل بکنیم، ما باید این رو بپذیریم، چون در نهایت قرار است آزاد بشیم. و به نظر میرسه اساساً توجه کردن به این بحران ها کمتر و کمتر و کمتر شده، به خاطر اینکه به نظر میرسه آن بحران مهم که همه در این لحظه باید بهش فکر بکنیم، آن بحران وجود جمهوری اسلامی است. یعنی در واقع نگاه نمیشه به اینکه منطق جمهوری اسلامی چیست، استبداد جمهوری اسلامی چیست، آیا همون استبداد در خانه ها باز تولید نشده توسط پدرها، برادرها، همسرها، توسط محیط کار، توسط عرف باز تولید شده یا نشده. من فکر می‌کنم اینها اون دلایلیه که باعث میشه همونطور که خانم مریم دهکردی گفته، اصلا به نظر میرسه بخش از این خشونت ها عادی شده برای جامعه. آن چیزی که همیشه هست زن کشی است، آن چیزی که همیشه هست خشونت علیه زنان، امروز آن چیز تازه جنگ، پس در نتیجه همه نگاه ها میره به اون سمت. اما خوشبختانه من فکر می‌کنم اتفاقا درباره یک کسانی مثل مخاطبان نازنین من این اتفاق به این شکل بوده که وقتی مثلا خبر تجاوز به زنان در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی بیرون می اومد، اگر من با اونها اختلاف ساعت داشتم و خواب بودم و اونها خبر رو زودتر از من شنیده بودم، من وقتی بیدار شدم همینجوری بودم که چرا واکنش نشون نمیدی، چرا درباره این صحبت نمی کنی، چرا درباره این که جمهوری اسلامی حتی در این وضعیت جنگی داره به زنان به گونه دیگری آسیب میزنه نسبت به مردان صحبت نمیشه. اما مسئله اینه که این گروه هایی که همیشه نسبت به این موضوعات حساس بودند، در تمام طول سال سعی میکنن صدای خودشون رو بلند بکنن، اما الان دیگه وضعیت جنگی و صدای بمب ها و همونطور که باز بقیه مهمانان گفتن صدای سیاستمداران اونقدر بلنده که دیگه متاسفانه صدای این زنان اصلا به گوش نمیرسه و جامعه هم به نظر میسه حداقل بخش هایی از جامعه براش عادی سازی شده و فکر میکنه این اتفاقات اتفاقاتیه که خب پیش از این هم وجود داشته.
1: بله، اون صدا اونقدر بلنده که حتی صداهایی که از قبل بلند بودن رو هم دارید میگید که کمتر شنیده میشه. حالا من میخواستم راجع به نقش خانه با شما بیشتر حرف بزنم، اینکه خانه در بحران ها برای خیلی از زنان به نظر میرسه که خودش انگار یه خط مقدم جبهه دیگری است، یعنی زن هم باید بیرون با فقر و جنگ و سرکوب مواجه باشه، هم توی خونه با کنترل و خشونت و تهدید و وابستگی. و شما گفتید برادران، پدران، پسران، همسران، ولی حتی مادران، چون ما میدونیم که مرد سالاری و به هر حال سنت ها و ارزش های اون صرفا در اختیار مردان نیست، در دست مردان نیست، در دست زنان هم میتونه باز تولید بشه.
2: بپذیریم که نهاد خانواده یک نهاد پدر سالار است و زنان همونجا میتونن نقش بازوهای سرکوب همان پدر سالاری رو بازی بکنن. جمهوری اسلامی یکی از پروژه های موفقیت آمیزش متاسفانه همین برون سپاری خشونت به نهاد خانواده بود. اصلا اون نهاد رو به عنوان یک نهاد سرکوبگر حتی تبلیغ هم میکنه. میگم همونطور من واقعا همیشه معتقدم تمام ما ابتدا در محیط خانواده اول سرکوب شدیم و جمهوری اسلامی هم این رو میخواسته، اول شما در خانه ها سرکوب کنید، اگر کاری باقی ماند، چیزی مونده بود که من خواستم انجام بدم، بعداً در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها و بازداشتگاه‌ها من اون رو انجام میدم.
1: بله، یه روزی اگه بخوایم برگردیم در یک برنامه به اون دهه آغازین بعد از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، درباره این نکته‌ای که گفتید با خانواده، نهاد خانواده به عنوان بازوی سرکوب حکومت تازه تأسیس، واقعاً گفتنی اون موقع بسیار خواهد بود و باید یه بازبینی اساسی بکنیم. به نظرم اون هم موضوع خوبی است. اما خانم لقمانی، حالا ما از توصیف وضعیت زیاد گفتیم، بیایید وارد یک مرحله دیگری بشیم، ببینیم که دلایلش، اگر حالا بجز خود جنگ، صدای بلندتر سیاستمداران، صدای بلندتر بمب و موشک و وضعیت نظامی، بجز اینها، اگه بخوایم بیایم که دلایل ساختاری رو هم نگاه بکنیم، من دارم فکر میکنم که شاید یه بخش از موضوع اینه که زنان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها اساسا نیستن، خیلی کم تعدادتر هستن. یعنی این حذف زنان از سیاست، در واقع سیاست گذاری های بحران، شاید یکی از مواردی است که باعث میشه که در دوران بحران، مدیریت بحران به وضعیت زنان بی توجه باشه. شما به خصوص در کتابتون روایت های درباره این موضوع و نمونه های دارید، اگر که بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنید ممنون میشم.
3: بله، واقعا یکی از مهمترین چالش هایی که وجود داره برای اینکه زن ها هست میشن و دیده نمیشن همین مسئله هستش که توی تصمیم گیری ها نیستن، توی سیاست گذاری ها نیستن. من اگه بخوام برگردم به کتاب، مثال های خیلی ریز و کوچیکی رو بخوام بهتون بگم. روستاها ویران شده بودن، خونه های وجود نداشت و به صورت خیلی مثلا امرجنسی ما باید یک سری سرویس بهداشتی و حمام اونجا تهیه میکردیم به صورت کانکسی. بعد شما تصور کنید که مثلا از تهران باید جلسه میذاشتن، فکر میکردن، پول جمع میکردن، خیلی اینا میرسید، از یک مسیر صعب العبوری میگذشت، میومد میرسید به روستا، توی اون آب و هوا، توی اون گل، حالا یک جایی رو پیدا میکردن. این و تمام این پروسه مردها بودن که داشتن کار رو انجام میدادن و اون لحظه آخر مثلا یک سری افراد فنی بودن که یک جایی رو جانمایی میکردن برای اینکه این حمام ها رو بذارن. من کاملا یادم هست توی یکی از این روستاها 10 تا حمام کنار هم گذاشته بودن و چقدر هم خوشحال بودن از اینکه این اتفاق افتاده. چند ماه بعدش که من رفتم دیدم که هیچ کدوم از زنها از این حمام ها استفاده نکرده بودن و به سختی خودشون رو ماهی یک بار میرسوندن به شهر به این دلیل، فقط به این دلیل کوچک، یعنی کوچک منظورم که حلش کوچک بود. در حمام ها به سمت میدان روستا باز می شد که مردم اونجا نشسته بودن و برای این زنها سخت بود که بخوان استفاده بکنن.
1: شاید اگه یک نفر یک زن در اون ساختار تصمیم گیری بود به این موضوع اشاره می کرد.
3: دقیقا همین رو میخواستم بگم. تو روستای بغلی به طور اتفاقی من حضور داشتم و خب چون از بیرون اومده بودم و سختم نبود، با مردانی که اونجا درگیر بودن مدام تعامل داشتم و زنها من کشیدن کنار. مطمئنن با اون مردها روشون نمیشد که بگن. به من گفتن که میشه بهشون اونجا یک دونه حمام میخواستم بسازن، گفتن که میشه بهشون بگی حمام اینجا نزنن و نمیدونن چقدر خوشحال بودن که الان قراره که این حمام ساخته بشه. و بعد یک نقطه کوری رو یک جای دیگه که دید نداشته باشه گفتن اینجا بزن. من رفتم بهشون گفتم حمام اونجا ساختن و مرتب استفاده میشد، به همین سادگی. یعنی فقط واقعا در حد حضور، یعنی ببین تو شرط بحرانی اینقدر فضا توی به ویژه توی ایران، اینو من توی بم هم دیدم، الان هم توی خیابون ها میتونیم ببینیم، به سرعت تو شرط بحرانی جمهوری اسلامی تصمیم میگیره که نه تنها فضا رو مردانه کنه، فضا رو نظامی کنه. یعنی توی بم شما فقط توی خیابون ها داشتیم ماشین های سپاهی رو میدیدیم، اصلا هیچ زن امدادگری رو نمیتونسته ببینه. و خب یک عالم دختر و چه دخترهای جوانی بودن که بی پناه مونده بودن توی یک سری چادرها و کاملا فضا براشون ناامن‌تر شده بود توی اون شرایط. اینجاست که بحران زن و مرد میشناسه و الان هم دقیقا همین اتفاق داره میفته. تمام فضای شهری نه تنها که مردان است، نظامیه. و این خب این مشخصه که اون زنهایی هم که میخواهن کاری بکنن، میخواهن که صدای بلند بشه، اصلا کاملا فضا ازشون گرفته میشه و نمیتونن کاری بکنن. من فهمه جان یه مثالی رو بزنم. یادم میاد که من رتکار اجتماعی بودم زمانی که هنوز موبایل نبود، توی دادگاه خانواده بودم و یکی از شایع ترین خشونت هایی که زنها دوچارش میشدن و ازش شکایت میکردن توی دادگاه این بودش که همسرشون وقتی که از خونه میخواد بره بیرون، نه تنها در روشون قفل میکنه، تلفن خونه رو با خودشون میبره، تلفن زمینی رو، یا تلفن رو میذاره توی کمد و در رو قفل میکنه. و من دارم میبینم این الگو رو وقتی که داره تکرار میشه توی یک سطح ملی که حالا این پدران پرخاشگر کنترلگر جمهوری اسلامی میان اینترنت رو اینطوری قطع میکنن، رو همه مردم قطع میکنن. دقیقا همون کاری رو که از سالها پیش مردها توی خونه با زنها انجام میدادن، هم مرزها رو میبندن، هم اینترنت رو قطع میکنن، همونطور که مردها در رو قفل میکردن و تلفن رو با خودشون برمیداشتن میبردن. و یکی واقعا یکی از دلایلی هم که الان خبرها رو نمیتونیم کار بکنیم همین قطعی اینترنت. قطعی اینترنت فقط این نیستش که خبر به ما نمیرسه، خبر اصلا از خودمون شهر هم به سختی خارج میشه. بالاخره اونجا یه کانال‌هایی وجود داشته، یعنی یک سری سازوکارها و یک سری نهادهای غیر رسمی رو خود زنها، خود کنشگرها توی اینترنت درست کرده بودن برای اینکه خبرها رو پخش بکنن، خبرها رو برسونن به دست روزنامه‌نگارها، و تمام اینها قطع شده الان. و این یک چیزیه که اساسا نظام خودش می‌خواسته که این اتفاق بیفته.
1: مثالی که زدید خیلی گویا و خیلی تکان دهنده بود خانم لقمانی، از اون رفتاری که در بعضی خانواده های مردسالار انجام می شد و ممکن بود که شما تجربه کردید که ممکن بود که تلفن رو قطع کنن یا در رو قفل بکنن. جمهوری اسلامی انگار الان در ابعاد بزرگ این کار رو با همه مردم داره می کنه، انگار این تلفن، این ابزار ارتباط، این اینترنت، این در روی همه دیگه قفل شده. خانم دهکردی شما به ما بگید، ما بهار دهکردی رو فعلا از دست دادیم، امیدوارم که بتونه به برنامه برگرده. مریم دهکردی شما به ما بگید قطع اینترنت، این سرکوب رسانه و ترس عمومی چه اثری داره بر توان زنان برای کمک خواستن؟ اگه حالا زنی در خانه خشونت میبینه اما اینترنت نداره، پول نداره، پناهگاه نداره، اعتماد به پلیس نداره، از فضای نظامی شهرها گفتن حمایت خانوادگی نداره، اساسا راه خروج برای او در میانه این بحران کجاست؟ خانم دهکردی صدای شما، متاسفانه صداتون رو من ندارم، نمیدونم آیا اشکال از خب خانم سعودی میخواین شما به این پرسش پاسخ بدید، امیدوارم صدای شما رو داشته باشیم تا مشکل خانم دهکردی رو حل کنیم.
2: امیدوارم صدای منو دارید.
1: بله صداتون رو میشنوم.
2: من اون چیزی که به ذهنم میرسه اینه که حلقه های حمایتی زنان به شدت محدود شده، و میخوام برگردم این رو هم بگم که الزاماً هم فقط اینترنت و تلفن نیستش، گزارش های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی بود که زنان به این اشاره می‌کردن که پیشتر اگر مورد خشونت قرار می‌گرفتن، اگر حضانت فرزندشون رو مثلا داشتن ولی همسرشون برخلاف اون توافق عمل کرده بود، اینا پا می‌شدن و می‌رفتن کلانتری. اما در طول جنگ کلانتری‌ها، ساختمان کلانتری‌ها در جنگ نابود شده بود و این زنان حتی به یک همچین چیز ابتدایی که اون ابتدایی ترین قدم هایی که باید بردارن برای اینکه بتونن از خودشون مراقبت بکنن رو از دست داده بودن. وقتی که درباره اون حلقه حمایتی صحبت میکنیم، گاهی اون حلقه حمایتی فقط یک دوست، فقط یک مرکزی که در واقع همونطور که خانم لقمانی گفتن به شکل غیر رسمی یا به شکل رسمی داره کار میکنه، یک خانه امن، همه اینها رو از دست دادن، در کنار اینکه یک اون احساس اولویت بودن رو هم از دست دادن. یعنی در بسیاری از این موارد مشکلاتی که زنان دارن به این شکلی که حتی خودشون ممکنه بگن که آیا اصلا مسئله من الان مهمه، در حالی که مردم توی خیابون‌ها سرکوب میشن، افرادی دارن به واسطه جنگ کشته میشن، خانه‌هاشون رو از دست میدن، کشور در این وضعیت آشوب داره به سر میبره، آیا اصلا مسئله من مهم هست؟ یعنی جایی که درباره این صحبت میکنیم که اون تصویر بزرگ دیگه مسئله زنان رو مهم نمیدونه، این ممکنه حتی بر در خود اون زنان هم تاثیر بذاره و اون زنان هم کمتر اساسا بخواهند که کمکی بگیرن. اما همون هایی هم که میخوان کمک بگیرن، راه های کمک رسمی و غیر رسمیشون به شکل جدی مسدود شده و اساسا نمیتونن این کار رو بکنن. میگم اینها چیزهایی که شاید حتی خیلی کمتر هم دیده بشه، اینکه چطور زنان به واسطه از دست دادن کارشون، به واسطه آسیب دیدن ساختمان کلانتری، حتی دیگه نمیتونن دسترسی داشته باشن به اون کمکی که سابق میتونستن ازش استفاده بکنن. یک نکته دیگه ای که هستش، ما اون شبکه های رسمی کمک رسانی رو هم گاهی دست کم میگیریم دیگه. بخشی از این شبکه ها به هر حال در شبکه های اجتماعی وجود داشته، اون کمک رسانی هایی که توسط زنان اتفاق می افتاده، توسط گروه های کوچکی که آدم ها رو به همدیگه متصل می کردن و به همدیگه کمک می تونستن بکنن، که خب با قطعی اینترنت اون اتفاق هم دیگه نیفتاده. یه نکته کوچولویی هم که می خوام بگم اینه که یک همدستی هم دوباره بین این حکومت و خانواده وجود داشته دیگه. من تماسایی داشتم از ایران که دقیقاً درباره مسئله حضانت افراد، زنانی بودن که اینو میگفتن، میگفتن همسرانشون با توجه به اینکه میبینن همه این کانال ها مسدود هست، بچه رو برداشته و برده و من الان اصلا به هیچ جا دسترسی ندارم که بخوام برم و بگم که خب این برخلاف توافق ماست، برخلاف اون حضانتیه که دادگاه به من داده و بچه رو برگردون. اما خب این کار رو نمی کرده و مرد هم به واسطه این شرایط و به واسطه اینکه می دونسته همه این کانال ها مسدود شده، می اومده و از این وضعیت سوء استفاده می کرده. یا زن دیگری برام نوشته بود، نوشته بودش که مسئلم بیش از این که این باشه که الان به واسطه قطعی اینترنت شغلم رو از دست دادم و مجبورم برگردم خونه پدرم، بیش از اون که خود این ناراحتم بکنه، این ناراحتم میکنه که پدرم به هم پوزخند میزنه و میگه که دیدی نتونستی مستقل بشی و مجبور شدی برگردی پیش من. این به نظر من اینا همه بسیار در هم تنیده هستن دیگه، قطعی پلهای ارتباطی و شبکه های حمایتی و بعد دوباره راندن زنان به همون ساختارهایی که یک بار تلاش کرده بودن ازشون فرار بکنن.
1: خانم دهکردی، در این درهم تنیدگی که خانم سوادی بهش اشاره کردن، کودک همسری کجا قرار میگیره؟ کودک همسری در بحران‌های اقتصادی ما میدونیم که به عنوان راه حل خانوادگی خیلی وقتا ظاهر میشه. آیا این ساختار فقر و قانون و فرهنگ کاری میکنه که در واقع بچه‌ها تبدیل به ابزار بقای اقتصادی خانواده بشن، اون هم در میانه بحرانی مثل جنگ و درگیری نظامی؟
0: متاسفانه همینطوره. بخش بزرگی از در واقع اقتصاد ایران از دست رفته، کسانی که شغل‌های کوچکی داشتن، شغل‌های یعنی کسب و کارهای کوچکی داشتن و شاید معاش خانواده از طریق اون کسب و کار به هر حال به شکلی تأمین می‌شد، حالا دیگه اون رو از دست دادن. گروه‌های بزرگی از خانواده‌های کارگری، در واقع اون فردی که دانآور اصلی خانواده بود، شغلش رو از دست داده و الان فقر فزاینده بیشتر از هر زمان دیگه دختر بچه ها رو شاید تهدید بکنه، البته که زنان هم به شکل دیگری، ولی دختران کوچکی که الان تبدیل میشن به در واقع سوژه هایی برای اینکه یک نان خور کمتر. اینو بسیار من متاسفانه میشنیدم از خانواده هایی که باشون صحبت میکردم، هر وقت که میپرسیدم آخه این بچه 12 سالش، شما برای چی به این زودی او رو فرستادید خونه شوهر؟ توضیحی که میدادن این بود که ما مثلا 3 تا پسر داشتیم که اونا پا به پای ما کار میکردن و این دختر فقط میخواست بره مدرسه و برای ما خرج و مخارج داشت و ما ناچار بودیم که او رو هرچه زودتر بفرستیم به خانه‌ای که هزینه هاش رو کس دیگه پرداخت کنه. گاهی وقتا مردانی که در واقع این بچه ها بهشون سپرده شده بودن به عنوان این که در خانه او زندگی کنن به عنوان همسر، کسانی بودن همسن پدرانشون و این واقعا دردناک بود. من بسیار به نظرم شرایط الان از این حیث نگران کننده. اما فهیمه جان، در نوبت قبلی سوالی پرسیدی در مورد اینکه چقدر این قطعی اینترنت میتونه در روند اطلاع رسانی اختلال ایجاد بکنه. با توجه به اینکه بیشتر روایت های کودک همسری، آزار در واقع جنسی کودکان، قتل زنان از داخل ایران به دست ما میرسید، نبود اینترنت باعث شده که این صداها تقریبا همه خاموش بشن. بسیارانی یا دسترسی ندارن به اینترنت یا اگر دارن انقدر هزینه گزافی میپردازن که احتمالاً ترجیح میدن کارهای مهمتری که اولویت بیشتری براشون داره رو با اون انجام بدن. اما میخوام بگم که این فقط آدم های کم برخوردار رو تحت فشار قرار نمیده. زن 68 ساله‌ای که 20 سال در استانبول زندگی کرده فروردین ماه امسال کشته شده و خانوادهش اواخر اردیبهشت ماه مطلع شدن که اون مدتی است که نیست، باشون هیچ ارتباطی نداره، پیگیری کردن و متوجه شدن که اون به فجیع‌ترین شکل ممکن در استانبول کشته شده و تازه پیکرش هم پیدا شده به عنوان فرد ناشناس و اونها تازه اعلام مفقودی کردن. یعنی میخوام بگم این مسئله نیست که فقط جغرافیای ایران رو تحت تاثیر قرار بده، همه مردم در هر کجایی که هستن دارن با تبعاتش به شکلی دست و پنجه نرم میکنن و هر کدومش رو وقتی میشنوی از نظر فاجعه بودن کم از دیگری نداره. یعنی اونهایی که در داخل ایرانن به یک شکل، بیرون از ایران هم به شکل دیگری با این موضوع دست به گریبانه
1: و این قطع گسترده ارتباط بین داخل ایران و بیرون ایران هم خب به حال همطور که در مثالی که از ترکیه گفتی اثر داره، نقش آفرینی داره میکنه. بهار دهکردی به جمع ما برگشت. خانم دهکردی، الان خانم دهکردی دیگر، مریم دهکردی از آزار جنسی گفت و خب پرسش اینجاست که در این قطع اینترنت، قطع گسترده اینترنت، اگر روایتی هم باشه، اگر در واقع زنی مورد آزار جنسی قرار بگیره، که ما میدونیم این اگر خیلی شوخیه دیگه، میدونیم که مدام این تجربه داره تکرار میشه در ایران و در سطح جهان، ولی فضایی برای اطلاع رسانی، برای کمک گرفتن، برای پیوستن به حلقه های امنی که پیش از این افراد برای خودشون دست و پا کرده بودن، این روزها نیست یا خیلی این فضا محدودتر شده با قطع اینترنت؟ آیا روایت های در شبکه‌های اجتماعی درباره این موضوع هست که بخواید به ما بگید؟
4: نه تنها این روایت ها بسیار زیاد بوده، بلکه ما با گزارش هایی که تونستیم در همین حلقه های فمینیستی دریافت بکنیم، نه اینکه حالا بتونن دسترسی داشته باشن، اینجوری بوده که مثلا در دوران جنگ دختران و یا زنانی که تحت خشونت قرار می گرفتن و تماس می گرفتن با پلیس 110، جواب تلفنشون داده نمی شده، یا اگر توی خیابون تحت آزار قرار گرفته بودن، بحثی داشتن، جدلی داشتن، خشونتی اتفاق افتاده بوده، باز هم پلیس جواب تلفن رو نمیداده. و یا بودن زنانی که نسبت به متاسفانه تجاوزی که قرار گرفته بودن، میخواستن برن که از اون شخص متجاوز شکایت بکنن، اما باز هیچ کلانتری وجود نداشته که بخوان برن شکایت بکنن. این یک سری از این گزارش ها رو ما دریافت کردیم. اما در رابطه با خشونت خانگی، من یک روایتی رو میخونم از ایران. امشب تونستم جلوی خشونت بیشتر یک مرد علیه زنش را بگیرم. اگر در همسایگیتون صدای جیغ و فریادهای زنی رو میدید، برید در خونش رو بزنید. در اغلب مواقع مرد دست از خشونت و کتک زدن بر می دارد. اگر هم مرد در رو باز کرد و شاکی شد که شما رو هم تهدید بکنه، بهش بگید که الان با پلیس تماس می گیرم. همین کار می تونه جلوی آسیب جدی به یک زن و یا حتی یک زنکشی احتمالی رو بگیره. از کنار خشونت علیه زنان به راحتی نگذریم. دعواهای خانوادگی وقتی به خشونت فیزیکی می رسن، دیگه یک دعوای خصوصی بین زن و شوهری نیستن. باید مداخله کرد و باید زن رو نجات داد. این برمیگرده به، یعنی الان تداعی کرد اتفاقی که خب افتاد قبل دوران جنگ بود، که خب یک پدری دختر خودش رو در خیابان کشته بود و خب اون فضایی که در اینترنت اتفاق افتاده بود، همه ناراحت بودن که چرا کسی نرفته بود جلو، چرا جداشون نکرده بودن، که خب این هم میتونه که این ارتباط رو با همین روایت هم ما داشته باشیم. کما اینکه امروز من یک خبری خوندم از اینکه دیروز، البته گزارش از الهه محمدی بود، که گویا خب آزارگری پژمان جمشیدی در دادگاهی که بوده حکم صادر شده و تبرئه نشده و 99 ضربه شلاق تعزیری. حالا ما میگذاریم کنار اون حکم رو که حقوقدان ها طبیعتا خانم سوادی میتونن راجبش صحبت بکنن، اما مسئله که میخواستم من بهش بپردازیم اینه که چطور در دوران جنگ جمهوری اسلامی اومد از یک سری از مثلا همین افرادی که ما میدونستیم یک پرونده آزارگری داره استفاده کرد، میرفت به عنوان مثلا هنرمندی که سر بزنه به هلال احمر، میرفت با اونها شروع میکرد حرف زدن، از این همین بازیگر پروپاگاندا تولید میکرد و در فضای سوشال مدیا پخش میکرد. بودن نوازنده های دیگه، هنرمندان دیگه، که اونها هم در این خب اکتایی که اتفاق افتاد نقش داشتن و همونها یا جزو آزارگرا بودن یا کسایی بودن که یک روایتی ازشون اومده بود بیرون. ولی ما میدیدیم که باز هم حلقه های فمینیستی و فعالین زن بی تفاوت نبودن نسبت به این موضوع ها و شروع کردن حرف زدن و واکنش نشون دادن، چون ما میدونیم که جمهوری اسلامی با استفاده از ابزار قرار دادن زنها در همچین شرایطی میخواد برای خودش جنگ رسانه‌ای درست کنه. همونطوری که ما دیدیم که اومد به زنها اسلحه داده توی صدا سیما دستشون بگیرن، نیروی نظامی زن گذاشته توی خیابون و داره یک پروپاگاندا سازی میکنه، از طرفی یک سری زنان بی حجاب رو نشون میده، باهاشون مصاحبه میکنه، از طرفی زنان کاملا با حجاب رو نشون میده که اینا با هم در تقابل نیستن. الان مثلا یعنی یک استفاده ابزاری رو در همچین
1: همیشه به نوعی گویی برای این حکومت پای زنان در میانه، حالا از آن سو یا این سو. اشاره هم کردید به پرونده آزار جنسی پژمان جمشیدی، موضوع مهمی که بعد راجبش مستقلا صحبت کرد. روشن نیست که 99 ضربه شلاق برای چیست، برای کدوم بخش از اتهامات اوست. اگر به آزار جنسی متهم نبوده چرا 99 ضربه شلاق، اگر بوده آیا مجازات آزار جنسی 99 ضربه شلاق؟ پرسشی است که باید در برنامه دیگری به اون پرداخت. ممنونم خانم دهکردی که این نکات رو مطرح کردیم. ما در دقایق پایانی بحث هستیم و من میخوام از خانم لقمانی خواهش کنم که به ما بگن که یک مسئله دیگه هم هست که زنان رو تحت شعاع قرار میده در این وضعیت جنگی و اون نقش مراقبتی زنانه. در بحران ها همیشه بیشتر میشه، درباره سالمندان، درباره کودکان، در این زمینه چقدر زنان تحت فشار هستند؟ اگر کوتاه پاسخ بدین ممنون میشم.
3: به نظرم مهمترین مسئله که اتفاق افتاده بسته شدن مدارس، آنلاین شدن مدارس هستش و متاسفانه موضوع اینجاست که خیلی هم محدود به زمان جنگ نمیشه، تقریبا از زمان کرونا آموزش و پرورش اصلا انگار یاد گرفته که تا هر تغییری تقیی به توقی میخوره مدرسه را تعطیل کنه. این مسئولیت رو کاملا از روی دوش خودش برداشته و به مادر محول کرده و تو شرایط بمباران، تو شرایط جنگ به طور قطع خانواده ها حتی بچه هاشون توی خونه تنها هم نمیتونن بذارن و ما الان هم تو شرایطی هستیم که نه جنگ و نه صلح هستش و بچه ها مدارسشون آنلاینه و قطعا اون کسی که باید بمونه خونه و مراقبت بکنه و کنار بچه ها باشه به طور معمول سنتی مادر هستش، یعنی مادر که باید اگر شاغل هست شغلش رو کنار بذاره و اولین نقشی که قبول میکنه نقش مراقبتی باشه. یا سالمندان تو شرطی هستن که توی این وضعیت خیلی بیرون نمیتونن برن، مدام در زمان بمباران این بحث بود که در خانه بمانید، خب باید یک نفر مراقب اینها باشه. بنابراین حالا علاوه بر این که به شدت زنها تحت تاثیر اینترنت شغلشون رو از دست دادن و در وضعیت معمول هم نرخ مشارکت اقتصادشون پایین هستش، این مسئله آنلاین شدن مدارس هم توی این شرایط به شدت داره تشدید میکنه وضعیت رو که زنها اصلی ترین مسئولیتشون میشه مراقبت، در حالی که خودشون هم به شدت تحت تاثیر این مسئله هستن و کسی نیست که مراقب اونها باشه.
1: سپاسگزارم از شما خانم لقمانی. خانم سوادی فکر میکنم به برنامه برگشتید، زمان کوتاهی داریم، از شما خواهش میکنم که به ما در یک جنبندی خیلی کوتاه یک دقیقه بگید که فوری ترین اقداماتی که میشه کرد برای همه آنچه که امشب گفتیم در برنامه میدان برای زنان چیست؟
2: من فهم کنم مهمتر از همه اینه که دوباره خودمون یادمون بیفته که در چه وضعیتی پیش از جنگ داشتیم به سر می بردیم و اون مسائل زنکشی، خشونت علیه زنان، همه حتی مسائلی مثل پیشگیری از بارداری، اینا چیزاییه که واقعا زنها دارن باش دست و پنجه نرم می کنن، از کوچکترین و شخصی ترین مسائلشون. به خودمون یادآوری بکنیم به شکل جمعی که این مسائل به ناگاه دود نشدن برن هوا، همچنان وجود دارن، و توجه بکنیم ببینیم که حداقل در اون حلقه اطراف خودمون چه گامهایی میتونیم برداریم، چه کارهایی میتونیم بکنیم. گاهی کمک کردن به یک یا چند زن، یک یا چند بیزنس میتونه اونها رو از خشونت، از اون وضعیتی که درش گرفتار شدن در واقع بخواد نجات بده. من میخوام یک روایت خیلی کوتاه دیگری رو هم بگم که زنی در آستانه 40 سالگی برام نوشته بود: من همه این سالها کار کردم، پول پس انداز کردم که در یک همچین روزی و در یک همچین وضعیتی بخوام مادر بشم، ولی الان همه این وضعیت بحرانی باعث شده که من آن تصمیمی که یک عمر منتظرش بودم رو الان اصلا ندونم که آیا میتونم اون تصمیم رو دیگه بگیرم، نمیتونم، آیا حلقه حمایتی دیگه خواهم داشت، نخواهم داشت، و بهترین تصمیم در این موقعیت چی میتونه باشه. میخوام بگم بعضی از زنها در یک همچین وضعیتی قرار گرفتن که حتی چیزهایی که برای طولانی مدت براش در واقع برنامه ریزی کرده بودن، الان این وضعیت که خب یک پنجره کوتاهی هم دارن برای اینکه آن تصمیم رو بگیرن یا نگیرن، داره از دستشون میره. و فکر میکنم بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که فعلا و در این لحظه به حلقه اطراف خودمون نگاه بکنیم و به خودمون یادآوری بکنیم که خشونت علیه زنان مسئله شخصی یک زن نیست و مسئله ملی ماست.
1: سپاسگزارم از شما سمانه سوادی، بهار دهکردی، مریم دهکردی و سارا لقمانی که امشب در میدان با من همراه بودید، درباره وضعیت زنان در این بحران و وضعیت جنگی صحبت کردیم. مسئله این نیست که زنان در بحران آسیب می‌بینند، مسئله اینه که آسیب زنان اغلب به عنوان بحران به رسمیت شناخته نمیشه. من فهیمه خضری‌دری هستم، سپاسگزارم که امشب هم با من و میدان همراه بودید. خدا نگهدار تا شنبه ساعت 10 شب به وقت ایران که بار دیگر با شما همراه خواهیم بود با عمق میدان.
5: این صدای آمریکاست.

عاشقیه یه نفره، یعنی خوابت نمیبره، یعنی جون تو بدی برات.

0: یک نشست تخصصی با عنوان آینده ایران، وضعیت و چشم‌انداز ملیت‌ها در ایران به میزبانی یکی از نمایندگان پارلمان بریتانیا و به همت مرکز امور کردی روز دوشنبه برگزار شد. آزاده شفیعی، خبرنگار در لندن که در این نشست حضور داشته، همراه ماست. آزاده، برام بگو از جزئیات این نشست.
1: خب مهتاب، مرکز امور کردی یک سمینار و یک نشستی رو برگزار کرد در پارلمان بریتانیا که در لندن بود و خب عده‌ای از احزاب، نمایندگان حزب‌ها و همینطور چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی در اون شرکت داشتن. میزبان این نشست در واقع همونجور که خودت هم اشاره کردی یکی از نمایندگان بریتانیایی، نمایندگان پارلمان بریتانیا بود که خودش هم در سالن حضور داشت و خیلی هم با دقت گوش میکرد به حرف سخنرانان. اون چیزی که من دیدم و شنیدم، همه سخنرانان خیلی تاکید داشتن روی مسئله تنوع و گوناگونی فرهنگ در ایران، همون مسئله تکثر، این که به هر حال فرهنگ ها و مذاهب گوناگون در ایران وجود داره، دیدگاه های مختلف هستش و میگفتن که خب اگر که ما یاد بگیریم که به عقاید همدیگه احترام بذاریم و گفتگوی متقابل با همدیگه داشته باشیم همراه با احترام، خیلی از مسائل و اختلافات رو میتونیم حل بکنیم. اونها تاکید میکردن روی تمرکز زدایی و میگفتن که در آینده ایران که به هر حال یک سیستم دموکراتیک رو ما میخوایم که وجود داشته باشه، همه باید از حقوق برابر برخوردار باشن. یک مسئله هم که چندین بار اونجا من دیدم که تکرار شد، مسئله حقوق زنان بود که همه اونها توافق کردن که زنان در آینده ایران باید حقوق برابر با مردها داشته باشن. خب نماینده حزب مردم بلوچستان در صحبتاش اشاره کرد به مشکلات عدیدهی که اون منطقه داره، به اعدام‌ها، تعداد بالای اعدام‌ها در اون منطقه، همینطور مسئله فقر و گفتش که اونجا خب فقیرترین بخش ایران هستش، همینطور اشاره کرد به این که خب اگر که حکومت عوض بشه، جمهوری اسلامی برکنار بشه و ساقط بشه، خب همه انتظار دارن بلوچ‌ها که حقوق برابر داشته باشن با بقیه مردم. خب به غیر از اون، خیلی از سخنرانان، از شخصی که حالا به عنوان نماینده پارلمان بریتانیا اونجا حضور داشت، درخواست کردن و گفتن که خب بریتانیا به عنوان یک کشور سیاسی مهم باید از مردم ایران بیشتر حمایت بکنه، ما انتظار داریم که اونها سمینارهای بیشتری رو اینجوری تشکیل بدن و با حالا صحبت با کسانی که در دولت هستن کار بکنن که شرایط فراهم بشه برای سقوط جمهوری اسلامی و یک سیستم آزاد و دموکراتیک برای ایران. بخش دوم این نشست هم در واقع پرسش و پاسخ بود که خب کسانی که اونجا حضور بودند و حاضر بودند، اونها سوالاتی رو پرسیدن از سخنرانان که اونها هم پاسخ دادن و البته نماینده سازمان مجاهدین خلق که خانم آزاده ضابطی بود سخنرانیشو که انجام داده بود، اما خب یه مقدار قبل از جلسه پرسش و پاسخ اون جلسه رو ترک کرده بود، اما بقیه سخنرانان به سوالات حضار جواب دادن. من در پایان جلسه گفتگوی داشتم با تعدادی از این سخنرانان و این فعالین سیاسی و بخش از گفتگوی منو با آقای سیامند معینی، عضو شورای رهبری حزب آزاد کردستان پژاک، با همدیگه بشنویم.
2: جغرافی ایران کثیر المله است و ایران حدود 100 سال بلکه یه مقدار بیشتره که به سیستم دولت مدرن یا دولت ملت اداره میشه و این سیستم نتونسته جواب خواستای ملتای ایرانو یعنی بده، به شکلی که خواسته هم به مرکزگرایی عمده شده که حاشیه ملتایی که در حاشیه هستند اونا دیده نشدن و مشارکت نداشتن در سیستم مدرن. برای همین ما فکر میکنیم که خودمدیریتی دموکراتیک میتونه راه حل آینده ایران باشه و در شکل عمده میتونه یعنی کنفدرالیسم یا فدرالیسم یا جمهوری دموکراتیک برای آینده ایران نسخه ای باشه که بتونه همه ملت‌های ایران بتونن در سیستم مدرن، سیستم دموکراتیک که پیاده میشه بعد از جمهوری اسلامی، بتونن نمایندگی همه ملت‌های ایران و همه قشرهای داخل ایران رو نمایندگی کنن. هیچ پروژه سیاسی یا هیچ شکل سیاسی نمیتونه، یعنی گارانتی نداره، ضمانت نداره، ولی خود امنیت مردم، دموکراسی مردم که راضی باشه به این شکل از سیستمی که اداره میشه، امنیت باشه، کار باشه، نان باشه، دیگه مردم پشتیبان همین سیستم میشن و خودشون اونو به شکلی قبول میکنه و دفاع میکنه از این سیستم.
1: محمود بیلگین سخنگوی حزب دموکرات آذربایجان جنوبی هم گفتش که اگر بخوایم که یک ایران آزاد و با سیستم دموکراتیک داشته باشیم، همه انسان‌ها باید از حقوق برابر برخوردار باشن. با هم بشنویم.
3: باعث وسوب این که ترکچای آذربایجان بیش از 40% مردم ایران را تشکیل میدهند، آن قوهی که تلاش میکنه ترکچها رو از صحنه مدیا، صحنه سیاسی حذف بکنه، خدمتی در جهت دموکراسی انجام نمیده، بلکه تلاش در جهت حفظ رژیم جمهوری اسلامی است که الان مانده است. برای تغییر سیستم دیکتاتوری در ایران باید قبول بکنیم که تمام ملت ها حق برابر حقوقی دارند. اگر میخواهیم در ایران دموکراتیک زندگی بکنیم، دست در دست هم بدهیم، لازمش این هست که به شکل مساوی الحقوق و برابر حقوق برای حق تعیین سرنوشت ملی بر مبنای فدرالیسم عمل انجام بدیم. متاسفانه نیرویی هست که تلاش میکنه کرد و ترک رو علیه هم بیندازه، ملت‌های مختلف رو علیه هم بیندازه و به این شکل تلاش میکنه که سیستم استبدادی شاهنشاهی گذشته رو دوباره در ایران الغا بکنه.
1: خلف الکعبی مسئول کمیته خارجی جنبش الاهواز هم تاکید کرد، گفت که اگر که ما بخوام که برای سقوط جمهوری اسلامی توافق کنیم، باید اول بتونیم با هم دیگه در سر این موضوع گفتگو بکنیم، به توافق برسیم و بعد حالا برای بقیه خواسته هامون با هم دیگه گفتگو کنیم و به نتیجه برسیم.
4: کنفرانس خیلی خوبی بود. من فکر میکنم اگر ما ملت ها بتونیم با هم دیگه به یک توافق برسیم، خواهیم تونست ابدا این رژیم خونخوار ملاها رو سرنگون کنیم. ابدا بعد میشینیم با هم دیگه بحث میکنیم، میبینیم که این ملت های ما که تحت ظلم هستن واقعا چی میخوان. ملت الاهواز، ببینید ما 12 میلیون اهوازی داریم که زیر شکنجه، ظلم، زندان و اعدام های پشت سر هم قرار دارن متاسفانه، و این یه مقدار قابل یعنی بررسی هست از نظر قانون بین المللی و اقلیمی. ما باید روی این مسائل تکیه بکنیم. به نظر من ما اهوازی ها میتونیم با کل ملت های موجود در این جغرافیا همکاری بکنیم، به شرط اینکه زبان همدیگر رو بدونیم، به شرط اینکه بدونیم واقعا از همدیگر ما چی میخوایم و آینده این منطقه چه خواهد بود. این است که من فکر میکنم روی باید با نشست های بعدی انشالله شاید بتونیم این مشکلات موجود رو حل کنیم.
1: بله، این مهتاب بخشی بود از گفتگوی من با سخنرانانی که در این نشست شرکت کرده بودن. مهتاب
0: ممنونم. ازت آزاده شفیعی، خبرنگار در لندن.

0: باید بار اقتصادی جمعیت سالمند را نیز بر دوش بکشد. تلخ‌ترین بخش ماجرا این است که بحران جمعیت در ایران بیش از آن که به کمبود تولد مربوط باشد، به نبود امید گره خورده است. در ایران خیابان‌ها شلوغند، شهرها نفس می‌کشند و کودکان هنوز در بعضی کوچه‌ها بازی می‌کنند. آمارها اما می‌گویند صدای این کودکان سال به سال آرام‌تر می‌شود.
1: دبیر ستاد ملی جمعیت جمهوری اسلامی در همایش روز ملی جمعیت اعلام کرد آمار ازدواج از 891,000 مورد در سال 1389 به 431,000 مورد در سال 1404 کاهش پیدا کرده. افتی 50%، آن هم طی 15 سال. به گفته مرضیه دستجردی، نرخ زنان مجردی که هرگز ازدواج نکردن از 1.1% به نزدیک 8% رسیده و نرخ باروری از 6.8 فرزند به کمتر از 1.5 سقوط کرده است. اما در همین فضا، رسانه‌های داخلی با پخش انبوه تصاویر پروژه حکومتی جشن عروسی‌های موسوم به جانفدا با خودروهای نظامی در تلاش هستند فضای متفاوتی از سبک زندگی اسلامی به جامعه القا کنند. جزئیات این خبر رو بررسی می‌کنیم با آقای جلال ایجادی، جامعه شناس از پاریس. خوش آمدید آقای ایجادی. چطور شد بعد همه این سیاست‌های تشویقی حکومت جمهوری اسلامی برای ازدواج و فرزند آوری، الان آمارهای رسمی که البته برای ما قابل راستی آزمایی هم نیستند، روند کاهشی رو نشون میده؟
2: بله، همون گونه که در گزارش شما مطرح شد، این استش که ما اگه نگاه بکنیم در اوایل انقلاب اسلامی میزان باروری جمعیت بیش از 6% بود و همون گونه که شما اشاره کردید، امروز میزان باروری در واقع به 1.5 یا حتی کمتر از اون 1.3 رسیده و این هم بیان این هستش که مدیریت جمعیتی هم جنبه کیفی داره هم جنبه کمی داره. به خاطر چی مهمه؟ به خاطر اینکه به هر حال آینده هر کشور به نیروی انسانی اون کشور برمیگرده و زمانی که در واقع ما برنامه‌ریزی میکنیم برای در زمین جمعیتی، حدود 25 سال آینده رو باید در نظر داشته باشیم. ولی واقعیت این هستش که شرایط اقتصادی بسیار توأم با فشار و فاقد در واقع شرایط بهزیستی زندگی مردم و عوامل مختلفی از جمله فشارهای حکومتی، فشارهای دینی و شرایط ناامنیتی که به هر حال در ایران وجود داره، مسئله جمعیت رو در واقع به سمت دیگری کشونده و این که باروری پایین آمده، میزان ازدواج ها پایین آمده و میزان در واقع رشد افرادی که می شود گفت به عنوان سال به هر حال سالمندان بیش از پیش داره افزایش پیدا میکنه و این هم به خاطر این هستش که میزان جوانان در واقع بچه ها و جوانان کمتر می شود و این بیان این هستش که جمهوری اسلامی در این زمینه هم کاملا با یک شکست کاملا واقعی مواجه بوده. به خاطر این که ما خاطرمون هست جمهوری اسلامی پیوسته سعی میکرد، حتی زمان احمدی نژاد میگفتن که در ایران باید 150 میلیون یا حدود 200 میلیون باید جمعیت وجود داشته باشه، ولی که انگیزه های اونها ناسالم بود، انگیزه های مذهبی بود، انگیزه های اسلامی و جنگ طلبانه بود و مقابله کردن با خانواده های سنی بود. ولی به هر حال امروز واقعیت های اجتماعی جامعه و فرهنگی و فقدان آزادی برای مردم ایران منجر به این شده که عملا میزان در واقع رشد جمعیت به سوی کاهش بره و از جمله نشانه های اون همین مطلبی که هستش که شما مطلب
1: امیدوارم به کیفیت صدا رو ما بتونیم بهبود بدیم و به این شکل ادامه پیدا نکنه. به هر حال اگر آقای ایجادی، برگردیم به موضوعی که شما مطرح کردید. در نهایت فکر میکنید که آیا خانم دستشیردی داره آدرس اشتباهی میده با توجه به اینکه میاد عنوان میکنه که کاهش فرزند

0: آوری به موضوع دو جنگ اخیر بستگی داشته یا داره؟
1: ببینید، یک به اصطلاح علت اساسی از خود جمهوری اسلامی در همه زمینه ها شکست خورده و از جمله در ارتباط با مدیریت جامعه. و به علاوه ما وقتی که نگاه بکنیم در جامعه ایران، عواملی که عوامل منفی هستند برای رشد به اصطلاح جمعیت، هم جنبه در واقع استبداد سیاسی هستش که منجر به میشه که مردمان ایران رو ترک بکنن. مسائل مربوط به زندگی، بیکاری، تورم میشه و سری عدم امنیت در واقع کار و آینده بچه‌ها در ایران مطرح استش. مزاحمت‌های مذهبی و آزار و اذیت‌هایی که از جمله به عنوان نمونه بهائیان پیوسته مورد هدف جمهوری اسلامی بوده، همین ها منجر به این میشه که در واقع جمعیت در واقع احساس آرامش نداشته باشه و از نظر وضعیت اقتصادی و به اصطلاح اجتماعی هم در شرایط بسیار نگران کننده وجود داشته باشه. و به همین خاطر هم هست البته این جنگی هم که بله به وجود آمده، این جنگ نتیجه چیست؟ نتیجه خود حکومت جمهوری اسلامی هستش. یعنی مقصر اصلی مربوط به این جنگ و عدم به اصطلاح امنیت خود جمهوری اسلامی هستش. و به همین خاطر هم هستش که جمهوری اسلامی به هیچ وجه به جمعیت ایران توجه لازمه رو نداشته، فقط و فقط انگیزه های خراف پرستانه و اسلامگرایانه داشته و در این زمینه و همین جنگ. و بنابراین زمانی که یک جمعیت در شرایط بهبود زندگی قرار نداشته باشه، میبینه که مرتبا یا مداخله میکنن زندگی اونها رو نابود میکنن، شکنجه میکنن بچه هاشون رو و غیر و غیره. به این ترتیب هستش که در واقع امید اونها برای داشتن یک زندگی عادی کم می شود و به همین خاطر هم هستش که نگرانی ها منجر به این می شود که عملا خانواده ها به زندگی خودشون، یعنی مسئله ازدواج دیرتر و دیرتر صورت می گیره و زمانی هم که ازدواج می کنن باز فرزند آوری باز هم به پس رانده می شود و همه اینها نتیجه یک نظام در واقع سرکوبگر و اقتصادی هستش که در ایران حاکم هستش. و این جنگ هم به عنوان یک عامل اضافی می شود که این هم نتیجه خود جمهوری اسلامی است.
0: خب حالا با توجه به انتقادی هم که از جنگ میشه و اونو ربطش میدن به کاهش فرزندآوری، اما الان پروژه حکومتی رو شاهدیم، جشن ازدواج عوامل حکومتی در خیابان‌های تهران با ماشین‌های مسلح به تیربار و اینها. این در رابطه با این موضوع چه نظری دارید؟ این شکاف میان واقعیت اجتماعی و تصویری که حکومت القا میکنه، اونم با تیرباری که بر روی ماشینی که در اون عروس داماد عاملان حکومتی نشستن.
1: بله، کاملا حرف شما، پرسش شما به جا هستش. اگر خاطرتون باشه در سالهای پیش در واقع مطرح کردن که باید خانواده ها دارای فرزند بشوند و در این زمینه حتی پاداشایی رو تعیین کردن که همه اینها به شکست انجامید، به خاطر اینکه فرزند آوری به اعتبار جبر حکومتی نیست، یک مجموعه عوامل دیگری هستش. و امروز هم با این نمایش های مسخره و با این نمایش های مستحکم و زشتی که در خیابان ها به پا کردن، هم به اصطلاح میخوان نشون بدن که دارای به اصطلاح به سمت ازدواج مردم بروند، حال آنکه ما میدونیم که بسیاری از این افرادی که در این مراسم فرمایشی صورت قرار میگیرن، اینها افراد خود رژیم هستند و افرادی هستند که در واقع در جستجوی فریب جامعه هستند و میخوان جامعه رو به اصطلاح عادی نشان بدن. و بنابراین روی بدنه اصلی جامعه به هیچ وجه این گونه نمایش های در واقع زشت خیابانی به هیچ وجه نمیتواند مثبت ثمر باشه. و به علاوه یک پیامی هم شاید برای خارج از کشور میخواد داشته باشه، برای کشورهای دیگه که ببینید که در ایران به چنین جشن و مراسمی این گونه میپردازن، حال آنکه به هر حال ما میدونیم که رژیم جمهوری اسلامی یه رژیمی است که از تبلیغات هستش و این هم یکی دیگر از تبلیغات اسلامگرایانه این جمهوری اسلامی هستش که یک رژیم توتالیتر هستش. و بنابراین دارای جشنی که به پا می‌کنن، جشن پایان زندگی خودشون در ایران چه بسا باشه.
0: خیلی کوتاه، این بحران جمعیت در ایران به رغم اون سیاست‌های تشویقی حکومتی که البته بهش هم اشاره کردید، از وام ازدواج و تحصیلات مسکن و انواع این برنامه‌های آموزشی و فرهنگی که همه شاهدش بودن، چرا جواب نداده به نظر شما؟ خیلی کوتاه لطفاً.
1: بله، ببینید مسئله وقتی که رشد جمعیت برمیگرده به این که تصمیم دو نفر، اون افرادی که زن و مردی که با هم دارن زندگی میکنن که دارای بچه میخوان باشن، و زمانی که تمام عوامل منفی هستش که جلوی آرامش فکری اونها و جلوی در واقع رفاه لازم بر اونها رو میگیره و عدم امنیت رو در زندگی اونها در واقع قلبه میده، بنابراین دل و دماغ دیگه باقی نمیماند که این افراد به سوی فرزندداری حرکت میکنن. و به همین خاطر هم هستش که امروز جامعه ایران جامعه‌ای هستش که مرتبا از جانب استبداد همه جانبه در حال ضربه خوردن هستش، و از جمله سلول ابتدایی جامعه که همانا خانواده باشه.
0: سپاسگزارم از شما. جلال ایجادی، جامعه شناس از پاریس، دعوت ما رو پذیرفتند.

هم بندی هم در سلام. منم بندی بند اوین، این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت‌های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شدن. منم همان رفیق اعدامیتن.

0: مگر میتوان پشت میز صمد شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از الس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سروار؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین صمد معلم باشی و همراه الس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدن، نه مرغان ماهی خواهد.
1: Hey G, you ought to listen to me, 'cause if you don't wanna pay-

دونالد ترامپ یک بار دیگر میگوید حمله به ایران را به تعویق انداخته چون توافق بسیار نزدیک است، نکته‌ای که بارها در هفته‌های گذشته تکرار شده. آیا این بار متفاوت است؟ و اقتصاد نابسامان ایران پس از 40 روز جنگ، جمهوری اسلامی با صدها میلیارد دلار خسارت چه خواهد کرد؟ این صفحه 2 بی بی سی است با من داریوش رجبیان، زنده از لندن.

0: درود بر شما، میذارم خوب و خوش باشید. اگر قرار بود حمله ای تازه علیه ایران صورت بگیرد، فعلا به تعویق افتاده. دست کم به گفته دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که درخواست رهبران عربستان و امارات و قطر را دلیل انصراف اعلام کرده. گویا تصمیم داشته سه شنبه که امروز هست حملات به ایران را از سر بگیرد، اما همسایگان ایران او را متقاعد کردند که طرف‌ها به توافق بسیار نزدیک شدند. توافقی که به گفته آقای ترامپ هم برای آمریکا و هم برای کشورهای منطقه بسیار قابل قبول است. دو روز پیش اما دونالد ترامپ پس از گفتگو با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، هشدار تازه‌ای برای ایران منتشر کرده بود که زمان رو به پایان است و اگر ایران سریعاً دست به کار نشود، چیزی از آن باقی نخواهد ماند. تهدیدی که به کرات از او شنیده ایم. نزدیک شدن به یک توافق را هم بارها گفته. در این حال کاظم غریب‌آبادی، معاون وزارت خارجه ایران، میگوید تهران در پاسخ به پیشنهادهای واشنگتن ذره کوتاه نیامده و همچنان بر حق غنی‌سازی اورانیوم، پایان جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان، رفع محاصره دریایی آمریکا، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده‌اش، تأمین خسارت‌های وارد از جنگ، پایان همه تحریم‌ها، خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی ایران سرسختانه تأکید دارد. این رویارویی سرد با نام آتش بس تا کی می‌تواند ادامه داشته باشد و سرانجام آن آیا جنگی تازه خواهد بود یا توافقی که دونالد ترامپ می‌گوید بسیار نزدیک است؟ چه نوع توافقی؟ در این باره گفتگویی داشته باشیم با اسکات لوکاس، استاد سیاست بین‌الملل از برمینگام انگلستان. درود بر شما آقای لوکاس. اونطور که می‌دونیم هیچ یک از کشورهایی که آقای ترامپ بهشون اشاره کرده، نه قطر، نه امارات و نه عربستان، در این باره اظهار نظر نکردن و فقط می‌تونیم بر مبنای صحبت‌های آقای لوکاس، آقای ترامپ در واقع صحبت بکنیم که گویا امارات و قطر و عربستان او رو متقاعد کردن که طرف‌ها به توافق بسیار نزدیک شدند. منظور چه توافقی است و کدوم طرف‌ها؟
1: با ترامپ همیشه وقتی حرفهاشو میشنوین باید اول از همه فکر کنین که چی نمیدونین راجب چیزهایی که میگه و راجب اتفاقاتی که پشت پرده داره میفته، ولی این مسئله واقعیت داره. من خودم این را از زبان مقامات و روایتهای متعدد شنیدم. عربستان، امارات و قطر هر ستا با دولت دونالد ترامپ تماس گرفتند به خاطر تهدیدی که دونالد ترامپ علیه ایران به عمل آورده بود، عملیات هوایی که قرار بود از روز سه‌شنبه شروع بشه. این ستا کشور به آمریکایی‌ها گفتند این کارو نکنید، برید بر سر میز مذاکره، مگر اینکه واقعا بتونین از ما در برابر تلافی جوی ایران حفاظت کنین، چون اگه نتونین از ما حفاظت بکنین، ما متحمل ضربات زیادی علیه زیرساخت‌های انرژیمون خواهیم شد. این که دونالد ترامپ توی یه پستش تو شبکه‌های اجتماعی اومد گفتش که آره این حمله‌های خودشو به تعویق انداخت بنا به درخواست این سه کشور عربی، معنیش این نیستش که اونا عامل تعیین کننده هستن، ولی نشون میده که نفوذ خیلی زیادی دارد. شما در نظر بگیرین وقتی دونالد ترامپ اومد اون عملیات محاصره دریایی ایران رو به راه انداخت، اون عملیات متوقف شد بعد از اینکه عربستان سعودی اومد با آمریکا گفت ما اجازه نمیدیم شما از زمین و یا هوای ما محافظت بکنید در برابر تلافی جویی های ایران.
0: بله، ولی چیزی که فعلا شاهدش هستیم آقای لوکاس این هست که قمار ایران هست بر سر اینکه افزایش قیمت انرژی در آمریکا و انتخابات پیش روی میان دوره‌ای در آمریکا آقای ترامپ رو سرانجام وادار بکنه به ارائه امتیازات بیشتر و کاهش یا لغو تحریم‌ها. در مقابل آمریکا رو می‌بینیم که انتظار داره که با اعمال فشار اقتصادی و نظامی بیشتر بر ایران به بازگشایی تنگه هرمز در واقع موفق بشه و همینطور بلند پروازی هستی ایران رو پایان بده. فکر می‌کنید که نهایتاً کدوم یکی اول پلک خواهد زد؟ کدوم یکی تسلیم خواسته‌های دیگری خواهد شد؟
1: بذارین من الان چیزی که راجع به وضعیت مذاکرات پشت پرده میدونیم یک بار دیگه با شما مرور بکنم. این ترکیب فشارهای داخلی در آمریکا که شما ذکر کردین، بالا رفتن قیمت بنزین و همینطور فشار از طرف کشورهای عربی و نبود گزینه‌های نظامی برای تسلیم کردن حکومت ایران، داره آمریکایی‌ها رو بیش از پیش در این مذاکرات منعطف میکنه. چیزی که ایرانی‌ها به عنوان پیشنهاد خودشون، به عنوان مبنای مذاکرات ارائه دادن بعد از هماهنگی‌های متعدد با قطر و با پاکستان و همینطور با عربستان این بود که این مذاکرات به دو بخش تقسیم بشه. اول از همه وضعیت تنگه هرمز روشن بشه، در ازای مقداری از رفع تحریم‌ها و پایان محاصره دریایی. در مرحله دوم میتونیم راجع به برنامه هسته‌ای صحبت بکنیم. چیزی که ایرانی‌ها گفتن و اینم که تعدادی کشورهای عربی هم دارن از این قضیه حمایت میکنن، چیزی که میدونیم اینه که شاید آمریکا هم کم کم با این قضیه موافقت بکنه. شاید آمریکا مقداری از تحریم‌ها علیه ایران رو لغو بکنه در ازای بازگشایی تنگه هرمز، و الان هم شاید اجازه بده که ایران یک برنامه غیر نظامی هسته‌ای داشته باشه. نمیخوام بگم این توافق خیلی نزدیک است، ولی دارم میگم ما داریم به اولین قدم‌ها در راه رسیدن به اون مرحله مذاکرات و اون چارچوب کلی مذاکرات نزدیک میشیم.
0: در اصل اگر به صحبت‌های آقای ترامپ توجه بکنیم، گفته که یکی دو روز دیگر به ایران فرصت میده و به علت اینکه همسایه‌های عرب ایران متقاعد کردن که فعلا بهتره که فرصت بدن به ایران تا به نتیجه برسه. اگر این فرصت هم در واقع به نتیجه نرسید، اون حمله سهمگینی که آقای ترامپ وعده‌اش رو داده بود بر ایران صورت بگیره، فکر می‌کنید که این بار نتیجه متفاوتی به دست خواهد اومد و این بار ایران تسلیم خواسته‌های آمریکا خواهد شد یا نه بعد از اون جنگ؟
1: ببینید، من زیاد حساب باز نمی کنم رو حرفای دونالد ترامپ که حالا گفته دو سه روز دیگه و اینا، ولی اگر یک حمله ظرف دو سه روز آینده صورت بگیره، خب مذاکرات رو به تعویق میندازه. خیلی خیلی احتمالش کم هست که حکومت ایران تسلیم بشه. ما دیدیم حکومت ایران 11 هفته مقاومت کرد به رغم اینکه رهبر و مقامات ارشدش کشته شدن. شما واقعا باید حمله زمینی بکنید به ایران اگه میخواین حکومت ایران رو ساقط بکنید. ثالثاً با حمله آمریکا به ایران شما شکاف بین آمریکا و کشورهای عربی رو بیشتر میکنید، شکاف بین آمریکا با اروپایی رو بیشتر میکنید، ولی مخصوصاً با کشورهای عربی، چون کشورهای عربی بیشتر با آمریکا فشار میارن که دست از حمله نظامی برداره. انتظار من این هست که اگه آمریکا بخواد به حملات هوایی علیه ایران دست بزنه، عربستان سعودی اجازه نخواهد داد که آمریکا عملیات خودش رو از خاک عربستان انجام بده. خیلی کار بزرگیه که عربستان بخواد انجام بده، ولی قبلا انجام داده، فکر کنم دوباره هم انجام میدن. لذا اگر آمریکا دوباره به عملیات نظامی برگرده، نه تنها خیلی غیر محتمل است که حکومت ایران رو ساقط بکنه، بلکه با مانع تراشی متحدان خودش در منطقه روبرو خواهد شد.
0: دستکم دو رسانه ایرانی گزارش دادند که آمریکا پذیرفته تحریم‌های نفتی ایران را در طول مذاکرات به طور موقت تعلیق کنه، که البته ما نمی‌تونیم رو 100% تایید بکنیم که اتفاق افتاد یا نه. در این حال دونالد ترامپ که پیشتر بر پایان تمام و کمال برنامه هسته‌ای ایران پافشاری می‌کرد، حالا گفته که با تعلیق 20 سالی این برنامه شاید موافقت بکنه. پس میشه گفت که آمریکا نسبت به ایران داره انعطاف و نرمش بیشتر به خرج می‌ده.
1: من فکر میکنم دارن آروم آروم نزدیک میشن به پذیرش یک چارچوب و جدولی برای مذاکرات. تا اونجایی که بحث فعالیت‌های هسته‌ای مربوط میشه، خب آمریکایی‌ها همین الان تعلیق 20 ساله غنی‌سازی اورانیوم رو پذیرفتند. قبلا گفته بودن باید دائم باشه. ایرانی‌ها در اون دوره اول مذاکرات در پاکستان گفتن ما یه 5 سال میتونیم تعلیق بکنیم. حالا بین 5 سال و 20 سال میشه بخیر یه راه بینابینی پیدا کرد. اما قبل از اینکه مسئله هسته‌ای بپردازیم، باید به مسئله تنگه هرمز برسیم، چون این مسئله اهرم اصلی ایران هست. چیزی که ما میدونیم، آمریکایی ها خیلی زود بعد از حمله کردن به ایران تحریم بر روی خرید 145 میلیون بشکه نفت باقی مانده از ایران رو تن دادن بهش و قبول کردن. حالا هایا در ازای بازگشای تنگه هرمز مقداری از تحریم علیه ایران رو لغو خواهند کرد یا نه؟ این سوال اصلی است.
0: سپاسگزارم از اسکات لوکاس، استاد سیاست بین الملل از برمنگهام انگلستان. ممنون از حضور شما در این برنامه. و ما بازار بورس تهران که در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران تعطیل شده بود، پس از 80 روز امروز 29 اردیبهشت فعالیت خود را از سر گرفت. ما با وجود بازگشایی بازار سرمایه، 42 نماد که حدود 35% ارزش بازار را تشکیل می‌دهند هنوز بستند. برخی از این نمادها متعلق به شرکت‌هایی است که در جریان جنگ آسیب دیدند. جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران باعث ویرانی بیش از 125,000 ساختمان مسکونی و غیر نظامی و بیش از 20,000 واحد صنعتی شد. در نتیجه بسیاری از مشاغل مرتبط تعطیل شد یا در آسانی تعطیلی قرار دارد. به بیان دیگر حدود 20% از واحدهای تولیدی کشور مستقیما آسیب دیدند. خسارت به زیرساخت‌های غیر نظامی ایران بیش از 300 میلیارد دلار، معادل 5 برابر هزینه سالانه دولت درآورد شده. زنجیره‌های تأمین و خدمات بازرگانی مختل شدند و بسیاری از شرکت‌ها تحت فشار ترکیبی جنگ، تورم، رکود اقتصادی و کاهش تقاضا و قطع اینترنت عملیات خود را به حالت تعلیق درآوردند. بخش‌هایی که بیشترین آسیب را از حملات هوایی ایالات متحده و اسرائیل دیدند، ستون‌های اصلی اشتغال و تولید هستند. صنایع فولاد، ساخت و ساز، پتروشیمی، داروسازی. قطع اینترنت هم که به دست مقام‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته، به شرکت‌ها و پیشه‌های مختلفی ضربات مهلک وارد کرده و همین اینها بعد از تجربه دهه‌ها تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات عدیده اقتصادی. در این باره میزگردی داشته باشیم با حضور سه مهمان: حسن منصور، اقتصاددان از بورنموث انگلستان، سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی از هامبورگ آلمان، و علی رمضانیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی از هامبورگ آلمان. درود بر شما و خوش اومدید به این برنامه. آقای رمضانیان، از شما شروع بکنیم و از در واقع خبری که پیشتر بهش گفتم، بازگشای بازار بورس تهران. آیا میشه گفت که این خبر بیانگر این هست که وضعیت اقتصادی ایران رو به بهبوده؟
2: با سلام. خیر، خب قطعا باید سیاست هایی که دولت و خود وزارت اقتصاد و سازمان بورس روی سهام و بورس داشتن باید تمرکز کنم. اگر به عنوان یک نماد اقتصادی، دماسنج اقتصاد، چون بورس به عنوان در تحلیل های اقتصادی به عنوان دماسنج اقتصاد هست، مثلا توی غرب، توی امریکا، توی اروپا، وقتی که بورس رونق پیدا میکنه نشون میده که رشد اقتصادی داریم و تحولات خوب اقتصادی رخ داده. اما وقتی در کشوری مثل ایران که بعد از 80 روز تعطیلی سهام بورس و شرکت‌های بورسی یک دفعه باز میشه و جالب این که مثبت باز میشه، یعنی که خب یه سری اتفاق افتاده. همونجور که شما گفتید 35% بازار باز نشده و از طرف دیگه خب دولت هم حمایت خیلی خیلی محکمی کرد، مثلا 200 میلیون وام داده، طرحی گذاشته به عنوان طرح هموطن که تضمین کرده کسی که سهام داشته 6 اسفند بعد تقریبا حدود 30% بالاتر قیمت در پایان دوره 18 ماهه ازش بگیره، یعنی تضمین کرده که ریزش نداشته باشه. و خب از اون طرف هم ما شاید بگیم که اتفاقا یک سیگنال بدی داره به امیده. چرا؟ چون سهام به عنوان یک برگه اوراق بهادار معروف است، این بر اساس تورم هم رشد میکنه. یا اون شرکت هایی که در این اسنا هستن، مثلا همین امروز شرکت هایی مثل سیمانی، شرکت های دارویی، شرکت های صنایع غذایی، اینها که از بحران حالا موجود سود میبرن، اینها عامل رشد بورس امروز بودن. در واقع اون تورم اون خودش نشان دهنده یک جور بحران اقتصادی هست. همونش که عرض کردم، تورم این چند ماه، دو ماه 80 روزه که اگه فرض بکنیم هر ماه حدود 7% تورم داشتیم، این تورم خودشو در سهام بالاخره به عنوان عرض کردم به عنوان برگه اوراق بهادار نشون داده و این خب رشد کرده. و همینطور که بالاخره دیدیم دلار هم رشد کرده، شرکت های یا مثلا مثل بانک ها دلار دارن. همه عوامل اگه کنار هم دیگه بذاریم، در واقع بورس ایران یا امروز حداقل بگیم به عنوان دماسنج اقتصاد ایران نیست. یک جور یک حمایتی بود که دولت دوست داشت این هیجان رو خالی کنه و نشون بده که همه چی اوکی هست، و البته خوب هم هست. حالا شاید از یک بعد دیگه ببینید، چون ما بالای 60 میلیون سهامدار عدالت داریم که خب این سهام‌ها هم توشون هست و اگه اینها ریزش شدید می‌کرد، سهامدار عدالت هم ضرر می‌کرد. این بعدش هم میشه دید.
0: بله، ولی با وجود این وضعیت که الان توضیح دادید، نشانه های اندکی در واقع از فشار مالی آنی شدید مشاهده میشه خانم بازبندی؟ طوری که رویترز گزارش داده میگه که برداشت از حساب های بانکی مثلا محدود نشده، سوخت یا کالاهای اساسی جیره بندی نشون نشده، یا در واقع پرداخت حقوق دولتی هم به تعویق نیفتاده، قفسه های سوپرمارکت ها خالی نشده، ادارات بانک ها باز موندن، تا امروز استفاده از مترو و اتوبوس ها میدونیم که رایگان بود و از فردا قرار که برگرد به حالت عادی و پولیش. دلیلش چیه در واقع؟ این تاب‌آوری رو چطور میشه توضیح داد خانم بازبندی؟
3: درود بر شما. من البته این قسمتی که در ابتدای فرمایشتون شما اشاره کردین که برداشت از بانک ها رو رویترز گفته محدود نشده، این مقدار تعجب میکنم به دلیل اینکه این اطلاعات غلطه. سقف برداشت گذاشته شده بود برای بانک ها. من نمیدونم رویترز کی این گزارش رو تهیه کرده، ولی سقف برداشت وجود داشت. جا به جایی میشد از این حساب به اون حساب انجام داد، اما برداشت نقدی بسیار محدود بود. و ببخشید
0: بفرمایید. خواهش کنم. این گزارش که اول صحبت میکردیم مال دو هفته پیشه تقریبا.
3: آه بله، به هر حال همونطور که عرض کردم خدمتتون، برداشت مالی کاملا محدود بود. حالا از این حساب به اون حساب میشد انجام داد، ولی خب همین برداشت مالی وقتی که محدود میشه نشان دهنده هست که به هر حال سیستم مالی کشور یک بحرانی رو داره ازش عبور میکنه. نگرانی برای کمبود نقدینگی وجود داره، نگرانی برای وجود داره که مردم سرمایه هاشون رو بخوان از بانک ها خارج بکنن یک دفعه همزمان، که یک فشار شدید روی سیستم بانکی ایجاد میکنه. از طرف دیگه این مسئله بورس رو الان شما بهش اشاره کردین، برای من خیلی جالبه که ما الان در این شرایط بورس ایران رو که به هر حال سالیان سال به یک سازوکارهای خیلی ناسالم و غیر شفاف این بورس داشته عمل میکرده، یه دوره پولهای مردم رو اگر خاطرتون باشه به طور عمده بلعید این سازمان بورس، خصوصی سازی، عملا خصولتی سازی بوده. یعنی اصلا ساز و کار بازار بورس را اگر شما به عنوان یک بازار بورس معمولی نرمال با کشورهای غربی مقایسه کنی، یه مقدار قیاس مع الفارق. من این رو هم خیلی تمایل داشتم که بهش اشاره کنم. حالا تاباوری به چه دلیل اتفاق افتاده؟ به دلیل اینکه ببینید دولت اولین اقدامی که انجام داده در این شرایط این بوده که این فشار رو روی مردم منتقل کنه با بالا بردن تورم. یعنی وقتی که به هر حال به دلیل وضعیت جنگی دولت درآمدش کاهش پیدا کرده، بلا فاصله اومده با ایجاد مالیات تورمی این فشار رو با مردم تقسیم کرده. تورم شدید سرسام آور شده، مرغ شده کیلو 450 هزار تومان امروز. تولید توزیع مرغ که توی مثلا بازارهای میوه و تره بار شهرداری توزیع مرغ مثلا حال با قیمت یه ذره یارانه‌ای تر انجام میشد، اون هم دیگه کلا مختل شده. گفتن فعلا تا اطلاع ثانوی مرغ ارزان قیمت یارانه ای هم نمیارن میادین. یعنی تاباوری رو بستگی داره که شما چجوری تعریفش بکنین. تاباوری اگر فقط تاباوری نظام اقتصادی هست که جمهوری اسلامی برش بتونه پا بر جا بمونه، بله به شدت این تاباوری رو ثابت کرده.
0: درسته میشه گفت که انتظار مثلا دونالد ترامپ، انتظار آمریکا این بود که با اعمال فشار حداکثری و حالا محاصره دریای ایران موفق بشه که جمهوری اسلامی رو به سقوط اقتصادی بکشونه، که ظاهرا به نظر میاد فعلا اتفاق نیفتاده. درسته؟
3: بله، اقتصادی با اندازه اقتصاد ایران و به وسعت و به گستردگی اقتصاد ایران اقتصادی نیست که با دو هفته، یعنی اگر کسی ادعا کرده باشه، حتی دولت آمریکا هم ادعا کرده باشه که ما ظرف دو هفته سه هفته با بلوکه کردن بندرهای جنوبی میتونیم کلا جمهوری اسلامی رو از پا در بیاریم، ادعای مسخره ای. این اتفاق نخواهد افتاد، به دلیل اینکه همواره اینو یادتون باشه که جمهوری اسلامی مثلا یارانی، همپیمانانی در منطقه و در سراسر دنیا داره که بهش کمک کردن و این در این مقطع حساس کنونی هم به قولی کمک خواهند کرد. بلافاصله بعد از اینکه این محاصره دریایی اعلام شد، پاکستان اعلام کرد که من مسیر زمینی تجاری براتون باز میکنم اگر احتیاج دارید. روسیه از شمال به هر حال کارهایی میتونه انجام بده. عراق سالیان سال حیات خلوت اقتصاد ایران بوده و همچنان هم حالا با وجود فشارهایی که آمریکا میذاره، تهدیدهایی که آمریکا میکنه، همچنان هم به این وضعیت ادامه خواهد داد. یعنی از پادر آوردن اقتصاد جمهوری اسلامی چیزی نیست که حتی دولت آمریکا هم بتونه به این راحتی ظرف دو هفته سه هفته. اما نکته اصلی حرف من این هست که درد داره شدید میشه، درد اقتصادی.
0: درست.
3: و دولت جمهوری اسلامی مثل همیشه این درد اقتصادی رو داره اول با مردم تقسیم میکنه، مردمی که سالیان سال دهه ها حداقل از 2011 که تحریم های هسته ای شدید شدن روی اقتصاد ایران، مردم به مرور هی فقیر و فقیرتر شدن، خسته و خسته تر شدن، معیشتشون بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته. الان هم در این مقطع باز هم این مردم هستن که دارن بخش عمده ای از این بار رو به دوش میگیرن. الان همین صنایعی که شما بهشون اشاره فرمودین، صنایعی که بسته شدن، بیکاری هایی که اتفاق افتاده، بسته بودن اینترنت که بخش عمده ای از واحدهای اقتصادی کوچک و متوسطی که به اینترنت وابسته بودن کاملا از پا درآورده. یعنی یک قرون این آدم ها و این کارآفرینان و این بیزنس های خانگی نتونستن درآمد داشته باشن. این تاب‌آوری اسمش واقعا به نظر شما، من نمیدونم، میگم بازم باید تاب‌آوری رو تعریفش رو اول با همدیگه سرش به تفاهم برسیم.
0: درسته. آقا اجازه بدیم ببینیم که تعریف آقای منصور از این تاب‌آوری چیست. آیا موافقن با ارزیابی شما و مهمون دیگر برنامه آقای منصور؟ فکر میکنید این درد شدیدی که الان خانم بازوبندی بهش اشاره میکردن، درد شدید اقتصادی، به چه نقطه برسه که ما در واقع شاهد سقوط اقتصاد کشوری مثل ایران بشیم؟
4: همونطوری خانم بازوبندی اشاره کردن، ببینید تعریف سقوط اقتصادی رو باید روشن کنیم. اقتصاد در 24 ساعت در یک ماه همینطوری به کله زمین نمیاد، بلکه شاخصهاش به شدت تضعیف میشن. جریانی که اتفاق میفته، بورس رو هم به هیچ وجه نمیشود آینه اقتصاد گرفت در اقتصاد ایران، برای اینکه اصولا ایران اگر این کلام من اغراق نباشه، در ایران بورس نداریم. اینجا بورس جایی است که اونجا تجارت آزاد انجام میگیره، سرمایه گذاران آزاد هستند، این در حالی که ما 70% باره سرمایه گذاری ها در دست نهادهای دولتی وابسته است. در نتیجه اینجا اطلاعات به شدت فاسد درونی، internal information, insider information عمل میکنه همیشه، و در نتیجه این رو همیشه میشود بازی دوش بازی داد اونایی که امکانات درونی بورس رو دارن و کار که همیشه انجام گرفته. در نتیجه فساد گسترده در درون بورس وجود داره. برگردیم به اقتصاد ملی. اقتصاد ملی تمامی شاخصهاش در حال تضعیفه، یعنی از یک سو ظرفیت های تولید کاهش پیدا کرده، بیکاری به شدت افزایش پیدا کرده، سرمایه مدام رو به فرار بوده، امروز همین بیشتر و بیشتر شده، سرمایه های اصولا حساب های ارزی تگید سال های گذشته، 10 سال های گذشته منفی بوده. به این ترتیب همه اینها نشان میده که سرمایه از ایران فرار کرده، به سوی ایران نیومده. به این ترتیب مجموعه شاخص ها از شکنندگی اقتصاد صحبت میکنه. همین که امروز قیمت ها به این حد رسیده، کم بود قیمت های بسیار گران در مواردی به صورت فاجعه آمیز در مورد داروها و مواد خوراکی، قیمتشون 100%، 200% در بعضی موارد بیشتر افزایش پیدا کرده، این نشون میده که اوضاع تحت کنترل نیست، بسیار مشکله. یعنی علارم این سخنانی که برخی ها میگن، خود دولت رو به همین رئیس دولت گوش بدیم، اونجا میبینیم که ایشون ناگزیر اعتراف میکنه، برای اینکه ایشون باید این مسئله رو راه ببره و کاسه کوزم سر ایشون باید بشکنه. به این طرح ایشون میگه که اقتصاد به سوی سقوط داره حرکت میکنه. به این ترتیب این قضیه حتی فقط بسته شدنه، یعنی تحریم دریایی، محاصره دریایی کشور، صدمات بسیار بسیار بزرگی به کشور وارد میکنه. این ارقامی که اعلام کردن، من بارها اعلام کردم که اینها قابل اعتنا و قابل اعتماد نیستن، که خسارت های وارد شده به ایران چه مقداره، برای اینکه مسئله زمان مطرحه. در کوتاه مدت ممکن ما حساب بکنیم مثلا 200 میلیارد دلار محافظ بین المللی حدود 150-200 میلیارد دلار ضرر میکنه، ولی در گذر زمان این چون در بدنه اقتصاد رسوب میکنه، آثارش خیلی گرانتر میتونه باشه. اینی که باید در زمان آینده ببینیم واقعا چقدر خسارت وارد شده.
0: بله، گذشته از فرار سرمایه که بهش اشاره کردین، این دیدگاه هم وجود داره که نفس بی ثباتی اوضاع اقتصادی در ایران باعث شده که غالبا به جای استفاده از پول، از دارایی، از سرمایه برای مثلا سرمایه گذاری در مشاغل مولد، اون رو تبدیل بکنن به دارایی های امن، به اصطلاح به طلا، به ارز خارجی و نگه میدونن. و از سوی دیگه تورمی سرسام آور که بهش اشاره کردین آقای رمضانیان، باعث شده که فروشنده از فروش کالاشون خودداری بکنن، با این تصور غالبا درست که فردا احتمال داره که قیمت ها بره بالا و نگهش میدارن برای فردا. فکر میکنید با این تصور و با این در واقع با روند چطور میشه مقابله کرد برای اصلاحش؟
2: اولین راهش این هست که تنش سیاسی از بین بره. فرض بر این بگیریم که این حکومت ادامه داشته باشه و روند همین روند بالا بدون تحریم مثلا پیش بیاد، چه میدونم تنش سیاسی از بین بره و توافق بین امریکا و جمهوری اسلامی بشود مثلا. ببینید همونش که مهمانان عزیز گفتن، ما اولین چیزی که در اقتصاد نیاز داریم برای اینکه افزایش سرمایه گذاری، برای اینکه شهروند بتونه سرمایه گذاری کنه، تولید کنه، مولد باشه، آرامش هست و دوری از تنش هست. ما در جمهوری اسلامی در حال حاضر، البته در دهه‌های اخیر و در 40 اندی سال جمهوری اسلامی، هیچ وقت دور از تنش نبوده و به همین دلیل همونجور که استاد فرمودن قطعا سرمایه از ایران خارج میشه و در سرمایه گذار هرگز این اشتیاق و تمایل رو نداره که توی ایران سرمایه گذاری کنه. ببینید وضعیت خروج سرمایه در ایران، خود مقامات دولتی همیشه میگفتن که سالیانه بالای 30 میلیارد بالای 20 میلیارد عددهای متناقضی رو همیشه اعلام میکردن، چون نگران بودن که این عددها ممکنه براشون یه دردسر ایجاد کنه به لحاظ اقتصادی یا به لحاظ سیاسی. ببینید آقای رئیس جمهور میاد میگه که من یک دلار ندارم که مثلا بنزین تولید کنم، من ندارم که مثلا معیشت مردم رو تأمین کنم. همه این سیگنال ها نشون دهنده این هست که نه تنها آینده‌ای وجود نداره برای این اقتصاد، نه تنها امیدی برای مردم وجود نداره، بلکه شرایط رو به مراتب بدتر خواهیم دید. تمام سیگنال های اقتصادی به ما نشان میدهد که در آینده راه برای ادامه مسیر زندگی و معیشت شهروندان بسته است. شهروندان الان با چنگ و دندان فقط دارن این تلاش رو میکنن که بتونن امروز به فردا برسونن. همین الان حقوق بازنشسته هایی که مثلا وعده داده بودن که افزایش بدن فلان درصد، انجام تامین بازنشسته های تامین اجتماعی رو انجام ندادن و وعده میدن به ماهای دیگه، یعنی پولی در بساط ندارن. اون از وضعیت صندوق های بازنشستگی، اون از وضعیت بانک ها، اون از وضعیت صادرات. خب الان چندین میلیون چیز حدود 200 میلیون بشکه نفت روی دریا دارن و نمیتونن بفروشن، این ذخیره است. حالا اون صادراتشون از بین رفته، درآمد مالیاتی الان تقریبا به حد اقل رسیده، حالا عدد نگیم، و یا صادرات حد اقل رسیده. همه اینها نشون میده که آینده اقتصادی ایران بسیار وحشتناک است. و اگه ما بگیم که مثلا شهروندان امید دارن که این اتفاق بیفته یا فلان اتفاق، حتی اگه فرض بر این بگیریم توافقی هم بشود، فقط شرایط رو ثابت و استیبل همین الان نگه میدن، یعنی چیزی که الان هست. فرض بگیریم تورم 50%، هرچند تورم مواد غذایی که ما داریم صحبت میکنیم بالای 115% 120% بر اساس همین آمارهای رسمی دولت. بنابراین من متاسفانه باید بگم هیچ خوشبینی برای آینده وجود نداره با توجه به داده های اقتصادی که ما داریم.
0: و فکر میکنید که اگر در همین حالت بمونه وضعیت اقتصادی ایران، یا در واقع شرایط سیاسی ایران و نظامی ایران در همین وضعی که الان هست بمونه، تا کی دوام میتونه بیاره اقتصاد ایران؟
2: والا پیشبینی که کار ما نیست و واقعا سخته، اما قطعا روز به روز شرایط برای شهروندان بدتر خواهد شد. ممکنه همونجور که خانم فرمودن جمهوری اسلامی بالاخره راههایی داره برای تامین دلارهای خودش، ولی قطعا شرایط برای شهروندان همین الان که داریم صحبت میکنیم بحرانی هست. اگه این شرایط بمونه، اگر فرض برای این بگیریم که اقتصاد حداقل از هم نپاشه، یعنی چه میدونم براندازی نشه به واسطه اقتصاد، همون چون که مثلا ما توی دیما اعتراضمون از اقتصاد شروع شد، فرض بر اینه میگیریم ولی این رو مطمئنیم که شرایط مردم روز به روز اسفبارتر خواهد شد.
0: خب دقیقا صحبت از اون راه هایی است که بهش اشاره کردین، راه های دولت و حکومت جمهوری اسلامی. خانم بازوبندی، این دیدگاه هم وجود داره که ابهام در اقتصاد ایران باعث شده، یعنی خیلی چیزایی هست که ما نمیدونیم و خبر نداریم، نمیدونیم که مثلا پولهای سرگردان پنهانی هست که دولت بهش دسترسی داره و ما نمیدونیم که از کجا میاد، و این میتونه یکی از عوامل بقای اون چیزی که به عنوان اقتصاد ایران میدونیم تا امروز شده باشه. آیا هم چیز امکان داره یا نه؟
3: بله 100%. ببینید به خصوص با مثلا تکنولوژی های ارز دیجیتال، بلاکچین، و دیدین که همین رویترز که شما به یک از گزارشاش اقتدا کردین در ابتدای برنامه‌تون، اخیراً یه گزارشی داد در مورد صرافی آنلاین نوبیتکس که به خانواده آقای خرازی وصل بوده و به هر حال از اینا کم نیستن، یعنی از این بلاکچینی ها و این رمز ارزی ها الان الا ماشاءالله جمهوری اسلامی در سراسر دنیا قلمه زده و کاشته و داره و ازشون استفاده میکنه و میتونه هم همچنان همون تاباوری که شما بهش اشاره میکنید، تاباوری بخشش از اینجا میاد. نکته ای که هست اینه که من به عنوان یه آدمی که حداقل تو 15 سال گذشته اقتصاد ایران رو دنبال کردم، همش دنبال این علامت سوال بودم که آقا ما وقتی که زمان احمدی نژاد مثلا نفت فروختیم بشکه 140 دلار، همسایه های ما همینایی که الان جمهوری اسلامی با پهپاد بیچارهشون کرده، آب خوش نمیذاره از گلشون بره پایین، همینا اون موقع اومدن صندوق های ذخیره ارزی درست کردن، نصف دنیا رو خریدن، رفتن به وال استریت، کلی بانک خریدن، کلی دارایی های مختلف خریدن. در این سال های اخیر دیگه دارایی نمونده که اینا نخریده باشن دیگه، یعنی از باشگاه فوتبال چلسی و نمیدونم منچستر رو اینا بگیر تا شرکت های تولید کننده پهپاد و نمیدونم از اینجور حرفا. پس من همیشه فکر میکنم که خب پس پولای ایران کجا میره؟ الان بخشی از این تاباوری که شما دارین بهش اشاره میکنین این هست که دقیقا اون پولهایی که اون روز بقیه همسایه های ما، بقیه کشورهایی که اقتصاد مشابه، حالا با جمعیت های بسیار کوچیک‌تر، اقتصاد مشابه ایران داشتن و دارن، اون پولا رو رفتن سرمایه گذاری کردن، ما این پولها رو اومدیم، دولت ما این پولها رو اومد در بخش های اینها رو گسترش داد، در بخش های تزریق کرد که یک برای خودش یک بخشی از مثلا جمعیت وفادار ایدئولوژی که ذوب در نظام بتونه حفظ کنه، یعنی این گسترش و توسعه و پخش کردن رانت، کلمه است ما همچنین میگم ازش میگذاریم، اما یک پدیده اقتصاد سیاسی است که عالمانه و عامدانه جمهوری اسلامی این سیاست رو در پیش داشته و گرفته در طی دهه‌های گذشته. مورد دوم همین مثلا حساب ها و شرکت های سوری و فرانت کامپانیز به قول معروف، این شرکت های ساختگی که در جاهای مختلف آفشور، نمیدونم با پاسپورت دومینیکن شرکت در مالزی ثبت کردن، نمیدونم با پاسپورت اسپانیا در جزیره جرزی شرکت ثبت کردن و این پول ها رو جاهای مختلف پارک کردن و جزیره جرزی شرکت ثبت کردن و این پول ها رو جاهای مختلف پارک کردن و شستن و بخشی از این تاباوری از اونجا میاد.

0: اینطوری افسار گسیخته میبره بالا، به دلیل اینکه میدونه میتونه اینترنت رو قطع کنه، میتونه مردم رو از دنیا کاملا جدا کنه، میتونه به راحتی مردم رو در خیابون بکشه و میتونه اقتصادهای منطقه رو، دبی رو، راس الخیمه رو، ابوظبی رو، قطر رو، بقیه کشورها اینطوری رو با پهپاد دونه ای 10,000 دلار که کلا مختل کنه، که اونها باید بیان مثلا سیستم سادشون رو به کار بندازن که هر کدوم از این موشکایی که بخواد پهپاد اینا رو بزنه بندازه پایین کوارتر میگن 250,000 دلار هزینه شه. پس جمهوری اسلامی بخشی از این پول ها، بخشی از این تابوبری رو هم از اونجا داره به دست میاره. یعنی یک سیاست عالمانه و عابدانه جمهوری اسلامی در پیش گرفته که نه، از دشمن داخلیش که مردم هستن که به شدت دارن ناراضی و به شدت دارن در تنگنا قرار میگیرن میترسه، و نه از محاصره دریایی آمریکا. و امروز هم آقای غریب آبادی گفتن دیگه، گفتن ما یا میجنگیم و میمیریم یا تسلیم هم نمیشیم. یعنی رویهشون در نهایت اینه. یعنی اگه اون کشور در نهایت همه هم در فقر مطلق قرار بگیرن و سر یه تیکه نون آدم بکشن، باز هم جمهوری اسلامی از موازه خوش به نظرم پایین نخواهد اومد، چون اونا اون بخشی از جامعه رو که بهش احتیاج دارن برای حکمرانی گارانتی کردن خودشون هم که از نظر خودشون جاشون محکمه دیگه.
1: بله، ولی شما از این مشکلات در واقع میشه گفت که خود ساخته، از خود دولت، حکومت ایران خودشون رو ایجاد کرده، بمانند همین قطع اینترنت که می‌دونیم بیش از 80 روزه که در ایران اینترنت جهانی ندارن آقای منصور، و در این مدت گفته میشه که همه روزه حدود 80 میلیون دلار آسیب داره وارد میشه به اقتصاد ایران. اگر مقام‌ها در جمهوری اسلامی واقعا خواهان بهبود وضعیت اقتصادشون باشن، چرا اینترنت رو باز نمی‌کنن تاکنون؟
2: به خاطر مسائل امنیتیشون. ببینیم اونا می‌خوان که کشور رو از در محاور خارج ایزوله کنند، ارتباط میان شهروندان و خارج رو قطع کنند و مردم اخبار خارجی رو نشنوند، برای اخباری که خودشون تولید میکنند اونها رو خریدار باشند. در نتیجه محاصره مردمه که از سوی جمهوری اسلامی انجام میگیره. پیامد اقتصادیش که بیش از 10 میلیون نفر رو بیکار میکنه در این شرایط، این برای او مسئله مهمی نیست، برای که مسئله او مسئله بقاست. جمهوری اسلامی تعریفی برای پیروزی و شکست نداره، یعنی اگر بمیرد پیروز شده، اگر بکشد پیروز شده. با این تعریف شما در دنیای امروز زندگی نمی کنید. معلوم نمی شود که بالاخره کجا شما پیروز نشدید و شکست خوردید.
1: ولی در هر صورت سقوط اقتصادی میتونه نهایتا باعث سقوط نظام بشه، مگه نه؟
2: بله، ولی پیش از آن که به اونجا برسیم، سقوط اخلاق، سقوط جامعه، سقوط خانواده، سقوط شخصیت ها انجام میگیره، به طور که ما این دژنراسیون یعنی فساد رو در اخلاق بزرگترین رهبران کشور میبینیم. کشور داره پس میره. شما حتی بیان ساده یعنی جمله بندی این آقایون رو ببینید، همه چیز به عقب برگرد میکنه. توضیحی که خانم بازوبندی توضیح دادن در مورد وضع اقتصادی ایران، ببینید ما آینه هایی بر اقتصادی ایران داریم. مجموعه آمار که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار میاد بیرون، از سوی مجلس پژوهشگاه مجلس میاد بیرون، اینها همه نشان میدهد که این اقتصاد زمینگیره. آماری که صندوق بین المللی پول داده، تولید ملی ایران رو برای امسال 300 میلیارد دلار اعلام کرده و این 300 میلیارد دلار رو با دلار 45 تا 60 هزار تومان انجام داده. یعنی اگر با دلار رو بازار حساب کنید معادل 100 میلیارد دلار میشه. ایران با همون 300 میلیارد دلار در ردیف 80 اندم کشورهای جهان قرار میگیره، در حالی که وقتی این آقایون کشور رو تحویل گرفتن، ایران 18 کشور جهان بود از نظر تولید. به این ترتیب این پسرفت مدامه، فرار سرمایه مدامه، فرار استعدادها و کارفرمایان از کشور همیشگیست، فرار استادان دانشگاه، پزشکان، پرستاران و اونایی که میخواهند از کشور در برن. این کشور رو به سوی فروپاشی اخلاقی اجتماعی میبره، پیش از آن که از اقتصادی نابود کنه. اقتصاد ببینید، حتی اگر اینا آمادن که اینا تا اینجا رهبران کشور رو دارن میگن، تا آنجا خودشون رو پیروز خواهند نامید که فقط تلی از خاک در کشور بمونه و 4 تا پاسدار با کلاشنیکوف رو اینا وایستن بگن ما زنده ایم، در این صورت پیروزیم. اگر اینها معیار پیروزی این بود که چه مقدار ضرر میکنیم، چی به دست میاریم، یعنی خردمندان، در این صورت متوجه میشدن که

0: تاکنون زیانکار بزرگ بودند. بگذاریم که برای جهان نیز کلی ضرر زیان آفریدند. و بالاتر از همه این که تاکنون توضیح ندادند که این جنگ چرا لازم بود، مردم ایران چرا باید با آمریکا بجنگند، مردم ایران چرا باید به اسرائیل بجنگند، مردمی که در تاریخ خودشون این کار را نکردن دلیلی برای این کار ندارن. به این ترتیب جمهوری اسلامی در جای واقع شده به علت و اندیشه های واقعا فاسد و ناکارآمد خودش، که این بلایا رو بر سر کشور وارد میکنه. و اقتصاد ایران باید ساعتها کار کرد، صحبت کرد و کتاب ها در
1: اصل. آقای منصور، جمهوری اسلامی میگه که اونها به ما حمله کردن، نه اینکه پرکت از سمت ما باشه در آغاز، درسته؟
0: این درست بود. یعنی 7 اکتبر 2023 رو اونا آغاز کردن. آقای خامنه ای نبود که ما از بازوی اونها رو میبوسیم. اینها رو بسیج نکردند، در واقع فرمان حمله رو جمهوری اسلامی صادر کرد. بعد از اون است که تمام جریان های نیابتیشون در اون منطقه به هم پیچیده و به این شرایط رسیده که دشمن به مرز و حتی به قلب خودشون رسیده. امروز کنترل فضای کشور اونا در اختیار دارن. به این ترتیب
1: ولی حالا اگه برگردیم به موضوع آسیب های اقتصادی اینترنت، آقای رمضانیان از شما بپرسم که عزیز شما آسیب های اقتصادی رو چطور ارزیابی میکنید و اینکه بازگشت اینترنت چقدر میتونه وضعیت رو تغییر بده؟
2: بله، من ابتدای توضیح بدم. اینکه ما ظاهرا درک درستی از اقتصاد امروز ایران نداریم. ببینید، ایران در سال گذشته چیز حدود، حالا فرض بگیریم طبق آمار 6 ماهه، البته ضرب در دو باید بکنید چون آمار رسمی هنوز در نیامده، من یا حتی من ندیدم، چیز حدود 60 میلیارد دلار نفت صادر کرده، چیز حدود 40 50 میلیارد دلار هم غیر نفتی داشته، حالا واردات هم داشته چیز حدود، حالا فرض میگیره 50 میلیارد. این همین که در مورد این چند بعد از آتش بس صحبت میکنیم، این حالا فرض بگیریم 200 میلیارد گردش مالی از بین رفته. خب تصور بفرمایید که اقتصادی که 200 میلیاردش رو از یک شبه از دست داده، خب قطعا یک شبه فرو نمی پاشه. خب اون صادراتی که عرض کردم سال گذشته انجام داده. من با کپلر صحبت میکردم، میگفت که ایران قبل از شروع جنگ واردات زیادی داشته توی مثلا کالای اساسی، توی مواردی که نیاز بوده و پیشبینی. حتی خیلی جالب بود که کارشناسان کپلر میگفتن گویی ایران پیشبینی جنگ رو میکرده، چون اضافه بر اون چیزهایی که نیاز بوده را خریده. در واقع اقتصاد ایران الان شاید ما فقط به جرأت بتونیم میگیم بازور اسلحه وایساده. و اون فروپاشی که الان ما داریم صحبت میکنیم شاید رخ داده و ما نمیبینیم، برای اینکه همه چی بسته است. ما از اطلاعات دیتا دقیقی از الان وضعیت اقتصاد ایران نداریم. خود بیکاری جمهوری اسلامی همین الان اعلام میکنه که 7-8% در صورتی که اینترنت که قطع شد، کارشناسان و مسئولین خود اینترنت، یعنی منظور که حالا فضای مجازی، کسایی که دست اندر کار توی این مسئله هست، حتی کارمندای دولت، مدیران دولتی گفتن 2 میلیون نفر حداقل بیکار شدن. آقای میدری گفته 223,000 نفر اومدن ظرف یک هفته ثبت نام کردن برای بیمه بیکاری. یا جاب ویژن مثلا گفته 1 روز 138,000 نفر برای شغل ثبت نام کردن. اینا کسایی بودن که مثلا در از طریق اینترنت کار میکردن، حالا شرکت‌ها یا غیرم بودن، کسایی که فروشگاه‌های آنلاین داشتن، کسایی که فضای مجازی کار میکردن، مثل مثلا اینستاگرام کالا میفروختن یا هر گونه فعالیت اقتصادی داشتن و درآمد داشتن، خرج خانواده میدادن، معیشت داشتن. همه اینها رو جمهوری اسلامی بسته و الان اومده گفته آقا اگه بیاید از من اینترنت نمیدونم پرو بخرید که مثلا فلان بشود، که اون هم به دلیل ناامن بودن و به دلیل حراسی که شهروندان دارن میگن که آقا ما بریم اونو بخریم، فرض بگیریم که تمام اطلاعات ما مثلا حالا اون چیزایی که همه ما میدونیم. بنابراین سیستمی که جمهوری اسلامی درست کرده همین الان، ما با نبود دیتا، حداقل چیزایی که از خود مقامات در میاد نشون میده که وضعیت به مراتب بدتر از اون چیزیست که ما همین الان داریم صحبت میکنیم. همین اینترنتی که شما مثال زدی، قطعی اینترنت بسیاری از شهروندان رو ببخشید فقیرتر کرده. میزان دستفروشی، شهرداری تهران در مورد دستفروشی صحبت میکنه، یا خود مدیران دولتی گفتن وقتی که اینترنت قطع شده دستفروشی تو خیابونا وحشتناک شده. همه اونایی که روزنامه ببخشید خبرگزاری ایرنا که خبرگزاری رسمی دولت هست رسما اعلام کرد با قطعی اینترنت دست فروشی افزایش وحشتناک پیدا کرده، خیابونا دیگه جایی برای راه رفتن نیست. یعنی خب اون چرفن چیکار کنه؟ چی جوری معیشت؟ این آیا فروپاشی نیست؟ آیا اینکه نون صفحه نون، من دیشب با یکی از خبرنگارهای داخل ایران صحبت میکردم، میگفت خیابون هروی که شمال تهران هست، نونوای محله ما دفترچه قسط داره و به شهروندان نون قسطی میدهد.
1: بله.
2: یعنی وضعیت این آیا فروپاشی نیست؟ آیا اینکه نمیدونم، به نظر من این اتفاق افتاده. حالا اون فروپاشی منظور اگه براندازی هست، حالا به لحاظ سیاسی اگه ما داریم بررسی میکنیم یه بحث دیگه ایه. اما به لحاظ اقتصادی شهروندان با پوست و گوشت و استخونشون دارن این فروپاشی رو احساس میکنن.
1: درست. خانم بازبندی، یکی از پاسخهای ایران به پیشنهاد آمریکا برای پایان جنگ بله همین الان از در واقع مسئولان برنامه به من گفتن که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا درباره ایران داره صحبت میکنه که مستقیما میریم اونجا.
3: بسیار بزرگ. ایرانیای آمریکایی اینجا الان واقعا آدمای باهوشی هستن و اینو اتفاقا در تیم مذاکره کننده هم دقیقاً میبینین. از طرف دیگه آدمای تند رو هم میبینین. بعد اتفاقا همین تقابل رو بین ایرانی ها در داخل این تیم میبینین که دقیقا نمیدونن که میخوان کجا برن. یه کشور چندپاره هست، یه رهبری دارن، بعد یه سری مقامات دیگه دارن که زیر رهبری هست، هر کدومشون یک مقدار نفوذ دارن و هیچ وقت دقیقا روشن نیست که موضع این تیم مذاکره کننده چیه. من نمیدونم، حسن نیت ندارن، خودشون گیج میزنن، ولی خیلی موقع ها سخته که دقیقا آدم بفهمه ایرانی ها دقیقا چی میخوان از مذاکره به دست بیارن. ما سعی کردیم تا اونجایی که ممکن هست بهشون بگیم خط قرمز ما چیست، ما سر چی حاضریم کوتاه بیایم و سر چی حاضر نیستیم کوتاه بیایم. من خیلی اینو گفتم، ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. نه اینکه فقط قول بده سلاح هسته‌ای نداشته باشه، بلکه قول بده که بتونه با ما تو یک پروسه بتونه جای این موضوع کار کنه، نه فقط در این دولت، در سالهای آینده مطمئن بشیم که ایران دنبال سلاح هسته‌ای نمیره. ما اینه که می‌خوایم تو مذاکره به دست بیاریم. چیزی که مردم آمریکا میخوان بدونن، آیا شما خودتون شخصا اعتقاد دارین که ایرانیا بالاخره تن به توافق میدن یا نه؟ آیا من شخصا این اعتقاد رو دارم یا نه؟ من از کجا بدونم؟ شما بعضی موقع ها دارین با بعضی آدم ها حرف میزنین، فکر میکنین دارین پیشرفت میکنین، بعضی ها فکر میکنین پیشرفت نمیکنین. اما اون چیزی که من فکر میکنم، اینه که ایرانیا میخوان به توافق برسن. خودشون فهمیدن که سلاح هسته‌ای یک خط قرمز برای آمریکاست، اینو درونی کردن. ولی ما تا وقتی اون مداد رو نگیریم، امضا نکنیم زیرش رو، مطمئن نمیشیم. هی کاغذهای زیادی بین ما رد و بدل میشه. نمیتونم با اطمینان بگم که ما به توافق برسیم تا اون روزی که ما اون توافق رو امضا نکردیم. این نهایتاً به ایرانی ها بستگی داره که آیا حاضر هستن این کار رو بکنن یا نه. ما که داریم با حسنیت باشون مذاکره میکنیم، بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. با اطمینان نمیتونم بگم، برای اینکه واقعا نمیدونم تو مغزشون چی میگذره.
1: بله، همونطور که در پیش شروع کردم، صحبت‌های زنده جی دی ونس بود، معاون رئیس جمهور آمریکا، در کاخ سفید داشت صحبت می‌کرد و می‌گفت که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. تکرار می‌کرد این رو بارها و همینطور گفت که باید ایران قول بده که به ما که در یک پروژه مشترک با ما کار می‌کنه، جهت اینکه به بمب هسته‌ای دست پیدا نکنه. خود شما آیا باور دارید که سوال کرد که ایران این کار انجام خواهد داد یا نه، و گفت که فکر می‌کنه که ایرانی‌ها میخوان واقعا به توافق برسند. این احساس میشه، ولی انتظار داره که بشینن به توافق برسن و تا زمانی که امضای ایران رو پای اون توافق نبینن به اون باور نخواهند کرد. حالا در پایان، در واقع نزدیک میشیم به پایان میز گردمون، خانم باز و بعد می‌خواستم از شما سوال بکنم که یکی از پاسخ‌های ایران به پیشنهادهایی که آمریکا کرده بود این بود که باید غرامت این جنگ رو بپردازه، جبران بکنه خسارتی رو که وارد کرده. آیا فکر می‌کنید که همچین درخواستی شدنی است یا آرزویی است که نایل نخواهد شد ایران بهش؟
4: خب ببینید، درخواست رو که همه میتونن هر درخواستی میخوان بکنن، اما اینکه پذیرفته بشه از طرف مقابل بحث دیگه. من تو خیلی بعید میدونم که این با این شکلی که لااقل جمهوری اسلامی داره روی میز میذاره این گزینه رو، این قابل حل باشه. شاید به هر حال پروسه‌ای هست برای گرفتن خسارت جنگی، باید ثابت کنن که این خسارت‌ها مناطق نظامی نبودن، با هدف ضربه زدن به مناطق غیر نظامی انجام شده. میشه پروسه خاص براش وجود داره، میشه، اما من بعید میدونم که در این بازه زمانی، در این تفاهمی که الان مد نظر هست، بتونه جمهوری اسلامی اینها رو بگیره. ببینید، از یه دهه پیش که اینها مذاکرات برجام رو انجام دادن، من خاطرم از یک کسی که از مقامات اروپایی بود در یه جلسه گفت ایرانی ها وقتی میان داخل مذاکره از این موضع شروع میکنن که آنچه که من دارم مال منه، آنچه که تو داری حالا بیا سرش مذاکره کنیم. و این مثلا روی کرده در این مذاکرات هم به نظر من کاملا به وضوح میشه دیدش. و فقط اگه بدین خیلی کوتاه یه نکته هم در پاسخ مهمان عزیز برنامه که فرمودن ظاهرا ما هنوز درک درستی از اقتصاد ایران نداریم و سعی کردن که ثابت کنن که این تاب‌آوری اصلا معنایی نداره و مردم دارن له میشن و این فروپاشی اقتصادی اتفاق افتاد. من اینو در اول عرایزم هم عرض کردم خدمتتون، گفتم که بستگی داره ما تعریفمون از تاب‌آوری چی باشه. من مبنای تمام صحبت‌هام هم این بود که تاب‌آوری به نفع جمهوری اسلامی امکان پذیر هست، اما به قیمت اینکه مردم همواره به زیر فشار فزاینده قرار بگیرن.
1: حالا در پایین برنامه اگه نگاه به جلو داشته باشیم، آقای منصور، در آغاز برنامه صحبت از احتمال اثرگیری جنگ بود و هنوز هم می‌دونیم که سایه جنگ دور نشده کاملا از فراز ایران. وقوع یک جنگ دیگر چه بر سر اقتصاد ایران خواهد آورد؟
0: امیدواریم که جمهوری اسلامی برخورد معقول خردمندانه اتخاذ بکنه که تاکنون نکرده. ببینید، شما وقتی به دعاوی دو طرف نگاه میکنید هیچ همپوشانی و بچه مشترک پیدا نمیکنید. این نشون میده که نه در مسئله مذاکره جدی نیستند. باید روی مسئله تمرکز کرد، یعنی اینکه یه چیزایی رو بخوایم که اصلا غیر ممکنه، یه چیزایی رو بخوام که اصلا مطرح نیست، در نتیجه به جایی نمیرسید. امیدواریم به جنگ نرسه، ولی با وضعیتی که جمهوری اسلامی تا کنون اومده متاسفانه راهی جز جنگ نمیذاره، یعنی عملا تمامی منطقه و جهان رو علیه خود متحد میکنه، اینا رو نزدیک میکنه و با همه دشمنی میکنه. آثار و ضررهایی که به جهان به همسایه خورده، ارقامش در چندین مؤسسه مورد مطالعه قرار گرفته، سر به صدها میلیارد میزنه تا کنون و در اگر اندکی ادامه پیدا کنه تا حتی رقمهایی در حدود چند تریلیون دلار ارزیابی شده. به این ترتیب جهان در معرض یک مسئله جدی است. یعنی همین نفت هایی که حدود دو ماه و نیم پیش از خلیج فارس گذشتن تازه به بازار کالیفرنیا میرسن، یعنی کمبود در این زمانهای آینده روشن خواهد شد، برای اینکه از اون به بعده که گذر نفت کم شده. مسئله در مورد کودها، اینکه اختارهایی داده میشه که کمبود مواد غذایی در خیلی از کشور جهان ممکنه آغاز بشه. استرالیا تولیدهای کشور غذای خودش رو رقم بسیار پایین آورده. مشکل. همه اینا حاصل آینده محسوس خواهد شد.
1: سپاس فراوان، خیلی خیلی ممنون آقای منصور. با سپاس از حسن منصور، سارا بازوبندی و علی رمضانیان. سفید رو همینجا می‌بندیم. از شما هم سپاسگزارم که بابت با ما بودن همراهتون. امیدوارم پنج شنبه هم شما رو ببینیم. خدا نگهدار و بدرود.

نمیاد آخ ناز و عدد گلی جون جونم و بله برسون آتش بی مهریات تفل دلم راز دون بازم هنوز دلم سرش به سعی نخورده اگه یه روز نبینمت بدون که مرده بازم هنوز دلم سرش به سعی نخورده اگه یه روز نبینمت بدون که مرده بازم هنوز دلم سرش به سعی نخورده.

0: باز اون ور دیوار.
1: تنها بدار تنها بدار تنها بدار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار، تنها بدار تنها بدار تنها بدار.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. به طلوع اولین تجربه آزادی.

0: و با گذشت 44 روز از زمان اعلام آتش‌بس میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، حملات حکومت ایران به مواضع احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق طی یک ماه و نیم گذشته هم ادامه یافته. روزهای دوشنبه و سه‌شنبه حملاتی با پهپاد و موشک به سلیمانیه صورت گرفت. اردوگاه‌های احزاب کومله و حزب دموکرات کردستان ایران در عراق هم طی هفته‌های گذشته بارها هدف حملات جمهوری اسلامی بودند. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با خالد عزیزی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران اینجا در استودیو. آقای عزیزی خیلی خوش اومدین، متشکرم که اومدین. ابتدا شروع کنیم درباره این حملاتی که شده در هفته ها و ماه های گذشته به مواضع حزب دموکرات کردستان ایران و همینطور حزب احزاب دیگر کرد. فکر میکنین که این حملات به چه دلیلی صورت گرفته؟ آیا شما فعالیتی داشتین که جمهوری اسلامی واکنش نشون داده؟
1: ببینید، این حملات چندین سال در این منطقه از طرف جمهوری اسلامی به مقرات احزاب کردستانی، مخصوصا حزب دموکرات و کمپ پناهندگان کرد ایرانی که اونجا هستند و هیچ ربطی به فعالیت سیاسی و نظامی احزاب در منطقه ندارن، ادامه داشته. من فکر میکنم علت اصلش اینه که جمهوری اسلامی میخواد افکار عمومی مردم ایران رو به انحراف بکشه و اصولا جمهوری اسلامی که برایندی از جنگ هست میخواد این فضای جنگی و فعال نگه بداره، به مردم ایران بگه که خارج از مرزهای ایران، علیه ایران، علیه جمهوری اسلامی توطئه میشه. و در این حال من فکر میکنم دوباره جمهوری اسلامی در مقابل مبارزات مردم کردستان در داخل کردستان ایران که پیشینه بسیار دیرینه داره و مردم کردستان ایران به شیوه های مختلف علیه نظام مبارزه کردن، میخوان از سازمان و احزاب کردی انتقام بگیرن و در این حال میخواد برای دولت عراق و اقلیم کردستان عراق هم مشکلات درست بکنه.
0: نظر شما درباره عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی چیه؟
1: طبیعتا این عملیات نظامی استراتژی آمریکا و اسرائیل این بوده، حالا کماف سابق همینه که بتونن فعالیت های برنامه های هسته ای ایران رو محدود بکنن. اونا به صراحت میگن که جنگ ما با جمهوری اسلامی واسه اینه که جمهوری اسلامی برنامه هسته ایشو محدود بکنه، برنامه موشکیشو محدود بکنه، به یه فاکتور ناامنی در منطقه تبدیل نشه. برنامه این جنگ با جمهوری اسلامی کمتر محدود بوده به داخل ایران. در تمام این جنگ، ظرف تقریبا نزدیک به 3 ماه که ما این جنگ رو میبینیم، ندیدیم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی درباره آلترناتیو سازی، بالاخره جمهوری اسلامی ضعیف میشه، از بین میره، کدوم آلترناتیو تبدیل به نظام جایگزین میشه. من فکر میکنم تعیین تکلیف سیاسی نظام جمهوری اسلامی بایستی در داخل انجام بشه. با جنگ هوایی، با حملات هوایی نمیشه مردم ایران رو با خودشون همراه بکنن. مردم ایران برنامه خودشون دموکراسی، استقرار دموکراسی، از بین رفتن این نظام اینا هست و تا به حال ما متاسفانه همچون برنامه بسیار جدی و دقیق از طرف آمریکا، مخصوصا در رابطه با اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور ندیدیم. حالا میخوان جمهوری اسلامی از بین بره، بالاخره کدوما به جای این نظام در آینده ایران تصمیم میگیرن؟ این یکی از مشکلات اصلی یا فاکتور بسیار تعیین کننده بوده که در برنامه اونا نبوده است.
0: حالا در همین رابطه از حزب شما هم انتقادهایی میشه، اینکه با سایر گروه های اپوزیسیون همکاری نزدیکی نداشتین در این شرایط، مثلا با گروه های سلطنت طلب. پاسخ شما چیه؟
1: ببینید، ما در گذشته بعد از انقلاب اسلامی ایران با گروه های مختلف در گفتگو بودیم. دکتر صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، در جریان گفتگو و مذاکره با بقیه سازمان ها و احزاب و شخصیت های ایرانی در برلین آلمان ترور شدند. بعدن هم به مناسبت های مختلف ما این برنامه رو داشتیم. قبل از ترور ایشون در دوران شورای ملی مقاومت، ما در شورای ملی مقاومت بودیم. در تمام جریانات چند سال گذشته با طیف‌های مختلف مخالفین جمهوری اسلامی در گفتگو و مذاکره بودیم، چون ما معتقد هستیم به عنوان حزب دموکرات کردستان در چگونگی مسیر بازسازی ایران، دوران انتقال و چگونگی رسیدن به یک قانون اساسی که نمایندگی جامعه بسیار متنوع و متعدد ایران رو داشته باشی، بایستی فعال باشیم. تمام جریان های اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی صرف نظر از تعلقات سیاسی و گروهی و ایدئولوژیک حق خودشونو برنامه خودشونو داشته باشن، ولی ما به عنوان حزب دموکرات معتقد هستیم آینده سیاسی ایران بایستی نمایندگی این تنوعات رو بکنه. روی این مسئله کار کرده ایم، امیدوارم که ما بتونیم در یه پروسه یا جریان توافقی درست بکنیم. چرا میگم توافقی؟ توافق بایستی مبنای چگونگی این جریانات باشه که به هم نزدیک بشن، بتونن یه اجماع نسمی در چگونگی مبارزه با جمهوری اسلامی ادامه بدن.
0: برای اینکه شفافیت بیشتری ما داشته باشیم، شما خط قرمزی ندارین برای همکاری با گروه‌های دیگر اپوزیسیون یا گروه خاصی باشه که شما نخواهید باش همکاری کنید؟
1: ببینید، تو سیاست، تو گفتگو، تو مذاکره نمیشه خط قرمز داشت. بالاخره اول ما بایستی با همدیگر گفتگو و مذاکره بکنیم، متوجه افکار همدیگر بشیم، بعد وارد یه مرحله بشیم. اون موقع مسئله چگونگی قانونمند کردن این توافقات هست، مستندسازی هست، دیگه اونجا ما میتونیم با هم فاصله بسیار زیاد داشته باشیم. ولی در حال حاضر من معتقد هستم و حزب دموکرات کردستان ایران بر این باور هست تمام جریانات مخالف جمهوری اسلامی بایستی با هم گفتگو بکنن، مذاکره بکنن. ما دو نظام رو تجربه کردیم، یکی نظام سلطنتی بود که در ایران استبداد سلطنتی بود. ما مخالف هستیم که نظام سلطنتی به اون شیوهی که قبلا بوده دوباره در ایران بازسازی بشه. مخالف نظام جمهوری اسلامی هستیم و ما معتقد هستیم در آینده ایران دین و دولت بایستی از هم جدا باشن. بنابراین برداشت ما و باور ما اینه آینده ایران بایستی متنوع باشه، عدم تمرکز وجود داشته باشه، دین تو امور دولت و اداره کشور دخالت نکنه و تمام این طیف‌های مختلف جامعه متعدد و متکثر ایران در چگونگی بازسازی ایران سهیم باشن. پس در این رابطه لزومی نیست که ما خط قرمز بسیار جدی داشته باشیم. پس من معتقد نیستم که طیف‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی زیاد دنبال خط قرمزها برن، بایستی دنبال این برن به همدیگر گوش بدن. جامعه ایران متنوع هست، افکار مختلف توش هست، جریانات سیاسی مختلف توش هست، ادعاهای مختلف تو این پروسه هست. زمانی ما میتونیم تو این مسیر راهکار عملی چگونگی درست کردن توافق درست بکنیم که به هم گوش بدیم.
0: آقای عزیزی، چرا حزب دموکرات کردستان ایران مقرش در عراق؟ فلسفه حضور شما در عراق چیه و آیا نمی‌ترسین که سرنوشتی مثل سازمان مجاهدین خلق پیدا بکنید؟
1: فلسفه وجودی حزب دموکرات کردستان ایران فعالیت در داخل کردستان ایران بوده. حزبی از در میان مردم کردستان ایران درست شد. تمام دوران فعالیت سیاسی خودش اونجا بوده، رهبرانش اونجا به زندان افتادن. بعد از اینکه مذاکرات ما با جمهوری اسلامی بعد از انقلاب به موفقیت نرسید و جمهوری اسلامی به کردستان ایران حمله کرد، مردم کردستان هیچ چاره‌ای نداشتن به غیر از اینکه از خودشون دفاع بکنن. در همین مسیر بود که رهبری حزب دموکرات مجبور شد تشکیلات حزب رو منتقل کردستان عراق بکنه و الا کردستان ایران داخل ایران مرکز و محل فعالیت های سیاسی ما بوده و خواهد بود. بعد در کردستان عراق هم در این مدت ما حملات زیادی به ما شده و ما همیشه سعی کردیم در امور داخلی عراق، در امور داخلی کردستان عراق دخالتی نداشته باشیم و برای حکومت عراق و برای حکومت اقلیم کردستان همیشه احترام قائل بودیم و این سیاست رو ما ادامه میدیم. ولی به هر حال بخش بسیار محدود تشکیلات علنی حزب دموکرات در کردستان عراق یا در خارج از کشور هستند. اکثریت اعضای حزب دموکرات، فعالین حزب دموکرات، طرفداران حزب دموکرات در کردستان ایران هستند. ما دیدیم در جریان جنبش ژینا، بعد در رابطه با تظاهرات و مناسبت‌های مختلف مردم کردستان ایران تونستن از این ظرفیت تشکیلاتی، سازماندهی، مبارزاتی خودشون علیه نظام جمهوری اسلامی استفاده بکنن. ولی جمهوری اسلامی میخواد بگه که مسئله کرد در داخل کردستان ایران موجود نیست، این فقط چند حزب سیاسی هستن که روی این مسئله خودشون رو نمایندگی این جنبش بدونن، چیزی که حقیقت نداره. رهبران حزب دموکرات رو ترور کردن، به مقرات ما حمله شد، چندین سال این کشتار رو ادامه میدن، منتها جنبش کردستان ایران با حزب دموکرات کردستان ایران و با بقیه احزاب توافق سابق ادامه داشته است.
0: حالا درباره همین حملات اخیر جمهوری اسلامی به مواضع احزاب کرد اگر بخوایم صحبت بکنیم، شما فکر میکنین که واکنش رهبران اقلیم کردستان عراق به این حمله ها چگونه بوده و آیا دولت جدید عراق به نخست وزیری علی زیدی میتونه نفوذ جمهوری اسلامی رو کمتر کنه در این کشور؟
1: واکنش حکومت اقلیم کردستان عراق تا به حال مسئولانه بوده، در امور ما دخالت نکردن و اقلیم کردستان عراق بخشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی هم نبوده. خوشبختانه عراق هم بخشی از این جنگ نبوده علیه جمهوری اسلامی. این بدین معنی است که هم حکومت در بغداد و هم حکومت اقلیم کردستان در موقعیت قرار دارن در چگونگی حضور ما در کردستان عراق و اصولا آینده احزاب کردی اونجا و حزب دموکرات کردستان ایران ما چه راه حلی داشته باشیم. بعد خود یو ان هم در چگونگی حضور ما در کردستان عراق و موقعیت کمپ‌های کردهای ایرانی در عراق با هم در گفتگو بودیم، در مذاکره بودیم. یو ان میدونه که این کمپ‌ها کجا هستن و اونجا مقرات نظامی حزب دموکرات نیست. حزب دموکرات کردستان ایرانی حزب سیاسی هست و این حزب در ابعاد مختلف با مردم در داخل کردستان ایران در رابطه هست. بخش نظامی حزب دموکرات هم برآیندی از حمله جمهوری اسلامی به کردستان ایران بود که از خودمون دفاع بکنیم. بنابراین قبل از این جنگ هم حزب دموکرات کردستان ایران فعالیت سیاسی دموکراتیک خودشون تا اونجایی که براش عملی باشه سعی کرده این افکار رو به داخل کردستان ایران تزریق بکنه و همیشه به مردم کردستان ایران گفتیم در چگونگی فعالیت و مبارزات خودتون با بقیه مردم ایران در تماس و گفتگو و همکاری و هماهنگی باشید. چرا؟ چون ما معتقد به استقرار دموکراسی در ایران و حل مسئله کردستان ایران در چهارچوب ایران هستیم. بنابراین این پروسه برای ما تعهدات، احساس، الزامات و مسئولیت درست میکنه و ما پایبند این مسئولیت هم هستیم.
0: تشکر میکنم از شما خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران اینجا در استودیو. متشکرم.
1: تشکر. سپاس مجدد.

مهمان امروز عصرانه ابراهیم علیزاده است، سیاستمدار کهنه‌کار، دبیر اول کمله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران. همراه من باشید با آقای علیزاده گفتگو می‌کنیم.

0: سی اردیبهشت 1405 است. در ماه‌های اخیر هم اتفاقهای زیادی افتاده در حوزه ایران و خب میدونیم که نقش احزاب، مخصوصا احزاب کردی، بسیار مهم است در هر تحولی که در ایران رخ بدهد. برای همینم همطور که قبلا هم دیده اید یک پلیلیست داریم در عصرانه با نام چه میگویند. چه میگویند موضع احزاب و جریان‌های سیاسی است. تا به حال با آقای حمید تقوایی صحبت کردیم، دبیر اول حزب کمونیست کارگری ایران، با آقای ریوار آبدانان سخنگوی حزب حیات آزاد کردستان پژاک، و همچنین با آقای علی صفوی از مسئولان سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت. این مسیر رو ادامه خواهیم داد با سایر سیاستمداران به نام فعال در حوزه سیاست ایران. آقای علیزاده خیلی خوش آمد میگم بهتون، سلام میکنم بهتون، امیدوارم که در یک ساعت پیش رو بتونیم اطلاعات زیادی رو بدیم به بینندگان. شما و تا اونجایی که در اینترنت معلوم هست و از خصوصیات شما نوشتند، از سوابق شما نوشتند، شما زندانی سیاسی قبل از انقلاب بودید و در اولین کنگره کماله هم به شورای مرکزی انتخاب شدید. اینها درسته؟ یک کوچولو برام بگید از آغاز فعالیت سیاسیتون.
1: سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان این برنامه‌تون. راجع به این سوالی که فرمودید، بله، من از فعالین سیاسی دوره شاه بودم و جز بنیانگذاران کمله نیستم، ولی تو همون سالهای اول تأسیس کمله با اون رفقای مؤسس کمله همراه بودم و بله در کنگره اول کمله هم به عنوان کمیته مرکزی کمله انتخاب شدم.
0: آقای علیزاده اون سالهای اول کمله رو برامون بگین. چه شد که کمله اصلا تأسیس شد؟ مؤسسانش چه کسانی بودند و چه در سر داشتند؟
1: سالهایی که کمله درش تأسیس شد برمیگرده به یک دوره مجادلات سیاسی ها در جنبش چپ جهانی. ماویزم از یک طرف، کاستریزم و جنبش های آمریکای لاتین از طرف دیگه، کمونیست های اروپایی، خود اتحاد شوروی، همه اینا مجادلات حادی رو در بین نیروهای سوسیالیست و چپ یا افراد چپ در سطوح مختلف در ایران و در بیرون از ایران وجود آورده بود. در دانشگاه تهران و دانشگاه های دیگه ایران مثل دانشگاه تبریز و جاهای دیگه هم این مجادلات به صورت حادی در جریان بود بر سر اینکه خط مشی آینده انقلاب ایران چه خواهد بود. کمله در متن این مباحثات در واقع متولد شد، منتها از اونجا که به طور طبیعی شهرستانی ها به اصطلاح که میان مرکز و در تهران و شهرهای بزرگ مشغول تحصیل میشن، به طور طبیعی به دلایل مختلف دور هم جمع میشن، روابط طبیعی با هم دیگه دارن. اینجا ما اون هسته اولیه ای رو که به اصطلاح وارد این مباحثات میشه بیشترش رو از فعالین کرد میبینیم، همینطور که فعالین شمالی، فعالین ترک، فعالین جاهای دیگه ایران هم همینطور بودن و این خیلی طبیعی بود. یعنی میخوام بگم که کرد بودن کمله در یک شکل طبیعی به اصطلاح شکل گرفت و وارد مباحثات شد. این بحث ها سرانجام جریان ما رو از جریان به اصطلاح خط مشکی چریکی جدا کرد. یعنی اون موقع ما خط مشکی به اصطلاح اون چیزی که بهش میگفتیم سیاسی تشکیلاتی اون انتخاب کردیم. البته همینجا اینم بگم، اگه کسی از بیرون به ما نگاه میکرد و مثلا و حالا بخواد در اون دوره راجب اون دوره قضاوت کنه بهش حق دو مثلا و حالا بخواد در اون دوره راجب اون دوره قضاوت کنه بهش حق میدم که ما را ماویست حساب کنه.

0: بودیم، ولی تو این مباحثات در واقع یه درجه استقلال برای خودمون همیشه محفوظ می داشتیم. همینجا یه نکته مهم من بگم که در همون دوره که کومله به این شکل داره هسته اولیه شکل می گیره، در دانشگاه تهران ناسیونالیست های کرد، مبارزین کرد هم بودن که اونها هم در دور هم جمع می شدن، با هم دیگه بحث می کردن راجع به کردستان، حق تعیین سرنوشت مردم کرد، آینده کردستان بحث می کردن. و چون اینا ما این دو تا جریان با هم دیگه آشنا هم بودن، یعنی در روابط طبیعی و عادی هم با هم دیگه قرار داشتن، ولی اونا بیشتر روشون به کردستان عراق و اون چیزی که اون دوره در کردستان عراق جنبش بارزانی و اینا بود بیشتر توجهشون به اون معطوف بود، این که چه کار باید کرد، مبارزه مسلحانه توده‌ای در کردستان، در کردستان عراق، اینا بحثشون بود. گاهی ما تنمون به تنه همدیگه هم میخورد و همدیگه هم میدیدیم، ولی در واقع از دو جنس متفاوت بودیم.
1: آیه علیزاده، ما الان بیش از یک کومله داریم، اگر چون دوستان گاهی وقتا نخصن دوستانی که خیلی با سیاست یا سیاست کردستان احزاب کردی آشنا نباشن، گاهی وقتا گیج میشن که چرا ما مثلا هر کدوم از این شاخه های کومله رو با یک اسم صدا میکنیم، هر کدوم یک دبیر اول یا دبیر کل دارن. یک تاریخچه ای از تحول کومله از زمانی که آغاز شد، از سالی که آغاز شد تا زمان انشاب ها اگر بهمون بدید، بعد میرویم سراغ سیاست های حزب شما.
0: تو هم از همون آغاز تشکیل کومله اختلاف نظر در داخل کومله وجود داشت، مثلا در رابطه این که اوضاع چگونه میبینیم، آیا زمان برای تشکیل یک سازمان هرمی مناسبه یا باید یک همون روابط زنجیره‌ای رو حفظ کنیم، در واقع تضاد موقع اینطوری فرمولی میشد، تضاد اصلی ما و تضاد فرعی با اون فرهنگی که از ما گرفته بودیم، تضاد اصلی رو بعضی از رفقای ما تضاد ما با پلیس تعریف میکردن و میگفتن که چون سرکوب و خفقان زمانش حاکمه ما نمیتونیم یک سازمان هرمی تشکیل بدیم، و یه دیگه میگفتن نه در شرایطی باید اینو تشکیل داد. میخوام بگم از همون آغاز نطفه های مثلا بعضی اختلافات در درون ما شکل گرفت و بعد این ادامه داشت تا اینکه سالهای بعد بر سر اینکه جامعه ایران چگونه میبینیم، آیا یک جامعه سرمایه‌داری شست و رفته با تضاد کار و سرمایه است یا یک جامعه نیمه مستعمره نیمه فئودال اونطور اون موقع گفته میشد، و مسئله فئودالیسم و مسئله دهقانان تا چه اندازه ظرفیت های و خیزش مردمی، ظرفیت های انقلابی رو در خودش حفظ کرده، تا چه اندازه از دست داده. سر این مسئله هم بحث های زیادی شد و این بحث ها به اولین کنگره کومله منتقل شد. منتها تو اولین کنگره کومله، از اونجا که کنگره درست در شرایط بحران سیاسی 57 در واقع تشکیل شده بود و هنوز قبل از سقوط رژیم شاه، اوضاع احوال سیاسی و شرایطی که در بیرون ما جریان داشت، بحث‌های درونی ما را بر سر این که ماهیت جامعه ایران چیه تحت شعار قرار داد. یعنی مسئله این بود که با این جنبش واقعی که حالا از ده برخواسته، از شهر برخواسته، نیروی اصلیش کدومه، نیروی فرعیش کدومه، این به جای خودش، اینو میتونیم بذاریم یه وقت دیگه بحث کنیم، ولی الان یک واقعیت عینی است. مردم به خیابونا ریختن، رژیم شاه زیر سوال رفته دست اقتدارش و آلترناتیو های مختلف هم در جریان هستن و ما هم دو این دوره به دلیل اینکه رفقای کرد پایگاه اجتماعی داشتن تو کردستان، آشنا بودن، فامیل داشتن تو دهات، بعضی هاشون معلم بودن، یک رگه های قوی تو کردستان داشتن، ترجیحمون این بود که تمرکزمون رو روی کردستان متمرکز کنیم، ولی در این حال افقمون سراسری بود. همون موقع تو کنگره اول با این بحثا در واقع بحث‌های مربوط به ماهیت انقلاب ایران و یا ماهیت جامعه ایران و سرمایه‌داری و فئودالیسم و بقایای این و اون، اینو ما تأجیل کردیم، گذاشتیم بعداً راجع به این صحبت کنیم، توافق کردیم سر این که این موضوع فعلا اولویت نداره، میتونیم راش دربارش مطالعه کنیم اینا. ولی اختلاف نظر بر سرش وجود داشت که به نام دو تا دیدگاه فرموله شد، اسنادش موجوده، دیدگاه یک و دیدگاه دو. در واقع

0: دیدگاه دو جامعه ایران رو جامعه سرمایه داری میدونست، تضاد اصلی رو تضاد کار و سرمایه میدونست، نیروی اصلی رو انقلاب رو در شهرها و طبقه کارگر میدید، و دیدگاه دوم هم عقیده داشت که بقایای فئودالیسم، بقایای رابط ارباب رعیتی قدیم در این جامعه وجود داره، ظرفیت های وجود داره که بایستی به کار گرفته بشه. این بحث ها در کنگره دوم فیصله پیدا کرد. در کنگره دوم همه اعضای کنگره بعد از مجادلات چندین هفته، چند هفته در واقع نزدیک به یک ماه بعد از مجادلات طولانی، همه به این نتیجه رسیدن که فعلا جامعه ایران و جامعه سرمایه داری و تضاد کار و سرمایه و بر این اساس افق سیاسیمون رو تعریف کنیم.
1: کنگره دوم چه زمانی بود ببخشید؟
0: این دقیقا سال 1961 مجادله سال 60-61 در داخل و بعدم در کنگره که کنگره وسیع کادرها بود، در اونجا این بحث فیصله پیدا کرد.
1: بعد اتفاقی که افتاد، شما دیگه حالا متشکر شدیم و از سایر نقاط ایران هم کمونیست ها یا گروه های مختلف چپ آمدند و شما ازشون پذیرایی کردید در کردستان.
0: این دوره بود که کردستان آزاد شد، به اون معنا از سلطه دولت شاه خارج شد، سلطه جمهوری اسلامی هم به طور نسبی خیلی ضعیف شد، چیزی در واقع زیادی نبود. در نتیجه کردستان به یک جامعه آزادی تبدیل شد که دارن بحث‌های زیادی انش آزادانه میشد، سر خیابونا، سر چهارراه‌ها، تو مدارس، تو دانشگاه، همه جا، و نوشته ها و آثار گروه های مختلف پخش میشد. و چون تقریبا این دوره همزمان بود با اون انقلاب بنام فرهنگی که در ایران اتفاق افتاد و فشارهایی که روی روشن فکران چپ در سطح ایران بود، کردستان رو به عنوان مأمنی انتخاب کردن و می اومدن هم تجربه کسب میکردن و هم بعضا میموندن با ما همراهی میکردن. این وضعیت در داخل خود سازمان ما هم منعکس شد، یعنی ما هم توجهمون به مسائل سراسری معطوف شده بود که بایستی به این مسائل جواب بدیم، صاحب نظر بشیم، در موردش مطالعه بیشتر بکنیم. این دوره در واقع دوره شکوفایی کمله هم بود، از لحاظ فکری، از لحاظ نظری، با سازمان‌های به اصطلاح طیف خط سه که اون موقع گروه زیادی بودن، با اونا ما همراهی بودیم که بعد در ادامهش با سازمان اتحاد مبارزان کمونیست که ادبیاتش خیلی به ادبیات ما نزدیک بود، به اونا نزدیکتر شدیم. ولی در هر حال میخوام بگم که این دوره تا سال تا کنگره دوم دوره ایه که در عین این که جنبش عینی در کردستان در جریان هست و مبارزه مسلحانه و مقاومت در برابر رژیم تازه و همه اینا، ولی در همان حال مشغله ما مشغله اینه که چجوری کردستان رو نذاریم انزوا بیفته، چجوری این اهداف اولیه‌ای که در از بعد به تأسیس برای کمال که خودش رو یک حزب سراسری و مثلا در جستجوی تشکیل حزب کمونیست ایران میدید، اون اهداف رو بتونیم تعقیب کنیم. این تا کنگره دو هم ادامه داشت و در کنگره دو اتفاقی که افتاد این بود که از بین سازمان‌های سیاسی که با ما در ارتباط بودن، ما احساس کردیم با به اتحاد مبارزان کمونیست نزدیکتر از بقیه هستیم. وقتی با این نزدیکی با اونا اتفاقا برای کمال هم خیلی مفید بود، برای اینکه در بحثایی که اون موقع درگیر شد، اتفاقا رفقای اتحاد مبارزان کمونیست اومدن گفتن که آقا جان، از اینکه بقایای فئودالیسم چقدرش مونده چقدرش نمونده، یا مسئله ملی فرعی یا اصلی، خودتون رو تو این دام نیندازید، همون قدی که هست براش ارزش قائل بشید، از همون قدی که هست ازش نیرو بگیرید. و این خیلی خوب بود براستی برای ما، یعنی از ابتدا اونا به اصطلاح با این موزه نیومدن که ما را از ویژگی های کردستانیمون بکنن، بلکه برعکس میخواستن ما این ویژگی های کردستان را در خدمت تقویت کمونیسم در ایران قرار بدیم. و این به اصطلاح بخصوص از این لحاظ این به اصطلاح وحدت ما را تحکیم کرد، یعنی اعتماد به وجود آورد. یعنی اعتمادی که بین این دوتا گروه وجود اومد صرفاً به خاطر ادبیات نوشتاراشون نبود، بلکه به خاطر احساس مسئولیتی بود که در قبال خود جنبش کردستان میکردن و حتی به نظر من یک مقدار از چپروی های ما رو کنترل کردن. از این لحاظ
1: چهرهای شاخص اتحادیه مبارزان کمونیست کیا بودن آقای علیزاده؟
0: تو اون موقع تعدادی از این رفاه آمدن، رفیق منصور حکمت بود، رفیق خسرو داور بود، رفیق ایرج آذرین بود، اینا این سه تا چهره اصلی بودن که اومدن در بحثای ما شرکت کردن اون موقع. و بعدها البته بعدا که خودشون کنگرهشون تو کردستان برگزار کردن، از کادراشون هم دعوت کردن و اومدن کنگرهشون تو کردستان برگزار کردن، ما با تعداد بیشتری از اونا آشنا شدیم.
1: صحیح. و بعد چه زمانی حزب کمونیست ایران تشکیل شد؟
0: بله، بعد از اینکه بعد از کنگره دو، کنگره دو این وظیفه رو در مقابل کمله قرار داد که بایستی به یک تشکیل و به حزب سراسری تبدیل بشه و وارد این مباحثات بشه. البته همون موقع هم ما در یه خود قبلترش در جریان کنفرانسی که در تهران برگزار شد و جلسات متعددی داشت به اسم کنفرانس وحدت، در اونجا ما در زیر مباحثات بر سر وحدت بودیم. کنفرانس وحدت کنفرانسی بود از گروه های چپ خط سه، موضوع به خط سه. ولی بعد از کنگره دو ما متوجه شدیم که اون کنفرانس به اصطلاح نتیجه بخش نخواهد بود. در واقع ما از اون کنفرانس آبی گرم نمیشه و با اتحاد مبارزان کمونیست وارد بحثای شدیم. وقتی این ست رفیق اومدن در کردستان، موضوع تشکیل حزب کمونیست هم در کنگره دوم کومله یک چیز شده بود دیگه، این تکلیف شده بود. بعد از این یک کمیسیونی تشکیل دادیم به اسم کمیسیون تدارک کنگره. کمیسیون تدارک کنگره کارش این بود که موانع سر راه تشکیل حزب کمونیست ایران رو ارزیابی کنه و برطرف کنه. برای این کار هم تو کنگره ما، کنگره سوم کومله، و هم تو کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست این بحثا درگیر شد. اونجا دو تا به اصطلاح موضوع پیش اومد. یکیش این که گره اصلی چیه برای تشکیل حزب کمونیست. بعضی ها میگفتن خب برنامه است، یه برنامه حزب کمونیست تدوین بشه کافیه. بعضی از رفقا میگفتن نه، برنامه کافی نیست، اساسنامه ضروری، یعنی ما باید مفروض بگیریم که سوسیالیستیم، مفروض بگیریم برنامه همه جا میدونن کمونیست ها از قدیم برنامه داشتن، بعد اساسنامه یعنی اون شرایطی که ما رو به هم دیگه گره میزنه. و بعضی از رفقا که منصور حکمت جزء اونا بود، اونا میگفتن نه، سبک کار، که در واقع مسئله سبک کار همون تعبیر استراتژی بود، یعنی نوع استراتژی ما، یعنی چه جوری می‌خوایم به اون برنامه‌ای که در نظر داریم می‌خوایم برسیم. این بحث‌ها به هر حال ترکیبی از همه اینا جور شد و ما یک مسئله اصلی این بود که کمله آماده بشه برای پیوستن به این کار، به این جریان. و برای پیوستن کمله ما یک کنفرانسی، سمیناری تشکیل دادیم از همه کادرهای کمله، از شمال تا جنوب کردستان، اینا در یک نقطه در منطقه بوکان، و اینا یک سمیناری به این ترتیب تشکیل شد، سمینار چند روزه‌ای، و بحثا در واقع پخته شد اونجا.
1: و این سال لطفاً چه سالی بوده؟
0: بله، این سال 1382 در واقع.
1: 1982. بله. سه سال بعد از انقلاب. این هم همون هولوهوش. پس سال 61 چون قبلا گفتین کنگره دوم 61 بود.
0: بله، کنگره دوم اشتباه میکنم 60 بود.
1: 60 بود. این یکی
0: در هر حال این سمینار که برگزار شد دیگه فهمیدیم که ما وحدت داریم. مسئله این بود که خب چجوری تشکیل بدیم، آیا حزب کمونیست ایران، اولا بس بر سر این بود آیا شرایطش فراهمه. ما همه اذعان داشتیم که به اندازه کافی پیوند با طبقه کارگر وجود نداره، به اندازه کافی نفوذ تشکیلاتی و اینا وجود، اون ملزومات که حزب کمونیست واقعی کارگری می‌سازه فراهم نیست. اما از طرف دیگه بحث هم بود شرایط سیاسی حاده، جنبش کمونیستی به شدت تحت فشار بود، جمهوری اسلامی یورش وسیع آورده بود، تعداد زیادی از کادرها و فعالین کمونیسم زندان ها افتاده بودند، یک موجی از پشیمانی و سرزنش گذشته و اینا را تحت فشارها و شکنجه ها را انداخته بودند و یک ناامیدی، یک یأسی بر بر جنبش چپ زال نایر شد فائق شده بود، به طوری که شما یادتون باشه، شما جامتر از این خوشبختانه یادتون بیاد، ولی کتاب سوزان در شهرهای در تهران و شهرهای دیگه کردستان را افتاده بود. یعنی مردم خودشون کتاباشون رو میبردن تو آشغالدانی میریختن میسوزوندن، یعنی یک فضای وحشتی درست شده. بعد از بخصوص خرداد 60 که اون رویدادهای خرداد 60 مسائل مربوط مجاهدین، بعد از اون ما فکر کردیم باید یک سنگربندی بکنیم، نبایستی معطل بشیم ببینیم آیا از لحاظ تئوریک همه ملزومات تشکیلی یک حزب فراهم هست یا نیست. این امریه خب اول حزب رو تشکیل بدیم، با حزب بریم سراغ کم رفع این کمبودها. این به اصطلاح ایده، این ایده رو همه پذیرفتن. یعنی میخوام بگم که ما از همون اول توهمی نداشتیم به اینکه گویا یک حزب ستاد مرکزی رهبری طبقه کارگر هستیم و حزب تودگیر سراسری. اینو ما خودمونم انقدر واقعبین بودیم که اینو نپذیم، ولی فکر میکردیم که این سنگربندی شور و شوق ایجاد میکنه، یه درجه امید موجود میاره که این فضای یأس و ناامیدی که بر چپ ایران زائل شده بتونه اینو جلوشو بگیره. تا حدودی هم به نظر من درست بوده، ولی در هر حال میخوام بگم که به این ترتیب حزب کمونیست ایران در واقع بعد از یک مجادلاتی که در داخل خود کومله صورت گرفت، در داخل اتحاد مبارزان کمونیست که محور مباحثات کنگره اولشون همین بود، صورت گرفت و سرانجام برنامه حزب کمونیست ایران تصویب کردیم بدون اینکه حزب تشکیل بشه. یعنی حزب هنوز تشکیل نشده، برنامه‌اش تدوین شد، اساسنامه‌اش تدوین شد، خصوص برنامه‌اش. برنامه حزب کمونیست ما در کنگره سوم کومله تصویب کردیم. این برنامه که تصویب شد، حالا مسئله این بود که این برنامه
1: کنگره سوم چه زمانی بود؟
0: کنگره سوم همون 1983 بوده، در واقع چند ماه بعدش کنگره مؤسسش شد.
1: بفهمید
0: به این ترتیب این برنامه که تدوین شد، حالا بستر این بود که حزب از آیا از به اصطلاح به هم چسبیدن دوام سازمان‌ها تشکیل میشه یا. اون موقع رفیق منصور حکمت این تزه آورد، گفت نه، حزب و کادرها تشکیل میدن، یه تعداد کادر دور هم جمع میشن، تصمیم میگیرن حزبی درست کنن، حق هم دارن، طبیعی هم هست حزب درست کنن. حالا این حزب اول بیایم از کادرها شروع کنیم. برای کادرها همون کمیسیون تدارک کمیسیونی تشکیل شد که کادرهایی رو انتخاب کنه. این کمیسیون به تشخیص خودش حدود 40 کادر از میان سازمانهایی که به این برنامه پیوسته بودن یا سمپاتی داشتن به این برنامه، یعنی کومله یکیش بود، اتحاد مبارزان کمونیست یکیش بود، شاخه از سازمان چریکای فدایی که مهرداد درویشپور امروز مثلا یکی از نظریه پردازانش بود، اونا
1: پیکار منظورتونه؟
0: پیکار بود، بخش سازمان چریکای فدایی خلق بود، ارتش آزادی بخش، بخش سازمان و عناصر متفرقه هم بودن. از بین اینا 40 کادر انتخاب شد، البته به طور طبیعی بیشترشون کمالی بودن ولی بقیه هم بودن. این 40 تا کادر، حدود 40 تا کادر یا 42 تا کادر، اینا که جمع شدن کنگره مؤسس رو تشکیل دادن. کنگره مؤسس تشکیل دادن، برنامه شون به اصطلاح تدوین کردن، اساسنامه شو، قطعنامه های سیاسی شون، ختمشش و استراتژیش رو همش رو تدوین کردن در یک مجموعه، اینو جلوی به اصطلاح اون سازمان ها گرفتن که کی بهش میپیونده. و کومله اولین سازمانی بود که اعلام کرد به این میپیونده. و برای پیوستن کومله، چون این نقطه از لحاظ تاریخی مهمه، ما فکر کردیم که تشکیلات ما یک تشکیلات توده‌گیریه، نبایستی تشکیل حزب به پایگاه اجتماعیش و گستردگی فعالیتش لطمه بزنه. برای همین تصمیم گرفتیم این موضوع رو به رفراندوم بذاریم، حتی به رفراندوم نه فقط اعضا، پیشمرگان هم. اعضا و پیشمرگان همه رأی بدن که آیا به این حزب بپیوندیم یا نه. و به شما میگم که 90% رأی مثبت دادن، شاید 10% هم رأی منفی دادن، البته 90% رأی مثبت دادن. و بنابراین در واقع تشکیل حزب کمونیست با یک اجماع عمومی روبرو شد. حالا میخوام بگم که روانشناسیش چی بود؟ آیا همه این 90% پیشمرگه و همه اینا در واقع محتوای برنامه و همه اون مشغله هایی که به اصطلاح نخبه ها و چهره های اصلی و نداشتن، اینا رو داشتن؟ نه اینطوری نبود، ولی همه فکر میکردن که کردستان باید از انزوا بیرون بیاد و اگر مثلا فرض کنی حزب دموکراتی کردستان میره شورای ملی مقاومت تشکیل میده، از به اصطلاح از واقع بینی سیاسی شه، چون فکر میکنه که کردستان سرکوب میشه اگر در انزوا بمونه و اگر امیدی به نجات باشه امید سراسریه. در بین سازمان های هم ناسیونالیست کرد هم احزاب دیگه و هم ما این به اصطلاح تفکر عمومی بود، برای همین همه فکر کردن خب ما که کمونیستیم خب متحدین خودمون باید در بین کمونیست ها جستجو کنیم، اونا که مثلا کمونیست نیستن لیبرالن یا هر ایدئولوژی دیگه دارن فکر دیگه دارن خب اونا متحدین خودشون رو پیدا کنن. میخوام بگم که اینه اون منطقی که اقبال 90% از تشکیل حزب کمونیست ایران رو در درون کومل هم به وجود آورد.
1: صحیح. حالا به نظر که خیلی منطقی میاد، به نظر منطقی میاد که این اتحاد بین شما و سایر گروه های چپ یا کمونیستی در جاهای مختلف ایران یک سیستم قدرتمندی رو ایجاد بکنه. چقدر این فرضیه که داشتید در عمل هم درست بود؟
0: در سال اول تشکیل حزب که هنوز به اصطلاح جمهوری اسلامی نتونسته بود همه پیچ و مورهای دیکتاتوریش رو سفت کنه، حقیقتش اینه ما در اغلب مناطق کارگری در ایران تشکیلات داشتیم و صندوقهای ما در خارج کشور همیشه پر بود از نامه هایی که به آدرس های ما ارسال می شد و ما حتی یه بولتنی داشتیم که این بولتن از فرط حجمش واقعا قابل خوندن نبود، اینکه این نامه ها رو منعکس می کردیم. منتها به تدریج خب اوضاع سیاسی در ایران عوض شد، ارتجاع خودشو بازسازی کرد، ارتجاع خود راه و چاه جلوگیری از این فعالیت ها را یاد گرفت و سرکوب ها شدیدتر شد، خفقان شدیدتر شد. عده زیادی حدود 200 نفر از کادرهای ما از اتحاد مبارزین و از کومل در تهران به دام افتادن و بعدا بیشترشون اعدام شدن، تعدادی تا سالهای طولانی در زندان موندن و این به اصطلاح سرکوب عمومی که شامل همه چپ بود و حتی میتونم بگم نزدیک به 20,000 نفر از کادرهای کمونیست فرار کردن از ایران، از واقعا این رقم شاید بیشتر از این هم باشه ولی حد اقلشه، از طریق عراق، کردستان عراق، از طریق ترکیه، از طریق پاکستان، از طریق خلیج فارس اینا اواره شدن. میخوام بگم که این موج که وجود اومد واقعا ارتجاع با سبعیت تمام خودشو مستقر کرد و کشتارهای دهه 60 که نهایتا به کشتار عام 67 منجر شد، این یک اصلاً چیز یک پدیده واقعی بود، برای اینکه بله ما نتونیم اون اهداف اولیه‌مون رو دنبال کنیم، تشکیلات ما بله تضعیف شد، ضربه شدید خورد و نتونست به نظر من نتونست اون اهداف خودش رو برآورده کنه، ولی شروع کار درست بود و میبایست همین کارو میکردیم.
1: بریم سراغ انشاب اصلی یا انشاب بزرگ. خب سالها حزب کمونیست ایران بود، بعد درش انشاب های رخ داد که حالا چه آقای حکمت و چه آقای مهتدی، این سرآغاز این انشاب ها چی بود و شما فکر میکنید نتیجه، ولی شما ماندید با حزب کمونیست و گفتید که یعنی اسم الان کمله سازمان کردستانی حزب کمونیست یا شاخه کردستانی حزب کمونیست ایران است، یعنی شما ماندید در همان سیستمی که تشکیل شده بود. بعد میخوام برسم به این که الان قبل از اینکه بریم ببینیم مثلا حزب شما الان چه میگه در امروز ایران نظراتش چیه که میشه حالا نیمه دوم برنامه، یه مقداری از اون روزهای انشعاب یا منطق پشتش بگید برامون.
0: ببینید الان که به اون گذشته آدم مراجعه میکنه یک ارزیابی پیدا میکنه، اون موقع تو بطن ماجرا شاید ارزیابی یه خورده متفاوت بود. الان که نگاه میکنیم میبینیم که انشعاب در حزب کمونیست ایران که منصور حکمت و رفقاش انجام دادن اصلا ضروری نبوده، چون به اصطلاح الان هر تبیینی داشته باشیم، مثلا فرض کنید تبیین ما با تبیین مثلا منصور حکمت و رفقاش فرق داره. تبیین ما این بود که پایان جنگ ایران و عراق به اصطلاح این تصور وجود اومده که دیگه جایگاهی برای مبارزه مسلحانه در کردستان باقی نیست، جنبش کردستان حیات و مماتش به مبارزه مسلحانه شه، مبارزه مسلحانه در نتیجه توافق و صلح ایران و عراق خاتمه پیدا میکنه، اینا شروع میکنن به مبادله افراد با هم دیگه، اسیرا با هم دیگه، اپوزیسیونا با هم دیگه، کار تمومه و این نقطه آخره. بایستی کردستان دیگه اون مکانی نیست که ما بتونیم درش به اصطلاح ابراز وجود کنیم و کنیم. این به نظام یه ارزیابی بود که اونا داشتن و اشتباه میکردن. البته اونا اینطوری نمیگن، اونا میگن که نه، در این شرایط تقابل ناسیونالیزم و سوسیالیزم بود، کمونیسم و سوسیالیزم بود که این مثلا انشعاب موجب شد. اینو ما رد میکنیم. از این لحاظ میگم که مسئله وجود ناسیونالیزم در کومله مفروض بود، همون موقع هم مفروض بود، الان هم مفروضه. چرا؟ برای اینکه ما در درون یک جنبش ملی داشتیم کار میکردیم، فعالیت میکردیم و چون یک جنبش توده‌ای هم بود، طبیعیه انگیزه هاش، افکارش، اخلاقیاتش، فرهنگش، ایدئولوژیش به درجه رسوخ پیدا میکنه. هر چقدر هم شما سنگربندی کنید نمیتونید بیمه باشید در مقابل این، و این خیلی طبیعیه. یعنی میخوام بگم اون روزی که حزب کمونیست ایران تشکیل شد، پدیده های ناسیونالیستی خیلی بیشتر از اون موقعی بود که منصور حکمت ادعا میکرد تقابل ناسیونالیسم و کمونیسم موجب انشعاب شده است. بنابراین به نظر من این تقابل واقعینه. ولی که نگاه میکنیم میبینیم که اون موقع همه ما میگفتیم باورهامون مشترکه، همه تأکید میکردیم باورها، و یک طرف اصلا نمیپذیرفت که جناح راست باشه، ناسیونالیست باشه، نمیپذیرفت اینو، و میگفتیم که شما باورهای مشترک ما را اومدین به یک مثلا اختلاف تشکیلاتی وابسته کردی. میخوام بگم که الان که نگاه میکنی اون حزب ممکن بود در ادامه خودش و در برخورد با مسائل واقعی جامعه و در برخورد با کشمکشایی که پیدا میشد در جامعه ممکن بود دچار انشعاب بشه، ولی اون موقع اصلا ضروری نبود. و در نتیجه به نظر من یکی از بزرگترین احزاب کمونیست خاورمیانه رو با اون انشعاب بهش لطمه زدند. و بعد سالهای بعد منتها این شعبات بعدی هم آدم که نگاه میکنه در اون مقطع هیچ کدومشون به اندازه کافی ضرورتشون آشکار نشده بود. مثلا برای نمونه در سال 2000 که عبدالله مهتدی و رفقاش از ما جدا شدن، اون موقع اولین اساسنامه‌ای که بعد از اینکه از ما جدا شدن، اولین اساسنامه‌ای که نوشتن برای حزبشون، نوشتن که حزب یعنی کومله انقلاب، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران که الان به خودشون میگن حزب کومله، یک سازمان، یک حزب سوسیالیستی کارگری است. اولی اساسنامه‌اش با این جمله شروع میشه. خب میگه آقا جان، شما که حزبتون رو یک حزب سوسیالیستی کارگری میدونید، حالا چه عجله‌ای داره حزب کمونیست ایران جدا بشید؟ بیاین بحث کنید دیگه، بحث کنید. چون تشکیلات که ابزاره، تشکیلات اگه شما ایدئولوژیتون، برنامه‌تون اینقدر سفت و سخت سوسیالیستی و کارگریه، خب حزب ابزاره، راجب ابزار آدم میتونه صحبت کنه. یا وقتی مثلا حزب کمونیست هندوچین داشتیم، بعد حزب کمونیست ویتنام و کامبوج و لاوس داشتیم، یه وقت اتحادیه کمونیست یک حزب اروپایی بود، بعد هر کشوری حزب خودش رو درست کرد. یعنی همیشه کمونیست‌ها به حزب به سمت هدف که نگاه نکردن، به سمت ابزار نگاه کردن. چرا سر این جدا شدید؟ اون موقع به نظر میرسه ضروری نبوده. ولی خب یک واقعیت دیگه هست، اونم اینه که جامعه کردستان در حال تحول بود، جامعه ایران هم تحولاتی درش وجود می اومد، جنبش اصلاحات وجود اومده بود، تو خود کردستان هم تمایل با مذاکره با دولت مرکزی و راه های دیگه غیر مبارزه مسلحانه ممکن تعقیب بشه. خب در برخورد با این مسائل واقعی جامعه کردستان هم عکس العمل نشون میداد. احزابی هم که توده‌ای هستن، کومله از اون هاست، یعنی کومله از اون حزبایی نیست که بشینن یه عده‌ای در اتاق در بسته بحث کنن در نتیجه بحثاشون به اختلاف برسن. بحثی که در درون کومله شروع میشد و همین الان همینطوریه، همون فرداش تو قهوه‌خونه‌های سنندج راجبش بحث میشد، تو آبادیا حتی راجبش بحث میشد. مردم عادی نشریه ما رو میگرفتن، بی سواد بودن ولی میخریدن نشریه رو. میبودن تو خونه در چشم همچشمی به بقیه نشون میدادن ببینید کومله هم نشریه داره، این هم ارگانشه، این هم فلان. میخوام بگم یک تشکیلات تودهی بودیم، بنابراین این تشکیلات تودهی و چون بر اساس سیاست تودهی شده بود و چون در مسائل سیاسی هم اختلاف پیدا میشد، بنابراین خیلی به نظران طبیعیه که انشعابات، چون جامعه کردستان جامعه طبقاتیه، جامعه سیاسیه، جامعه تا حدود شگرفته مدنیه، مردم انتخاب میکنن و در نتیجه من فکر نمیکنم که کسی رو به خاطر انشعاباش باید سرزنش کرد. خب ختمشون
1: بله بله بله. البته اینو حالا تا شما یک جرعه آب بنوشید، من این رو هم بگم که ما این کنجکاوی ما در زمینه واکاوی بخشی از تاریخ مبارزاتی جنبش های مختلف مردمی در ایران، حتما سراغ دوستان دیگری هم که اسمشون برده میشه اینجا خواهیم رفت. قبلا آقای حمید تقوایی که مهمان ما بودن، باز هم اگر در این زمینه قرار باشه که کند و کاف کنیم در خدمتشون خواهیم بود. با آقای مهتدی تماس گرفته شده، قرار گذاشته شده و به زودی ایشون هم خواهند آمد، به اصلا گپ خواهیم زد. همینطور آقای درویشپور که اسمشون برده شد، ایشون هم قبلا مهمان ما بودن و خیلی هم خوشحال میشیم که بعد هم بیان این واکاوی دوره همی تاریخی رو در واقع با حضور تعداد بیشتری از کنشگران و تئوریسین ها و رهبران جریان های سیاسی اون زمان پی بگیریم. خیلی ممنون آقای علیزاده، تا اینجا یک تصویری کلی رو دادید به ما تا برسیم به بعد از انشاب. بعد از انشاب شما ماندید در حزب کمونیست ایران و الان کومله که میگویید در واقع شاخه کردستانی حزب کمونیست ایران است. اول به ما بگید که این حزب کمونیست ایران که میشه تشکیلات مادری، تشکیلات اصلی که از اون سال داره کار میکنه، وضعیت ادعودش الان چطوره در ایران، چطوری ارزیابیش میکنید، بعد بریم سراغ کومله شاخه کردستان حزب کمونیست ایران.
0: به طور طبیعی حزب کمونیست ایران در سطح سراسری در ایران نمیتونه ادعای معجزه‌ای بکنه، یعنی ادعای مثلا تشکیلات وسیع، ادعای تاثیرگذاری بر جنبش‌های اجتماعی جاری اینا بکنه. ولی من فقط اینو میگم خدمت شما، به نظر من حزب کمونیست ایران از لحاظ ارتباطات تشکیلاتی، از لحاظ افراد هوادار، از هیچ کدوم از احزاب چپ موجود ایران کمتر نداره. حالا خود این کمه، البته خود این، خب میدونیم کل مثلا ارزیابی کنیم کل نقش چپ ایران و ما و بقیه و اینا، خب به نتیجه خیلی امیدوار کننده نمیرسیم. ولی میخوام بگم که کسایی که فکر میکنن که حزب کمونیست ایران به اصطلاح هیچ ریشه ای نداره، نه اینطوری نیست، هم تشکیلات حد اقلی داره و هم سمپاتیزان های حد اقلی داره که این در مقایسه با نیازهای جامعه خیلی خیلی خیلی کمه. و به خصوص میخوام بگم که چون کومله در مجموع در سطح ایران خوشنامه، حالا به هر نامی، حتی نامهای دیگه شم خوشنامه، و کسایی که علاقه یا تعلق خاطری به کمونیسم و به سوسیالیسم دارن، وقتی کومله رو میبینن که مثلا یه سازمانی خوشنام و اتفاقا بخشی از حزب کمونیست ایران هم هست، بنابراین از امکانات و ظرفیت بیشتری از سازمان‌های دیگه چپ ایران برای تاثیرگذاری در سطح ایران برخورداره. ولی میخوام بگم که اینو فقط در مقایسه میگم، یعنی نمیخوام ادعا کنم که کار خیلی بزرگیه. این موقعیت فعلی ما اینه. در کردستان به جنبش سوسیالیستی یک زمینه اجتماعی پیدا کرده. واقعا میخوام بگم که عدالت خواهی، برابری طلبی، اندیشه های پیشرو، برابری زن و مرد که در مثلا اوجش رو در زندگی آزادی دیدیم، احترام به کودک، احترام به زن در خانواده، فرهنگ عمومی جامعه، این که مثلا یک کمونیست در کردستان با خیال راحت میتونه تو خانوادهش باشه، با همه بحث کنه، آزادی از لحاظ اجتماعی، میخوام بگم که این به ما نشون میده که این جریان کمونیستی، این جریان سوسیالیستی در کردستان ریشه دوانده، این ریشه دوانده و این به آسانی کسی نمیتونه اینو حذف کنه. این موقعیت ما، این موقعیت مطلوبیه به ما، هرچند با همه اینا خفقان و سرکوب و اینا نذاشته که همین نفوذم باستابای تشکیلاتی خیلی گستردهی پیدا کنه. دائما رفقای ما دستگیر شدن، اعدام شدن، زندان رفتن، همه اینا خب مانعی بوده سر راه ما هست و هنوز هم هست در کردستان با همه اینا. ولی اینو بگم، الان همه از آن دارن که کردستان داره به یک جامعه مدنی تبدیل میشه. یعنی اصلا اون حرکت های مدنی، اون ساز حرکت های اجتماعی بخش اساسیش تحت تأثیر فرهنگ و سیاست کومل انجام میگیره. من این رو برای یک دوست دیگه مثال زدم، تو هیچ آبادی کردستان هیچ کسی از گرسنگی نمیمیره. یعنی وقتی یک کسی مثلا فرض کن تو خونه نون شب نداره، اینطوری نیست که مردم و بقیه مردم آبادی بی‌تفاوت باشن، فورا دور هم جمع میشن، فورا کارش را میندازن. اگه تیک زمینی نداره شاید بهش تیک زمینی میدن، کمکش میکنن. تو این همیاری در سطح شهرها به درجه زیادی هست. مثلا در جریان اعتصابات عمومی که در کردستان سازمان داده شد، خیلی از حتی صاحب خونه، صاحبای مغازه ها کرایه رو نمی گرفتن از برای یک ماه، مثلا کرایه مغازه هاشون رو نمی گرفتن از بقیه. یعنی میخوام بگم یک جور همیاری، یک جور همبستگی، عدالت خواهی در رفته توی عمق این جامعه، که به نظر من این کار سوسیالیست هاست. یعنی ناسیونالیسم در ذاتش این نیست، ممکن ازش بهره‌برداری خاصی هم اونا بکنن، ولی این بهره‌ایه که سوسیالیست‌ها به این جامعه رسوندن. و از این لحاظ میخوام بگم که شما پرسید موقعیت ما چجوریه، به نظر من در کردستان موقعیت ما نسبتا مطلوبه. در سطح ایران هم میتونه در دوره آینده باز شرایط جدیدی که پیدا میشه نوبت ما هم برسه.
1: خب هم اینجا یک سوال دیگه مطرح میشه، تا قبل از اینکه باز برسیم به موازه، اینقدر بحث مفصلی است که آدم همطور برای سوال ایجاد میشه. آقای علیزاده، این چه کار کردید برای جوانگرایی و نسل جدید رو آوردن؟ چقدر جوانگرایی در حزب بوده، چقدر در رهبری؟ الان بسیاری از احزاب کردستانی، مثلا کمله رو بگیریم، چه شاخه شما، چه آقای مهتدی، رهبران دبیرکلها که شماها باشید، از نسل مبارزان قدیمی هستید، 70 خورده ای ساله هستید، و این دست به دست کردن رهبری به افراد جوانتر چه مکانیزمی برایش اندیشه دید؟
0: باید خدمتتون عرض کنم اینم یک تاریخچه داره. وقتی که پیشمرگا شهرها رو ترک کردن، یعنی مجبور شدن شهرها رو ترک کنن، تقریبا همراه پیشمرگا تمام چهرهای سرشناس، چهرهای مدنی، آدمایی که نقشی داشتن، نخبهان جامعه بودن، از فعالین کارگری تا روشنفکران پیشرو، همه اینا به دلیل اینکه علنی شده بودن و اون هجوم ارتجاع هم خیلی قوی بود، همه اینا همراه پیشمرگا اومدن بیرون. یعنی به یه درجه جامعه کردستان برای یه دوره خالی شد. این از سال 60 تا 67 ادامه داشت، تا سال 67. در این فاصله منتها تحولی در جامعه کردستان اتفاق افتاد. به تدریج نسل جوانتر جای این افرادی رو که کردستان رو ترک کرده بودن گرفتن. اینا دیگه خودشون رو زائده مبارزه پیشمرگانه نمیدونستن. فعالیت های مدنی شروع شد. برای نمونه میگم که روز اول ماه مه سال 1366، روز اول ماه 1367 در شهر سنندل، در شهر سقز، با تعداد زیادی آدم ها برگزار میشد روز جهانی زن و همه مناسبات های عمومی که غیر حزبی بودن و مثلا حساسیت کمتری ایجاد میکردن به وجود اومده، حتی کسای جونشون رو بر سر این دادن. میخوام بگم که این دوره، بله، تشکیلات داخل ما جوان شد تا سال 67. در واقع همه افراد تشکیلات ما از اون تیپای جوونا بودن. پیرا یا اومده بودن پیشمرگه شده بودن یا به زندان افتاده بودن. بعد اتفاق دیگه که افتاد، عمر جمهوری اسلامی طولانی شد، سالهای طولانی، و اونایی که اومده بودن پیشمرگایتی دیگه 10 سال، 15 سال، 20 سال، نمیشه دیگه بیشتر تو کوه و کمر. تمایل این پیدا شد، خود ما همین گرایش بود که پیرا، سالخوردگان، اونای خانواده‌های پر اولاد، اینا رو بفرستیم خارج کشور، نه از تو منطقه نمونن. اینا رو ما فرستادیم خارج کشور و به این ترتیب باز جاشون رو جوونا پر کردن، جوونایی که میومدن پیشمرگایتی تازه میومدن. یعنی میخوام بگم کمل در سطح پایینش دائما داره جوون میشه. شما اگه نگاه کنید همه اون سازمانهایی که به نوعی از کمل منشعب شدن، چه اونایی که در طیف چپ قرار میگن، چه اونایی که در طیف راست قرار میگیرن، تعداد زیادی جوان همراهشون هست. این جوانهایی هستن که در سالهای بعد جایگزین شدن. وجود پایگاه ما در کردستان، کردستان عراقی، در اقلیم کردستان، این امکانو میداد که دائما تشکیلات ما تازه بشه. و الان در واقع درسته حالا تعداد کادرهای صاحب نصب قدیمی اینا هستن با اون سر سفیدشون تو رهبری، ولی تعداد جوان هم کم نیستن. یعنی میتونم بگم که حتی اکثریتشون رو، اکثریت کمیته مرکزی ما را جوان ها تشکیل میدن و حتی اکثریت کمیته مرکزی و گروه های دیگه هم که از کومل جدا شدن. ولی خب حالا چی شده که تعداد انگشت نمایی از رهبران هنوز اون پستشون رو یا ول نکردن یا ول نمی کنن یا دوستان به صندلیشون تکیه زدن، این داستان دیگه ایه. ولی برای من کومل باید جوان بشه و داره جوان هم میشه.
1: بله بسیار خوب. خب حالا برسیم در فرصت باقی مانده من از مواضع کنونی شما بپرسم. به هر حال از زمانی که شما باقی ماندید از انشاب‌های متعدد، تشکیلات خودتون رو قوام بخشیدید، تا الان هم مبارزه رو ادامه دادید، در اقلیم کردستان عراق پایگاهی دارید، در داخل ایران هم طرفدارانی دارید، موضع شما در سیاست کنونی، موضعتون نسبت به مواردی مانند سرنگونی جمهوری اسلامی از چه طریق؟ این خودش یک برای دهه ها سوال بود دیگه. یه عده مدت میگفتن که حتما باید از طریق اصلاحات و مبارزه مدنی باشه، یه عده میگفتن که بدون مبارزه مسلحانه نمیشود جمهوری اسلامی را انداخت، و بعد جنگ. الان ماه هاست که شرایط در معرض تغییر است به خاطر حمله خارجی. این موارد رو چطوری تحلیل میکنید؟ موضع حزب شما چیست؟
0: در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی، ما فکر میکنیم، هنوز هم فکر میکنیم سرنگونی جمهوری اسلامی یک شعار تاکتیکی نیست، یک شعار استراتژیکه. یعنی میخوام بگم که وقتی یک شعار تاکتیکی به یک شعار استراتژیک تبدیل میشه که ملزومات مادیش هم فراهم شده باشه، ملزومات مادی سرنگونی جمهوری اسلامی چیزی جز تشکیلات، سازمان، رهبری، ختمش روشن و که مقبولیت اجتماعی هم پیدا کرده باشه نیست. بنابراین ما در این که شعار سرنگونی جمهوری اسلامی مون رو، جمهوری اسلامی رو از رادیوهامون، تلویزیونامون، از نشریاتمون مدام یادآوری میکنیم، میگیم که این رژیم اصلاح پذیر نیست و این با وجود این رژیم هیچ تحولی در ایران امکان پذیر نیست، همه اینا، در این حال اینو ما در دستور کار روز فعالینمون در داخل هم نمیذاریم. و همینطور مثلا فرض کنیم نمیگیم که مبارزه مسلحانه ما در خدمت برای سرنگونی جمهوری اسلامی. حالا بگذاریم ذکر راجع به خود مبارزه مسلحانه میشه جای دیگه صحبت کرد، ولی میخوام بگم که موضع ما در مورد مثلا جنبش زن زندگی آزادی این بود. ما فکر میکردیم جنبش زن زندگی آزادی خودش، اون شعارش در خودش جامعه و اهدافشو میتونه تا حدود زیادی به رژیم تحمیل کنه. این جنبش رو نمیشه سرنگونی جمهوری اسلامی رو روش سوار کرد. من تو اون بحبوبه اون جنگ همیشه بوی اون جنبش همیشه میگفتم که به مردم وعده پیروزی زودرس ندید، به مردم وعده پیروزی آسان ندید. این جنبش هنوز ظرفیت سر اون شعارهایی رو که در دستورش میذاشتن سرنگون باد و همین چند ماه اندگی عمر رژیم به آخر میرسه، این نیست. میخوام بگم که تفاوت باریکی هست بین مثلا فرض کنید حزب کمونیست کارگری که میگن شعار سرنگونی جمهوری اسلامی شعار هر دقیقه و هر ساعت و هر روزشه، تا ما که فکر میکنیم هر جنبشی بایستی به اندازه توان خودش شعار سوارش بشه، شعار در سرش قرار گرفته بشه. جنبش اعتراضی در ایران تونسته جمهوری اسلامی رو طی 47 سال گذشته به عقب نشینی های جدی وادار کنه. ببینید شطرنج حرام بود، ورزش حرام بود، رفتن زن به اردوگاه حرام بود، استادیوم ها حرام بود، نمیدونم همه این چیزایی که ویدیو حرام بود، اینترنت حرام بود، همه اینا حرام بود، ولی همه اینا سیمای جامعه اینجا امروز نگاه کنید. شما بایستی یا اینو بریزید تو کیسه جمهوری اسلامی که بگین گویا اون مثلا چیز کرده، اینا را هدیه داده به مردم، یا بذارید تو کیسه مبارزات مردم. پس مبارزات مردم در واقع آب در هاون کوبیدن نبوده، اهداف واقع بینانه رو مردم به طور خود به خودی هم در رسو گذاشتن، بهش تحقق پیدا کردن. هر جایی که از این تجاوز کرده شکست خوردن، ولی در عوض مثلا قانون کاری به رژیم جمهوری اسلامی تحمیل کردن، آزادی زن به درجه تحمیل شد، ولی هر جایی که شعار سرنگونی اومد سرکوب شد. شما میدونید تو دیما چه قتل عامی راه افتاد در ایران، برای اینکه اون دیگه نمیشه تصور کرد از اون حد جنبش توده ای تر باشه. در 31 استان ایران مردم به خیابونا اومدن دیگه، دیدیم که سرنگون نشد جمهوری اسلامی با اون و سرکوب کرد. خب دلالش واضحه، اون سازمان داره، تشکیلات داره، رهبری داره، انسجام داره، تو اینا رو نداری، توده مردم بی شکل داری، خب اون تفنگ داره، فشنگ داره، میزنه سرکوب میکنه. میخوام بگم که پس مسئله این نیست که مسئله سرنگونی نیست، مسئله چگونگی سرنگونی که شما پرسیدید. در مورد چگونگی پروسه سرنگونی جمهوری اسلامی، ما میگیم پروسه سرنگونی جمهوری اسلامی در این حال بایستی پروسه تشکیل بدیلش هم باشه. یعنی این پروسه که یواش یواش جمهوری اسلامی رو تضعیف میکنه، در همون حال هم اختلاف درباره دستگاه رژیم پیدا میشه، هم حکومت کردن براشون مشکل تر میشه، هم مردم سازمان پیدا میکنن، کارگرها به خصوص محور جنبش های اجتماعی قرار میگیرن، همه اینا به تدریج و جمهوری اسلامی وقتی سرنگون خواهد شد که اینا به هم برسه. البته اینم بگم که جمهوری اسلامی به 1001 شیوه ممکنه سرنگون بشه، اشغال خارجی، کودتای درونی، اتفاقات نمیدونم مثل فروپاشی اتحاد شوروی، هرچی از این اتفاق. ولی مسئله اینه که مسئله این نیست چجوری، مسئله اینه که ما چجوری میخوایم. یعنی ما میخوایم اون مثلا اون نوعی که میخوایم سرنگون بشه برای اون هدفمون مثلا مبارزه میکنیم. منتها اگر ما برای اون هدفمون با اون ختمش در چیزشون جدیمون دنبال بکنیم، در اون صورت اگر اتفاقاتی هم خارج از محاسبه ما، مثل اون چیزایی که عرض کردم خدمتتون، کودتای هر چیز دیگه، یعنی نمیدونم فروپاشی، اون موقع میتونیم تاثیرگذار باشیم. ولی در هر حال ما واسه یه خط مستقیم برای عنوان مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی تعیین کنیم که اون همونطور که شما شرکتی، بله، گسترش مبارزات جنبش های اجتماعی، سازمان یافتگیش، آگاهیش، رهبرانی در محل مقبولیت اجتماعی پیدا کنن، و رهبران از خارج نمیتونن حق نبشن به این جنبش. و این واقعیه، این کسی اونایی که مثال خمینی رو میزنن اشتباه میکنن. خمینی یک ریشه اجتماعی قوی داشت، خمینی خودش تنها نبود، یک دولتی در دولت بودن قبل سقوط رژیم شاه، و بنابراین اونا ملزومات اصلاح آلترناتیو خودشون ساخته بودن، ولی نیروهای اپوزیسیون ایرانی ملزومات نساختن. مثلا سلطنت طلبا امیدشون به این سوار تانکای ایران بشن، فقط از اون طریق میشه، چون از طریق عوام نمیشه اینا رو پیاده کرد. چون مثل خمینی هم نیستن که بگم میلیون ها نفر میان رودوش، ماشینشون رودوش میگیرن میبرن تا بهش زهرا، اینطوری هم نیستن. بنابراین میخوام بگم که مسئله سرنگونی یک مسئله تاکتیکی سیاسی کنکرته، نبایستی مردم رو با وعده سرخرمن از مبارزه برای بهبود شرایط زندگی همین امروزشون باز داشت.
1: صحیح. در مورد جنگ نظرتون نگفتین، چطور میبینید حمله آمریکا و اسرائیل به ایران رو؟ آیا باش موافقید، مخالفید؟ آیا به عنوان فرصت میبینیدش یا هر چیز شبیه این؟
0: به دلایل متعدد ما نه تنها این فرصت میدونیم، بلکه فکر میکنیم ضد فرصته. ما مخالف این جنگ بودیم. دلیلش هم اینه، اولا یک محاسبات واقع بینانه به ما نشون میداد که قبل از جنگم تمون که سلا آسانه جنگ، که جمهوری اسلامی با جنگ سرنگون نمیشه. جمهوری اسلامی با جنگ انسجام خودش وجود میاره، فرصت برای تداوم حاکمیتش وجود میاره. حتی میبینید خیلی ها فکر میکردن خامنه ای محور این رژیمه، این خامنه ای بمیره تموم میشه، ولی دیدیم خامنه ای مرد و دو سه تا رده از رهبران مردن و هیچ کدوم. ما این تحلیل و راجع به ماهیت خود رژیم داشتیم، ما دچار این خوشبینی نبودیم. ما سازمان، ما طی اون سالهایی که در کردستان به خصوص مبارزه کرده بودیم، سپاه پاسداران و اون شاخه و شعبه هاشو خوب شناخته بودیم، انسجامش رو میدونستیم، درجه حتی سیر شد، اینکه سیرشون کردن، اینکه مسلحشون کردن، اینکه با ایدئولوژی های تعصب‌آمیزی اینا رو پرورش دادن، اینا رو میدونستیم. بنابراین واضح بود که جمهوری اسلامی با جنگ سرنگون نمیشه. جمهوری اسلامی در این حال با خیابون اومدن مردم هم بدون سازمان و رهبری و استراتژی روشن با این هم سرنگون نمیشه. یعنی اگر فرض کنیم ببینیم مثلا مردم اومدن تو خیابون، بگیم در نتیجه جنگ اگر کس بعضی ها تصور میکردن، در اون صورت انقدر کلاشینکوف و انقدر تفنگ سبک و اسلحه داره که اونا را سرکوب کنه، دیگه با موشک هم احتیاج نداره. میخوام بگم که بنابراین در مورد جنگ ما اولا به این دلیل که این هدف ما رو تأمین نمی کنه بلکه برعکسشه، دوما به دلیل که ویرانی به بار میاره. ویران حالا اون هدف رو تأمین نمی کنه ولی مملکت رو به ویرانی میکشه. ما عراق رو دیدیم، عراق رو 50 سال عقب بردن با بمباران ها، آب نبود، برق نبود برای سالهای طولانی و زندگی به فنا رفت تو عراق. خب اینو ما میدیم، زیر ساختا رو نابود کردن، این مثلا نیست فقط ارتش رو میزنن، زیر ساختا رو نابود میکنن، خونه ها رو ویران میکنن، مردم رو تو لاک خودشون فرو میبرن. در اون شرایط، در این شرایط جنگی که شرایط ویژه‌ای، مردم در فکر اینن که گلیم خودشون از آب بیرون میکشن، اون حس همیت جمعی اینا تحقیق پیدا میکنه، همه در فکر حفظ خانوادهشون، حفظ جانشون. بنابراین این شرایط هم مضافن این که خب مردم هم کشته میشن، اینا هم به جای خودش میمون. این که جنگ اگر مثلا فرض کنید سناریوی فرض کنید لیبی تکرار میشد، یعنی میزدن اونقدر میزدن تا رژیم فرو بپاشه، دیگه هیچ توان مقاومت، وقتی نیروی نیست اونجا که اینو، این چیزی که اونجا افتاده برداره، خب همون اتفاقی میفته که در لیبی افتاد. یعنی میخوام بگم که اگه حتی کسایی فرض فکر میکنن اگه جنگ 12 روزه به 2 ماهه و 40 روزه به 3 ماهه و 4 ماهه تو میکشید رژیم فرو میپاشید، میگم بله ممکنه فرو میپاشید، ولی کی داشته یک مثلا هرج و مرجی در این کشور به وجود می اومد که اون چیزی که در لیبی اتفاق افتاد عروسی بود در مقابلش. یا تو خود عراق هم میبینید که فقط وقتی که ارتش آمریکا رفت اومد بغداد را گرفت، تونست آلترناتیو خودش رو جایگزین کنه. وقتی رفت افغانستان گرفتن، ائتلاف شمال داشتن، رفتن اون گذاشتن سر جاش. خب ما که دنبال این نیستیم، ما گفتیم دنبال استراتژی خودمون هستیم. حالا اگه آمریکا اومد و آلترناتیو خودش رو گذاشت مثل افغانستان یا مثل عراق، اون موقع ما نمیگیم چون استراتژی ما متغیر نشده ما میریم خونمون میشیم. برای اون شرایط هم فکری خواهیم کرد، ما در این شرایطی مردممون رو تنها نخواهیم گذاشت.
1: بسیار عالی. ما 3 یا 4 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه. آقای علیزاده، در این 3 یا 4 دقیقه از شما میخوام بپرسم به عنوان یکی از کسانی که به هر حال میراث اون بنیانگذاران کمله که خیلی هاشون درگیری ها کشته شدند یا الان دیگه نیستند، یا اون آرزوها و آمال همتون مشترکتون زمانی که چه بنیانگذاران چه کسانی که در شورای مرکزی اول بودند، الان که میبینید ما چند تا کمله داریم، آیا فکر میکنید حالا فرضاً ما حزب دموکرات کردستان و حزب دموکرات کردستان ایران در یک مقطعی با هم دیگه یکی شدن، آیا فکر میکنید هرگز این دوباره جمع شدن شاخه‌های کمله زیر یک سازمان امکان اتفاق افتادن داشته باشه؟
0: به نظر من واقع بینانه نیست. چرا؟ برای اینکه جامعه کردستان خیلی فرق کرده، گرایش‌های سیاسی هم جدا شدن و مثل همه جای دنیا، اگه قبول کنیم که مردم کردستان هم حق دارن ادعا کنن که مردم متمدنی هستن، چیزی از اروپایی ها کم ندارن از این لحاظ، خب میتونیم تصور کنیم احزاب مختلفی درش باشه، حتی همشون هم یک اسمی داشته باشن. بنابراین به نظر من در این اینکه اتحادهای سیاسی کاملا ممکنه و بایستی صورت بگیره در مقاطع مختلف برای امر مشترک در این، ولی اینکه همه این احزاب فقط به صرف اینکه اسمشون یکی بشن واقع بینانه نیست. همه احزاب دموکرات در دنیا یکی بشن، همه احزاب سوسیالیست در دنیا یکی بشن چون اسمشون یکیه، همه احزاب کمونیست در دنیا که از این سر تا اون سر دنیا با هم دیگه فرق دارن، همه یکی بشن، این واقع بینانه نیست. جامعه کردستان یک جامعه به نظر من متمدن پیشرفته، یا ما حداقل باید فرض کنیم اینطوریه و برای این تلاش کنیم. بنابراین به نظر من باید اختلاف ها رو به رسمیت بشناسیم و در این حال بدون ائتلاف های سیاسی در شرایط معین طبیعتا پیروزی آسان نخواهد بود، برابری هم در سطح ایران هم در سطح کردستان بایستی بینا فکر کرد، ولی وقتی که دیگه مایش رسیده اون موقعش، یعنی نه دیره نه زوده، چون اگه مثل زود باشه مثل جورج تاون و مثل اون اتحادهایی که در خارج کشور نمشورهای مدیریت گذار و کنگره آزادی ایرانیا و همه اینا که هیچ انعکاسی در واقعیت عینی نداره، اگه هم مثلا فرض کنید مثل دوره جنبش زن زندگی آزادی که ما با احزاب کردستان علارغم اختلافاتمون مثلا انتقاد میکردیم برای اصابات عمومی، یا حتی قبلتر از اون برای تحریم انتخابات ها اینا باشون اتحاد میکردیم دریغ نمیکردیم. در آینده هم این فرصت ها رو نمیتونیم بسوزونیم، ولی در این حال خب نمیتونیم با پروژه آمریکا و اسرائیل در حمله به ایران همراه بشیم، بگیم مثلا اسلحه بدین و پول بدید ما میریم منطقه براتون آزاد میکنیم.
1: صحیح. بله، دست فراخوان های بسیار موفقی داشتید در زمان های اعتصاب سراسری و توجه بسیار از ناظران رو هم به خودش جلب کرده بود. سپاسگزارم آقای علیزاده، امیدوارم که باز در فرصت های بعدی هم بتونیم در اسرانه میزبان شما باشیم، بیشتر این بحث ها رو پی بگیریم. فکر میکنم که خیلی از جوانترها مشتاق شنیدن این بخش های چه تاریخ معاصر دهه های گذشته و چه اتفاقای سیاسی امروز و پیوندشون با هم دیگه هسته.
0: منم امیدوارم و شما خسته نباشید، میگم آرزو موفقیت میکنم.
1: خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز که تا اینجا بیننده عصرانه بودید. فراموش نکنید که عصرانه رو میتونید از شبکه‌های ماهواره‌ای، از شبکه خبربین، شبکه تلویزیون خبربین ببینید. اگر تماس میگیرید با دوستانتون در داخل ایران به اونها بگید که فرکانس‌های شبکه خبربین روی ماهواره ترکمن عالم مناکست این هاست: 52 درجه شرقی 11420، ورتیکال یا عمودی 27500. عصرانه رو به دوستانتون هم معرفی بکنید. هر روز عصرانه در همین ساعت ها پخش میشه. تا عصرانه بعد، بدرود.

جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هولناک رسید. کسی گفت فلان بازرگان نوشدارو دارد، اگر بخواهی باشد که دریغ ندارد. گویند آن بازرگان به بخل معروف بود. گر به جای نانش اندر سفره بودی آفتاب، تا قیامت روز روشن کس ندیدی در جهان. جوانمرد گفت اگر خواهم دارو دهد یا ندهد، وگر دهد منفعت کند یا نکند، باری خواستن از او زهر کشنده است. هرچه از دونان به منت خواستی، در تن افزودی و از جان کاست. و حکیمان گفتند آب حیات اگر فروشند فی المثل با آب روی، دانا نخرد که مردن به علت به از ماندن به ذلت. اگر هنزل خوری از دست خوشخو، به از شیرینی از دست ترشروی.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چه گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق.

معلمان کیه؟ ارث پدر کیه؟ شهرها مال تو من، اینجا شهر مال ماست، مال مردمشون.

0: در بحبوحه وضعیت جنگی همیشه چیزهایی فراموش و ای بسا نامرئی می شوند. یکی از چیزهایی که نامرئی می شود رنج گروه های به حاشیه رانده شده است، مثلا زنان. در وضعیت جنگی دیگر چه کسی حواسش هست که آمار زنکشی و خشونت خانگی و کودک همسری و مسائلی از این دست چقدر افزایش یافته؟ ما در میدان حواسمان هست. به میدان خوش آمدید.
1: بابا خدا

0: سلام، شب و روز خوش. من فهیمه خضری‌دری هستم، در میدان چهارشنبه شب همراه شما. از 9 اسفند ماه گذشته ایران در وضعیت جنگی به سر می‌برد و این روزها شاید دقیق تر باشد اگر بگوییم وضعیت نه جنگ و نه صلح. جنگ همه چیز را عوض کرده. هر خبری، هر رنجی، هر دردسری، هر تبعیض و آزاری، اینها همه به حاشیه رانده شدند چون جنگ است. و در هراس جنگ و اکنون مهالود و آینده ناروشن، در شرایطی که فشارهای اقتصادی و رنج معیشت به نهایت خود رسیده، در بحبوحه موشک پرانی های از همه طرف، در وضعیتی که همه بر خطوط مقدم، موازنه قوا و درگیری های ژئوپلیتیک متمرکز هستند، دیگر کیست که از آمار نگران کننده خشونت و آزار خانگی، زنکشی ها، پرونده های آزار جنسی، تبعیض های متکی بر جنسیت، کودک همسری، دادگاه های خانواده و در یک عبارت حقوق زیر پا گذاشته شده زنان حرف بزند؟ سازمان جهانی بهداشت میگوید بحران‌های انسانی، جنگ و فروپاشی حمایت‌های اجتماعی می‌توانند خشونت‌های موجود علیه زنان را تشدید کنند و شکل‌های تازه‌ای از خشونت را به وجود بیاورند. با این حال، تمام فضای رسانه‌ها و تحلیل‌ها را جنگ اشغال کرده. هر موضوع دیگری، مخصوصاً اگر مربوط به زنان باشد، مهر ثانویه یا غیر ضروری در زمان بحران می‌خورد و به حاشیه رانده می‌شود. گویی در وضعیت نظامی، صحبت از خشونت‌های سیستماتیک علیه زنان دغدغه‌ای لوکس و فرعی است. این هم یکی از نتایج هولناک هر جنگ است. اینکه شرایطی رخ می‌دهد که در آن زنان بار دیگر آن جمله آشنا را می‌شنوند: الان وقتش نیست. پست شما امشب در میدان فقط این نیست که آیا در شرایط بحرانی خشونت علیه زنان بیشتر می شود یا نه. پرسش مهمتر ما این است که دلیلش چیست که درست وقتی خطر برای زنان بیش از همیشه است، صدای زنان کمتر از همیشه شنیده می شود. بهار دهکردی، کنشگر اجتماعی، سمانه سوادی، کنشگر برابری جنسیتی و پژوهشگر حقوق بشر، مریم دهکردی، روزنامه‌نگار اجتماعی و عضو تحریری رسانه ایران وایر، و سارا لقمانی، مددکار اجتماعی و پژوهشگر زنان، امشب در این میدان با من همراه هستند برای نگاهی عمیق‌تر به وضعیت زنان ایرانی در میانه این وضعیت جنگی. همه به این برنامه خوش آمدید. خانم سوادی، با شما بحث آغاز می‌کنم. چرا در لحظه‌های جنگ، سرکوب و بحران اقتصادی خشونت علیه زنان رو میبینیم که به سرعت به یک مسئله فرعی تبدیل میشه، در حالی که همچنان به همون قوت و ای بسا بیش از گذشته در شرایط بحرانی جنگی وجود داره؟ چه کسی است که تعیین میکنه که کدوم رنج بزرگتره، رنج ملی است و کدوم رنج خصوصی، فرعی یا لوکسه و الان وقتش نیست؟
1: سلام به شما، مهمانان عزیز و بینندگان خوب میدان. اول تشکر بکنم از شما که گفتید اینجا در میدان ما حواسمون هست. ممنون که حواستون هست. من دوست دارم یه ذره برگردیم به عقب‌تر، درباره این صحبت کنیم که آیا مسائل زنان جایی، روزی، وقتی بوده که مسئله اصلی و مسئله اولیه بوده باشه. من پاسخم نه است. یعنی به سختی ما میتونیم زمانی رو پیدا بکنیم که مسائل زنان، دغدغه زنان، اون زمانی که بالاخره وقتشه که زنان درباره مسائلشون صحبت بکنن بوده باشه، بجز بازه‌هایی از در واقع زمان که فمینیست‌ها، فعالان حقوق زنان خودشون تمام تلاششون رو کردن، زنان خودشون تمام تلاششون رو کردن که صداشون رو بلند بکنن. بعد از هفته‌ها، بعد از ماه‌ها، مثلا اتفاقاتی مثل میتو، مثل جنبش زن زندگی آزادی، من فکر می‌کنم این اتفاق به شکل تاریخمند و به شکل ساختارمند میفته که دغدغه‌های زنان، مسائل مربوط به زنان اساساً شخصی محسوب میشه. ما مثلا بارها درباره خشونت علیه زنان به این اشاره می‌کنیم که اصلا مسئله فردی یک زن و دو زن و ده زن و هزار زن نیست، مسئله جمعی ماست و نیازمند راهکارهای جمعی هستیم. اما ببینیم که جامعه حتی در روزهای صلحش به زنان میگه که الان وقتش نیست، مسائل مهمتری وجود داره و مسائل اونها اغلب عمدتا مسائل ثانویه محسوب میشه، مگر اینکه خودشون یک عزم جزمی داشته باشن برای اینکه اون رو بیان و نهایتا در اولویت قرار بدن. و زمانهای بحران، زمانی که جنگ در کار است، طبیعتا این بسیار بسیار تشدید میشه و حتی اون تلاشهای خود زنان، تلاشهای خود فعالان برای اینکه صداشون رو بلند بکنن هم متاسفانه کمتر و کمتر شنیده میشه، که خب این نشون میده که که چقدر ما در طول ماهای گذشته با وضعیت وحشتناکی در واقع سر و کار داشتیم. آن در واقع جامعه ای گروهی که داشت صداشون به شکل معمولی هم جامعه علاقه داره که خیلی صدای اونها رو نشنوه، دیگه الان به نظر میرسه که خیلی خیلی کمتر از قبل شنیده میشن و بیشتر از هر روز دیگه ضرورت این گفتگوها وجود داره. که خب من خوشحالم که بخش از این گفتگو هستم. امشب
0: خانم سوادی، خب چرا اینطور میشه؟ یعنی همین که صرف این که یک بحرانی رخ داده، آیا میتونیم اینطوری دستبندی بکنیم که بحران بزرگتر بحرانهای قبلی رو زیر سایه میبره؟ بحرانی مثل درگیری نظامی بحرانهای قبلی رو که مثلا در وضعیت زنان وجود داشته از قبل هم وجود داشته، همونطور که به درستی گفتید فقط در مقاطع کوتاهی بوده که زنان تونستن مسئله‌ای به نام مسئله زنان رو در دستور کار جامعه و مورد توجه جامعه قرار بدن. خب چی میشه که در شرایط بحرانی که اتفاقا شاید گروه‌هایی مثل زنان به توجه بیشتر نیاز دارن توجه کمتر میگیرن؟
1: من دوست دارم به این نکته اشاره بکنم که بسیاری از گروه‌هایی مثل زنان و سایر گروه‌ها، به خاطر اینکه جنگ اساسا اتفاقی که در جنگ‌ها و در بحران‌ها میفته اینه که بجز اینکه ظرفیت روانی جامعه رو بسیار پایین میاره و همه اون عوامل ریسک برای وحشتناک‌تر شدن وضعیت در جامعه وجود دارن، بجز اون همزمان با اون همه موقعیت‌های حمایتی افراد، حلقه‌های حمایتی افراد، راه‌های کمک رسانی افراد هم مسدود میشه و در این وضعیت هست که اساسا برخی از امکانهایی که زنان، سالمندان، کودکان پیشتر بهشون دسترسی داشتن، هم از دسترس خارج میشن و یک اولویت

0: در جریان هست، میزان خشونت افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه هیجانات در واقع در جامعه بالا میره. میتونید تصور بکنید که این در وضعیت جنگی چقدر بیشتر میشه. اما در کنارش اون در واقع شبکه های ارتباطی، گزارش دهی و اون گروه هایی که در واقع پیش از اون حواسشون به این مسائل بوده هم تحت تاثیر وضعیت جنگی قرار میگیرن و وضعیت رو به شدت پیچیده تر میکنن.
1: بله، مثال جالبی بود که زدید خانم سوادی. وقتی که یه مسابقه فوتبال میتونه که چنین شرایطی ایجاد بکنه که خشونت خانگی یا خشونت علیه زنان رو افزایش بده، خب میشه تصور کرد که چقدر اون وقت یک موقعیت هایی مثل جنگ نقش دارن در این شرایط. گزارشی که داریم در بریتانیا بهش اشاره کردید اینه که خشونت‌های خانگی بعد از بازی‌های انگلیس 26% و بعد از باخت 38% افزایش پیدا می‌کنه در روز بعد از بازی. جالب این آمار، خب به ما نشون میده که چقدر وقت توی شرایط بحرانی مثل جنگ و درگیری نظامی میشه که به تبع این دید که خشونت ها علیه زنان در محیط بسته خانه افزایش پیدا میکنه. من از بحران که حرف زدیم میخوام برم به خانم لقمانی. خانم لقمانی، کتابی نوشتید با عنوان زنان در شرایط بحرانی، درباره شرایط بحرانی مثل زلزله و سیل و خشکسالی و بحران آب و لغزش زمین و اینها. خیلی برای من این کتابتون جالبه. الان صحبت از جنگ و درگیری نظامی است، چقدر این موقعیت ها به نظرتون شبیه هستن برای زنان به عنوان بحران؟
2: منم سلام عرض میکنم خدمت همگی و خوشحال هستم که داریم به این موضوع میپردازیم. من توی اون کتاب در مورد زلزله و سیل صحبت کرده بودم و اینکه تجربه خودم به عنوان مددکار اجتماعی و حضورم در اتفاقات و بحران‌های مختلفی که توی ایران رخ داده بود، مثل زلزله بم آذربایجان یا سیلی که توی بوشهر اومده بود و بعد زلزله که توی کرمانشاه اومده بود، این رو به من نشون داد به عنوان یک امدادگر و یک مددکار اجتماعی که بحران ها اتفاقا زن و مرد میشناسن و براشون زن و مرد متفاوته و پیامدهایی که برای اینها داره فرق میکنه با هم دیگه، نیازهاشون متفاوته، کمک هایی که نیاز دارن متفاوت هستش. اما چیزی که به طور معمول اتفاق میفته اینه که اگر خدماتی ارائه میشه بعد از این بحران ها، معمولا بدون توجه به این وضعیت جنسیتی هستش که بین زن و مرد وجود داره.
1: خانم لقمانی، من عذرخواهی میکنم، گفتید که بحران ها زن و مرد میشناسن و این خیلی جمله مهمیه، برای اینکه خیلی از بینندگان ما هم حتی ممکنه که امروز بپرسن خب بحرانی مثل وضعیت جنگی که در کشور رخ داده همه رو درگیر کرده، چرا شما زنان رو به طور مشخص یک گروهی در نظر میگیرید که باید بیشتر در این زمینه در این موقعیت بهشون توجه بشه؟ اینو یکم توضیح میدید که چرا؟
2: حتما. ببینید، اول اینکه ما کلا تو جامعه هستیم که در حالت عادی هم زنها تو یک شرایط بحرانی هستن، یعنی ما یک سری مسائلی رو داریم که تو حالت غیر جنگ داریم بهشون میپردازیم و تلاش میکنیم برای اینکه مسائل حل بشن. ما بحران کودک همسری داریم، بحران زنکشی داریم، بحران خشونت خانگی داریم، یعنی اینا تو حالت عادی وجود داره تو جامعه ما. و زمانی که یه اتفاق مثل جنگ میفته، همطور که خودتون گفتیم و سمر جان گفتن، به حاشیه میرن، انقدر که فکر میکنیم که مسائل اصلی تری میاد جلو و ناچاریم با عنوان یک انسان ناچاریم که انتخاب بکنیم و اولویت بندی بکنیم. ولی واقعیتش که غیر از این مسئله، خود اون لحظه که این اتفاقها داره میفته هم تفاوت وجود داره. من یه مثال کوچیک بهتون بزنم. وقتی که سیل میاد برای مثال، خب چون اغلب سیلها مثلا داره تو آسیا و توی کشورهای توسعه نیافته رخ میده یا تو روستاها رخ میده، احتمالی که زنها تو سل کشته بشن خیلی بیشتر از مردهاست، نه به این دلیل که زنها شنا بلد نیستن، به این دلیل که زنها لباس سنتی میپوشن، دامن بلند میپوشن و وقتی که سیل میاد این دامن دور پاشون میپیچه و دیگه نمیتونن خودشون نجات بدن. به همین سادگی خیلی وقتها 80% 90% زنها یک روستا توی سیل کشته میشن اما مردها زنده میمونن.

0: یا بعد از ماجرا، بعد از بحران، اگر بخوام بهتون بگم، برای مثال وقتی که توی بم زلزله اومد، ما 2500 تا جایی که یادم میاد زنانی رو داشتیم که همسرانشون رو از دست داده بودن. میشه حساب کرد به همین میزان مردهایی رو داشتیم که زنانشون رو از دست داده بودن یک شبه، یعنی هم خونه وار شده بود هم همسرشون رو از دست داده بودن. ولی مردها فقط عزادار از دست دادن عزیزشون و همسرشون بودن و خونهشون خراب شده بود. اما زنها نه، زنها این اتفاق نمیفته براشون. زنها روی یک زمین آواری مونده بودن که از نظر قانونی دیگه هیچ مالکیتی رو اون زمین نداشتن، چون این زمین تقریبا تو 100% موارد به نام شوهرشون بوده و زن از زمین ارث نمیبره و حالا پدر شوهر و برادر شوهرها میان و اون زمین رو میخوان ازشون بگیرن. و این اتفاق انقدر بحرانی شده بود که من یادم میاد که به مجلس کشیده شد که حداقل در مورد شهر بم این استثناء قائل بشن، که واقعیتش هم نمیدونم اصلا به کجا کشیده شد، ولی تعداد خیلی زیاد، یعنی 2500 زن کم نیستش، رو یک شب اون زمینی رو که خونه آوارشون هم روش بود رو هم از دست دادن، قیومیت بچهشون رو از دست دادن یک شبه. این اتفاق خب پیش خواهر مرد نمیفته، یا ناناور خانه مردی بوده که دیگه سر کار نمیره و این زن بیمه نداره. ما الان مشارکت اقتصادی زنهامون تا قبل از این اتفاقات زیر 14% بوده، الان فکر میکنید که چه اتفاق برش افتاده، واقعا به چه عددی ما رسیدیم؟
1: بسیار خوبه. خب تا اینجای بحث بمونیم. خانم لقمانی، نکات خیلی مهمی رو به نظرم مطرح کردید، ولی در میانه آنچه که گفتیم، من میخوام از بهار دهکردی، امشب دو خانم دهکردی داریم در برنامه، خیلی هم عالی، از بهار دهکردی خواهش کنم. میدونم که بهار دهکردی خیلی فعال در شبکه‌های اجتماعی روایت‌های زنان رو دنبال می‌کنه. خانم دهکردی، به ما بگید که این وضعیتی که الان خانم سوادی توصیف کرد، وضعیتی که خانم لقمانی وصف کردن از وضعیت زنان در بحران‌ها، در شبکه‌های اجتماعی چه بروز و نشانه‌هایی داره؟ زنان آیا روایت‌هایی نوشتن درباره وضعیت خودشون در این ماه‌های اخیر که وضعیت جنگی است در کشور؟
2: خیلی ممنون خانم خضرایدری و با سلام خدمت شما و مهمانان بسیار عزیز این برنامه و موضوع بسیار مهم این برنامه. من صحبتم رو با خوندن یکی از روایت‌ها از یکی از زنان خواننده شروع می‌کنم. امروز بیش از روزهای قبل عصبانی‌ام. من به عنوان یک خواننده زن که هیچ وقت در کشور خودم به رسمیت شناخته نشدم، سال‌ها با تدریس سعی کردم هم خودم رو اداره کنم و هم کار تولید کنم، اما با قطع شدن اینترنت رسما درآمدم رو از دست میدم و سعی میکنم با VPN کارم رو حفظ کنم که امروز وصل نشد. یکی از مهمترین مشکلاتی که الان زنان در دوران پسا جنگ و در طول جنگ اخیر باهاش مواجه بودن، قطعی سراسری اینترنت بود که الان فکر میکنم بیش از 75 روز 80 روز حدودا داره میگذره از این مسئله. و خب این تأثیر بسیار زیادی بر کسب و کارهای زنان گذاشته، مخصوصا زنانی که خب مستقل بودن، کار میکردن و اینجا من میتونم حتی ارتباطش رو داشته باشم با مثلا زنانی بودن که تحت خشونت خانگی بودن، تحت آزار مثلا پدرشون بودن، همسرشون بودن، از اون خونه اومدن بیرون، یک خونه دیگری رو گرفتن و خواستن یک کسب و کاری رو انجام بدن، با استفاده از اینترنت و فضای مجازی تولید محتوا میکردن، شیرینی میفروختن، خیاطی میکردن، تولید لباس میکردن. خب همه اینا در این دوران جنگی و قطع اینترنت از بین رفته و خب این زنان بیش از بقیه اقشار جامعه تحت این بیکاری خیلی شدید و این سونامی بیکاری قرار میگیرن که حتی ممکنه که مجبور بشن به دلیلی که نمیتونن از پس اون درآمدها هزینه های زندگی بر بیان، دوباره بخوان برگردن به همون خونه پدری، به همون خونه حالا همسر سابقشون که ازشون جدا شدن، پارتنری که باهاشون زندگی میکردن. و خب این مسئله اینجوری زنان رو هم تحت متاسفانه این تبعیض قرار میده. من اینو میخواستم بهتون بگم که در صدمات اقتصادی که دوران پساجنگ، که خب طبیعتاً اقتصادی این وضعیت طبقاتی هستش، باز هم وقتی که زنانی که در اون طبقه فرودست قرار میگیرن از بقیه اقشاری که در اون طبقه فرودست هستن در تبعیض بیشتری هستن، تحت آزار بیشتری هستن، نیروهایی که تعدیل میشن از کارخونه ها، چون زنان خب ما اینو میدونیم که دستمزدشون، حتی دستمزدهای زنان کارگر از مردان کارگر کمتره، و وقتی اونها تعدیل نیرو میشن کاملا زندگیشون رو تحت شعاع قرار میده و متاسفانه باعث اتفاقای ناخوشایندی هم میتونه باشه. و خب این ارتباط مستقیمی داره با اینکه زنان در جنگ بیشترین آسیب ممکن رو متحمل میشن. در فرصت‌های بعدی من روایت‌های دیگری هم حتما براتون میخونم.
1: حتما خانم دهگاری، برمیگردیم که روایت‌های بیشتری از شما بشنویم، چون اون روایت‌های بسا از هر تحلیلی گویاتر و مهمتره. من هم این نکته که گفتید رو در شبکه‌های اجتماعی زیاد دیدم که بسیار از زنان نوشته بودن که تلاش کردن که استقلالی برای خودشون بسازن، زندگی مستقلی بسازن با زحمت بسیار و به رغم شرایط موجود، ولی این جنگ باعث شده کارشون رو از دست بدن با قطع شدن اینترنت و حالا مجبورشن برگردن و دوباره حتی اگر به خونه برگردن که ناامن نیست، ولی دوباره اون زندگی مستقلی که ساخته بودن رو ناگزیر هستن که از دست بدن. خانم دهکردی، مریم دهکردی روزنامه‌نگار، که خوشحالم که با ما هستید امشب، بهار دهکردی از خشونت خانگی حرف زد در صحبت‌هاش و من میدونم که شما سال هاست که مسئله خشونت خانگی رو دنبال کردید، زنکشی ها رو دنبال کردید. حالا میخوام از شما بپرسم که خب ما میدونیم بر اساس داده های سازمان جهانی بهداشت تقریبا یک زن از هر سه زن در جهان در طول زندگیش خشونت فیزیکی یا جنسی رو تجربه میکنه، و خب بخش بزرگی از این خشونت هم اتفاقا نه در میدان جنگ، نه در خیابان ها، بلکه در نزدیکترین روابط زندگی زنان در خانه، جایی که ممکنه تصور بشه که جای امن نیست، در رابطه پشت درهای بسته و در چنین فضایی رخ میده. حالا این وضعیت جنگی، آیا اطلاعی داریم خانم دهکردی که با خشونت خانگی چه کرده؟ آیا میتونیم بگیم اون رو افزایش داده؟ در چه وضعی قرار داریم؟
3: منم سلام میکنم به همه عزیزان، به شما و بینندگان میدان. فهیمه جان، میخوام یه خورده برگردم عقب، قبل از جنگ و به اون نقطه‌ای که سمانه جان بهش اشاره کرد. زمانی که هیچ جنگی نبود، زمانی که حتی ما در میانه جنبش زن زندگی آزادی بودیم، اون لحظاتی که گفته میشد زنان صداشون رو بلند کردن و اونجا مسئله زنان در متن بود نه در حاشیه، در اون دوره همه این اتفاقهایی که الان و قبل تر شاهد بودیم و گزارش هاشو می نوشتیم هم می افتاد، هم زنکشی اتفاق می افتاد، هم کودک همسری، هم خشونت خانگی، هم بیکار شدن زنان و همه اینها. و من میخوام یه نکته تکان دهنده ای رو بگم از واکنش ها به انتشار این اخبار در اون دوره، در اون دوره ای که زنان در متن قرار داشتن. هر بار که من گزارشی از قتل یک زن می نوشتم یا از مشکلاتی که برای زنان در محیط‌های کار پیش می‌اومد که منجر می‌شد به تلفات جانی، به آسیب‌های جدی، فیدبکی که می‌گرفتم، یعنی بیشترین واکنشی که می‌گرفتم این بود که خب زنان که همیشه دارن کشته میشن، چقدر راجع به اینها بگیم؟ جامعه بی تفاوت شده، دیگه کسی واکنش نشون نمیده، انقدر شما گفتین دیگه تکراری شده، شما سوژه دیگه ای ندارید که بهش بپردازید. یعنی این یکی از هولناک ترین واکنش هاییه که من در مواجهه با انتشار گزارش ها و اخبار مرتبط با این مسئله میدیدم در اون دوره. میخوام بهتون بگم که انقدر امروز مسئله خشونت خانگی، کودک همسری و همه مسائلی که در واقع حقوق از دست رفته زنان رو به ما یادآوری میکنه و رنجی که اونها میبرن رو در حاشیه است و در محاقه که اصلا در رسانه ها جا پیدا نمیکنه. من در همین روزهای بعد از آتش بس تقریبا 7-8 تا گزارش زنکشی از شهرهای مختلف دارم، در فریدون کنار، در آذربایجان غربی، در طول دوران جنگ، در روزهایی که اعتراضات دیماه برقرار بود، بعد از اعتراضات دیماه که خب به هر حال سوگ جامعه بسیار فزاینده بود، ما با روایت‌های دردناکی از کشتار عزیزانمون در خیابان شاهد بودیم، زنی در اهواز در یک منطقه‌ای که همه کارمندن، همه معلمن، همه کارمندان آموزش و پرورشن، به دست شوهرش به فجیع ترین شکل ممکن با 39 ضربه چاقو کشته شد و خبرش در هیچ رسانه‌ای من ندیدم منتشر بشه. فقط روایت‌هایی بود که در شبکه‌های اجتماعی بود یا راویانی که خودشون مستقیم با من تماس گرفت. یا مثلا پرونده‌های مربوط به زنانی که کشته شدند و الان خانواده‌هاشون دادخواهن، در حال پیگیری هستن. پرونده‌ها کنار گذاشته شده اساساً در قوه قضاییه و کسی اصلا سراغ اونها نمیره و همه چیز حول رسیدگی به پرونده اعتراضات دیماه، اون هم با اون شدت سرکوبی که الان داریم می‌بینیم. یعنی می‌خوام بگم به قدری وضعیت غم انگیز، اسفبار و ناراحت کننده است که اصلا در توصیف نمی گنجه و هر بار مرور کردنش باعث میشه که آدم شگفت زده تر بشه از این میزان رنجی که زنان امروز در جامعه ما تحمل میکنه.
1: بسیار خوب، پس شما حتی در این دوران جنگی هم گزارش های داشتید از زنکشی، از افزایش زنکشی که در سال گذشته واقعا جزء مسائلی بود که مدام به عنوان بحران تکرار شونده رخ داد و خبرها زیاد بود تا وقتی که این درگیری نظامی به وجود آمد و واقعا دیگه بعد از اون نشنیدیم. مگر میشه که با درگیری نظامی اون همه موجی از زنکشی ها رو ما واقعا شاهد بودیم در ایران در دو سال گذشته؟ همه آمارها و گزارش هاش موجوده و بعد دیگه بعد از جنگ کلامی راجبش نشنیدیم، همونطور که شما میگید اصلا در رسانه ها دیگه براش جایی نبود. خب خانم دکوردی، تفسیر خودتون چیه؟ الان دارید مثلا اون نمونه اهواز رو گفتید که خب نمونه ناراحت کننده و نگران کننده است و یک نمونه هم نیست، دو نمونه هم نیست، خیلی بیش از این هاست. چی میشه که رسانه هم تصمیم میگیره که در این مقطع به مسئلهی در این حد هولناک توجه نکنه؟
3: ببین فهیمه جان، من خودم و در واقع همکارانم در ایران وایر همیشه در این مورد حساس بودیم و حتی در شرایط جنگی هم اخبار مرتبط رو منتشر کردیم، هر کدوم از خبرها
1: منتشر کردیم. شاید برای اینه که ایران وایر در استفاده از کمک گرفتن از همکاران روزنامه نگار زن که سالها در حوزه زنان کار کردن واقعا پیشگامه.
3: بله بله، ما یک تحریریه فمینیستی بسیار بسیار درخشان داریم که من به حضور توی اون تحریریه مفتخرم. اما میخوام بگم که ما در مورد به سهم خودمون تلاش کردیم که پوشش بدیم، اما مسئله اینجاست که این نوع اخبار نیازمند توجه فزاینده است. یعنی اینکه یک رسانه بهش بپردازه به تنهایی کافی نیست، حتی اینکه اکتیویست ها و کنشگرای مختلفی در شبکه‌های اجتماعی به شکل فردی روش کار بکنند هم کافی نیست و باید توجه همگی داشته باشه. اما خب همونطور که دوستان هم گفتن، وضعیت جنگی باعث میشه که همیشه گروه‌های در حاشیه در واقع به بیشتر از قبل به حاشیه رونده بشن. حتی مسئله، مثلا میخوام بگم، حتی به تفکیک هم نمیخوام جنسیتیش بکنم، مسئله آسیب‌های کارگران در شرایط در محیط کار چیزیه که خب با جان در ارتباطه و جان آدم‌ها رو تحت تاثیر قرار میده. زن و مرد هم نداره، اما به نسبت گذشته حتی در مورد مردان کمتر در رسانه‌ها بازتاب پیدا می‌کنه. میخوام بگم که این مسئله است که نیازمند توجه همیشگی، فزاینده و همه جانبه از طرف همه رسانه هاست. اما متاسفانه بحران باعث میشه که به حاشیه رونده بشه و در واقع اون چیزی که در مرکز توجه قرار داره همین وضعیت جنگی و آتش بس و کرکری مقامات سیاسی برای همدیگه است.
1: درسته خانم سوادی، خانم دکوری اشاره کردم به اینکه حتی فعالیت اکتیویست ها، کنشگران در سطح شبکه های اجتماعی کافی نیست. شما خودتون یکی از چهره‌هایی هستین که در شبکه های اجتماعی بسیار فعال هستین، با صدای بلند درباره حقوق زنان سالهاست دارید کار میکنید، مخاطب خودتون رو دارید. حالا قبل از اینکه سوال بعدی ازتون بپرسم، میخوام راجع به این تیکه توضیح بدید. توی این دوره جنگ و درگیری نظامی آیا حس کردید که مخاطب شما هم چندان که عادت داره اتفاقا که شما راجع به این مسائل باهاش صحبت بکنید، ولی انگار ملتهب‌تر از اینه که بخواد به این مسائل توجه بکنه؟
4: صادقانه میخوام بگم نه، من خیلی درباره مخاطب خودم یک همچین احساسی نداشتم، یعنی فکر کنم خب به هر حال اون افرادی که در واقع علاقه مندن به اینکه بشنون فمینیست ها و فعالان حقوق زنان چه میگند،
1: خوبه، پس این خبر خوبیه.
4: آره، همچنان علاقه‌مند به موضوع باقی موندن. مسئله‌ای که هستش، اتفاقا میخوام یه ذره برگردم نگاه کنیم، ما در متاسفانه در اعتراضات دیما هم اگر به خاطرتون باشه تعدادی زن عزیز، خواهران ما در کهریزک بدنهای بینام و نشانشون باقی مونده بود و خانواده ها نرفته بودن. طبیعتا میشه فکر کرد که برخی از اونها خانواده ها پیداشون نکردن، نمیدونستن کجان یا کسی رو نداشتن، اما خیلی عجیبه که بخوایم فکر کنیم برای همه اونها این اتفاق افتاده. روزی که این خبر اومد بیرون، زنانی در توییتر نوشتن که پس راست میگفتن وقتی میگفتن اگر گرفتنت یا اگر کشتنت به من زنگ نزن، من نمیام دنبالت. یعنی این روایت واقعی زنانه، که زنانی هستن که حتی پیش از آن که وارد جامعه بشن، پیش از آن که جمهوری اسلامی به سینه‌شون شلیک بکنه، در خانه ها دارن سرکوب میشن، والدینشون، همسرشون سرکوبشون کنه و میگه اگر به خاطر این سرکشی که داری میکنی، اگر به خاطر این اعتراضی که داری میکنی، در جامعه گرفتنت، در جامعه اتفاقی برات افتاد، من قرار نیست بیام نجاتت بدم، من قرار نیست بیام بهت کمک بکنم و از دست من کاری بر نمیاد. وقتی درباره این سلسله مراتب صحبت میکنیم، درباره اینکه کدام رنج رنج بزرگتری است، ممکنه بعضی ها بگن مسائل زنان مهم نیست چون جان، در حالی خب واقعا داریم میبینیم مسئله جان زنان است. مگر ما وقتی درباره زنکشی صحبت میکنیم درباره چیزی غیر از جان صحبت میکنیم؟ وقتی درباره این زنان کهریزک صحبت میکنیم مگر غیر از چیزی به جز غیر از جان اونهاست؟ اما انگار همچنان جان زنان اونجا هم، به خاطر اینکه داریم در یک جامعه مردسالار به شکل کلی زندگی میکنیم، میاد و اهمیت خودش رو از دست میده، اهمیتش کمتر میشه. اما یه نکته ظریف دیگری هم وجود داره درباره خود مسئله جان. این روزها متاسفانه جانها هم انگار خیلی وقتها به عدد تبدیل شدن، یعنی افراد نگاه میکنن و میگن 10 نفر، 20 نفر، هزاران نفر، اشکال نداره ایران آزاد بشه. یعنی متاسفانه این سلسله مراتب حتی تا به اینجا پیش رفته که ممکن افراد فکر کنن خب بله جنگ آسیب دارد، در نهایت همه این بحرانی که شما میگید رو رقم میزنند، اما ما باید تحمل بکنیم، ما باید این رو بپذیریم چون در نهایت قرار است آزاد بشیم. و به نظر میرسه اساساً توجه کردن به این بحران ها کمتر و کمتر و کمتر شده، به خاطر اینکه به نظر میرسه آن بحران مهم که همه در این لحظه باید بهش فکر بکنیم، آن بحران وجود جمهوری اسلامی است. یعنی در واقع نگاه نمیشه به اینکه منطق جمهوری اسلامی چیست، استبداد جمهوری اسلامی چیست، آیا همون استبداد در خانه ها باز تولید نشده توسط پدرها، برادرها، همسرها، توسط محیط کار، توسط عرف باز تولید شده یا نشده. من فکر می‌کنم اینها اون دلایلیه که باعث میشه همونطور که خانم مریم دهکردی گفته، اصلا به نظر میرسه بخش از این خشونت ها عادی شده برای جامعه. آن چیزی که همیشه هست زنکشیست، آن چیزی که همیشه هست خشونت علیه زنان، امروز آن چیز تازه جنگ، پس در نتیجه همه نگاه ها میره به اون سمت. اما خوشبختانه من فکر میکنم اتفاقا درباره یه کسانی مثل مخاطبان نازنین من، این اتفاق به این شکل بوده که وقتی مثلا خبر تجاوز به زنان در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی بیرون میومد، اگر من با اونها اختلاف ساعت داشتم و خواب بودم و اونها خبر رو زودتر از من شنیده بودم، من وقتی بیدار شدم همینجوری بودم که چرا واکنش نشون نمیدی، چرا درباره این صحبت نمیکنی، چرا درباره اینکه جمهوری اسلامی حتی در این وضعیت جنگی داره به زنان به گونه دیگری آسیب میزنه نسبت به مردان صحبت نمیشه. اما مسئله اینه که این گروه هایی که همیشه نسبت به این موضوعات حساس بودن، در تمام طول سال سعی میکنن صدای خودشون رو بلند بکنن، اما الان دیگه وضعیت جنگی و صدای بمب ها و همونطور که باز بقیه مهمانان گفتن صدای سیاستمداران اونقدر بلنده که دیگه متاسفانه صدای این زنان اصلا به گوش نمیرسه و جامعه هم به نظر میسه حداقل بخش هایی از جامعه براش عادی سازی شده و فکر میکنه این اتفاقات اتفاقاتیه که خب پیش از این هم وجود داشته.
1: بله اون صدا اونقدر بلنده که حتی صداهایی که از قبل بلند بودن رو هم دارید میگی که کمتر شنیده میشه. حالا من میخواستم راجع به نقش خانه با شما بیشتر حرف بزنم، اینکه خانه در بحران ها برای خیلی از زنان به نظر میرسه که خودش انگار یه خط مقدم جبهه دیگری است، یعنی زن هم باید بیرون با فقر و جنگ و سرکوب مواجه باشه، هم توی خونه با کنترل و خشونت و تهدید و وابستگی. و شما گفتید برادران، پدران، پسران، همسران، ولی حتی مادران، چون ما میدونیم که مرد سالاری و به هر حال سنت ها و ارزش های اون صرفا در اختیار مردان نیست، در دست مردان نیست، در دست زنان هم میتونه بازتولید بشه.
4: باید بپذیریم که نهاد خانواده یک نهاد پدر سالار است و زنان همونجا میتونن نقش بازوهای سرکوب همان پدر سالاری رو بازی بکنن. جمهوری اسلامی یکی از پروژه های موفقیت آمیزش متاسفانه همین برون سپاری خشونت به نهاد خانواده بود. اصلا اون نهاد رو به عنوان یک نهاد سرکوبگر حتی تبلیغ هم میکنه. میگم همونطور من واقعا همیشه معتقدم تمام ما ابتدا در محیط خانواده اول سرکوب شدیم و جمهوری اسلامی هم این رو میخواسته، اول شما در خانه ها سرکوب کنید، اگر کاری باقی ماند، چیزی مونده بود که من خواستم انجام بدم، بعدن در خیابان ها و دانشگاه ها و بازداشتگاه ها من اون رو انجام میدم.
1: بله یه روزی اگه بخوایم برگردیم در یک برنامه به اون دهه آغازین بعد از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، درباره این نکته که گفتید با خانواده، نهاد خانواده به عنوان بازوی سرکوب حکومت تازه تأسیس، واقعا گفتنی اون موقع بسیار خواهد بود و باید یه بازبینی اساسی بکنیم. به نظرم اون هم موضوع خوبی است. اما خانم لقمانی، حالا ما از توصیف وضعیت زیاد گفتیم، بیایید وارد یک مرحله دیگری بشیم، ببینیم که دلایلش، اگر حالا بجز خود جنگ، صدای بلندتر سیاستمداران، صدای بلندتر بمب و موشک و وضعیت نظامی، بجز اینها، اگه بخوایم بیایم که دلایل ساختاری رو هم نگاه بکنیم، من دارم فکر میکنم که شاید یه بخش از موضوع اینه که زنان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها اساسا نیستن، خیلی کم تعدادتر هستن. یعنی این حذف زنان از سیاست، در واقع سیاست گذاری های بحران، شاید یکی از مواردی است که باعث میشه که در دوران بحران، مدیریت بحران به وضعیت زنان بی توجه باشه. شما به خصوص در کتابتون روایت های درباره این موضوع و نمونه های دارید، اگر که بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنید ممنون میشم.
0: بله واقعا یکی از مهمترین چالش هایی که وجود داره برای اینکه زن ها هست میشن و دیده نمیشن همین مسئله هستش که توی تصمیم گیری ها نیستن، توی سیاست گذاری ها نیستن. من اگه بخوام برگردم به کتاب، مثال های خیلی ریز و کوچیکی رو بخوام بهتون بگم. روستاها ویران شده بودن، خونه های وجود نداشت و به صورت خیلی مثلا امرجنسی ما باید یک سری سرویس بهداشتی و حمام اونجا تهیه میکردیم به صورت کانکسی. بعد شما تصور کنید که مثلا از تهران باید جلسه میذاشتن، فکر میکردن، پول جمع میکردن، خیرین اینا میرسید، از یک مسیر صعب العبوری میگذشت، میومد میرسید به روستا، توی اون آب و هوا، توی اون گل، حالا یک جایی رو پیدا میکردن. این و تمام این پروسه مردها بودن که داشتن کار رو انجام میدادن و اون لحظه آخر مثلا یک سری افراد فنی بودن که یک جایی رو جانمایی میکردن برای اینکه این حمام ها رو بذارن. من کاملا یادم هست توی یکی از این روستاها 10 تا حمام کنار هم گذاشته بودن و چقدر هم خوشحال بودن از اینکه این اتفاق افتاده. چند ماه بعدش که من رفتم دیدم که هیچ کدوم از زنها از این حمام ها استفاده نکرده بودن و به سختی خودشون رو ماهی یک بار میرسوندن به شهر به این دلیل، فقط به این دلیل کوچک، یعنی کوچک منظورم که حلش کوچک بود. در حمام ها به سمت میدان روستا باز می شد که مردم اونجا نشسته بودن و برای این زنها سخت بود که بخوان استفاده بکنن.
1: شاید اگه یک نفر، یک زن در اون ساختار تصمیم گیری بود به این موضوع اشاره می کرد.
0: دقیقا همین رو میخواستم بگم. تو روزه بغلی به طور اتفاقی من حضور داشتم و خب چون از بیرون اومده بودم و سختم نبود، با مردانی که اونجا درگیر بودن مدام تعامل داشتم و زنها من کشیدن کنار، مطمئنن به اون مردها روشون نمیشد که بگن. به من گفتن که میشه بهشون اونجا یک دونه حمام میخواستم بسازن، گفتن که میشه بهشون بگی حمام اینجا نزنن، و نمیدونی چقدر خوشحال بودن که الان قراره که این حمام ساخته بشه. و بعد یک نقطه کوری رو یک جای دیگه که دید نداشته باشه گفتن اینجا بزن. من رفتم بهشون گفتم حمام اونجا ساختن و مرتب استفاده میشد، به همین سادگی. یعنی فقط واقعا در حد حضور، یعنی ببینید تو شرط بحرانی انقدر فضا توی به ویژه توی ایران، اینو من توی بم هم دیدم، الان هم توی خیابون ها میتونیم ببینیم، به سرعت تو شرط بحرانی جمهوری اسلامی تصمیم میگیره که نه تنها فضا رو مردانه کنه، فضا رو نظامی کنه. یعنی توی بم شما فقط توی خیابون ها داشتیم ماشین های سپاهی رو میدیدیم، اصلا هیچ زن امدادگری رو نمیتونستی ببینی. و خب یک عالم دختر بچه، دخترهای جوانی بودن که بی پناه مونده بودن توی یک سری چادرها و کاملا فضا براشون ناامن‌تر شده بود توی اون شرایط. اینجاست که بحران زن و مرد میشناسه و الان هم دقیقا همین اتفاق داره میفته. تمام فضای شهری نه تنها که مردان است، نظامیه. و این خب این مشخصه که اون زنهایی هم که میخواهن کاری بکنن، میخواهن که صدای بلند بشه، اصلا کاملا فضا ازشون گرفته میشه و نمیتونن کاری بکنن. من فهمه جان یه مثالی رو بزنم. یادم میاد که من رتکار اجتماعی بودم زمانی که هنوز موبایل نبود، توی دادگاه خانواده بودم و یکی از شایع ترین خشونت هایی که زنها دوچارش میشدن و ازش شکایت میکردن توی دادگاه این بودش که همسرشون وقتی که از خونه میخواد بره بیرون، نه تنها در روشون قفل میکنه، تلفن خونه رو با خودشون میبره، تلفن زمینی رو، یا تلفن رو میذاره توی کمد و در رو قفل میکنه. و من دارم میبینم این الگو رو وقتی که داره تکرار میشه توی یک سطح ملی که حالا این پدران پرخاشگر کنترلگر جمهوری اسلامی میان اینترنت رو اینطوری قطع میکنن، رو همه مردم قطع میکنن، دقیقا همون کاری رو که از سالها پیش مردها توی خونه با زنها انجام میدادن. هم مرزها رو میبندن، هم اینترنت رو قطع میکنن، همونطور که مردها در رو قفل میکردن و تلفن رو با خودشون برم داشتن می بردن. و یکی واقعا یکی از دلایلی هم که الان خبرها رو نمیتونیم کار بکنیم همین بله. قطعی اینترنت فقط این نیستش که خبر به ما نمیرسه، خبر اصلا از خودمون شهر هم به سختی خارج میشه. بالاخره اونجایش کانال هایی وجود داشته، یعنی یک سری سازوکارها و یک سری نهادهای غیر رسمی رو خود زنها، خود کنشگرها توی اینترنت درست کرده بودن برای اینکه خبرها رو پخش بکنن، خبرها رو برسونن به دست روزنامه‌نگارها، و تمام اینها قطع شده الان. و این یک چیزیه که اساسا نظام خودش میخواسته که این اتفاق بیفته.
1: مثالی که زدید خیلی گویا و خیلی تکان دهنده بود خانم لقمانی، از اون رفتاری که در بعضی خانواده های مردسالار انجام می شد و ممکن بود که شما تجربه کردید که ممکن بود که تلفن رو قطع کنن یا در رو قفل بکنن. جمهوری اسلامی انگار الان در ابعاد بزرگ این کار رو با همه مردم داره می کنه، انگار این تلفن، این ابزار ارتباط، این اینترنت، این در روی همه دیگه قفل شده. خانم دهکردی شما به ما بگید، ما بهار دهکردی رو فعلا از دست دادیم، امیدوارم که بتونه به برنامه برگرده. مریم دهکردی شما به ما بگید قطع اینترنت، این سرکوب رسانه و ترس عمومی چه اثری داره بر توان زنان برای کمک خواستن؟ اگه حالا زنی در خانه خشونت میبینه اما اینترنت نداره، پول نداره، پناهگاه نداره، اعتماد به پلیس نداره، از فضای نظامی شهرها گفتن حمایت خانوادگی نداره، اساسا راه خروج برای او در میانه این بحران کجاست؟ خانم دهکردی صدای شما متاسفانه صداتون رو من ندارم، نمیدونم آیا اشکال از خب خانم سعودی میخواین شما به این پرسش پاسخ بدید، امیدوارم صدای شما رو داشته باشیم تا مشکل خانم دهکردی رو حل کنیم.
4: امیدوارم صدای منو دارید.
1: بله صداتون رو میشنوم.
4: کردم. من اون چیزی که به ذهنم میرسه اینه که حلقه های حمایتی زنان به شدت محدود شده و میخوام برگردم این رو هم بگم که الزاماً هم فقط اینترنت و تلفن نیستش. گزارش های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی بود که زنان به این اشاره می‌کردن که پیشتر اگر مورد خشونت قرار می‌گرفتن، اگر حضانت فرزندشون رو مثلا داشتن ولی همسرشون برخلاف اون توافق عمل کرده بود، اینا پا می‌شدن و می‌رفتن کلانتری. اما در طول جنگ کلانتری‌ها، ساختمان کلانتری‌ها در جنگ نابود شده بود و این زنان حتی به یک همچین چیز ابتدایی که اون ابتدایی ترین قدم هایی که باید بردارن برای اینکه بتونن از خودشون مراقبت بکنن رو از دست داده بودن. وقتی که درباره اون حلقه حمایتی صحبت میکنیم، گاهی اون حلقه حمایتی فقط یک دوست، فقط یک مرکزی که در واقع همونطور که خانم لقمانی گفتن به شکل غیر رسمی یا به شکل رسمی داره کار میکنه، یک خانه امن، همه اینها رو از دست دادن در کنار اینکه یک اون احساس اولویت بودن رو هم از دست دادن. یعنی در بسیاری از این موارد مشکلاتی که زنان دارن به این شکلی که حتی خودشون ممکنه بگن که آیا اصلا مسئله من الان مهمه، در حالی که مردم توی خیابون‌ها سرکوب میشن، افرادی دارن به واسطه جنگ کشته میشن، خانه‌هاشون رو از دست میدن، کشور در این وضعیت آشوب داره به سر میبره، آیا اصلا مسئله من مهم هست؟ یعنی جایی که درباره این صحبت میکنیم که اون تصویر بزرگ دیگه مسئله زنان رو مهم نمیدونه، این ممکنه حتی بر در خود اون زنان هم تاثیر بذاره و اون زنان هم کمتر اساسا بخواهند که کمکی بگیرن. اما همونهایی هم که میخوان کمک بگیرن، راه های کمک رسمی و غیر رسمیشون به شکل جدی مسدود شده و اساسا نمیتونن این کار رو بکنن. میگم اینها چیزهایی که شاید حتی خیلی کمتر هم دیده بشه، اینکه چطور زنان به واسطه از دست دادن کارشون، به واسطه آسیب دیدن ساختمان کلانتری حتی دیگه نمیتونن دسترسی داشته باشن به اون کمکی که سابق میتونستن ازش استفاده بکنن. یک نکته دیگه ای که هستش، ما اون شبکه های رسمی کمک رسانی رو هم گاهی دست کم میگیریم دیگه. بخشی از این شبکه ها به هر حال در شبکه های اجتماعی وجود داشته، اون کمک رسانی هایی که توسط زنان اتفاق می افتاده، توسط گروه های کوچکی که آدم ها رو به همدیگه متصل می کردن و به همدیگه کمک می تونستن بکنن، که خب با قطعی اینترنت اون اتفاق هم دیگه نیفتاده. یه نکته کوچولویی هم که می خوام بگم اینه که یک همدستی هم دوباره بین این حکومت و خانواده وجود داشته دیگه. من تماسایی داشتم از ایران که دقیقاً درباره مسئله حضانت افراد زنانی بودن که اینو میگفتن، میگفتن همسرانشون با توجه به اینکه میبینن همه این کانال ها مسدود هست، بچه رو برداشته و برده و من الان اصلا به هیچ جا دسترسی ندارم که بخوام برم و بگم تو خب این برخلاف توافق ماست، برخلاف اون حضانتیه که دادگاه به من داده و بچه رو برگردون. اما خب این کار رو نمی کرده و مرد هم به واسطه این شرایط و به واسطه اینکه می دونسته همه این کانال ها مسدود شده می اومده و از این وضعیت سوء استفاده می کرده. یا زن دیگری برام نوشته بود، نوشته بودش که مسئلم بیش از این که این باشه که الان به واسطه قطعی اینترنت شغلم رو از دست دادم و مجبورم برگردم خونه پدرم، بیش از اون که خود این ناراحتم بکنه، این ناراحتم میکنه که پدرم به هم پوزخند میزنه و میگه که دیدی نتونستی مستقل بشی و مجبور شدی برگردی پیش من. این به نظر من اینا همه بسیار در هم تنیده هستن دیگه، قطعی پلهای ارتباطی و شبکه های حمایتی و بعد دوباره راندن زنان به همون ساختارهایی که یک بار تلاش کرده بودن ازشون فرار بکنن.
1: خانم دهکردی، در این در هم تنیدگی که خانم سوادی بهش اشاره کردن، کودک همسری کجا قرار میگیره؟ کودک همسری در بحران های اقتصادی ما میدونیم که به عنوان راه حل خانوادگی خیلی وقتا ظاهر میشه. آیا این ساختار فقر و قانون و فرهنگ کاری میکنه که در واقع بچه ها تبدیل به ابزار بقای اقتصادی خانواده بشن، اون هم در میانه بحرانی مثل جنگ و درگیری نظامی؟
5: متاسفانه همینطوره. بخش بزرگی از در واقع اقتصاد ایران از دست رفته. کسانی که شغل‌های کوچکی داشتن، یعنی کسب و کارهای کوچکی داشتن و شاید معاش خانواده از طریق اون کسب و کار به هر حال به شکلی تأمین می‌شد، حالا دیگه اون رو از دست دادن. گروه‌های بزرگی از خانواده‌های کارگری، در واقع اون فردی که داناور اصلی خانواده بود شغلش رو از دست داده و الان فقر فزاینده بیشتر از هر زمان دیگه دختر بچه ها رو شاید تهدید بکنه، البته که زنان هم به شکل دیگری، ولی دختران کوچکی که الان تبدیل میشن به در واقع سوژه هایی برای اینکه یک نان خور کمتر. اینو بسیار من متاسفانه میشنیدم از خانواده هایی که باشون صحبت میکردم، هر وقت که میپرسیدم آخه این بچه 12 سالش، شما برای چی به این زودی او رو فرستادید خونه شوهر؟ توضیحی که میدادن این بود که ما مثلا 3 تا پسر داشتیم که اونا پا به پای ما کار میکردن و این دختر فقط میخواست بره مدرسه و برای ما خرج و مخارج داشت و ما ناچار بودیم که او رو هرچه زودتر بفرستیم به خانه‌ای که هزینه هاش رو کس دیگه پرداخت کنه. گاهی وقتا مردانی که در واقع این بچه ها بهشون سپرده شده بودن به عنوان اینکه در خانه او زندگی کنن به عنوان همسر، کسانی بودن همسن پدرانشون و این واقعا دردناک بود. من بسیار به نظرم شرایط الان از این حیث نگران کننده تره. اما فهیمه جان، در نوبت قبلی سوالی پرسیدی در مورد اینکه چقدر این قطعی اینترنت میتونه در روند اطلاع رسانی اختلال ایجاد بکنه. با توجه به اینکه بیشتر روایت های کودک همسری، آزار در واقع جنسی کودکان، قتل زنان از داخل ایران به دست ما میرسید، نبود اینترنت باعث شده که این صداها تقریبا همه خاموش بشن. بسیارانی یا دسترسی ندارن به اینترنت یا اگر دارن انقدر هزینه گزافی میپردازن که احتمالاً ترجیح میدن کارهای مهمتری که اولویت بیشتری براشون داره رو با اون انجام بدن. اما میخوام بگم که این فقط آدم های کم برخوردار رو تحت فشار قرار نمیده. زن 68 ساله‌ای که 20 سال در استانبول زندگی کرده فروردین ماه امسال کشته شده و خانوادش اواخر اردیبهشت ماه مطلع شدن که اون مدتی است که نیست، باشون هیچ ارتباطی نداره. پیگیری کردن و متوجه شدن که اون به فجیع‌ترین شکل ممکن در استانبول کشته شده و تازه پیکرش هم پیدا شده به عنوان فرد ناشناس و اونها تازه اعلام مفقودی کردن. یعنی میخوام بگم این مسئله این نیست که فقط جغرافیای ایران رو تحت تاثیر قرار بده. همه مردم در هر کجایی که هستن دارن با تبعاتش به شکلی دست و پنجه نرم میکنن و هر کدومش رو وقتی میشنوی از نظر فاجعه بودن کم از دیگری نداره. یعنی اونهایی که در داخل ایرانن به یک شکل، بیرون از ایران هم به شکل دیگری با این موضوع دست به گریبانه
1: و این قطع گسترده ارتباط بین داخل ایران و بیرون ایران هم خب به حال همونطور که در مثالی که از ترکیه گفتی اثر داره، نقش آفرینی داره میکنه. بهار دهکردی به جمع ما برگشت. خانم دهکردی، الان خانم دهکردی دیگر، مریم دهکردی از آزار جنسی گفت و خب پرسش اینجاست که در این قطع اینترنت، قطع گسترده اینترنت، اگر روایتی هم باشه، اگر در واقع زنی مورد آزار جنسی قرار بگیره که ما میدونیم این اگر خیلی شوخیه دیگه، میدونیم که مدام این تجربه داره تکرار میشه در ایران و در سطح جهان، ولی فضایی برای اطلاع رسانی، برای کمک گرفتن، برای پیوستن به حلقه های امنی که پیش از این افراد برای خودشون دست و پا کرده بودن، این روزها نیست یا خیلی این فضا محدودتر شده با قطع اینترنت؟ آیا روایت های در شبکه های اجتماعی درباره این موضوع هست که بخواید به ما بگید؟
2: نه تنها این روایت ها بسیار زیاد بوده، بلکه ما با گزارش هایی که تونستیم در همین حلقه های فمینیستی دریافت بکنیم، نه اینکه حالا بتونن دسترسی داشته باشن، اینجوری بوده که مثلا در دوران جنگ دختران و یا زنانی که تحت خشونت قرار می گرفتن و تماس می گرفتن با پلیس 110، جواب تلفنشون داده نمی شده، یا اگر توی خیابون تحت آزار قرار گرفته بودن، بحثی داشتن، جدلی داشتن، خشونتی اتفاق افتاده بوده، باز هم پلیس جواب تلفن رو نمیداده. و یا بودن زنانی که نسبت به متاسفانه تجاوزی که قرار گرفته بودن میخواستن برن که از اون شخص متجاوز شکایت بکنن، اما باز هیچ کلانتری وجود نداشته که بخوان برن شکایت بکنن. این یک سری از این گزارش ها رو ما دریافت کردیم. اما در رابطه با خشونت خانگی، من یک روایتی رو میخونم از ایران امشب تونستم جلوی خشونت بیشتر یک مرد علیه زنش را بگیرم. اگر در همسایگیتون صدای جیغ و فریادهای زنی رو شنیدید، برید در خونش رو بزنید. در اغلب مواقع مرد دست از خشونت و کتک زدن بر می دارد. اگر هم مرد در رو باز کرد و شاکی شد که شما رو هم تهدید بکنه، بهش بگید که الان با پلیس تماس می گیرم. همین کار می تونه جلوی آسیب جدی به یک زن و یا حتی یک زنکشی احتمالی رو بگیره. از کنار خشونت علیه زنان به راحتی نگذریم. دعواهای خانوادگی وقتی به خشونت فیزیکی میرسن دیگه یک دعوای خصوصی بین زن و شوهری نیستن. باید مداخله کرد و باید زن رو نجات داد. این برمیگرده به، یعنی الان تداعی کرد اتفاقی که خب افتاد قبل دوران جنگ بود، که خب یک پدری دختر خودش رو در خیابان کشته بود و خب اون فضایی که در اینترنت اتفاق افتاده بود، همه ناراحت بودن که چرا کسی نرفته بود جلو، چرا جداشون نکرده بودن، که خب این هم میتونه که این ارتباط رو با همین روایت هم ما داشته باشیم. کما اینکه امروز من یک خبری خوندم از اینکه دیروز، البته گزارش از الهه محمدی بود، که گویا خب آزارگری پژمان جمشیدی در دادگاهی که بوده حکم صادر شده و تبرئه نشده و 99 ضربه شلاق تعزیری. حالا ما میگذاریم کنار اون حکم رو که حقوقدان ها طبیعتا خانم سوادی میتونن راجبش صحبت بکنن، اما مسئله که میخواستم من بهش بپردازیم اینه که چطور در دوران جنگ جمهوری اسلامی اومد از یک سری از مثلا همین افرادی که ما میدونستیم یک پرونده آزارگری داره استفاده کرد، میرفت به عنوان مثلا هنرمندی که سر بزنه به هلال احمر، میرفت با اونها شروع میکرد حرف زدن، از این همین بازیگر پروپاگاندا تولید میکرد و در فضای سوشال مدیا پخش میکرد. بودن نوازنده های دیگه، هنرمندان دیگه که اونها هم در این خب اکتایی که اتفاق افتاد نقش داشتن و همونها یا جزو آزارگرا بودن یا کسایی بودن که یک روایتی ازشون اومده بود بیرون. ولی ما میدیدیم که باز هم حلقه های فمینیستی و فعالین زن بی تفاوت نبودن نسبت به این موضوع ها و شروع کردن حرف زدن و واکنش نشون دادن، چون ما میدونیم که جمهوری اسلامی با استفاده از ابزار قرار دادن زن ها در همچین شرایطی میخواد برای خودش جنگ رسانه‌ای درست کنه. همونطوری که ما دیدیم که اومد به زنها اسلحه داده توی صدا سیما دستشون بگیرن، نیروی نظامی زن گذاشته توی خیابون و داره یک پروپاگاندا سازی میکنه. از طرفی یک سری زنان بی حجاب رو نشون میده، باهاشون مصاحبه میکنه، از طرفی زنان کاملا با حجاب رو نشون میده که اینا با هم در تقابل نیستن. الان مثلا یعنی یک استفاده ابزاری رو در همچین فضایی
1: همیشه به نوعی گویی برای این حکومت پای زنان در میانه، حالا از آن سو یا این سو. اشاره هم کردید به پرونده آزار جنسی پژمان جمشیدی، موضوع مهم که بعد راجبش مستقلا صحبت کرد. روشن نیست که 99 ضربه شلاق برای چیست، برای کدوم بخش از اتهامات اوست. اگر به آزار جنسی متهم نبوده چرا 99 ضربه شلاق، اگر بوده آیا مجازات آزار جنسی 99 ضربه شلاق؟ پرسشی است که باید در برنامه دیگری به اون پرداخت. ممنونم خانم دهکردی که این نکات رو مطرح کردیم. ما در دقایق پایانی بحث هستیم و من میخوام از خانم لقمانی خواهش کنم که به ما بگن که یک مسئله دیگه هم هست که زنان رو تحت شعاع قرار میده در این وضعیت جنگی، و اون نقش مراقبتی زنانه. در بحران ها همیشه بیشتر میشه، درباره سالمندان، درباره کودکان، در این زمینه چقدر زنان تحت فشار هستند؟ اگر کوتاه پاسخ بدین ممنون میشم.
0: به نظرم مهمترین مسئله که اتفاق افتاده بسته شدن مدارس، آنلاین شدن مدارس هستش، و متاسفانه موضوع اینجاست که خیلی هم محدود به زمان جنگ نمیشه، تقریبا از زمان کرونا آموزش و پرورش اصلا انگار یاد گرفته که تا هر تغییری تقی به توقی میخوره مدرسه را تعطیل کنه. این مسئولیت رو کاملا از روی دوش خودش برداشته و به مادر محول کرده، و تو شرایط بمباران، تو شرایط جنگ به طور قطع خانواده ها حتی بچه هاشون توی خونه تنها هم نمیتونن بذارن، و ما الان هم تو شرایطی هستیم که نه جنگ و نه صلح هستش و بچه ها مدارسشون آنلاینه و قطعا اون کسی که باید بمونه خونه و مراقبت بکنه و کنار بچه ها باشه به طور معمول سنتی مادر هستش، یعنی مادر که باید اگر شاغل هست شغلش رو کنار بذاره و اول نقشی که قبول میکنه نقش مراقبتی باشه، یا سالمندان تو شرطی هستن که توی این وضعیت خیلی بیرون نمیتونن برن. مدام در زمان بمباران این بحث بود که در خانه بمانید، خب باید یک نفر مراقب اینها باشه. بنابراین حالا علاوه بر این که به شدت زنها تحت تاثیر اینترنت شغلشون رو از دست دادن و در وضعیت معمول هم نرخ مشارکت اقتصادشون پایین هستش، این مسئله آنلاین شدن مدارس هم توی این شرایط به شدت داره تشدید میکنه وضعیت رو که زنها اصلی ترین مسئولیتشون میشه مراقبت، در حالی که خودشون هم به شدت تحت تاثیر این مسئله هستن و کسی نیست که مراقب اونها باشه.
1: سپاسگزارم از شما خانم لقمانی. خانم سوادی فکر میکنم به برنامه برگشتید، زمان کوتاهی داریم، از شما خواهش میکنم که به ما در یک جنبندی خیلی کوتاه یک دقیقه بگید که فوری ترین اقداماتی که میشه کرد برای همه آنچه که امشب گفتیم در برنامه میدان برای زنان چیست؟
4: من فهم کارم مهمتر از همه اینه که دوباره خودمون یادمون بیفته که در چه وضعیتی پیش از جنگ داشتیم به سر می بردیم و اون مسائل زنکشی، خشونت علیه زنان، همه مر حتی مسائلی مثل پیشگیری از بارداری، اینا چیزاییه که واقعا زنها دارن باش دست و پنجه نرم میکنن، از کوچکترین و شخصی ترین مسائلشون. به خودمون یادآوری بکنیم به شکل جمعی که این مسائل به ناگاه دود نشدن برن هوا، همچنان وجود دارن، و توجه بکنیم ببینیم که حداقل در اون حلقه اطراف خودمون چه گامهایی میتونیم برداریم، چه کارهایی میتونیم بکنیم. گاهی کمک کردن به یک یا چند زن، یک یا چند بیزنس میتونه اونها رو از خشونت، از اون وضعیتی که درش گرفتار شدن در واقع بخواد نجات بده. من میخوام یک روایت خیلی کوتاه دیگری رو هم بگم که زنی در آستانه 40 سالگی برام نوشته بود: من همه این سالها کار کردم، پول پس انداز کردم که در یک همچین روزی و در یک همچین وضعیتی بخوام مادر بشم، ولی الان همه این وضعیت بحرانی باعث شده که من آن تصمیمی که یک عمر منتظرش بودم رو الان اصلا ندونم که آیا میتونم اون تصمیم رو دیگه بگیرم، نمیتونم، آیا حلقه حمایتی دیگه خواهم داشت، نخواهم داشت، و بهترین تصمیم در این موقعیت چی میتونه باشه. میخوام بگم بعضی از زنها در یک همچین وضعیتی قرار گرفتن که حتی چیزهایی که برای طولانی مدت براش در واقع برنامه ریزی کرده بودن، الان این وضعیت که خب یک پنجره کوتاهی هم دارن برای اینکه اون تصمیم رو بگیرن یا نگیرن، داره از دستشون میره. و فکر میکنم بهترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که فعلا و در این لحظه به حلقه اطراف خودمون نگاه بکنیم و به خودمون یادآوری بکنیم که خشونت علیه زنان مسئله شخصی یک زن نیست و مسئله ملی ماست.
1: سپاسگزارم از شما سمانه سوادی، بهار دهکردی، مریم دهکردی و سارا لقمانی که امشب در میدان با من همراه بودید، درباره وضعیت زنان در این بحران و وضعیت جنگی صحبت کردیم. مسئله این نیست که زنان در بحران آسیب می‌بینند، مسئله اینه که آسیب زنان اغلب به عنوان بحران به رسمیت شناخته نمیشه. من فهیمه خضری‌دری هستم، سپاسگزارم که امشب هم با من و میدان همراه بودید. خدا نگهدار تا شنبه ساعت 10 شب به وقت ایران که بار دیگر با شما همراه خواهیم بود با عمق میدان.
6: این صدای آمریکاست.

هر کوتنی ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوان رشتنی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی دخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوریکانم ورم برستره بو تو استم کار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، غاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

بجوریک لا پاشکشی ناچاری دادن درید. هر وقت چون خمینی لحوینی سالی 1367 هتاوی دا قبول کرنی بر یارنامی 598 وگ و برچاو گرنی قازان جو بر جواندکانی اسلام و نظامی کمار اسلامی لقلم دا استاش رژیم هول دادات او اگر بستا بس سرکوتن ناو بره. بلام راستیکا زور لو تالتر که بکره به تبلیغات و فروفیشال بشارد ریتوا. کربرستانی امروی رژیم هر وک خمینی ناچار بون جامی جهرکا بخوانوا. با جیوازی وکا او جار جامی جهرکا تالترو کشنده ترا. آخر او جار مسئله هر راوستانی شرکی کلاسیگ نیا. مسئله که بریتیا لالنیوچونی جرخانی اتمی ایران ویرانبونی توانا نظامی و امنیتیکانی ایران لاوزبونی پیگی ناوچهی و نانتوهی ایران دورا پرسکوتنوی ایران واتا لاوزبونی رژیمک که سالانه کی زور خوی بازلهزی ناوچکه دزانی رژیم با ماوی چوار دیا همو امکاناتو سروت و سامانی ولاتی خستب و خزمت پرپیدانی او سیاستا که بخوی ناوی نابو پروژه قولای استراتیجیکو توانای ناوچهی با دورخستنوی مترسیه کن. کچی همو او سرمایه میلیهی ولاته کمن کلو رگاه دا خرچ کرا نا امنیت و رفاهی بدواو بو نتوانی پیگه کی سیاسی و دیپلوماتیکی پر پرستیش با ایران دستبر کد. استا هر او دا سلاته که ولاته کمنی توشی شرکت دیوید او اگر بستکاتیه بسرکوتن بحساب بینید. او قصانا نک هر راسنین بلکو زورتر مصرفی نوخوییان با رژیم هیا. رژیم لو رگایه و دوی شکستو لاوزیکانی خوی بشاره توا. ایران لو شرده نسرکوتو و نصلح و اشتیش لگوره دایا. ولاتکه من لقیرانه که قولی همولایانه دایا. ابلقی آبوری و بازرگانی لسره. بدیان جاری سزای سیاسی و دیپلوماسی و آبوری للاین نتوی گرتوکان، اوروپا و امریکا و خراو نتسر ایران. کمالگه ایران سرکوت کراوا. جنگی ولات برو ویرانی دا چه. هجاری و نداری و گرانی و هلاوسان وگ مردزما دستیان دبین قاقای خلق ناوا. بیکاری کی برین و ملیونی خریکا همو ولات دا گریتاوا. ازادینیو ولات لتاریکی دیجیتالی دا بسر دا باد. اوی کمار اسلامی ناوی ناو مقاومت و برگری بو خلق شتگنی دیال هجاری و نداری و میند بشین امنی و بیده هاتویی. او اگر بستا هیچ کام لکشکانی چار سر نکردوا. مسئله برنامه اتمی ایران توانای موشکی رژیم، رولی رژیم لناو چدا، حضوری دارو دستنیابت یکانی رژیم، آسای شیکنداو، تنگی هرمز، بایکو تکن، ابلوق ابور یکن، پولو داره یکانی ایران که لدره و دستی بسرداغی راوا، پرسی پشکنینی دا مزراو اتمی کن لان آژانسی وزی اتمی هروا لسرمیزی و تویجن. کمالگای جیهانی و رژیم زور لیک دورن. دنیا دیوه دستی کمار اسلامی با وزی اتمی رانگا. دیوه توانای موشکی ایران کنترول بکرد. دارو دست جورا و جورکانی رژیم لناوچه دا چک بکرن. اولاشوا رژیم داوادکات همو بایکوتکانی لسر لابچن. داره یکانی ایران لدره و آزاد بکرین. هزکانی امریکا لناوچا برون درو حقی پیتندنی یورانیومی بدریته. رژیم هزینو تیچونی او قیرانی بسر خلق دا سپاندوا. لوان درفتی جیانو پیشکوتنیان لدستوا. کریکاران، مامستایان، خاننشینان، چینو توی جهجارو میند بشکن لجرفشاری گرانی و بیکاری و حلاوسان دا پشتیان چماواتوا. جنانی ایران لجیر سرکتو زبرو زنگ دن. گلانی جیر ستمی ایران هروا لازادی و دیموکراسی و مافراوکانیان بیبشن. تبعیز و هلاوارنی مسابی و آینی بدتوندی بر رویده چه. روشنامنوسان و لانگرانی مافکانی مروو چالکانی سیاسی و مدنی دگیرین و روانی زندانکان و سرداری سیداره دکرین. لوز اکی آوادا هیزان اجتماعی و دیموکراتیکانی ولاد دبه ببنا خاونی دنگی کی سر بخور زلال اوانده بید دنگی کوملانی خلکی ولاته کهان بن نک رژیمی اخوندی اوانده بید رگای سیهم حلب جرن رگای سیهم تنیا رگای رزگاری و آزادی ایرانه واتا نشرو نه استبدادو سر روی
واتا تیپارین بو ایرانکی آزاد و دیموکراتیک و سکولار ایرانک کلگل دنیا و دراوسیکانی لعاشتی و صلح دابید رگای سیهم دبید لسر چند اصل داب مزره حقی حاکمیتی خلق جدایی دین و دولت دابین کرنی مافکانی مروف برانبری جنو پیاو لابرنی تبعیز و هلاوارنی سیاسی مذهبی و نتوی لسر گلانی ایران آزادی زندانیانی سیاسی سربخویی دزگای قضایی هبجاردنی آزاد سیاستی که دروی لسر بناغی قازان جو بر جوندیکانی خلکی ایران اوز آ لزور رووا هاوینی سالی 1367 من و بیردینه توا او دمیش رژیم پاش سالان اک دروشم دان لپر پاشکشی کرد بلام دیت من پاشکشی نظامی و آگر بست آزادی سیاسی بدوا دانه هات راست بپیچوانه و رژیم دستی کرد با سرکوتی خلکو هیز آزادی خوازو حزب و رخ راو سیاسی و پیشه کن قتل عامی لزیندانکان داو رخستو شکستی خویل دروا با سرکوتی خلق قربو کردوا امروش او مترسیه لگوره دایا هرکات کمار اسلامی لدروا شکستی خواردوا ماشینه کی سرکوتو گرتنو راونانو سیداری لناو خو و گرخستوا بایا کمالگای مدنی ایرانده بید و شیار بید اگر بست رنگ او جاریش ببیته هوی و رخصنی قتل عامی که دیکا لناو خوی ولات للاین رژیم وا او هموی عدامانی او روژانش حوالکانی هم بلاو ده بیتوا دکره به نیشانی رودانی کارساتی که انسانی لزیندانکان ده بحساب بیت و ارکی هزا دیموکرات و نشتمانیکان هر جایتی شرنیا ارکی سرکی امعویا او از ابگارین با قیرانی که قول با درفتیک با خورکستن با پیکنانی الترناتیوی او رژیما دجیگلیا حزبی دیموکراتی کردستانی ایران لو بارو آماده همو تواناو لیوشاویکانی خوی بخاطه کارو دستی هاوکاری و هاو خباتی بو همو هیزا آزادی خوازکانی ولاتکمان دریش بکد. اگر هیزا نشتمانی و آزادی خوازکان، هیزا کماری خواس و چپ و دیموکرات و لیبرالکان، اگر حزب و رخراوکانی سر بکمایتی نتویکانی ولات، اگر جنان و لاوان و کریکاران و مامستایان و خوینکاران و رخراو پیشه یکانیان، همو بتوانین لسرلانی کمی دا خوازه هاو بشکان پیگ بگین، اوه دتوانین امیدوار بین قیرانی رژیم بکین درفت بو تیپارین لسر رایی مسابی برو ایرانی که دیموکراتیک. دبیت بزانین که کتایی استبداد بو خوی نبیت گیشتن با ازادی. ازادی و دیموکراسی پیوستی بکار و خبات و خورکستن و هاوکاری و برنامه رون هیا. رو تیکی لو جورا پیوستی با بریکی نشتمانی و دیموکراتیک هیا. پیوستی با فرهنگی دیموکراتیک و سنگ فراوانی و برپرسیارتی هیا. ایرانی پاش کمار اسلامی نابید ببیت میدانی طوله و رق و تندو تیجی. ایرانی دهاتو دبیت لسر بناغی عدالتی دورانی تیپارین مافی شارومندی و برانبر بو همو هاولاتیان آشتی ملی ولام دربونی جنایتکاران دابین کرنی مافو آزادیکانی خلکو همو کمایتی ملی و مسابیکان دامزره. اگر بستی امرو هرچن لرزوکو نا پایدارا بلام راستیک دردخد کمار اسلامی ایدی ناتوانه بدروش مو شعار کنکانی قیرانکانی خوی چار سرو ایداره بکد مشروعیتی ایدئولوژی که خوی لدزداو توانه ابوریکی تواو توا سیاستا نوچه یکانی تکشکانو بی اکام هاتونه تدر خلکیران ایدی آمدنین هزینو تیچوی مانوی او رژیم بدن وقتی اویا همو هزان اجتماعی و دیموکراتیکانی یک دنگ هاوار بکن. ایران دبه ایدی دورانی شر و جنگ و تندو تیجی به جبله. سرکتو زبروزنگی نوخوی و اجاوگیری درکی دبه تواو بید. اوشتنیا کاتیک امکانیه که او رژیم بروخه و رژیمی که دیموکراتیک بیت سرکر. اگر بزد اگر نبیت اشتی و گرانکاری سیاسی و سیستماتیک تنیا دبیت سرطای شرکی دیکه. بلام اگر کمالگای مدنی و هیزا دیموکرات و آزادی خوازکانی ولاد بتوانن او از آب کنا نخطه گرانه که گوری سیاسی رنگ او اگر بست لرزوکا ببیت سرطای کتایی او چرخی که او پتر لچوار دیا سرکتو زبروزنگ و سر رویو شر و میند بشی بسر ولاد کمانده سپندوه.

سلام، من محسوس صادقلو هم. برید یه گوشه یه جایی نمیدونم، یا آتیش روشن کنید حال کنید. گذشته ها گذشته، آینده هم یه رازه. سعی کنید تو زمان حال عشق کنید، بدون هیچ بهانه‌ای خوشحال باشید. بخند

دونالد ترامپ میگوید قرار بوده روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت به ایران حمله کند، اما به درخواست تنی چند از رهبران منطقه خاورمیانه این حمله را به تعویق انداخته و به وزیر دفاع خود دستور داده تا آماده باش بماند. در این عصرانه میپرسیم چقدر خطر جنگ نزدیک یا جدی است؟ آقای حسن دایی، تحلیلگر سیاسی محبوب شما، بینندگان عصرانه و همینطور من که همیشه از تحلیل‌هاش لذت میبرم، مهمان ماست. تا ثانیه‌های بعد میزبان او خواهیم بود.

0: اوائل صبح سه‌شنبه است دیگر در ایران، وارد سه‌شنبه شده ایم. سه‌شنبه ای که 29 اردیبهشت می شود برابر با 19 ماه می سال 2026. همینطور که گفتم، یکی از خبرهای فوری این ساعت اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است که در شبکه اجتماعی تروث سوشال، شبکه اجتماعی خودش، اینطور نوشته، من از رو میخونم: از من خواسته شده است حمله نظامی برنامه ریزی شده ما علیه جمهوری اسلامی ایران را که قرار بود فردا انجام شود، این روز سه‌شنبه، به تعویق بیندازم، زیرا مذاکرات جدی اکنون در جریان است و به باور آنها به عنوان رهبران بزرگ و متحدان ما توافقی حاصل خواهد شد که برای ایالات متحده آمریکا و همچنین تمام کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن بسیار قابل قبول خواهد بود. این رهبران هم منظورش در امیر قطر، ولیعهد عربستان و یکی از رهبران امارات متحده عربی است. آقای ترامپ اضافه کرده که این توافق نکته مهمی رو در بر خواهد داشت و اون نکته این است که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. البته آقای ترامپ پیشتر گفته بوده که سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی رو کاملا یا برنامه هسته‌ای رو کاملا نابود کرده. اونم بعد از اون جنگ 12 روزه یک بار این رو گفت و یک بار هم در اوائل جنگ پیشین، جنگ اخیر. آقای دایی سلام میکنم به شما، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما هستیم. هر وقت که ما فاصله میفته بین دفعه قبل با اون دفعه که با شما مصاحبه داریم، همیشه بینندگان یوتیوب میپرسن آقای تایی کجا هستند. خیلی خیلی خیلی خوش آمد میگم بهتون، هم از طرف خودم هم از طرف بینندگان عصرانه. آقای ترامپ یک بار دیگه اظهار نظری کرد که در آن عاقلان حیرانند. چه است داستان به نظر شما؟ چیست؟ تحلیل شما چیست؟
1: با درود خدمت شما آقای غفوری عزیز و بینندگان، خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم. عرض کنم که اگر این لاقل چند ماه گذشته رو نگاه بکنیم، 4 سال قبلش هم آقای ترامپ رئیس جمهور بود، به این نتیجه میرسیم که رو حرفایشون زیاد حساب باز نکنیم. این یعنی اگه بخوام برای هر حرفی که ایشون یه روز صبح میزنه ما یه تحلیلی بخوام بکنیم، خودمون رو گول زدیم. واقعش اینه که آقای ترامپ فکر میکنه با بلوف و تهدید میتونه یک سری به اصطلاح موانع بنیادی رو از سر راه برداره. یادتون از ایشون قبل از که بشه رئیس جمهور میگم مگه بیام 24 ساعته جنگ اوکراین و روسیه رو تمومش میکنن. بعد آقای زلنسکی رو کشید دور به کاخ سفید بدون اینکه به اون ضرورت‌های بنیادینی که از نظر امنیت اروپا، امنیت اوکراین، منافع اروپا، منافع جهان هم به زور ایشون نشوند و با اون وضعیت ایشون رو تهدید کرد که تو هیچ کارت برنده‌ای نداری و فهم که با این کارا میتونه قضیه رو یکسره کنه. قطع کرد سلاح رو، قطع کرد ارسالش رو، تبادل اطلاعات با اوکراین رو قطع کرد، به جمع نرسید. بعد من تهدید که گرینلند رو میخواد بگیره، بعد تهدید که، یعنی شما اگه مجموعه کارایش رو بگیرید، دو تا نظریه میتونه باشه. یکی این که ایشون نابغه دهره، با این کارا داره همه دنیا رو مثلا شطرنج 84 بعدی داره بازی میکنه، اونم 3 بعدی نه، 6 بعدی نه، 84 که هیچ چیزی قابل درک نه. یا این که نه، به نظر اکثر کارشناسان در اروپا و آمریکا و اینها گوش کنیم، نگاه کنیم که ایشون با بلوف وارد داستانی شده، مشکل گیر کرده، درکم نمی کنه این که با جمهوری اسلامی نمیتونه به اون توافقی که میخواد برسه کجای کار گیره. فهم میکنه با تهدید یه روز تمدنتونم ببینم، یه روز فلان میکنم. 50 بار گفته داریم توافق میکنیم، توافق شد، تموم شد، چه آدم های خوبیان، رژیم تغییر کرده، همه رسیم به نقطه اول. برای اینکه یه ضرورت های ایشون نمیخواد ببینه، ایشون وارد یه جنگی شده. من تردید ندارم، حالا اون موقعی که من میگفتم چند ماه پیش، 2-3 ماه پیش میگفتن ای آقا میشه هم چیزی. الان گزارشات والستریت ژورنال که خودش طرفدار جمهوری خواهانه، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، گزارشات متعدد، ایشون بدون در نظر گرفتن تمام مشورت ها، تمام به اصطلاح نگرانی ها و تهدید ها وارد این داستان شده. حالا نمیتونه عقب بشینه چون جمهوری اسلامی الان داره از دنیا باج میگیره. ایشون هم سقفو خیلی بالا چیده. سقفی که چیده آقای ترامپ خیلی بالاست. نمیتونه عقب بشینه و الان پیروزی بکنه، نمیتونه قضیه رها بکنه. حالا برفرض هم اومد دوباره بمباران کرد. جمهوری اسلامی کوتاه میاد. من یادم همین یک ماه پیش با هم بحث میکردیم مسئله بلوکی کردن به سر خلیج فارس بود که جمهوری اسلامی ممکنه کوتاه بیاد دیگه، مگه غیر از این بود؟ اومد نیامد دیگه. خب بنابراین اون زر اون بنیادشی بعد رژیم رو شناخت، وضعیت رو شناخت، وضعیت خاورمیانه رو دید، ضرورت ها رو دید. با بلوف و اینجور معاملات ملکی نیست که شما عقب بشینی پیشنهادی بدی طرف نخواد دوباره جا بزنی دوباره این کاری که ایشون میکره. البته ایشون در بیزینس هم یادمون نره که 6 بار ایشون ورشکست شد، هزاران نفر رو به خاک سیاه نشوند و الان هم ببینیم با اقتصاد آمریکا چه بساطیه و واقعا به اقتصاد آمریکا، اقتصاد جهان لطمه وارد شده. جمهوری اسلامی هم واقعا یک موجود، حالا جنایت و اینا شیشی، در اوج ضعف، ببینید در اوج ضعف یک چیزی پیدا کرده، اونم خلیج فارس. قدیما میرفت یه دونه آمریکایی و نمیدونم فرانسوی رو میدوزید میبرد تو اوین و جایی گروگان میگرفت باج‌خواهی میکرد، الان یه دفعه دستش باز شده میره خلیج فارس، اقتصاد جهان دستشه، شروع کرده گروگانگیری از اقتصاد جهان. اینم بنبستیه که همه گیر کردن.
0: بله 20,000 تا ملوان رو در واقع گروگان گرفته به نوعی دیگه. این ملوان ها تو اخبار میخوندم که خیلیشون بیمه‌هاشون تموم شده، الان موقعیت قانونیشون به هم ریخته و بسیاری موارد مانند این. یک سوال منم، البته شما جواب دادی، سوال خواستم بپرسم که خب مگر او خودش نمیدونم افراد آگاهی دوروبرش نداره، مگه سیستمای امنیتی نداره که به او گزارش بدهند؟ که شما گفتید که گویا به این هشدارها اعتنا نکرده، پس این میتونه جواب اون سوال باشه. اون طرف بریم آیه دایی، جمهوری اسلامی داره رو چی بازی میکنه؟ اون هم نباید دست پوری داشته باشه قاعدتا. حال یه رژیم تحت فشاریست، شرایط جنگی داره. امروز پزشکیان صحبت کرد از حالا مشکلات مردم هشدار میداد. این مقام جمهوری اسلامی هم جالبه، انگار مثلا ما مشکل مردم هشدار میدن، هی میگن مردم نگران. خب کی باید حل کنه؟ شما باید حل کنه دی. ولی واقعا روی چی بستند که اینطور سرسختانه دارن مذاکره میکنن، عقب نشینی نمیکنن؟
1: به نظر من جمهوری اسلامی بازی مرگ و زندگیه براش، اصلا مسئله دراز مدت نیه. این که مال رژیممون 2 سال دیگه 5 سال دیگه چه خواهد شد، نه تو این فکر نیست. میگه اگه ما کوتاهیم سقوط میکنیم، میخواد چیکار بکنه که اولا حد اکثر بهره برداری شرایط جنگی بکنه بدون که جنگ بشه، ضربات جنگ رو بخوره، بتونه مردم رو تو خونه نگه داره، مردم به خیابون ها نیان. هدفش ماندن به قدرته و راهی در سازش نمیبینه به باور من که بخواد امتیاز مثلا یه مقداری بده، چون تجربه آقای ترامپ داره در گذشته، دیده که ایشون پایبند به هیچی نیست. حالا اینکه جمهوری اسلامی خودش تحفه‌ایه، جمهوری اسلامی مظهر همه بدی هاست. ما این انتقاداتی که از آقای ترامپ میکنیم اینا داریم در چارچوب دنیای متمدن داریم انجام. جمهوری اسلامی که موجود مال عصر حجر جنایتکاره. جمهوری اسلامی در دستگاه خودش نمیبینه سازش رو با ترامپ، اعتماد نمیکنه، چون میگه بر اساس محاسباتی که بوده این جنگ رو به خاطر اسرائیل کرده یا تحت فشار اسرائیل. یعنی فاکتور تعیین کننده درست آقای ترامپ ندارد، خودش داره، من اسرائیل بوده، نفوذ اسرائیل بوده و نفوذ اسرائیل کوتاه نخواهد آمد. یعنی اگر جمهوری اسلامی بیاد اهرمی که داره، یعنی تنگه هرمز، حالا که اینه که دیگه یاد گرفته که تا همیشه بخواد ببنده، ولی تنگه هرمز رو که اگه باز بکنه، اورانیوم غنی شده شم اگه بره سر موشکی و اینا بخواد سازش بکنه، همین چهار نفری هم که دور برش موندن این دستگاه سرکوبی رو از دست میده، سقوط میکنه. این در سازش بگن خب مگه عقلش نمیرسه که مثلا الان که آقای ترامپ اهل معامله است بیارش تحریما رو برداره، مثلا هسته ایرم بده، هسته ای خب به چه درد میخوره تا حالا یه تریلیون خرج بهش کش. اینا محاسبات ماست، اینا اصلا دستگاه فکری ماست. ما این حرفو 15 سال 20 سال میدنه، میگیم آقا در چهارچوب این حکومت نگاه کنید. حکومت اصلا از اول یه نفر اگه خواست ببینه چرا سازش نمیکنه، بر اصلا ببینه از اول چرا اینا دعوا با آمریکا رو شروع کردن. آخه چرا تو این 47 سال در هر سر بزنگایی که خواستن اینا تصمیم بگیرن، اومدن منافع اقتصادی نمیدونم چی همه رو گذاشتن کنار، دعوا با اسرائیل و آمریکا رو ترجیح دادن. خب این ماهیت این حکومت دیگه. بنابراین این حکومت سوای اون محاسبات که تو این 47 سال بوده، الان پشت به یعنی دیوار پشت، هیچی دیگه نیست. یعنی باید یا سقوط بکنه یا وایسه. برای من نه خودش نه کسی، من فکر نمی کنم صحبت از دراز مدت و میان مدت باشه اصلا. این حکومت با این وضعیت اقتصادی که داره، که این اگه بحران یعنی این وضعیت جنگی تموم بشه، که این تازه باید تکلیفش با مردم مشخص بکنه. به این سادگی که نیست دیگه، نمیتونه هر شب چماغ کش بیاره تو خیابونا. بنابراین این حکومت این محاسبات نمیکنه. حکومت میگه من با ساتارم نمیتونم سازش بکنم، اینا میخوان من رو ساقط بکنن، من تا اونجایی که میتونم پایداری بکنم. هدفش هم به نظر من اینه که 5 ماه دیگه مونده تا انتخابات میان دوره آمریکا، میگه اگه آقای ترامپ ببازه شانس بیارن جمهوری اسلامی، اگر سنا و کنگره رو با هم ببازه، آقای ترامپ تبدیل میشه به رئیس جمهور اردک لنگ لیم داک، که یعنی قدرت واقعی نداره، برش زیادی نداره. این حسابش اینه که تو رزومه خودش تو بیوگرافیش هم بنویسه ما یه رئیس جمهور دیگه آمریکا رو شکست دادیم مثلا.
0: بله، بعد از اون چیزی که در مورد خود جیمی کارتر میگفتن که اونقدر گروگانا رو پس ندادن تا زمان تحلیف به رونالد ریگان پسشون دادن و یک سیگنالی مثلا فرستاده بودند که ما رئیس جمهور رو عوض کردیم، چیزی شبیه این که حالا بحث جدایی است. منتها یک فکشنی، یک گروهی داخل همین رژیم جمهوری اسلامی، من خیلی میرم سعی میکنم برای اینکه یه تصویر درستری رو داشته باشم، غیر از رسانه های خارجی، رسانه های بین المللی و رسانه های فارسی خارج از کشور، غیر از اونها من میرم رسانه خود رژیم رو هم میبینم. یعنی شبکه خبر رو معمولا یکی از تلویزیونایی که اینجا روشنه، شبکه خبر رو دست کم اگه گوشم نکنم زیر نویساش رو میبینم. و این گروه های داخل خودشون، گروه های تلگرامی که دارن که بازه و هر کس میتونه بره با اسم مستعار گوش کنه ببینه چه خبره، یا کلاب هاست، میبینم یک بخشی از رژیم دارن این زمزمه رو میکنن که آقا جان برای اینکه اصلا جمهوری اسلامی باقی بماند، ما باید هسته‌ای رو تا جای ممکن حالا انعطاف پذیر باشیم در مورد دادن رفتنش که چیزی هم برامون نداشته، به جاش تحریم رو بردارن اونها که ما بتونیم پولدار بشیم، به مردم برسیم، جلوی اعتراض رو بگیریم. این یه کسی، اینا کسایی نیستن که خارج از رژیم باشن این حرفو میزنن. به نظر من اون رانتدارهای رژیمن احتمالا، یا کسایی هستن که ثروتشون رو دوست دارن حفظ بکنن در چارچوب رژیم. این زمزمه آیا فکر میکنید اصلا میتواند دست غالب را بگیرد، با توجه به اینکه به هر حال بخش از اولیگارشی سپاه الان دمای ثروتمندی هستن توی ایران و بعدشون هم شاید نیاد که اون ترید، اون تجارت با خارج بهتر بشه اوضاعش؟
1: عرض کنم که خب این بحثی که تو حکومت همیشه بودن یه جناحی به طور واقعی، یعنی اختلافات اینا واقعیه. اشتباه اینه که این نبینیم این تضادها رو داخل حکومت. یه اشتباه دیگه اینه که از حد خودش خارج بکنیم، یعنی فکر کنیم تمام اساس تحلیل و نگاه و رفتارمون در رابطه با جمهوری اسلامی باید بر اساس همین دوگانگی باشه که در داخل حکومت. این یکی. ولی اگر به تاریخش نگاه بکنیم، که لااقلش اینه که میتونیم بگیم از موقعی که خمینی مرد و رفسنجانی تقریبا همه کاره بود، تا اینکه آرام آرام خامنه ای اومد مافیا خودش درست کرد و پایه های خودش صفر کرد، اومد و رفت ژاپن که واقعا بخواست با آمریکا به نوعی کنار بیاد. همه حرف رو میزد که آقا ما باید کنار بیایم، نشد، نشد. خامنه ای جلوش ایستاد و اجازه نداد. اون موقع تمام دنیا آمادگی داشتن با جمهوری اسلامی راه میان. اون موقع کلینتون خیلی آمادگی داشت و که تحریما رو برداره، به شرکت کنوکو اجازه رو در ایران سرمایه گذاری بخواد بکنه، اگه بخواد بکنه، خیلی کارهای دیگه. خامنه ای نداشت، جنگ با اسرائیل رو ترجیح داد، جبهه امتناع، جبهه نه، جبهه مقاومت رو تشکیل داد و رفت جلو. این یه مرحله. بعد خاتمی اومد، دوباره همین بحثا بود که آقا با دنیا بسازیم، ما چه گرفتاری داریم، چرا باید تحریما باشه، مگه ما به مردممون برسیم بهتره. صحبت از مدل چینی شد، یعنی حالا ما دیکتاتوری هم ور نداریم، آزادی هم ندیم، ولی با آمریکا کنار بیایم. مگه چین نکرد؟ اونم نشد، دیدیم که نشد. دوباره احمد نژاد اومد و اون افتضاح و اینا، نوبت روحانی رسید. اتفاقا من فکر کنم موقعی که روحانی یکی دو سال اول به قدرت رسید، قوی ترین و محکم ترین حرفا رو زدن. اون موقع رفسنجانی هم تو قدرت نبود، تمام قوا اومد پشت روحانی و قشنگ حرفا رو میزد. یادتون هست که روحانی رفت با اوباما هم صحبت کرد، بعد اومد تهران تو فرودگاه بهش لنگی کش پرتاب کرد، این کارا. اون موقع رفسنجانی خیلی سفت و ایستاده بود، حتی در مقابل خامنه‌ای صحبت هایی که میکرد اصلا در تاریخ جمهوری اسلامی بیرن همین حرفو که آقا مگه چه مرضی داریم ما با دنیا بجنگیم، ما باید به مردم خودمون برسیم. یه مصاحبه کرد همون موقع، من یادمه، رفسنجانی با یه مجله راهبرد سیاست خارجی، ماهنامه است، بعد فصلنامه است یا ماهنامه، خیلی اون مصاحبه مهمی بود که توی اون اشاره میکنه، میگه که سال 1991 موقعی که خود رفسنجانی دور اول دور دوم ریاست جمهوریش فکر کنم بود، میگه دنیا میخواست با ما سازش بکنه، رئیس جمهور ترکمنستان اومد، با هم خط لوله گاز جوش دادیم که تمام گاز منابع انرژی آسیای مرکزی از ایران بره به اروپا، بهش که روسیه بره. میگه همه این بودن، آمریکا مراقبت کرد، همه اینا رو کرد، ولی آقا اجازه ندادن، یعنی خامنه‌ای اجازه. خیلی تخت گاز همه چیز رو گفت. مسئله اینه که در این دوگانگی که همیشه بوده، جمهوری اسلامی همیشه این مقاومت انتخاب کرده. الان که شرایط جنگی، اون جبهه فعلا صداش در نمیاد، اگرم بیاد خیلی ضعیفه.
0: بله خیلی.
1: نکته دومش هم اینه که سوای اون ماهیتش یه مسئله واقعی هم هست. شما وقتی رژیمی وضعش خیلی خرابه، اگه بخواد گشایش بکنه و تغییر ریل بده، سقوط میکنه، همه چی شاید دست میده، دستگاه سرکوبش شاید دست میده، نیروی ایدئولوژیش شاید دست میده، چیزی براش نمیمونه. حرفی که من یادم، خامنه ای یه سخنرانی کرد که چندی سال بعد پخش کردن، علمای قم بودن و مجلس خبرگان همه بودن، داشت خیلی خودمانی میگرد که اونگو من مهندس موسوی رو بعد از انتخابات همون که دعوا شد اومد اینجا باهاش صحبت کردم، گفتم آقای موسوی این دعواهای داخل ما رو به خیابون نکشون، به خیابون بکشی دیگه نمیتونی تو جلوش بگیری نما. حرفش هم این بود، میگو ما اگه یک کمی عقب بشینیم تو تبعد بریم سقوط میکنیم. بنابراین این دو تا دیگه، یکی دستگاهشونه که میخوان حفظ بکنن برای حفظ دستگاه سرکوب، دوم میترسن که هر قدمی که اینا بیان مردم این فضا رو اشغال میکنن، نه اون جناح دیگه که بخواد مانور بده. در شرایط ضعف حکومت ها نمیتونن مانور بکنن، نمیتونن اعتراض. حرف که یه بار خدمتتون گفتم، برژنسکی زمان انقلاب برخلاف این دروغایی که میگن در مورد کارتر و نمیدونم گوادلوپ و این حرفا، افسانه های ساختن همینجوری چیز کردن. حرف چیز برژنسکی این بود که فشار می آوردن سایروسمن سوینا که شاه باید رفرم بکنه. میگه آقا مرد وقتی که مردم تو خیابونن که شاه نمیتون رفرم بکنه، که اگه بخواد کوچکترین رفرم عقب نشینی بکنه، مردم میان بقیه جاها رو میگیرن. در شرایط اینجوری باید اول نظم رو برقرار بکنه، اگه تونست اون موقع بره رفرم. برای من، فکر کنم اینطوره دوستا.
0: آیا دایی اشاره خوب خیلی خوبی کردیم به اینکه خامنه ای کسی بود که نمیذاشت این جناح دور بگیره. الان ولی معلوم نیست که اصلا رهبریت اون کانون رهبری کجاست، مجتبی‌ست، زنده است، مرده است، کیا باش مرتبطن. حداد عادل رو یکی دو روز پیش آوردن تلویزیون، مجری گفت سلام ما رو به آقا برسونید، گفت بالا منم از طریق شما، از طریق همین تلویزیون میتونم سلام رو برسونم. و خیلی نکته عجیبی بود اینکه حداد عادل بگوید که دامادش رو در آقاباش اصلا ارتباطی نداره، چیز شبیه این. الان اون رهبری دست کیه و چه کسی مانع این توافق احتمالی یا امتیاز دادن احتمالی؟ اصلا کسی، چه کسی جرأت داره که بره، اتوریتشو که داره که بره و یک توافق امضا بکنه و فرضاً یه امتیاز 10% اصلا بده؟ جرأتشو چه کسی داره؟ کی هست که میتونه این کارو بکنه و بهش حمله نکنه، نخورنش به قول معروف این زامبیایی رشی؟
1: ولی اینکه نکات نامعلوم زیاده در مقابل حکومت، ما که نمیدونیم دقیقا، ولی برداشت شخصی من نکرد چیزایی که میشنویم اینه که الان قدرت اصلی دست سپاه. ببینید جنگ سوریه وقت که شد، خب اینا یه سری از این سپاهی ها رو میفرستدن اونجا، ولی به کشته ها که دقت میکردیم و بعد کسایی که اسرائیل زد تو سوریه کشت، شما یک سری از نسل اول و دوم سپاهی ها رو میدیدی، فرماندهانه که در زمان جنگ فرمانده بودن یا در بعدش تو بسیج اینا بودن، یه دفعه شما میدیدی که خیلی اینا کشته شدن. حالا سوای همدانی که یکی از فرماندهان ارشد بود، خیلی های دیگر ما میدیدیم. یعنی در سپاه به باور من یک مجموعه هستن، مجموعه بسیار قدرتمند، و اینها خب یکی از دو پایه اصلی حکومت بودن. یکی مافیای بیت بوده که هنوز هم احتمالاً هست، ولی الان وقت که تو این شرایط جنگی هستیم، طبیعتاً بحث مافیای اقتصادی نیست، زیاد بحث امنیتیه. من فکر کنم که اون حلقه سپاهیان بازمانده از جنگ و حتی نسل دومش، چون الان با نسل سوم و چهارم روبرو هست، اینا هنوز اون حلقه اولیه و اینها حالا چقدر ایدئولوژیکم بماند، امثال حتی عزیز جعفری و اینها، که من فکر کنم مهمترینه، یکی از مهمترینشون کماکان احمد وحیدیه. چون احمد وحیدی منم تعجب میکنم که اینو نزدن. بالاخره احمد وحیدی از اون اولی که سپاه بود، از فرماندهان ارشد سپاه بود و معاون اطلاعات سپاه بود، بچه فرمانده قدس، که یکم آدمه نی، یکم حسین دهخان که بخش اعظم بنیانگذاری حزب الله در لبنان کار حسین دهخانه. اینا مثلا چهرهای شناخته تر شده هستن. اینا به نظر من الان قدرت دست اینهاست، تصمیم گیری دست اینهاست، و کسایی دیگه فعلا لااقل جرأت نداره حرف بزنن.
0: درست. می‌خواستم تو همین این تعجب از اینکه چطور وحیدی رو نزدن رو من هم به اشتراک بذارم. اسرائیل های خورده حسابی هم به اون سر آمیا دارند و به هر حال بر سر انفجار مرکز همیاری یهودیان، او هم یکی از کسانی است که تحت تعقیب بوده، یعنی به هر حال متهم است. و اینکه هدف قرار نگرفتم خودش جای تعجب است. حالا می توانند جاشو پیدا نکرده باشن، امنیتش، حفاظتش محکم بوده باشه، یا اینکه مسائل دیگری در کار است، کسی نمیداند. آی دایی، ما به تقریبا میانه برنامه نزدیک میشیم. ما برنامه همون یک ساعته شده، این رو برای بینندگان بگم تا شما یک تنفسی هم بگیرید. بله، برنامه های عصرانه، برنامه های یک ساعته عصرانه در شبکه تلویزیونی خبربین که از طریق ماهواره های با این مشخصات که براتون میخونم پخش میشه در دسترس شماست. کانال خبربین در ماهواره ترکمن عالم مناکست 52 درجه شرقی 11420 ورتیکال یا عمودی 27500 قابل دسترسی است. همچنین اگر میخواهید با ادمین برنامه عصرانه تماس بگیرید، آیدی تلگرام یا شناسه تلگرام @عصرانه001 رو میتونید باش تماس بگیرید. همین شناسه در توییتر هم شما رو با صفحه عصرانه روبرو میکنه. همچنین ما از همین برنامه یک پلیلیست جدا داریم، مصاحبه های عصرانه با آقای حسن دایی است. کلن ما پلیلیست هایی که ببینید در عصرانه میبینید که موضوعی بعضیشون تقسیم بندی شدن و بعضیشون هم بر مبنای مهمانانی که هم من خیلی از اونها میآموزم، هم میبینم که شما مینویسید که بسیار دوست دارید تحلیلاشون رو بشنوید. آقای ایمان سلیمانی امیری و آقای حسن دایی تا کنون پلیلیست های ثابتی دارن و تمام برنامه های عصرانه هر چقدر هر کدومشون که با آقای دایی بوده در اون پلیلیست هستن و قابل دستیابی هستن. برگردیم با آقای دایی. آقای دایی، در داخل حکومت یک انگار ترند لجه با مردم داره در چند حوزه میره جلو. گزارش عفو بین الملل امروز در مورد سازمان حقوق بشر ایران هم چند هفته پیش گزارشش رو منتشر کرده بود در مورد آمار 2025 که واقعا بی سابقه بوده. بالا 1600 نفر سازمان حقوق بشر ایران ریپورت کرده، 25 که واقعا بی سابقه بوده. بالا 1600 نفر سازمان حقوق بشر ایران ریپورت کرده بود و ادامه‌های

0: زندانیان سیاسی معترض، زندانیان سیاسی اپوزیسیون که میشن مجاهدین خلق اکثرشون و یکی دو گروه اپوزیسیون دیگر. هر روز هم تقریبا دارن هر یکی دو روز یا هر روز اعدام میکنن یا دو تا در یک روز اعدام میکنن. این چه پیامی فکر میکنید داره؟ این چی میخوان بگن با این اعدام ها؟ به هر حال یک جورایی خشم مردم هم باید بیشتر برانگیخته باشه قاعدتا. چی کار دارن میکنن؟
1: عرض کنم که حالا سوای شعار بخوام بدیم و بگیم حرفای همیشگی که خب میترسن و اینها، ولی واقعیتش اینه درست مثل خود سرکوب بمونه. بالاخره جمهوری اسلامی وقتی اومد دستگاه سرکوبش رو عوض کرد و اینها، هدفش این بود که وقتی مردم میان تو خیابون مجبور نشه همه رو ببنده به رگبار، چون میدونی براش هزینه داره دیگه. حالا نه این که نکنه ها، در قایتش اگه مجبور باشه میکنه، ولی بالاخره تمام دستگاهش این بود. مثلا تو جنبش زن زندگی آزادی میگو موقع مثلا ما با چند ماه که مردم تو خیابون بودن زیاد نکشتیم، مثلا این خوب براش هنر بود، یعنی تونستیم مهار بکنیم، مدیریت بکنیم، سرکوب رو مدیریت بکنیم، چون براش هزینه داره. وقتی که میاد میکشه مثل دیما که میکشه، یعنی وحشت و ترس داره دیگه، این واقعیته. میبینه که یا احساس ترس میکنه، حالا ممکنه واقعی هم نباشه. بالاخره تو دیما احساسی که حالا سوای جمعیتی که به خیابون اومد، احساسش این بود که آمریکا و اسرائیل اومدن که کارو تموم بکنن. بالاخره اینطور میگفتن، یا آقای ترامپ هی توییت میزد و پیام میفرستاد که الان میام کمکتون و فلان. آقای نتانیاهو هم پیام میفرستاد، آقای رضا پهلوی هم که کار تمام و کمک در راه است. جمهوری اسلامی دست به کشتار زد، ولی تا اون موقع بالاخره احساس میکنه که میتونه مدیریت بکنه دیگه. در مورد اعدام هم همینطوره، اعدام براش هزینه داره، اونجوری که نی یعنی ضعفش رو مردم نشون میده. ولی وقتی چاره ای نداره، الان حکومت میترسه، حکومتی که در زمان همین حالت جنگی میخواد هیچ اعتراضی نشه، میخواد انتقام بگیره، همش هم منوط به اینه که اگه من زنده اومدم بیرون از شرایط جنگی به حکومت، حکومت ها که اگه من اومدم بیرون شما حواستون باشه من اینم، مثلا داره پیام برای اون موقع میفرسته، چون این موقع بعیده که مردم به خیابون بیان و کاری بکنن. میخواد بترسونه، میخواد بترسونه برای فردا. پیامش خیلی اینه. بنابراین حکومت هیچ، من هیچ راهی نمیبینم که در آینده میخواد چی کار بکنه. واقعا برایش هزینه گزافی داره این کارهای موقتی. اون جنگ با عراق که میتونست خمینی بسیج بکنه خیلی فرق داره. درسته این شرایط جنگی هم بهش خدمت میکنه، درسته، ولی اصلا قابل مقایسه نیست. واقعا شما اگر اون موقع تلویزیون رو نگاه میکردید، اون موقع خیابونها رو میدیدید، مساجد و تکایا میدیدید، دسته دسته میومدن با شعار الله اکبر و آهنگران برایشون آهنگ میخوند، نمیدونم نوحه میخوندن، دسته دسته میرفتن جبهه و رژیم یارگیری میکرد. به قول همه عزیز جعفری فرمانده سپاه، میگفت به برکت جنگ بود که ما تونستیم بسیج سپاه رو درست کنیم. مثلا الان اینطور نی، الان میخواد از اون فضای رعب و وحشت جنگ فقط استفاده کنه، قدرت یارگیری نداره. حالا ممکن تو منطقه، من معتقدم یه نسل جدیدی از جهادی ها در منطقه به وجود دارن میان، به خاطر رفتار اسرائیل، به خاطر شرایطی که بود همیشه این بوده دیگه. و کشور منطقه هم چون جلوی اسرائیل نمی‌ایستن، یه عده بالاخره این جهادی ها اینا الان میبینن جمهوری اسلامی وایساده جلوی آمریکا و اسرائیل. جمهوری اسلامی قدرت استراتژیکش برای پول خرج کردن و شبکه سازیشو به میزان زیادی از دست داده، ولی با یه حداقل میتونه یارگیری بکنه، ولی در داخل اینطور نیست. در داخل خیلی کمه. این حرفایی که یه سری میزنن در اروپا و آمریکا که آخ این جنگ باعث شده که رژیم بتونه مردم رو پشت خوش بیاره، نه این حرفا نیست. شکاف مردم با نظام اینقدر عمیقه تو ایران نمیتونه یا

0: giriyor konu. Bسیار ناچیزه، اصلا قابل چی میگن حساب نیست. ولی کلا رژیم قاعد از شرایط و با وحشت جنگ توجیه بکنه که چرا دارو گرون شده. بدون چی سخنگوی دولت اومده بود بهش گفتم آقا یکی پرسید چرا اینترنت، آقا گفت جنگ دیگه، وقتی جنگی چه اینترنتی مثلا، همه چی رو توجیه بکنن فعلا، یعنی بندازن عقب، همه رو بندازن عقب تا ببینن خدا بزرگه، از این ستون به اون ستون تا انتخابات آمریکا خدا بزرگه.
1: بله، آقای دایی، از ترامپ شروع کردیم رسیدیم به مسئله داخلی ایران. الان یکی از مسئله مهم دیگری هم که فکر میکنم هست، ساز و کار روابط جمهوری اسلامی هست با کشورهای منطقه. به هر حال حمله کرده به چند کشور همسایه. اماراتی ها بسیار موضع جدی دارن، حتی نگذاشتن که در بریکسی اعلامیه بیاد بیرون، بیانیه بیاد بیرون. دیروز روز یک شنبه جمهوری اسلامی حمله کرد به یک نیروگاه هسته‌ای امارات، به اونجا آسیب زد. اینم براش مسئله به هر حال مهمی هست. شایع هست که هم عربستان سعودی هم امارات متحده عربی حملاتی رو نیروی هواییشون انجام داده در بمباران بعضی از اهداف، صرفا به خاطر هشدار دادن به جمهوری اسلامی که ما میتوانیم چنین بکنیم. این هم آمده بیرون، ولی خب از یه حدی فراتر نرفتن. اگر جمهوری اسلامی جان به در ببره از این جنگ با آمریکا، فرض بکنیم که توافقی کرد آمریکا رو، خب یه خطرش مردمان همونطور که شما گفتید، این روابط با همسایگان به کجا خواهد کشید؟ و آیا فکر میکنید اگر جمهوری اسلامی بره به یک سمتی که دوباره جنگ آغاز بشه، این دو سال در واقع سال قسمت دومش، دوباره جنگ آغاز بشه و دیگه صدای الرحمنش بلند بشه، آیا فکر میکنید که این کشورها هم خواهند آمد، دخالت خواهند کرد در یک عملیات؟ مخصوصا من نیم نگاهم به سه جزیره مورد مناقشه است، سه جزیره ابو موسا و تنب بزرگ و تنب کوچک، که این جزایر رو امارات سال هاست داره سعی میکنه که اثر دیپلماتیک به دست بیاره و نتونسته. حالا در شرایط جنگی های فکر میکنید که بخواد نقشه منطقه رو عوض بکنه؟
0: من فکر کنم که همین بحثی که کردیم در مورد بعضی رفتارهای جمهوری اسلامی که چرا سازش نمیکنه چرا فلان، واقعا جمهوری اسلامی دراز مدت فکر نمیکنه که مثلا حالا اومد به امارات و عربستان و کویت و قطر و همه حمله کرد، این حساب نمیکنه که 6 ماه سال دیگه مثلا چجوری بخواد با اینا کنار بیاد. مثلا اینکه فعلا آمریکا حمله رو متوقف بکنه، سقوط نکنه، هدفش اینه دیگه، یعنی کوتاه مدت بقا. برای من اینا میشه بحث های بعد از این داستان که جمهوری اسلامی چطور بیرون بیاد، و فاکتورهای متعددی خواهد بود، فاکتورهای بسیار متعددی. از بزرگ اگه به کوچیک شروع بکنیم اینه که دنیا تغییر کرده دیگه، اون روابط گذشته تموم شد، اون دنیایی که ناتوی بود و روابط آمریکا و اروپا پایه اصلی امنیت در جهان بود، اینا خدا حافظ تمام شد. کسایی که هنوز باور نکردن بعد ببینن دیگه، تمام شد. آمریکا ساز خودش رو میزنه، چین به عنوان قدرت آینده داره قوی تر و قوی تر داره میشه، عربستان و بنابراین کشور منطقه هم یکی از حسابایی که میکنن که تو منطقه چه اتفاقی افتاد و بعد آینده رو میخوان حساب بکنن دیگه. یکی از مهمتریناش اینه که بالاخره رو آمریکا میتونن حساب بکنن یا نمیتونن حساب بکنن. بالاخره عربستان که پایگاه آمریکا و چی اومد اینجا، آقای بن سلمان حالا درسته یه سخنرانی که ترامپ تو خود در جمع عرب ها تو فلوریدا که اون جمله توهین‌آمیز رو به بن سلمان گفت همین یه ماه پیش، بماند این کارا چقدر اینا اومدن دونه دونه آمریکا و تملق کردن و قطر نمیدونم یه هواپیمای 400 میلیونی داد، اون یکی اینجوری که 2 میلیارد دلار با آقای جرید کوشنر داماد ترامپ وام یکشون داد، یکی دیگه بهش نام بیت کوین داد، چه کارایی که نکردن. دیدن در آخرش حرف اول آخر اسرائیل زد و امنیت این هیچ امنیت این کشورا رو نتونست آمریکا تامین بکنه، در واقع اینا شدن بلای داستان، چوبش اینا می‌خوردن. بنابراین اینو حساب میکنه، حساب اول. عربستان هم مدت ها پیش در روابطش با چین خیلی پیشرفت کرده. برای عربستان مسئله امنیت سرمایه بسیار مهمه. مسئله دومی که یه دل از خودشون سوال بکنن، چرا این به اصطلاح پیمان ابراهیم به غیر از امارات به طور جدی عربستان که مهمترینش بود رو در بر نگرفت دیگه؟ خب این سوالو بعد بگن دیگه. خب یه موقع میگفتن که تهدید جمهوری اسلامی اینا رو به هم نزدیک میکنه. بله کرده، با هم پشت پرده روابط دارن، با هم کار امنیتی میکنن، اطلاعاتی میکنن، نظام همه این کار رو میکنن. ولی چه نایمت علنیش بکنه؟ ولی یه تهدید واقعی این کشورها از بحرین شما بگیره، حالا امارات کاری ندارم، بحرین و عربستان، این دو کشور به طور مشخص تا حدی هم کویت، اینا از جانب مردم و خودشون هم میتونن مورد تهدید قرار بگیرن. یکی از طرف نیروهای بسیار سنتی محافظه‌کار مذهبی، یکی هم همین مسئله مخالفت با اسرائیل. واقعا این تحولات که دو سه ساله در منطقه افتاده، ما به آمریکا نگاه نمی‌کنیم، شما تو اروپایی بیشتر می‌بینید، تو آمریکا اصلا تلویزیون نشون نمیده. افکار عمومی جهان به شدت تغییر کرده و این کشورها مسئله دارن. اگه بخوام با اسرائیل دوش بشن، خیلی الان اومده اسرائیل میگه آقای نتانیاهو ما رفتیم امارات میگه نه نمیده. این چه پیمان ابراهیمیه که جرئت نداره بگه اومده پیشم؟ بنابراین تمام این فاکتورها، ترس از مردم خودشون، نگرانی که آمریکا به ما فایده میرسونه، بالاخره چین بازیگر بسیار مهمی، همه اینا رو حساب میکنن و تصمیم گیری خواهند کرد. ولی جمهوری اسلامی اصلا روی این چیزا حساب نمیکنه. الان اصلا روی این چیزا حساب نمیکنه. اون میخواد فقط از این خطر آنی خلاص بشه تا ببینه بعد چه خواهد شد. ولی کشور منطقه حساب خواهند کرد. حسابایی هم که خواهند کرد بر واقع بینی، واقعش اینه که آمریکا تغییر کرده. یک نفر نشون آقا یک کارشناس مهمی، یعنی نمیدونم کی بود، یکی از سیاستمدارا گفت تو شما فکر میکنید که حتی اگه رئیس جمهور بعدی هم مثلا بشه دموکرات، خیلی چیزایی که آقای ترامپ کرده تغییر پیدا میکنه؟ نه اینطور نیست، تموم شد. ناتو عمرش به پایان رسید، اصلا اون شرایط تغییر کرده. بنابراین خورد خورد داره تضعیف میشه رابطه اروپا اروپا که اصلا دیگه از دور محاسبات ژئوپلیتیک جهان داره خارج میشه، میمونه چین و آمریکا، تا حدی هم روسیه. بنابراین همه این حسابا هست، ولی برای جمهوری اسلامی هیچ کدوم این حسابا نیست فعلا.
1: بله اتفاقا سوال من دقیقا بعدیش همین چین بود. سفر اخیر دونالد ترامپ به چین خب یه سری حواشی داشت، از جمله بازدید از اون واقع بسیار قدیمی و هست دیگه. معمولا تو این سفرها یک سری به حواشی نگاه میکنم، مخصوصا روزنامه های زردتر، ولی اصل کسانی که عمیقتر نگاه میکنن میرن قسمت هایی رو بیشتر مطالعه میکنند که شاید از نظر همه یا به نظر همه نمیاد. اینطوری بگم، شما فکر میکنید در زمینه ایران آیا صحبتی شده است بین شی جین پینگ و دونالد ترامپ؟ فکر میکنم منطقا باید شده باشه. و فکر کنید چه سیگنالی، اگر خب ما که نمیدونیم، پیشگویی هم نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم منطقا با توجه به روابط ایران و چین شما این تحلیل رو به ما بدید که موضع شی، پرزیدنت شی چی میتونسته باشه در برابر جنگ اخیر و در برابر احتمال رسیدن به یک توافق؟
0: عرض کنم که بالاخره حالا خیلی چیز دارن ما نمیدونیم طبیعت، ولی بالاخره تو روابط این دوتا نیرو یه مثال خیلی جالبی هم زد خود چی در سخنرانیش که ما به دام اون یادم رفته، به اون دام نیفتیم. دام هم این که یه قدرت امپراتوری ارشد برتر هژمون داره ضعیف میشه، یکی جدید داره میاد و این تقاسم اینا باعث جنگ میشه. من داشتیم که آمریکا داره افول میکنه، ما داریم میام بالا. ترامپ هم متوجه نشد، وقتی اومد آمریکا، وقتی شب برگشت هتل متوجه شد، یه توییت زد که جواب بده. ولی بماند، بالاخره این دوتا وقتی دارن با هم روبرو میشن، حالا چقدر کارای آقای ترامپ رو حساب کتابه نمیدونم من، ولی بالاخره نظر چین تمام منافع دراز مدت چی میبینه دیگه؟ چین برنامه 25 ساله داره، 20 ساله داره، 15 ساله داره، دارم جاده کمربند جدید، هزار تا چیز داره دیگه. خب اولین سوال اینه که تا اونجا که ما میدونیم آقای ترامپ گفتش که بهش گفتم سر جنگ که ما اسلحه نمیدیم. خب جمهوری اسلامی هم فکر نمیکنم زیاد انتظار اسلحه داشته، ولی تحریم نفتی رو مقدر برداره، تحریم نفتی که چین راحت از جمهوری اسلامی بخره، چین جلوش ایستاده گفته میخریم، بازم میخریم. حتی دیدید که دو هفته پیش یه ابلاغیه فرستاد دولت چین به پالایشگاه‌های چین که هیچ ترس از تحریم آمریکا نداشته باشید نفت ایران رو بخرید بماند. ولی اولین سوال اینه که در تقابل این دو قدرت، جنگی که الان تو خلیج فارس هست و این حالت بحران انرژی به ضرر که، یه دی میگن که خب چین بزرگترین وارد کننده است. اولا چین داره از نفتی که عربستان چند 5 میلیون بشکه چقدر میشه 6 میلیون از پشت در دریای سرخ میبره، بخش عمدهش میره به چین. از طریق روسیه هم داره با هم تو با تخفیف نفت کلانی داره دریافت میکنه. حالا بنابراین بزرگترین ذخیره نفتی جهان هم به طور استراتژیک داره، یعنی نمیدونم 1.5 میلیارد بشکه همچین چیزی ذخیره داره. بنابراین موقت اگه بخون حساب بکنه چین، حساب بکنه بگه آقا من فکر می‌کنم بحران 4 ماه 5 ماه دیگه ممکنه ادامه پیدا کنه، کی ضرر میکنه؟ آمریکا و غرب بیشتر ضرر میکنه یا چین؟ چین بزرگترین سرمایه گذاری ها رو در انرژی هایی که باز تولید میشه انجام داده، انرژی خورشیدی، باد نه فلان، یعنی ماشین برقی، هر چی بگید در این زمینه سرمایه گذاری کردن. بزرگترین این چیزهای خورشیدی که رو سقف ها میذارن، سولار سیستم، اکثرش چین میاد. یعنی صد گام از آمریکا جلوتر. آقای ترامپ، رئیس جمهور آقای ترامپ، شما میخواد ببینید وضع آمریکا چطوره، اینه بگم خدمتتون که حالا خیلی از پاداش هایی که میدادن که خونه ها برن برق کنن، برقش نو کنن، خورشیدی، نام چی چی چی، خیلی کمپانی ها همه رو برداشته. آقای ترامپ میگه من اعتقاد ندارم، همه اینا دروغه، گلوبال وارمینگ، گرمایش، همه دروغه. این باد، اینایی که با باد انرژی تولید میکنن، آقای ترامپ از سال 2016 که 15 که کاندید شد، تو هر سخنرانی تلو فکر کنم 400-500 باری اینو گفته که بیش اینجوری هم کنه. میگه این باد که تولید میکنه، اولا کوشه ها و مایا سرطان میگیرن میمیرن، دوم همیشه هم این مثال رو میدن اونام که اون پایین نشستن هر میخندن. میگه عزیزم تلویزیون روشن کن، امشب مسابقه فوتباله. میگه ببخشید باد نیومده، امروز برق نداره. یعنی اینجوریه دیگه، اون میچرخه خونه تو، اگه باد نیاد چیزای مسخره. جالب اینه که وزرای وزیر انرژی و نمیدونم فلان اینا اومدن بر همین اساس تمام کمکایی که به انرژی های تجدیدپذیر بوده قطع کردن و ارده بودن وزیرشون تو کنگره بازخواست. میگه که از سناتورا گوغه وزیر، شما فهم کنی که حیوانات، ماهی های دریا سرطان میگیرن؟ تمام داستانم برمیگرده به این که ایشون یه زمین گلف داره در اسکاتلند، دولت اسکاتلند اجازه داده بوده که اون ورتر زمین ایشون نزدیک دریا یه دید اومدن توربین بادی زدن برای انرژی. منظره گلف ایشون به هم خورده، ایشون شکایت کرده باخته، همیشه هم میگفت تو سخنرانی ها که این دولت اسکاتلند از اون موقع، یعنی میخوام بگم سیاست شما تو رو آرام ببینه که چین داره 4 نل سرمایه گذاری در ماشین الکتریک چی چی چی چی میکنه، آمریکا داره 4 نل از اون طرفه میره. خب بنابراین جنگ به نفع کیه؟ یه حساب، حالا تمام محاسبات دیگر رو میتونیم کنار، دونه دونه میشه بررسی کرد. بنابراین چین در کوتاه مدت لااقل بازنده اصلی نی، بازنده اصلی آمریکاست. اقتصاد آمریکا ضرر داره میکنه، اقتصاد اروپا داره ضرر میکنه بدجور، به طور استراد میتونه خیلی از ضررهاش غیر قابل بازگشت بشه. خب چین داره نگاه میکنه، به چه دلیل، چه اهرم فشاری داره آمریکا که مثلا چین کوتاه بیاد بگه من ایرانو از دست بدم؟ ببینید ایران یه جای مهمیه. حالا درسته ممکنه دولت چین هم بگه ما میخوام سر به تن خامنه ای و سپاه نباشه، ولی آیا دوست داره بره تو اردوگاه آمریکا؟ نه روسیه میخواد نه چین. بنابراین برای چی بیاد امتیاز بده آمریکا؟ چه تهدیدی میتونه بکنه؟ سر تایوان آقای ترامپ من امتیاز داد رسما تو سخنرانی، یعنی اصلا تیچ رئیس جمهور این کارو نکرد و که اگه جنگ بشه بعدش باشه شما جنگ بشه میرید تمام رئیس جمهور امریکا سکوت میکنن میگن سیاست استراتژیک ابهام. آقای ترامپ میگه ما برای چی بریم اونجا؟ 5000 مایل اونورتره، چین 50 مایل با اونجا، ما برای چی بریم؟ شما نگون بعد بیا در مقابل ایران، چین در مقابل ایران امتیاز. یادتون میاد آقای غفوری میگفتن یه سال پیش دو سال پیش ترامپ میاد اوکراین رو میده به روسیه، روسیه میاد ایران رو میده به آمریکا. این حرفا یه نمیشه، همونان که میگن گوادلوپ، همونان که میگن همه این حرفا. بنابراین چین دست بالا رو داره، الان داره نگاه میکنه، نشستن اونجا پاپکورن هم گذاشتن دارن نگاه میکنن تحولات منطقه رو که چطور آمریکا خودش رو گیر انداخته، غرب داره ضربه میخوره، داره این اروپا مثل این کودکایی که روش زمین پاشنو میزنن دارن گریه میکنن و موهای خودشون رو میکشن و اینا، هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. چین هم داره نگاه میکنه.
1: یک نکته در مورد اسلحه دادن گفتین، من اینو میخوام یه ذره علامت سوال بذارم روش. اولا یک خبری آمده بود هفته پیش که قطارهایی که از چین میان از طریق راهن از آسیای میانه میرسند به ایران هفته یک محموله بود و این خوب شده سه روز یه بار. و خب البته از نظر اقتصادی هم تحلیل این بود که این کمک چندانی نمیتونه بکنه به خاطر اینکه این کانتینرهای 40 فوتی استاندارد و یه قطار میتونه چند ده کانتینر بیاره، در صورتی که از طریق دریا چند هزار از طریق بندرها که با کشتی میتونه وارد بشه و این نمیتونه کمک جدی بکنه. دومین موضوع این بود که اگه خاطرتون باشه در دوره جنگ زمانی که دیگه اینها مطمئن شده بودن که ضد هوایی های ایران رو سف سف کردن، منظورم سیستم موشکی ضد هوایی است، موشک زمین به هواست، نه این ضد هوایی زمان جنگ دوم جهانی که کار نمیکنه الان این روزا. هواپیمای آمریکایی رو ولی زمانی زدن جمهوری اسلامی زد که همه فهم کردن دیگه سیستم دفاع هوایی وجود نداره. آیا امکانی شما میبینید که یکی از این دو کشور چین یا روسیه تا یه حدی که خیلی گیم چنجر نباشه قطعات تسلیحاتی یا سلاح داده باشه به ایران؟
0: 100% به باور من هرچی آمریکا بیشتر گیر بیفته به نفع چین، به نفع روسیه است، به نفع هر دوی این هاست. دارن استراتژیک نگاه میکنن. اون قطاری هم که فرمودین بحث سالها پیش بود، این بخشی از اون جاده کمربند بود. حالا جالبه که مثلا این جاده کمربند که شما تو منطقه اگه نگاه بکنید تمام خطوط مواصلاتی، تمام سرمایه گذاری ها روی نقطه نقطه بنویسید تو نقشه، تنها جایی که موجود نیست ایرانه. یعنی ایرانو اصلا به خاطر تحریما واردش نشدن. بماند اون خطی که از شمال ایران میرفت آسیای میانه ارزش تجاری زیادی نداره، به خاطر اینکه چند ماه میتونن اینا جنس میمدن سنگ غرب وارد بکنن چی مثلا ولی چیزای استراتژیک میاد. ولی منوط به اینم نیست، سر پول، پولشویی یا کارهای قاچاقی که جمهوری اسلامی کرده شما میدیدید که برای یه معامله 6 تا کشور میچرخید تا اینا تو روسیه اومده بودن یه حساب باز کرده بودن، بعد رفتن بلاروس نم چیچی که نفت رو میفرستادن روسیه، بعد یه پولی میفرستادن اونجا، اون پوله چجوری میاد به حزب الله میرسه مثلا.
1: من
0: شما فکر کنید برای پول روسیه استفاده میکنن، وقت روسیه نمیاد مثلا واسطه بشه. قطعات چینی الان بهترین روابط چین با روسیه داره به خاطر نفت و گاز و همه چی، همه چی. و طبیعیه که این هم ما این رو دست کم گرفتیم، همه ما همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه و این پیشرفتی که در پهباد با هم کار کردن تو این جنگ اوکراین، جنگ اوکراین از ارتش اوکراین بهترین و مجربترین ارتش اروپا رو ساخت. جمهوری اسلامی و روسیه هم در یه زمینه‌های بالاخره پیشرفت کردن. حالا جمهوری اسلامی خیلی از این پهبادا رو از سال 2014-15 تو سوریه به کار گرفت، از اون موقع شروع که اینا رو به کار بردن. ولی جنگ اوکراین مدار تکنولوژیک بالاتری بود دیگه، تو سوریه نبود که بخوان مثلا با گروهی که شاید مسلسل فقط داشتن بجنگن با مسئله ضد هوایی و چی و اینا مجرب شده. این خیلی پیشرفت کرده، هم برای روسیه کمک بوده هم برای جمهوری اسلامی، و من تردید ندارم اگه این همکاری جدی بوده، هم روسیه و هم چین همکاری اطلاعاتی و تسلیحاتی با جمهوری اسلامی داشته و دارن. من شخصا با نگاهی که میبینم این دو کشور به ایران دارن، نگاهی که به آمریکا دارن، روابط بین المللی که همه چیز رو زور تعیین میکنه، همه چیز رو زور، یعنی الان تنها چیزی که شده دیگه حتی اتحاد و اینام نیست. آمریکا هیچ متحد جدی نداره الان، هیچ. اروپا که خودش میگه که اصلا روش حساب نمیکنه، تقریبا همه رو درس داده. یعنی تنها راه، بزرگترین سلاح استراتژیک آمریکا برای مقابله با امپراتوری نوظهور و که تبدیل به هژمون ممکنه بخواد بشه چین، اتحادش با اروپا بود، اتحادش با استرالیا بود. ترامپ اومد چی عوض میخواد بایدن و قبل از اون اوباما اومدن بکنم اسمش بود تیپ ترانس پاسیفیک نم چی را انداختن با استرالیا و ژاپن که اصلا کلن خاورمیانه برن اون طرف برای تقابل استراتژیک با چین. ترامپ من دوتا متحد خودش، یکی همه آسیای جنوب شرقی، یکی اروپا رو کنار گذاشت، همه رو شروع که مسخره کردن. و بنابراین چین فرصت طلایی برای خودش داره میبینه، میبینه اهرمای یکی دوتا که چین اومد تحریم، آمریکا تهدیدش کرد ترامپ 150% تعرفه میداریم، چین گفت که ما میداریم همه این کارهایی که. بعد اومدن با آقای ترامپ گفتن آقای ترامپ کارهای چیه تو میکنی، ما این مواد نایاب رو فقط چین داره، اگه نداشته باشه تلویزیون هم دیگه نداریم تو آمریکا، ماشین هم نداریم. آقای ترامپ اومد قطعش کرد اهرم در روابط اهرم. بنابراین چین به باور من الان خیلی اهرم‌ها رو نزد خودش میره. حالا به این معنا نیست که من این حرفا رو هیچ قبول ندارم که قدرت برتر، مثلا از قدیم میگفتن چین شد قدرت اول، دنیا همه دارن میرن به طرف اون. شما 10 تا دانشجو، 1000 تا دانشجو رو از سراسر دنیا پیدا کن، بگو آمریکا دوست داری بری زندگی کنی یا چین، اونجا دوست داری بری تحصیل بکنی یا اینجا، دیگه نتیجه معلومه. بنابراین خیلی ضعف ها چین داره، ولی در قدرت اون چیزی که آقای ترامپ میبینه به عنوان قدرت، به عنوان تعیین کننده معیار اصلی، چین اهرمای زیادی داره.
1: ممنونم آقای دایی. آخرین سال 5 دقیقه مونده به پایان برنامه، به من خیلی دارم میخواد برای ما که در آمریکا نیستیم یا کسانی که در ایران ما رو میبینن و اون تجربه مستقیمی از ایالات متحده ندارن، برای ما بگید چه در آمریکا میگذره از پمپ بنزین ها با این گران شدن بنزین یا احتمالاً اقلام غذایی یا چیزهای مانند این، و چه آیا جو با توجه به همه این چیزهایی که شما گفتین الان در مورد ترامپ، چیزهایی که ما از بیرون میبینیم، مردم آمریکا چطور فکر میکنند؟ آیا در انتخابات نوامبر میان دوره‌ای فکر میکنید که میچرخه قضیه؟ آیا فکر میکنید که دونالد ترامپ جمهوری خواهان ضربه زده یا نه چندان محسوس نیست داخل آمریکا؟
0: اگر که ببینید، اولا نظرسنجی ها در آمریکا یه ده مسخره میکنم، یعنی بابا نظرسنجی ها همه اشتباه کرد، چون نگاه بکنم ببینید مجموع اینها رو وقتی که معدل میگیرید با 1% یا 2% به حقیقت نزدیک بوده به واقعیت. بنابراین نظرسنجی ها رو اگه نگاه بکنید، مجلس رو به احتمال زیاد از دست خواهد داد آقای ترامپ، و این مسئله گرانی شوخی نیست، شوخی نیست. این من امروز رفتم بنزین زدم، یه ماشین کوچولو هایبرید که رفتم بنزین زدم، امروز میبینم که به یه باکمو که پر کردم $25 اضافه دادم. من اگه 5 بار یا 6 بار بخوام در ماه پر کنم که میشه حداقل $150-$200 باید بدم. الان حساب کردند که هر خانواده هم در آمریکا حداقل 2 ماشین داره، 2 تا اتومبیل داره. حساب کردن الان میگن بین $600-$700 هر خانواده ای اضافه به فقط به خاطر بنزین داره میده. حالا اقلام دیگه داره گرون میشه، ببین این بسیار مهمه، شوخی نیست دیگه، اینا بحثای فلسفی نیست، لیبرال ها اونم چیکار میکنن، راست افراطی، نه مردم اینو دارن نگاه میکنن. حالا ممکنه یه اتفاقات عجیب غریب بیفته، دارن چی میگن تقسیم بندی شهرها رو عوض میکنن، استان ها تو ایالت ها یه نوع تقلب، ولی اگر انتخابات درست برگزار شه، اتفاقی نشه، مجلس رو صحبت از این که حتما دست میده، سنا الان 50-50 است. اگر این بحران ادامه پیدا کنه، اگر این مسئله بیشتر بشه، بدتر خواهد شد. نه سنا رو از دست خواهد داد. اگر سنا رو از دست بدن، دیگه ایشو میشه لیم داک اردک لیم، به این معنا که دور آخرش هم ها سناتورهای جمهوری خواه دیگه ترسی نخواهند داشت از آقای ترامپ. سرسله‌ها بلند خواهد شد برای موقعیت حفظ موقعیت خودشون. الان میترسن از آقای ترامپ. بنابراین خیلی تاثیر میذاره. مسئله اقتصاد هیاهو نیست که مردم تو خیابون بزنن، مثل ایران نیست که مردم نان ندارن، نان شب ندارن. در اینجا ولی تاثیر میذاره. مردم اینجا 50% مردم آمریکا 500 دلار چیز ندارن، ذخیره تو بانک ندارن، 1000 دلار ندارن مردم. یعنی اگه حقوقشون هی پشت سر هم نیاد لنگن. بعد شما بکنید برای یه خانواده ای بخواد بخوام 600 دلار فقط به خاطر بنزین به اضافه بده و اقلام دیگه گوش به شدت گران شده، همه چی داره گران میشه، این تاثیر میذاره. این ممکنه تو خیابونا مشاهده نشه، نمیدونم مردم فریاد ندارن، ولی بدون تردید تاثیر داره. تا اون مقداری که من الان 25 ساله که آمریکا هستم، فاکتور اول و تعیین کننده من که حوادث استثنایی که پیش میاد که مثلا یه رئیس جمهوری به خاطر یه حوادثی سقوط میکنه یا پیروز میشه، ولی اگر این شرایط همینجور جلو بره خیلی به ضرر جمهوری خواه تمام خواهد شد. در این تردید جمهوری اسلامی هم خیلی روی این حساب باز کرده.
1: سپاسگزارم آقای حسن دایی که در این عصرانه مهمان ما.
0: خواهش میکنم.
1: خیلی ممنونم از شما که بیننده عصرانه بودید و هستید. عصرانه رو به دوستان خودتون معرفی کنید. فراموش نکنید که اگر دوستانی در ایران دارید به آنها بگویید که عصرانه رو میتونن از شبکه خبربین، شبکه ماهواره‌ای خبربین مشاهده بکنند با اون فرکانس هایی که این پایین میبینید. برای کسانی که از پادکست ما رو گوش میکنند میگم ماهواره ترکمن عالم مراکست 52 درجه شرقی 11420 ورتیکال عمودی 27500. تا عصرانه بعد، بدرود.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

تو پیشم باش ای نور شبام، مثل نور شما تو چشم باش، تو بغلت باشم و

سلام، پنجشنبه آخر هفته 31 اردیبهشت ماه 1405، با برنامه دیدبان من بابک ناصری در دقایق پیش رو از کورت کانال در خدمت شما هستم. امیدوارم که بیننده برنامه ما باقی بمونید. امروز پنجشنبه است، آخر هفته‌ای برای دیپلماسی جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا. اتفاقاتی که در این دوره کوتاه چند روزه برای دیپلماسی افتاده، حرفایی که دونالد ترامپ میزنه، مواضع منتقدانه‌ای که جمهوری اسلامی نسبت به آمریکا داره و پیشنهاداتش رو همیشه یک اقتدارگرایی مطلق تلقی میکنه و ادعا میکنه که جمهوری اسلامی زیر بار زور نمیره و نکاتی از این دست که باید دید که روزهای آینده دونالد ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت. با توجه به خبرهایی که خدمتتون عرض میکنم، یه سری به اصطلاح پست های تروس سوشالی گذاشته که معمولا میدونید دونالد ترامپ نظرات خودش رو در سوشیال مدیا منعکس میکنه عمدتا، و به اصطلاح اون پیشنهادی که امروز پنجشنبه از سوی ایالات متحده به طرف پاکستانی داده شده تا روز پنجشنبه، امروز نخست وزیر پاکستان به تهران رفته تا این پیشنهاد رو رسما بده و وقت زیادی هم برای تصمیم گیری نیست. دونالد ترامپ هم گفته که ما منتظریم که به زودی تصمیم تهران رو دریافت کنیم، اگر برای توافق پا پیش بگذارن که اتفاق خوبی برای ایران خواهد افتاد، اگر هم مخالفت کنن یا قصد زمان کشی داشته باشن، یعنی بخوان زمان رو طولانی بکنن، اون وقت با برخورد و یک حمله پشیمان کننده مواجه خواهند شد. این اون اظهاراتیه که دونالد ترامپ این روزها، یعنی دیروز هم با دادن این پیشنهاد، دوباره با رسانه ها مطرحش کرده و گفته که اگر جواب مثبتی نگیره حتما دنبال اون به اصطلاح برخورد پشیمان کننده است برای ایران. با توجه به شخصیت دونالد ترامپ که عمدتاً غیر قابل پیشبینی هست، باید منتظر موند و دید که این واکنش و این عکس العملی که در مقابل پیام ایران که بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته ما بررسی میکنیم و در روزهای آینده نتیجه این پیشنهادهای آمریکا رو به طرف پاکستانی میدیم، دونالد ترامپ هم گفته که هیچ عجله‌ای ندارم، میتونم صبر کنم چند روز دیگه و پیشنهاد آخر جمهوری اسلامی رو ببینم که دیگه این میشه دیپلماسی آخری که داره بین ما اتفاق میفته. این اظهارات دونالد ترامپه. حساب رسمی کاخ سفید امروز پنجشنبه 31 اردیبهشت یه تصویر از دونالد ترامپ منتشر کرده که چند عکس زیر اون تصویر هست، عکس بن لادن، عکس خامنه ای و عکس یک دو نفر دیگه است و نوشته دشمنان آمریکا خونسا شدند، که نیکولاس مادورو خامنه ای، ابو بلال منوکیه و راول کاستروه که عکسای زیر این به اصطلاح پست گذاشته شده. مفهومش به هر حال از منظر و زاویه دید مقتدرانه آمریکا برمیاد و این رو منتشر کرده. حالا حتما جمهوری اسلامی هم شاید به این تصویر واکنشی نشون بده که فعلا واکنشی نشون نداده. دونالد ترامپ شامگاه چهارشنبه، یعنی دیشب، گفته حاضر چند روز برای رسیدن پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن درباره توافق پایان جنگ صبر کند، اما هشدار داد که این پاسخ باید 100%
درست باشد. این اصالت خود دونالد ترامپ که در جمع دانشجویان نظامی به خبرنگاران گفته و گفته که شاید درست نباشه من این موضوع رو مطرح کنم، اما ما آماده پیشروی هستیم از لحاظ نظامی اگر جوابی که 100% به نفعمون باشه یا به مساعدت نظر ما رو تأمین نکنه حتما این پیشروی رو انجام خواهیم داد. و در ادامه همین سخنرانی که در جمع دانشجویان نظامی داشته گفته که ما با رهبران در واقع رد سوم ایران در تماس هستیم، نظرات خوبی دارن، منتها نتیجه این نظرات رو که به ما ابلاغ کنن از همه مهمتره. آیا آنها با ما توافق خواهند کرد یا خیر؟ این حرف آخرش بوده که گفته ما به طرح پیشنهادیمون منتظریم که جمهوری اسلامی جواب بده. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به صحبت‌های دونالد ترامپ واکنش نشون داده طبق معمول و گفته که التیماتوم دادن به جمهوری اسلامی مضحک است، مسخره است و لفاظی‌ها و تهدیدهای خارجی تأثیری در وضعیت جمهوری اسلامی نخواهد داشت. یعنی همون حرفی که پزشکیان زد، همون حرفی که قالیباف زد و همون حرفی که نماینده های تندروی مجلس مثل اسماعیل کوثری و کسای دیگه زدن، میگن ما سر تعظیم فرود نمیاریم در مقابل خواسته های آمریکا. این سر تعظیم میتونه شامل چند آیتم باشه. البته ناگفته نماند که تنگه هرمز، اون 400 کیلو خورده ای اورانیوم غنی شده بالای 60% و جلوگیری از دوباره غنی کردن اورانیوم در ایران جز اون مفاد و مواد اصلی توافقه که اگر جمهوری اسلامی نسبت به اینا حتی کوچکترین واکنش منفی نشون بده، این از نظر دونالد ترامپ رد شده است و دست به جنگ خواهد زد. بقایی گفته اموال بلوکه شده ما باید آزاد بشه، یکی از مطالبات مشخص تهرانه. اما ترامپ در جواب گفته که ما هیچی رو آزاد نمی کنیم مگر اینکه تنگه هرمز باز بشه و مینگذاریش تموم بشه، اون اورانیوم هم تحویل آمریکا بشه. این تناقضی بین خواسته ها و درخواست هایی که رد و بدل میشه نشانه چندان جالبی نیست. ضمن این که فاکس نیوز از نشست دیروز جی دی ونس و مارک روبیو و دونالد ترامپ خبر داد که ظاهراً به یک تنش لفظی منجر شده. مارک روبیو وزیر خارجه و پیت هکس گفتن که جمهوری اسلامی رو باید با یک حمله نظامی از بین برد و از سر راه برداشت، اما جی دی ونس که متعادل‌تر معتقده که معتقده که باید حتما این فرصت رو به دیپلماسی داد که نتیجهش مشخص بشه، شاید مثلا از جنگ جلوگیری کنیم و از هزینه‌ای که به مردم آمریکا وارد میشه. این اظهارات جی دی ونس باعث تعجب اون جمع شده. اینو به اصطلاح فاکس نیوز نوشته. و دونالد ترامپ در پایان این مشاجره لفظی و گفتگویی که بین تنش بین این مقامات ایجاد کرده بود، در نهایت دونالد ترامپ نظر نهایی خودش رو داده بود و گفته بود که از جنگ و از طولانی شدنش برای رسیدن به خواسته های ایالات متحده آمریکا هیچ حراسی ندارد. این نظر نهایی دونالد ترامپ. و در ادامه هم گفته که ما باید پاسخ درست را دریافت کنیم، غیر از پاسخ درست هر پاسخ دیگری از نظر ما باید تمام شده تلقی شود و ما به ادامه راهمون ادامه میدیم.
ادامه راه منظورش همون حمله نظامیه، با توجه به تمام اون جابجایی هایی که در منطقه در خاورمیانه اتفاق افتاده، از آلمان و یک سری از پایگاه های اروپا جابجایی نیرو و تسلیحات نظامی به اسرائیل انجام شده، این اظهارات ترامپ هم میتونه در واقع تردیدی رو به وجود بیاره که وضعیت مثل سابق، مثل همین یکی دو هفته اخیر، مثل شروع آتش‌بس تا الان وضعیت نه جنگ نه صلح، یعنی در این در واقع نوسان ماندگار. فعلا هنوز هم هیچی مشخص نیست، معلوم نیست که جنگ رخ خواهد داد یا نه، مذاکره و مصالحه و یک توافقی انجام خواهد شد. فاکس نیوز در گزارشی با عمر محمد، کارشناس مبارزه با تروریسم، گفته که مشتبه خامنه ای نزدیک به 3 ماهه که تو مخفیگاه به سر میبره و این سبک زندگی یادآور سبک زندگی بن لادن در روزهای پایانی عمرشه. یک گزارش نوشته و گفته که آقای مثلا عمر محمد کارشناس تروریسمه و گفته که آمریکا رهبر جمهوری اسلامی را به همان سطح از ناپدید شدن عملیاتی کشانده که بن لادن 10 سال در ابوتاباد پاکستان منظورشه با اون زندگی کرد. یعنی در واقع روزهای پایانی بن لادن بود و به هر حال مورد هدف قرار گرفته شد و کشته شد، در ابوتاباد پاکستان بود که این آقای عمر محمد میگه که مجتبی خامنه ای هم سبک زندگیش تقریبا شبیه بن لادن در روزهای پایانی عمرش شده و گفته که همون جوری که بن لادن تحت نظارت برخی از نهادهای امنیتی پاکستان بود، مجتبی خامنه ای هم به شکل مخفیانه تحت نظارت امنیتی ترین لایه های سطح نظامی جمهوری اسلامیه و هیچ تفاوتی با همدیگه نمی کنن، یعنی بن لادن و مجتبی خامنه ای. این نظریه که آقای عمر محمد در فاکس نیوز در یک گزارش مفصل نوشته. و واینت به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گفته جنگ با جمهوری اسلامی جنگ آخر نیست و تا زمانی که حکومت ایران در قدرت باقی بماند احتمال تکرار درگیری ها در هر سال و یا بیشتر وجود دارد تا نابودی جمهوری اسلامی. این مقام اسرائیلی یک مقام ارشد نظامی اسرائیلی بوده که قطعا این حرف رو از دیدگاه اون اتاق فکر یا اتاق جنگ اسرائیل بیان کرده. به هر حال اونها هم نظرات خودشون رو در مورد وضعیت سیاسی و به اصطلاح ژئوپلیتیک منطقه در اون اتاق جنگ تصمیم گیری در موردش میکنن. و تلفنی که منجر به ناراحتی بنیامین نتانیاهو شده و جزئیاتش رو به اصطلاح خود واشنگتن بخشی از جزئیاتش رو گفته، بر سر ایران یک مشاجره نه خیلی تند اما یک اختلاف نظری در گفتگوی تلفنی بین بنیامین نتانیاهو و ترامپ دیروز اتفاق افتاده. ترامپ گفته چند روز دیگر هم صبر میکنیم و به اصطلاح آکسیوس، وبسایت خبری آکسیوس اینو نوشته و گفته که پرتنش بوده مکالمه بین نتانیاهو و ترامپ و گفته که بنیامین نتانیاهو معتقده که جمهوری اسلامی تنها از طریق جنگ از پا در میاد و نابود میشه و هر زمانی که جمهوری اسلامی حکومت کنه بر ایران این وضعیت، یعنی یهودی ستیزیش، اسرائیل ستیزیش و ناآرام کردن خاورمیانه در استراتژی جمهوری اسلامی هست
و حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی دست از این خواسته ها بر نمی داره، مگر اینکه الان با فشاری که دونالد ترامپ از لحاظ اقتصادی، از لحاظ محاصره دریایی و از لحاظ نظامی داره بهش وارد میکنه، ناچارش بکنه که یک توافق کوتاه مدتی رو با آمریکا ببنده تا از این دوره خارج بشه، تا به محض اینکه از این دوره خارج شد دوباره دست به همون خرابکاری و همون ناآرام کردن منطقه بزنه، نیابتیاش رو تقویت کنه، پول بیاد دستش، دوباره تسلیحات نظامی به حزب الله بده، به حماس بده، به حوثی‌های یمن بده، به هشت شعبی عراق بده و بنیامین نتانیاهو سر این موضوع با دونالد ترامپ یک تنش لفظی داشته. مطمئناً دونالد ترامپ در نهایت حتی بعد از این تنش لفظی کاری خواهد کرد که بنیامین نتانیاهو راضی باشه، چون خود شما کاملاً میدونید که لابی یهودی و جمعیت سیاسی یهودی در آمریکا چه تعداد زیادی رو شامل میشه و شبکه CNN هم نسبت به این گزارش واکنش نشون داده و تایید کرده CNN گزارش آکسیوس رو که این تنش لفظی اتفاق افتاده. ولی در نهایت آخرین مکالمه دونالد ترامپ در این گفتگوی تلفنی این بوده که ما چند روز دیگر هم صبر میکنیم، مثل همین چند وقت اخیر. گزارش کانال 9 استرالیا دیروز یک گزارش خبری داشته و یک نکته جالبی رو بهش اشاره کرده، گفته که استرالیا در خاورمیانه یک پایگاه محرمانه داشته، اسم کشورش رو نبرده و اسم اون پایگاه که در کجا مستقر بوده هم برده نشده، اما گفته که استرالیا در خاورمیانه یک پایگاه مخفی داره که مأموریت‌هایی برای ردیابی موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی انجام می‌داده و به طرف‌های در واقع همپیمان خودش ابلاغ می‌کرده و کمک میکرده. اینو کانال 9 استرالیا دیروز اقرار کرده و مثلا چند شبکه خبری هم بهش پرداختن. حسین شریعت مداری دوباره از پای منقل بلند شد و یک نظر در واقع منقلی ابراز کرده. آقای حسین شریعت مداری میدونید یکی از چهرهای تندرو منصوب رهبری، منصوب بیت رهبری در روزنامه کیهانه، مادام الکیهانه تا زمانی که بمیره، گفته که یه یادداشت نوشته بود امروز در روزنامه کیهان و گفته که باید یک قانونی رو تصویب کنیم که مجلس هم باید تصویبش کنه که بر اساس آن تنگه هرمز تا زمان کشتن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر روی شناورهای آمریکایی و متحدان آمریکایی بسته بماند. بعد گفته که ما باید حق عبور، حق ترانزیت از تمامی شناورها بدون استثنا بگیریم و اونجا وایسیم مثل داروغه، مثل گردن کلفت، پول از کشتیهایی که از اونجا رد میشن بگیریم. اینم گهگاهی نظراتی میگه که بیشتر از روی نشگیه تا از روی فکر کردن، چون شخصیت و کاراکتر حسین شریعت مداری کاملا برای همه طیف‌های فکری و سیاسی مشخصه، همیشه نظرات این شکلی رو ابراز میکنه. و کانال 12 اسرائیل هم جالبه، یه خبری رو الان من دیدم، کانال 12 اسرائیل هم به این تنش تلفنی بین ترامپ و نتانیاهو اشاره کرده، اون هم تاییدش کرده و گفته نتانیاهو همچنان خواهان ادامه فشار نظامی بر جمهوری اسلامی است، در حالی که قطر و پاکستان دارن تلاش میکنن که به هر شکل ممکنی شده جنگ پایان پیدا بکنه، اما نتانیاهو گفته که هم قطر هم پاکستان نمیدونن که چه عواقبی در پی این پایان اجباری هست، باید به جمهوری اسلامی از لحاظ نظامی فشار بیاد. شبکه CNN یک گزارشی رو داده، گفته که در جریان این آتش‌بس شش هفته‌ای جمهوری اسلامی دوباره بخشی از
سازوکار تولید پهپادهای خودش رو با کمک روسیه از سر گرفته، ادامه داده و گفته که به سرعت مشغول بازسازی توانمندی دفاعی خودشه. این همون چیزیه که جمهوری اسلامی معمولا از خریدن وقت ازش سود میبره و به اصطلاح نکته‌ایه که همیشه جمهوری اسلامی در مذاکرات به این موضوع پافشاری میکنه که هرچی طولانی تر باشه تا به یه نتیجه برسه. در برجام هم همین اتفاق افتاد. خبرگزاری تسنیم که میدونید متعلق به سپاه پاسدارانه گفته که امریکایی ها متن جدیدی به ایران ارسال کردند، نخست وزیر پاکستان آن را آورده و به مقامات جمهوری اسلامی تقدیم کرده. امروز هم میدونید که نخست وزیر پاکستان به تهران سفر کرد، امروز پنجشنبه با عراقچی در گام اول به اصطلاح ملاقات کرد، اون متن رو تحویل داده و به اصطلاح این مقام پاکستانی که مقام امنیتیه این گزارشو داده، گفته که به سی ان ان این گزارشو داده، گفته که ترامپ در نهایت بعد از اینکه این متن رو داده گفته ایران کشوری شکست خورده است و خود ایران میخواد از تشدید تنش بزرگ جلوگیری کنه، این از روی ترس آنهاست. اینو ترامپ گفته، مقام پاکستانی اینو تایید کرده و گفته نمیخواهم به جنگ با ایران بازگردم اما چند روز منتظر خواهم ماند. این اظهارات دونالد ترامپه. محاصره جمهوری اسلامی نتیجه خوبی داده و ما به دنبال همین نتایج خوبیم. دولت عراق چهارشنبه دیروز 30 اردیبهشت استفاده از خاک این کشور یا عبور از حریم هوایی اون برای کشورهای برای حمله به کشورهای عربی و منطقه رو محکوم کرده و متعهد شده که با قاطعیت عمل میکنه و جلوی این به اصطلاح سوء استفاده ها رو از کشور عراق خواهد گرفت. و صباح النعمان سخنگوی رسمی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق یک بیانیه‌ای داده و گفته علی فالح الزیدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح ریاست نخستین جلسه شورای وزارتی امنیت ملی را بر عهده داشت و بر این نکته تأکید کرد که تمامیت ارضی عراق باید حتما رعایت بشه و کسی اجازه نداره از خاک عراق به همسایگان کشورهای خلیج و همسایگان دیگه دسترازی کنه و تهدیدشون کنه. این هم آخرین چیز نکته‌ای که بوده که عراق بهش اشاره کرده. وزیر خارجه وزیر کشور پاکستان ببخشید با عراقچی اولین دیدارش رو داشته و اون متن رو ظاهرا به عراقچی تحویل داده و مقام اسرائیلی گفته که ما در حمله پیش رو به ایران از متدها و تکنیک‌های تازه‌ای از جنگ زمینی استفاده خواهیم کرد. این گفتگوی مقام بلندپایه اسرائیلی بوده و یک منبع دیپلماتیک بلندپایه به شبکه العربیه گفته واشنگتن منتظر است که پاکستان امروز پاسخ امروز یا در چند روز آینده پاسخ را از تهران دریافت کنه. و در خبر آخر این که دیشب دوباره جمهوری اسلامی طی حمله های ددمنشانه و ناجوان مردانه به کمپ های مدنی به کمپ جشنیکان نزدیک شهر اربیل با پهباد انتحاری حمله کرد خوشبختانه تلفات جانی نداشته.

به کرد اپوزیسیون هست که معمولا جواب نداده و حزب‌های کردی همیشه برای آزادی کردستان و مطالبات برحق مردم کردستان به مبارزه خودشون ادامه دادن. امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشید و شب و روزتون خوش باشه. براتون آرزوی سلامتی و صحت میکنم و در برنامه دیدبان براتون روزهای خوشی را آرزو میکنم.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

مشاور حاکم امارات متحده عربی میگوید اعتماد کشورهای عربی خلیج فارس به جمهوری اسلامی از بین رفته. پرزیدنت ترامپ میگوید اگر فرصت به جمهوری اسلامی باعث حفظ جان افراد شود این کار را میکند. و تحلیلگران مبارزه به تروریسم در آمریکا نحوه زیست مخفیانه مجتبی خامنه ای را با بن لادن مقایسه میکنند. آیا بحران اعتماد به باقی مانده جمهوری اسلامی قابل حل است؟

0: پرزیدنت ترامپ به جمهوری اسلامی تنها چند روز فرصت داده و گفته پاسخ جمهوری اسلامی باید 100% درست باشه. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده که اگه با چند روز صبر کردن میشه از کشته شدن افراد جلوگیری کرد، این کار رو انجام میده. همزمان از واشنگتن تا خلیج فارس نشانه های یک بی‌اعتمادی عمیق نسبت به حکومت ایران به چشم میاد. انور قرقاش مشاور حاکم امارات متحده عربی میگه اعتماد همسایگان عرب جمهوری اسلامی از بین رفته و اون رو نمیشه با شعارهای تو خالی ترمیم کرد. فاکس نیوز زندگی مخفیانه مشتبه خامنه‌ای رو با سالهای پایانی زندگی اسامه بن لادن مقایسه میکنه و سی این این در گزارش از تلاش شدید جمهوری اسلامی برای بازسازی توان نظامی و تولید پهپادهاش پرده برداشته. با این حال تهران دست از زبان تهدید بر نمیداره و مدعی پیروزی در مقابل آمریکا و اسرائیل. اما بین جمهوری اسلامی در ابتدای اسفند 1404 و حالا، یعنی در پایان اردیبهشت 1405، چقدر تفاوت وجود داره؟ این سوالیه که همکارم نرگس سبا به دنبال پاسخ اون رفته.
1: در 8 اسفند سال گذشته، علی خامنه‌ای هنوز زنده و در رأس ساختار قدرت قرار داشت و نامش بر تمام بیانیه‌ها و تصمیم‌های کلان دیده می‌شد. با وجود آسیب‌های وارد شده در جنگ 12 روزه، ناوچه‌ها و اهم توان دریایی سپاه همچنان حفظ شده بود. سامانه‌های موشکی پدافند هوایی که در جریان جنگ 12 روزه آسیب دیده بودند، در حال ترمیم و بازسازی بودند. مقام‌های نظامی و رسانه‌های رسمی از تقویت توان دفاعی کشور صحبت می‌کردند و گزارش‌ها از ادامه فعالیت خطوط تولید و بازسازی انبارها و تجهیزات نظامی حکایت داشت. رده بالایی مقام‌های کشوری و لشکری همچنان زنده بودند. در سطح منطقه کشورهایی مانند عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تلاش می‌کردند میان ایران و آمریکا نقش میانجی را ایفا کنند. از میان گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، حزب الله لبنان هنوز بخشی از توان موشکی خود را حفظ کرده بود و همچنان یکی از بازیگران مهم محور مقاومت به شمار می‌رفت. اما امروز علی خامنه‌ای کشته شده و جانشین او هنوز خود را نشان نداده. تقریبا تمام ناوچه‌های سپاه و ارتش جمهوری اسلامی غرق شدند و از توان دریایی جمهوری اسلامی بخش اندکی باقی مانده. سامانه دفاع موشکی ایران که پیشتر در حال ترمیم بود، اکنون تقریبا از میان رفته. از میان فرماندهان ارشد سپاه تنها معدودی زنده ماندند و ساختار فرماندهی نظامی با بحران جدی روبرو است. بخش بزرگی از توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی نابود شده. محل نگهداری پهپادها، لانچرهای موشک‌های کروز و بالستیک و کارخانه‌های تولید آنها در حملات گسترده آسیب سنگین دیدند. جمهوری اسلامی با حمله به همسایگان خود، کشورهایی مانند عربستان و امارات را از خود دور کرده و اکنون پاکستان نقش میانجی میان ایران و آمریکا را ایفا می کند. بخش عمده ای از باقی مانده توان موشکی و رزمی حزب الله لبنان نیز در بمباران‌های سنگین اسرائیل ویران شده. با این حال جمهوری اسلامی از طریق عملیات ایزایی و بستن تنگه هرمز توانسته در روند صادرات نفت و کالا از خلیج فارس اختلال ایجاد کند.
0: اینجا صدای آمریکاست، این برنامه تفسیر خبر و من مهدی آقازمانی که میزبان شما بینندگان گرامی و سه مهمانی هستم که دعوت صدای آمریکا رو پذیرفتند. اینجا در استودیو شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا تک، همچنین از طریق ارتباط تصویری حسن هاشمیان همکارم و تحلیلگر صدای آمریکا و کارشناس مسائل جهان عرب که از همین شهر واشنگتن دی سی ما رو همراهی خواهند کرد، و همینطور عمار ملکی استادیار دانشگاه تیلبورگ در شهر تیلبورگ کشور هلند که به هر سه مهمان گرامی خوش آمد میگم و خوشحالم که در خدمت هر سه شما هستم. لازمه همین ابتدای برنامه هم یادآوری کنم که قرار هست در کاخ سفید مراسمی مرتبط به مسئله محیط زیست ایالات متحده آمریکا با حضور شخص رئیس جمهور در دفتر کار ریاست جمهوری برگزار شه. به محض اینکه تصاویر این مراسم به صورت زنده در اختیارمون قرار بگیره، قطعا همکارانم به این مراسم خواهند رفت و این تصاویر رو به اتفاق خواهیم دید. علاوه بر اون میکوشیم تا اگر رئیس جمهور درباره موضوع ایران در گفته‌های امروز خودش و سخنرانی خودش در دفتر کار ریاست جمهوری صحبت کرد، این صحبت‌ها و گفته‌ها رو هم با ترجمه همزمان همکارم پژواک کیومرثی به اطلاع شما برسونیم به صورت همزمان. اما خیلی خوش آمدید هر سه مهمان محترم. خانم دکتر برادوس، شما هم خیلی خوش آمدید. بذارید از همین ماجرای فاکس نیوز شروع کنیم و اینکه مقایسه کرده زندگی مشتبه خامنه ای در خفا رو با زندگی بن لادن در سالها و ماهای پایانی زندگیش. این مقداری فکر میکنم ماجرا خیلی بزرگتره، گویی اساسا جمهوری اسلامی و این ساختار جدیدش داره به سمت یک جریان تروریستی پیش میره و یک دولت تروریستی میشه به جای یک دولت حامی تروریستی. از شما بیشتر بشنویم به تحلیلی که در این مورد میتونید به اون بدید.
2: با سلام درود خدمت شما و مهمانان و بینندگان این برنامه، خوشحال امروز در خدمتتون هستم. ببینید دقیقاً نکته خیلی خوبی رو به نظر من در موردش بحث می‌کنی که جمهوری اسلامی از یک دولت حامی تروریست داره تبدیل میشه به یک دولت تروریست و این دو تا کانسپت، دو تا گفتمان خیلی متفاوتیه، چون که تا الان در سطح بین‌المللی چیزی که در مورد جمهوری اسلامی می‌شناسیم و خب اعتراضی که شده، حتی تحریم‌هایی که شده یا قانون‌هایی که علیه جمهوری اسلامی کشورهای مختلف وجود داشته در مورد قرار دادن سپاه در لیست ترور، همیشه به عنوان اینکه در خارج از ایران عملیات تروریستی انجام داده، حمایت از گروه‌های تروریستی که انجام داده سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی. ولی الان می‌بینیم همون گروهی که در خارج از ایران به عنوان گروه تروریستی شناخته شده الان در داخل ایران قدرت رو داره. پس شما اون سپاهی که میگفتیم حکومت در سایه است یا حکومت داخل حکومت است، الان اون چهره جمهوری اسلامی، چهره اون حکومتش سپاه پاسدارانه. حالا همین رو زمینه این قرار بدیم که در مورد همین راپورتی که در مورد مقایسه بن لادن با مشتبه خامنه‌ای رو در نظر بگیریم، که ما یک چهره حکومت رو در نظر داریم که الان جمهوری اسلامی دست تحت کنترل سپاه و قدرتش هم همون یک شخص دینی به عنوان مشتبه خامنه‌ای، یعنی مقایسهش کنی با همون طالب و القاعده. حالا من طالبان رو نظر بگیرم که از نظر حکومتداری و کنترل سرزمینی طالبان باشه که یک چهره تروریستیه که الان مخفیه. چرا؟ چون که هدف اصلی آمریکا و کشورهای دیگه برای زدن کشور تروریستیه، حکومت تروریستی، نه کشور، ببخشید، حکومت تروریستیه. و اینجاست که مقایسه تقریبا جای خودش رو میگیره و مقایسه دقیق کاملی میشه. حالا یک مورد دیگر هم باز میکنه این بحث، که اینکه خود سپاه پاسدارانی که میبینیم خب فرماندهانشون داره برای مردم دارن خط نشان میکشن، میگن ما هنوز هم دنبال معترضان دیما هستیم، هنوز هم نیروهای اسرائیلی در داخل هستن و در داخل مردم، خب میدونی مردم غیر نظامی و عادی که اعتراض کردن برای خواسته خودشون هر روز دارن اعدام میکنن، نشون میده همین سپاه نمیتونه رهبر خودش رو حفظ کنه. و از امنیت داخلی که در امنیت یک دولت صحبت میکنیم، هیچ امنیتی در داخل وجود نداره که بتونه حتی امنیت شخص اول مملکت رو، خب خامنه‌ای رو دیدیم به چه داستان و ادامه‌اش چی بود، که داستان خامنه‌ای به نظر من متفاوت. خامنه‌ای فکر نمی‌کرد جنگ شروع میشه و فکر نمی‌کرد میزننش، ولی مشتبه متفاوت. مشتبه میدونه که میزننش و میدونه مورد هدفه، ولی سپاه پاسداران نمیتونه امنیتش حفظ کنه.
0: چرا مشتبه میدونه که مورد هدفه؟ این مهمه، این نکته،
2: به خاطر اینکه تغییر رژیمی که ما در موردش صحبت می‌کنیم، تغییر رژیمی که آمریکا بخواد یا اسرائیل بخواد، کشورهای منطقه مطمئنا با این فشاری که جمهوری اسلامی حملاتی که انجام داده خواهان تغییر رژیم هستن. تغییر رژیم با بودن ولی فقیه، با بودن خامنه ای، مشتبه خامنه ای در قدرت، یعنی نمیشه بگیم تغییر رژیمی صورت گرفته، یعنی اون ساختار سیستم که ولایت فقیه در رأس قدرت هنوز پابرجاست. پس برای همین هم هست که زدن مشتبه خامنه ای یکی از موضوعات اصلیه. و موضوع دوم نه تنها ساختار رژیمه، اگر الان سپاه پاسداران با اختلافاتی که داخل وجود داره در داخل سیستم، که بارها هم در مطبوعات و مقامات مثلا ترامپ در مورد صحبت که مطبوعات در مورد صحبت که در ساختار سپاه اختلافاتی وجود داره، بعضیا خواهان مذاکره هستن، برای علیه مذاکره هستن، چیزی که اینها رو جمع میکنه اون رأس قدرت و مشتبه خامنه ای، شبهش، کارتونش، هر چی اسمش رو میذارید، ولی این وجود اسم اونه که باعث شده خب هر چی رو زیر پرده این که مشتبه خامنه ای این طرف رو زده. حتی وقتی قالیباف میخواد از موضع خودش دفاع کنه، میگه این رو با مشاورت با مشتبه خامنه ای، وقتی که دولت میخواد یک سیاستی بگیره میگه اجازه بدید با مشتبه خامنه ای صحبت کنیم. یعنی این نگه داشتن اون اختلاف ها و سیستم با هم، هم یکی از دلایلی که مشتبه خامنه ای میدونه هدفه.
0: برمیگردم به موضوع مشتبه خامنه ای با خود شما خانم برادوس. اما آقای ملکی، یک نکته بسیار مهم همینجاست. بسیاری از منتقدان میگن که دست کم احمد وحیدی که الان فرمانده کل سپاه هست و مهمترین شخصیت نظامی که انگشتش روی ماش است و موشک‌ها رو شلیک می‌کنه، تنگی هرمز رو می‌بنده و بسیاری از این مشکلات به شخص او مرتبط میشه، کسی است که با یک پرونده تروریستی مثل پرونده انفجار آمیا در آرژانتین تحت پیگرد پلیس بین‌الملل قرار داره و این بخشی از همون رویکردی هست که میگن جمهوری اسلامی رو یک در این مقطع بایستی یک دولت تروریستی برشمرد با وضعیتی که داره. تحلیل شما رو هم در این باره بشنویم.
3: درود خدمت شما مهمانان محترم برنامه بینندگانتون. بله، من واقعیتش این که من حتی میخوام بگم که اگر وضعیت جمهوری اسلامی رو الان در نظر بگیریم، من حتی فکر میکنم ما با یک دولت هم طرف نیستیم. ببینید، وقتی که علی خامنه‌ای در قدرت بود اساسا مشخص بود که چه کسی تصمیم گیره، به نوعی فصل و خطاب بود، حرفش نهایتا تعیین کننده بودش که چه تصمیمی گرفته میشه. حتی در مذاکرات هم اگر یادتون باشه، همواره درصد اون چیزی که اون اراده میکرد نهایتا توسط کارگزارانی که حالا در دولت بودن به نوعی تبدیل به تصمیم نهایی میشد. اما الان وضعیت اینجاست که خب اگر نگاه کنیم به دولت، یعنی اون چیزی که درصد به عنوان ساختار اجرایی هستش، مملکت مثلا یک رئیس جمهور داره، یک مجلسی وجود داره، ولی آن چیزی که در حقیقت قدرت رو الان داره به نظر میاد که حتی در این مجموعه نمیشه شکوفی دولت تروریستی، یک گروه تروریستی است. یعنی اساسا اگر نگاه کنیم که سپاه الان قدرت رو داره و مشتبه خامنه‌ای هم الان دیگه رهبر حتی به نوعی جمهوری اسلامی و مفهومش نمیتونیم در نظر بگیریم، اساسا با توجه به اینکه اصلا نوع رسیدن به قدرتش، اینکه مشخص نیست چگونه به قدرت رسیده، دیده نشده اساسا حتی یک پیامی که تصویری با بتونه توی کشور اون رو خطاب به مردم بده وجود نداشته. از سوی دیگه هم میدونیم که خب علی خامنه‌ای وقتی که به قدرت رسید یک حدی از مشروعیت جمهوری اسلامی داشت، جمهوری اسلامی مشروعیتش رو کامل از دست داده و یقینا مشتبه خامنه‌ای میتونه رهبر مردم باشه، حتی یک اقلیت مثلا حتی 30% هم در جامعه بگیم وجود نداره، یک چیز درست 10% 15% حامیان هم مثلا. این رو که در نظر بگیریم الان مشتبه خامنه ای در اصل رهبر یک گروه تروریستی هستش که طبق آن چیزی که اتحادیه اروپا گروه تروریستی میدونه، آمریکا گروه تروریستی میدونه، و نهایتا میشه گفتش که کشور در اصل در دست یک گروه تروریستی هستش. یعنی حتی من اون ساختار دولت تروریستی و اینها رو هم فکر کنم حتی متفاوته، چون در طالبان رو اگر مثلا در نظر بگیریم، طالبان یک ساختار منسجمی داره، دیگه به نوعی یک رئیس جمهوری نداره، یک رهبری داشته باشه، اینها یک مجموعه مشخصی هستن. ولی در چیزی که الان از جمهوری اسلامی مونده به نظر میسه یک گروه تروریستی که همه دنیا به عنوان گروه تروریستی میشناسن، در رهبر اون هم الان رهبر این مجموعه هستش و میدونیم که تصمیم گیری ها همه در اون صدر انجام میشه. من قائل به این هستم که خودرسه در این لول که نگاه بکنیم، خب مطمئنا رفتار با این مجموعه هم قاطعا رفتاریه که احتمالاً جهان باید با یک گروه تروریستی داشته باشه.
0: آقای ملکی، میدونم خود شما سالها پیشتر از این هم یک تحقیق خیلی گسترده‌ای کرده بودید، یک نظرسنجی کرده بودید در مورد پذیرفتگی یا عدم پذیرش موضوع ولایت فقیه در ساختار اجتماعی ایران. میشه اگر حضور ذهن دارین به نتایج اون نظرسنجی که انجام داده بودید در مؤسسه گمان یه اشاره‌ای داشته باشین؟
3: بله، ما سالها تقریبا از سال 2019، یعنی از 40مین سال سالگرد اون رفراندوم آریانه به جمهوری اسلامی، در نظرسنجی‌های متعددی پرسیدیم که اگر یک رفراندوم آزاد همین امروز برگزار شه، نظر شما در مورد جمهوری اسلامی چیست؟ آیا رأی شما آری خواهد بود یا نه؟ این چیزی بوده که تقریبا میشه گفتش که در تمام این سالها، حالا در بعضی شرایطی که جنبش‌های اجتماعی خیلی به نوعی فعال‌تر بودن، تقریبا 80% مردم گفتن که ما نمی‌گیم به جمهوری اسلامی. و اون که میشه گفتش که در اصل هولوش 15-20% هستن که حالا با توجه به شرایط گفتن که ما آری میگیم. خب این تقریبا خب ساختار جمهوری اسلامی ساختار ولایت فقیه هست و میدونیم که خود مقامات جمهوری اسلامی هم امروز میدونن این رو، حتی اون طیفی که در مجموعه اصلاح طلبان هستن، حتی کسانی مثل آقای زیبا کلام که همواره میگه ما دفاع میکنیم از این سیستم، اونها هم قائل به این هستن که درصد 75% مردم این حکومت رو مطلقاً نمیخوان. و خب این شرایطی هستش که اعتراضات متعدد همون رو به نوعی در خیابان‌ها و در میدان نشون داده و دیگه آخرین به نوعی نشانه اون هم خب اعتراضات دیماه و اون کشتار عظیم بود. این ساختاری است که در صفه کام جمهوری اسلامی هم میدونه که در چه فضایی داره به نوعی زیست میکنه و به نوعی داره در چه شکلی بگیم حالا حکومت نه در صد داره به نوعی کشور رو در دست گرفته، که من البته حالا میشه صحبت کرد میگم در صد یک حالت گروگانگیری وجود داره که یک ملتی توسط یک مجموعه گروهی به گروگان گرفته شدن.
0: آقای هاشمیان، وقتی همین گزارش فاکس نیوز رو من صبح میخوندم به یک جمله خیلی جالبی برخوردم و در اون نوشته بود که مشتبه خامنه‌ای به محض رویت شدن کشته خواهد شد، پس به همین دلیل نتیجه گرفته بود که هرگز مشتبه خامنه‌ای رویت نمیشه. این مثال در مورد حسن نصرالله هم جاری بود، در مورد نعیم قاسم هم جاریه، در مورد بسیاری از رهبران گروه های نیابتی و یا شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی هم جاری است. شما بیشتر بشنویم در مورد نمونه هایی که اینها هستند و آیا واقعا به محض رویت مجتبی خامنه ای او کشته خواهد شد و آیا بر این اساس هرگز قرار نیست مجتبی خامنه ای در انظار عمومی به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ظاهر بشه؟
4: دارم خدمت شما مهمانان گرامی و بینندگان محترم. من فکر میکنم بین مجتبی خامنه ای و افرادی دیگه که ذکر شد، چه بن لادن چه حسن نصرالله، تشابهاتی وجود داره، ولی چیزی که خیلی مهمه نشون میده که مجتبی خامنه ای حتی ترسوتر از بن لادن و حتی ترسوتر از حسن نصرالله است. به عنوان مثال خب اینها در سه نقطه با هم مشابهت دارن. بن لادن 10 سال اخیر خودش رو در انزوای اجتماعی کامل به سر برد و در هیچ مراسم عمومی شرکت نمی کرد. همینطور اخبار نادرست در مکان جغرافیاییش منتشر می کرد و در واقع به شکلی رد گم کنی داشت انجام می داد. همین کارو مجتبی انجام می ده و بن لادن هیچ وقت از وسایل ارتباطی جدید استفاده نمی کرد. از ابتدایی ترین شکل ارتباط یعنی تماس انسانی مجموعه از افراد رو برای خودش درست کرده بود. البته تعدادشون از اون افرادی که برای مجتبی خامنه ای دارن کار میکنن بیشتر بود، ولی چیزی که تفاوت میکنه، متفاوت میکنه بن لادن یا حسن نصرالله با مجتبی خامنه ای، این که اون دو نفر حتی تا لحظات آخر هم فیلم های سخنرانی از خودشون به جا میگذاشتن، یعنی به شکل تصویری. مثلا بن لادن هر آن یا هر دوره خاصی یک فیلم تصویری از خودش منتشر میکرد و به پیروان خودش یا اونهایی که بهش اعتقاد داشتن پیام میداد و اتفاقا CIA برای پیدا کردنش بر همین فیلم ها متمرکز شد. اولا آمد خود فیلم ها را بررسی کرد، صداهایی که در اطراف فیلم ها هست، حتی صدای گنجشک هایی که در این فیلم ها آمد رو CIA بررسی کرد، ولی هیچ نتیجه نگرفت. رفت سراغ کسانی که این فیلم ها رو از بن لادن میگیرن و برای شبکه های تلویزیونی میفرستن، رو اینها متمرکز شد که در نهایت فردی به نام ابو احمد پیدا شد. تحقیقات خیلی گسترده ای
0: داشت. آقای هاشمیان، ما ارتباط زنده داریم با کاخ سفید، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در مراسمی که مرتبط با مسئله محیط زیست ایالات متحده هست در حال صحبت هستند. دقایقی این تصاویر رو ببینیم با ترجمه همزمان همکارم پژواک کیومرسی.
5: خب شنیدم خیلی خوب عمل کردی در رقابت اشلی، تو هم میدونم که خیلی خوب داری کار میکنی، خیلی خوب میری جلو، و همینطور نمایندگان استفنی وایس، زک نان و گرگ گولدمن، ازتون سپاسگزارم، از همتون ممنونم. خیلی خوب به نظر خوب میه، قیافت خوبه، روبه راهی. یکی دیگه رئیس رئیس گروکر و گرگ فارم، اینم ایشون هم که اینجا ایستاده، ببینید عالی، همیشه خوشتیپ، و همینطور رئیس فیروی سورس
6: Hi, Reynolds. Kramer. Hello. سلام رانالد. اجازه هر از گاه من باید برگردم. و همینطور رئیس و مالک مشترک یک شرکت دیگه، گوتر، اینا شرکت داروسازی هستن. ببخشید شرکت مویزیس هستن. و همینطور ران گراف. پشت سر شما همینجا. سلام ران. و رئیس شرکت نیمن فودز، ریچارد نیمن.
7: Piggy, well, that's
6: a nice one.
7: Piggly Wiggly franchise owner.
6: صاحب رستوران زنجیره یا شرکت زنجیره‌ای Piggly Wiggly، آقای مکدانیل. این اسم چطور کار میکنه؟ نتیجهش خوبه. Piggly Wiggly خوب کار میکنه. عالیه.
7: Kevin.
6: و همینطور رئیس Food Fresh، Michael.
7: And this is a representative of a very large scale.
6: نماینده گروه بسیار بزرگی از فروشندگان هستند تحت دولت بایدن.
0: خب تصاویری که می‌بینید مستقیما از دفتر کار رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در کاخ سفید در حال پخش هست که رئیس جمهوری در جمع گروهی از دست‌اندرکاران و کارآفرینان، همچنین مالکان کمپانی‌های بزرگ غذایی و حافظان محیط زیست حضور داره. در این مراسم سخنرانی خواهد کرد. همکارانم اگر در طول این گفته‌های رئیس جمهور به ایران اشاره‌ای بشه، به موضوع ایران و بحران خلیج فارس اشاره‌ای بشه، بلافاصله به این تصاویر باز خواهند گشت و به صورت زنده با ترجمه همکارم پژوهش کیومرسی اون رو با شما به اشتراک خواهند گذاشت. اما آقای هاشمیان، اگر خیلی کوتاه جنبندی بدید از گفته هاتون خیلی ممنون میشم. خیلی کوتاه.
4: بله، من داشتم میگفتم که مجتبی خامنه ای بسیار ترسوتر از این افرادی که ذکر شده، چون که تا حالا هیچ تصویری از خودش نشون نداده و فکر میکنه که بن لادن اگر کشته شد به خاطر این بود که اون افرادی که این تصویر بن لادن رو برای شبکه ها میفرستادن کشف شدن و طریق همین فردی به نام ابو احمد به ابوداباد منجر شد و نهایتا بن لادن رو اونجا کشتن.
0: خانم برادوست، یه نکته‌ای به طالبان اشاره کردین، یه نکته‌ای که ذهن من رو درگیر کرد در خلال صحبت آقای هاشمیان، این نکته بود که ملا عمر وقتی مرد سال 2013 دو سال بعد اعلام کردن که ملا محمد بود، یعنی دو سال مردم رو با یک تصویر یک رهبر زنده سر کار گذاشتن، کسان دیگری بر کشور حکومت می‌کردن و می‌گفتن که او زنده است. آیا واقعا داره جمهوری اسلامی همین مسیر رو طی میکنه؟ اگر قراره که یک رهبری باشه که هیچ وقت دیده نشه، فقط بیانیه‌های کاغذی تا حالا از اون منتشر شده و همین روال ادامه پیدا کنه، مردم چگونه میتونن به حیات و ممات چنین رهبری برای یک رژیم سیاسی حاکم بر سرنوشت 90 میلیون نفر اعتماد کنند؟
2: سخته. ببینید، میخواستم دقیقا همین سوال خوبی پرسید، چون که اضافه به صحبت‌های آقای هاشمیان دقیقا یه نکته عالی پیش میاد. مقایسه بن لادن وقتی با مشتبه خامنه‌ای داریم، بیایم مقایسهش کنیم از نظر کیفیت شخصی، از اینکه این شخص چه شخصیتیه. بن لادن تجربه تحصیلاتش گرفته تا کارش تا به اونجا رسید که بتونه یک گروه تروریستی رو اداره کنه، در هر موقعیتی که استفاده کرده، تجربه‌ای که به دست آورده، مرجعیتی که برای خودش تو گروه خودش ایجاد کرده. ولی همون رو مقایسه کنیم با مشتبه خامنه‌ای، دقیقاً مشتبه خامنه‌ای چه دستاوری تو زندگیش داشته به جز این که پسر خامنه‌ای بوده، از نظر دینی کدوم مقام دینی رو داره که بگیم خب مرجع تقلید، از نظر خب میدونیم از نظر مرجعیت مقام مرجعیت نداره. حالا پدرش هم نداشت، در اون رفسنجانی اون مراسمی که گذاشت و زود سریعا خامنه‌ای رو رهبر کرد و گفت خمینی این دستور رو داده، حالا اون شب خیمه شبازی که برا انداخت رفسنجانی، چون که تصور رفسنجانی این بود که اگه خامنه‌ای در قدرت باشه اون قدرت بیشتری هم خواهد داشت. ولی همین رو مقایسه کنیم، حتی برای پدرش هم که مقایسه کنیم اون رو هم نداره، چون که دیگه اون محبوبیتی که کسی مثل رفسنجانی بیاد براشون بازی رو اجرا کنه هم نداره. یعنی کاملا وقتی که تصویر می‌بینی از خود شخص اون که اون کیفیت یا اون تجربه یا اون تحصیلات یا اون مرجعیت رو نداره، به جدا بغل کنار دست اون چه کسانی هستن. رفسنجانی قدرت رو کنترل کرد و خامنه‌ای رو آورد به حسب اون کنترل خدا که از دستش خارج نشه. در دوربر خامنه‌ای مشابه خامنه‌ای چند جبهه وجود دارن که هر کدوم دارن سعی میکنن که یک جوری شده خودشون رو به قدرت برسونن. برای همین هم هست سخته که طولانی مدت بخوان از خامنه‌ای مشابه خامنه‌ای یک رهبر مرده بمونه در قدرت و اینها ازش استفاده کنن. حتی به نظر من بعضی از بحث‌هایی که در مورد محمود احمدی نژاد هم که شد، این خبری که در مطبوعات هم در موردش بحث شد یکی از همون کارتایی هم که میتونن راحت استفاده کنن که مقامات جمهوری اسلامی رو بی اعتماد به هم بکنن یا در مقابل هم قرار بدن، که وقتی میدونن کسی در داخل سیستم، کسی مثل محمود احمدی نژاد در ارتباط بوده که بتونه به قدرت برسه، این باعث میشه که بحث ما، یعنی چند روزه داریم بحث میکنیم بعد از خبر محمود احمدی نژاد، اینه که خب کسانی که مثل قالیباف، مثل کسانی دیگری که میخوان با آمریکا به یک مذاکره به یک نتیجه برسن، الان با خودشون فکر میکنن اگر من به این نتیجه نرسم که خودم رو نجات بدم، ممکنه کسی که بغل دست من در جلسات هست و داره خیلی تندروانه میگه ما باید ادامه بدیم جنگو، داره مخفیانه با آمریکا داره مذاکره میکنه.
0: اینو کسی رئیس جمهوری بشه
2: ادامه بدیم جنگو داره مخفیانه با آمریکا داره مذاکره میکنه.
0: اینو کسی رئیس جمهوری بشه اشاره کرد که افراد مختلفی با ما تماس

0: یک کارتی که دارن ازش استفاده میکنن، مثل هیتلر به قدرت رسید، سخنران خوبی بودن و سیاست به قدرت میرسن، ولی اون رو هم ندیدیم که بگیم خب سخنران خوبی خواهد بود و خواهد صحبت خواهد کرد و قناعتی برای مردمی حتی برای طرفداران خود سیستم به وجود خواهد آورد. برای همین سخت به نظر من بشه استفاده کرد ازش.
1: آقای ملکی، به هر حال این واگذاری قدرت از پدر به پسر در آیین شیعه چیز غریبه ای نیست، یعنی علی ابن ابی طالب قدرت رو به پسر خودش سپرد، از او به حسین منتقل شد و از حسین تا مهدی پنهان از نظرها هم همچنان این در این خانواده حفظ شده. علی خامنه ای هم خودش رو دست کم از علی ابن ابی طالب ندیده بود در این سالها. فکر میکنید تا چند اندازه چنین روی کردی به انتقال قدرت در درون اون گروه های قدرت و اون حسه های سخت قدرت در جمهوری اسلامی و خصوصا باقی مانده اون خریدار داره و تا کجای همچی شخصیتی میتونه اون چه که شما بهش میگید یک گروه تروریستی حاکم بر سرنوشت 90 میلیون انسان زنده در خاورمیانه رو در حقیقت دست بگیره و پیش ببره؟
2: بله درسته، این سنت بالاخره شیعی که به نوعی موروثی هستش رو البته میشه در کنار سنت دیگری هم گذاشت که درصد در تاریخ ایران اون هم سنت دیرپای است، اون سنت سلطنت بوده که اون هم بالاخره موروثی است و از این جهت اینها رو میشه به نوعی در این چارچوب دید. ولی مسئله اصلی هم اینه که خود همونجور که مهمان دیگر برنامه هم گفتند، اساساً مشتبه خامنه ای چیزی جز به نوعی پسر پدرش نیست. یعنی درسته که در سالهای گذشته ما میدونستیم که در پشت صحنه نقش هایی داره، از همون سال 84 که اون بحث تقلب در انتخابات و نامه آقای کروبی و اینها مطرح شد، اما نهایتا اینها به نوعی مسائل پشت پرده بود. ولی اساسا شخصیتی که حالا چه به لحاظ همون فقهی مطرح باشه یا چه به لحاظ سیاسی باشه نبود، نداشته. مثلا خود علی خامنه ای خب به یک سابقه مثلا مبارزاتی در قبل از انقلاب برای خودش داشته، یک همنشینی مثلا با یک سری مخالفان به نوعی قبل از انقلاب داشته، قبل از انقلاب 57 و بعدش هم در دورانی هم بالاخره رئیس جمهور بوده، یک سابقه ای داشتش که حالا بعد به رهبری رسید با اون به نوعی ترفندی که رفسنجانی داشتش. ولی مشتبه خامنه‌ای اساسا هیچ چیزی غیر از این نیست و اتفاقا هم به نظر میاد که در بحرانی که جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای درش گیر کرده بود، همین نام فقط کمک کرد. یعنی فقط همین که حالا مشتبه خامنه‌ای نمردش و اسمش هست، این به نوعی شاید کمک میکرد که بتونن بخشی از طرفداران، بخشی از اون کسانی که درصد میدونیم پایگاه نسبتا منسجمی دارن، علی خامنه‌ای سروش 10 تا 15% طرفدار داشته. یعنی کسانی بودن که ما در نظر سنجای مختلف وقتی میپرسیدیم که شما اگر قرار باشه یک نفر رو به عنوان مثلا مسئول کشور در یک انتخابات آزاد انتخاب کنید که اسامی مختلفی هم بودن، یک بخش اولوش 10-12% جامعه علی خامنه‌ای انتخاب میکردن و البته خب بخش پایین‌تری، ما در یک نظر سنجامون هم اتفاقا آخرین نظر سنجی که انجام داده بودیم اسم مشتبه خامنه‌ای هم گذاشته بودیم، خب خیلی پایین‌تر بود، یعنی شاید نصف پدرش به نوعی در میان حتی اون تیف چیزش. ولی در هر صورت در نظر بگیریم که شرایط که پیش اومد، اون نوع کشته شدن خامنه‌ای، وضعیتی که در صد جمهوری اسلامی درش قرار گرفته، نگاه کنید این اسم خودش تونسته اون چیزی که در صد جمهوری اسلامی فهم کرد که باید یک حدی از انسجام رو داشت و همین گروه کوچک 10% رو بشه نگه داشت و به نوعی هنوز در صحنه به نوعی برای حالا چه سرکوب و چه قدرت نمایه در خارج که ما هنوز در هر صورت تونستیم دوام بیاریم، اینها به نظر میسه کار میکنه و این اسم به این شکل داره کار میکنه. وگرنه اگر قرار بود واقعا جمهوری اسلامی یک رهبری دیگری میداشت که قرار بود در با دنیا تعامل میکرد، کنار میومد و اینها، خب این مطمئنا مشتبه خامنه‌ای نمیتونست باشه و شما هم تو در اون ابتدا گفتید که در اصل کارهایی که جمهوری اسلامی در این چند ماه کردش در دوران جنگ و حتی به نوعی حمله به کشورهای منطقه و اون نارضایتی گفتید که امارات متحده به نوعی دوباره بر اون اذعان کرده، خب اینا نشون میده که در اصل این نمیتونه یک رهبری باشه که بخواد یک سیستم برای یک سیستم در دراز مدت بمونه و یک کشوری با این بزرگی و با این مردم ناراضی و با این منطقه ناراضی و این همسایگان ناراضی رو بتونه به نوعی به جلو ببره.
1: آقای هاشمیان، این ماجرا اتفاقا آقای ملکی اشاره خیلی خوبی کردن، این همین صحبت‌های اخیر آقای انور قرقاش که یک سلسله پیام در شبکه اکس منتشر کرده، بولد پوینت اون حالا یا به عبارت بهتر بگم اون درشت واژه‌ای که به کار برده بی‌اعتمادی کشورهای عرب منطقه خلیج فارس و خصوصا جهان عرب

0: فصل جمهوری اسلامی و میگه چه اتفاقی افتاده، یعنی به خطاب به برخی از رهبران عرب میگه، میگه چه اتفاقی افتاده که شما میخواید برای اونها میانجیگری کنید، این اعتماد از دست رفته و اگر جمهوری اسلامی خودش رو عوض نکنه، حالا او ایران رو مطرح میکنه، خودش رو عوض نکنه این اعتماد با هیچ میانجیگری بازسازی نمیشه. این بی‌اعتمادی از کجا میاد؟ این سابقه قلدری که آقای انور قرقاش بهش اشاره میکنه چیه و چگونه بایستی، یعنی کشورهای عربی چگونه میخوان با این قضیه کنار بیان و معامله کنن؟
1: ببینید چیزی که الان اتفاق افتاده این که قبلا جمهوری اسلامی برای این کشورها خطر در لفافه بوده، تحت پوشش بوده، علنی کامل نشده، ولی الان جمهوری اسلامی برای این کشورها یک خطر کاملا آشکار و علنی و محرزه و بنابراین اینها با وجود این خطر به هیچ وجه نمیتونن با نظام جمهوری اسلامی تعامل داشته باشن. شما در نظر بگیرید در همین مدتی که آتش بس بود چند بار جمهوری اسلامی به این کشورها حمله کرد، هم به کویت حمله کرد، هم به امارات حمله کرد و بنابراین در حالی که با کشوری مثل اسرائیل جمهوری اسلامی آتش بس برقرار کرد به کشورهای همسایه مسلمان خودش حمله میکنه. مسئله دیگه خطری که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز ایجاد کرده، به اعتقاد خیلی از سردمداران کشورهای منطقه این خطر دائمیه و تا وقتی که جمهوری اسلامی وجود داره این خطر هم هست، از جمله این که مثلا الان رفتن دوباره با توان موشکی و پهپادی خودش رو هم دوباره بازسازی کردن، در حالی که این مسئله موشکی یکی از خواسته های این کشور هاست و اتفاقا از ایالات متحده هم خواسته بودن که این در مذاکرات باشه، بازی به شکلی محدود بشه، هیچ کدام از این کشورها موشک هایی به این شکل علیه جمهوری اسلامی ندارن تا جمهوری اسلامی بره چی این موشک هایی رو درست کنه، بازسازی کنه، توسعه بده و به کار بگیره. بنابراین جمهوری از اسلامی یک خطر بسیار آشکاری شده برای این کشورها و از همه مهمتر در مورد مجتبی خامنه ای اگر بخوایم چیزی به صحبت دوستانمون اضافه کنیم، این که هر شخصیت و هر رهبری در منطقه بیاد بایستی با کشورهای همسایه و کشورهای بین‌المللی تعامل داشته باشه، یعنی رهبری که در جمهوری اسلامی در ایران اون هم کشور بزرگی مثل ایران میاد بایستی رابطه‌ای با همسایگان جنوبی داشته باشه، همسایگان غربی، همسایگان شمالی، با اروپا، با دنیا. مجتبی خامنه این بود نداره الان، نه بود تعامل با منطقه را داره و نه بود تعامل با جهان را داره و بنابراین این یه خطر به بقیه خطرهای دیگه اضافه میشه با این دیدگاهی که ما الان از مجتبی خامنه ای داریم میشنویم. آخرین صحبتاش اینه که مخزون اورانیوم یا ذخیره اورانیوم باشه در ایران باقی بمونه که خودش این برای این کشورها یک نوع تهدیده. بنابراین جمهوری اسلامی مجموعه از تهدیدها را برای این کشورها ایجاد کرد.
0: بسیار خوب، همین لحظه منم اعلام کردن که در کاخ سفید سوالات خبرنگاران از رئیس جمهور شروع شده. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا پرزیدنت ترامپ در حال پاسخگویی به سوالات خبرنگاران. اگر سوالی درباره ایران پرسیده شه ما پیش از پیش رسخه کنیم از مهمانان و محترممون، بلافاصله به کاخ سفید خواهیم رفت تا اونجا درباره ایران و گفتهای رئیس جمهور بدونیم. در ادبیات سیاسی یک تئوری داریم خانم برادوس به نام شمشیر داموکلس یا دیموکلس تئوری، سورد تئوری، دیموکلس سورد تئوری. برای مخاطبانمون بگم که یک دوستی، یک پادشاهی در ایران واسه یه دوستی داشته، خیلی حسودیش می‌شده به اینکه تو پادشاهی، همه چی مال توه، همه چی تو استفاده می‌کنی، قدرت داری، پول داری، ثروت داری، شراب داری، شهرت داری. میگه خب یه روز تو بیا جای من و روی تخت من بنشین، اما دستور میده که از یک موی دم اسب یک شمشیر سنگین رو بالای سر اون می‌گذاره و میگه حالا اگر زیر این شمشیری که هر لحظه ممکنه فرو بیفته تو میتونی از این همه ثروت و دارایی لذت ببری، روی این تخت بنشین و لذت ببر. این تعبیری است که خیلی ها به کار میبرن برای شرایطی که جمهوری اسلامی از این به بعد در منطقه خاورمیانه برای کشورهای عربی ساخته. یعنی مانند شمشیر داموکلس هرگز نخواهد گذاشت که کشورهای عربی دیگه امنیت سابق رو حس کنند با بستن تنگه هرمز. فکر میکنید واقعا این طوری در خاورمیانه میتواند استمرار پیدا کند؟ کشورهای عربی میپذیرند که یک چنین شمشیری بالای سرشون باشه و از این پس همواره مجبور باشند در مورد امنیت اقتصاد و انرژی و نفت و تجارتشون بترسند از جمهوری اسلامی؟
2: دقیقاً این جاییه که این مذاکرات و این جنگ به کجا خاتمه پیدا میکنه جواب این سوال خواهد بود، چون که مطمئناً قبول نخواهند کرد، چون که جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز، با کنترلی که داشته و خب با حملاتی که به کشور عربی انجام داده، نشون داده که دقیقاً همین شمشیر مکلاسه و راحت میتونه هر وقتی که خواست تمام توسعه اقتصادی و توسعه که در این کشورها بوده رو مورد حمله قرار بده و راحت کشورهای کوچیکی هستن ولی از نظر اقتصاد و پیشرفتی که کردن پیشرفت خیلی زیادی رو داشتن، ولی نشون داده شده که همیشه من قبل از جنگ 40 روزه علیه جمهوری اسلامی بحث من این بود که تخریب کردن راحت. اگه جمهوری اسلامی بخواد همون توصیفی که از اول برنامه گفتیم، گروه شبه نظامی، گروه تروریستی، اگر که عملکرد جمهوری اسلامی مثل همین گروه بوده، اگر بخواد حمله کنه خیلی راحت میتونه مخرب باشه، تخریب کنه و منطقه رو به آتش بکشونه. یک پهباد و یا یک موشک کافیه، همون پهبادی که به سیستم اتمی امارات فرستادن. تصور کنید قوقایی که همین پهبادی که در این سیستم گیر کرد به وجود آورد، در سطح جهانی شورای امنیت سازمان ملل نشست داشت، چون که همین میتونه یک فاجعه انسانی رو در امارات به وجود بیاره و امارات کوچیک رو مجبور میکنه اصلا قسمتی از کشور رو از سکنه خالی کنه. یعنی ما چنین اوضاعی رو داریم میبینیم. برای همین هم هست کشورهای عربی الان ممکنه بخوان که یک جوری این جنگ صورت بگیره یا یک تفاهمی صورت بگیره که جمهوری اسلامی نتونه این شمشیر بالای سر این کشورها نگه داره، ولی بحث اینه که چه تفاهمی یا چه قراردادی، چه دیلی ممکنه بین آمریکا و جمهوری اسلامی صورت بگیره. اینجا بحث‌های متفاوتی صورت میگیره. بس اول اینه که خب از روز اول آمریکا هدفش یک چیزی بوده که جمهوری اسلامی به بمب اتم نرسه. کشور اسرائیل هدفش این بوده که جمهوری اسلامی تغییر رفتار بده در منطقه، تهدیدی نباشه علیه اسرائیل که میخواد اسرائیل رو محو کنه. کشور عربی نه تنها با جمهوری اسلامی، با خود ایران همیشه رقیب بودن و ایران همیشه خواستن که ایران به عنوان یک کشور همسایه رفتار کنه. در دوره پهلوی وقتی قدرت نظامی ایران بیشتر شد، چون که ژنرال یا پلیس خاورمیانه شد، کشور عربی اونجا از قدرت گرفتن ایران واهمه داشتن. بعدن که انقلاب اسلامی صورت گرفت، به عنوان کشوری که یک انقلاب اسلامی به قدرت رسید، کشورهای عربی ترسیدن. برای همین انقلاب‌های اسلامی در کشور عربی هم صورت گرفت، در عربستان صورت گرفت، در مصر صورت گرفت. اینها ما بهشون میگیم انقلاب‌های زیرپوستی، انقلاب‌های اسلامی که خمینی رو به قدرت رسوند در کشور عربی منطقه هم صورت گرفت. میخوام اون تغییراتی که در داخل ایران هست همیشه تاثیرگذار بوده رو کشور عربی رو بحث کنم. حالا هم که ما به این مرحله رسیدیم که جمهوری اسلامی و با ایران تحت کنترل جمهوری اسلامی تهدید مستقیمه، نه به خاطر انقلابش، نه به خاطر قدرت نظامی، نه به خاطر کنترل منطقه، بلکه وارد شده، حمله کرده و این کشورها رو امنیتشون رو به خطر انداخته. امنیت نه تنها توسعه، امنیت انسانی هر یک از این کسایی که در امارات زندگی میکنن. حالا همه اینها رو در نظر بگیرید، گفتم که بحث آمریکا موضوع برنامه هستی، بحث اسرائیل اینه، بحث کشورهای عربی دفع کردن تهدید ایران برای همیشه هست. همون چیزی که در اول حمله آمریکا به جمهوری اسلامی ترامپ گفت که من مشکلی که شما برای چند دهه باهاش میجنگیدی رو حل کردم، در حالی که نه، مشکل الان بزرگتر شده، نه تنها حل نشده. موضوع ترامپ مربوط به همون موضوع کشور عربی با کشور ایران هست بود، به نظر من در اون مقطع اون توضیحو دادم. حالا برای همین هم اگه بخوایم بگیم خب توافقاتی صورت بگیره، فقط اتمی باشه و اورانیوم غنی شده از ایران خارج بشه، حتی اگر به آمریکا برسد، آیا این مشکل رو حل خواهد کرد؟ خیر، این مشکل خواهد ماند. برای همین هم از جمهوری اسلامی هم میدونه اینو و میدونه آمریکا داره سعی میکنه هر پرونده رو جدا جدا باهاش رفتار کنه با جمهوری اسلامی، و اگر پرونده اتم تموم بشه، پرونده دیگری باز خواهد شد. برای همین هست نمیخواد جبهه، نمیخواد تمام موارد یکی یکی باهاش رفتار کنه. خواسته جمهوری اسلامی یک پکیج کامل با تمام خواسته هاشه، تحریم ها برداشته بشه، پول فریز شده ایران برگرده، جنگ برای همیشه به پایان برسه و هیچ گارانتی باشه، ضمانتی باشه که جنگ شروع نخواهد شد. تقریبا جمهوری اسلامی این رو میدونه که نمیتونه به عنوان یک شمشیر برای همیشه بالا سر کشورهای عربی بمونه و اگر الان با آمریکا به توافق در مورد برنامه هسته‌ای برسه مطمئناً باید در مورد موضوعات بعدی هم برسه. در دور بعدی میتونیم توضیح بدیم که چرا این موضوع مهمه برای آمریکا.
0: شما جواب بدید، خیلی مهمه اینجا. تا چقدر این فشار ممکنه جواب بده؟ چقدر میتونه از اون ور در حقیقت میگن که در مورد ایران دارن در کاخ سفید صحبت میکنن، مستقیم به دفتر کار ریاست جمهوری میریم با ترجمه همزمان همکارم پژواک کیومرثی.
3: خب من نمیتونم در مورد این بگم، ما الان فعلا داریم مذاکره میکنیم، حالا باید ببینیم چی میشه، ولی حالا بخواه از یا از این را یا از اون را ما بالاخره به نتیجه میرسیم، چون اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. وقتی کسانی میشن و این بخش دوم جمله رو نمیگن، من میگم این از هر چیز دیگه که باید در موردش صحبت کنیم مهمتره. همینجا قطع میکنن رسانه‌های جعلی، چون میگم بقیه‌شو نمیگن، چون این مسئله هسته ای سازی کشوری است که برخی افراد میگن که برخی واقعا دیوانه ها توشون هستن، افراد دیوانه در رأس کارن، و ما نمیتونیم اجازه بدیم ایران سلاح هسته ای داشته باشه، چون در اون صورت یک جنگ هسته ای در خاورمیانه خواهی داشت، بعد جنگ به اینجا خواهد اومد، اون جنگ به اروپا خواهد رفت، ما نمیتونیم اجازه بدیم این اتفاق بیفته، نخواهد شد و نمیگذاریم بشه. این از هر چیز دیگه مهمتره. من نمیتونم هیچ چیز دیگه رو فکر کنم بهش که بگم مهمتر از این باشه که نگذاریم ایران سلاح هسته ای داشته باشه و نخواهیم گذاشت. ایران داره با عمان الان مذاکره میکنه که رسمی سازی بکنه مسئله عوارضگیری از تنگه هرمز رو. آیا برای شما قابل قبوله؟ ما داریم این رو بررسی میکنیم، اونا دارن مذاکره میکنن، قبلا با هم دیگه اینا با هم رابطه داشتن در گذشته. حالا ببینیم، ما کنترل کامل تنگه هرمز رو از طریق محاصرهمون در اختیار داریم، 100% موثر بوده، هیچ کس مثل یک دیوار پولادی بوده، هیچ کس نمیتونه از اون رد بشه به توسط نیروی دریاییمون. ما میدونیم که نیروی دریاییشون همه چیشون رو از بین بردیم، الان دیگه فکر کنم 85% از توانایی موشکیشون رو از بین بردیم و براشون بسیار دشواره که بخوان دوباره موشک بسازن تا بتونن پهپاد بسازن. ما الان فناوری پهپادی و پدافند پهپادی عالی رو داریم که باید بگم ما الان شاید در ماه دو ماه گذشتم بهتر شده. ما هم الان فناوری‌هایی داریم که هم میتونیم اونا رو از بین ببریم، هم میتونیم اونا رو هم ساختش هم ساقط کردن. شما میخوام مطمئن بشیم اونا سلاح هسته‌ای نخواهند داشت، یا یک کار بسیار بسیار قطعی و سخت رو باید انجام بدیم؟ چون باورمون نمیشه اگر به مردم ما در این کشور بگیم میفهمن که ما نباید سلاح هسته‌ای داشته باشیم، اینو میگن. شما چی میخواید نتیجه نهایی در تنگه هرمز چی باشه؟ ما میخواییم باز باشه، آزاد باشه، عوارضی در کار نباشه، این یک آبراه بین المللیه و کسی نمیتونه ازش عوارض بگیره، و الان دارن روزی 500 میلیون دلار پول از دست میدن رژیم جمهوری اسلامی. میدونی اینجا پیشبینی اینجوری شده و بسیار بسیار پول زیادیه، حالا 200 میلیون 300 میلیون 400 چی، بسیار پول زیادی رو از دست میدن. الان یک کشتی نبوده که بتونه بدون مجوز ما از اونجا رد شه. نیروی دریایی ما فوق العاده بود عمل کردش، هیچ کشتی وارد ایران نمیشه یا خارج نمیشه از ایران بدون اجازه ما. آیا صحبت در مورد اورانیوم هم شده؟ نه، ما اورانیوم غنی شده رو به شدت غنی شده رو از جا خواهیم گرفت، ما بهش احتیاجی نداریم، بگیریمش هم از بین میبریم احتمالا، ولی نمیذاریم اونا داشته باشنش. دو تا سوال هست، یکی در مورد پیشینه کسب و کاریتون، سابقتون در مورد برنامه امروز، یکی هم در مورد دیوان عالی. آیا شما باور دارید که این اقدامات مقررات زداییتون مثل حذف معافیت های مالیاتی، مثل کاری که در مورد ارث و میراث کردید، اینا مالیات کمتره، به نفع کسب و کارهاست این؟ بله بله، خیلی ممنونم از این پرسشی که شما مطرح کردید. ما به ازای هر یک مقررات دست و پاگیری که مقرراتی که وضع میکنیم 20-30 مقررات دست و پاگیر رو حذف میکنیم. من وقتی شروع کردم گفتم به ازای هر یک مقررات جدید باید 10 مقررات قبلی حذف بشه. الان رسیدیم نمیدونم 43 تا 44 تا، یعنی هر یک مقررات تازه 44 تا مقررات قبلی رو حذف میکنیم و این رو داریم واقعا به شرایط رو به نفع کسب و کارها، به نفع مردم میکنیم. میدونید این مقررات دست و پاگیر برای همه بدن، برای کسب و کارها بدن، برای مشاغل بدن، خیلی هزینه سازن، هزینه زا هستن. ما در تاریخ کشورمون هرگز چنین چیزی نبوده، این وضعیت نبوده و این برای من عالیه. ما تعداد بیشتری در آمریکا شاغل هستن در مقایسه با هر زمان دیگه، این با وجود جنگ ایرانه، با وجود مناقشه‌ای که در ایران داریم، به زودی هم تموم خواهد شد و بهتون میگم قیمت بنزین بسیار میاد پایین تر از اون چیزی که بوده. من چند ماه پیش در آیووا بودم، دیدم قیمت بنزین $1.85 در هر گالون، و ما به زودی به اون سمت خواهیم رفت. در مورد دیوان عالی چه؟ ولی ما داریم میگیم داریم با به اون ما به جایی خواهیم رفت، ما داریم به جایی میریم که اون کشور دیگه سلاح هسته‌ای نداشته باشه. بذار این موضوع رو تمام کنم. در مورد دیوان عالی، در مورد حق شهروندی بر اساس به دنیا آمدن در کشور، بر اساس تولد، ما منتظریم. تصمیم بسیار بزرگی است که منتظریم دیوان عالی آمریکا این رو در واقع صادر بکنه. یک تصمیم بسیار بد در مورد تعرفه‌ها داشتن، هزینه بسیار گزافی رو بر کشورمون تحمیل کرد. کاشتار دیگه انجام میشد. ما احتمالاً باید 149 میلیارد دلاری که 149 میلیارد رو که گرفتیم رو پس بدیم. کافی بود یه نصف جمله بزنم بگن هر پولی که تازه گرفته شده نمیخوان بدیم. میدونی که خیلی از این از اینا از کشورهای گرفته شده که از کشور ما بیزار بودن. تصمیم بسیار بدی بود که دیوان عالی گرفت و باید بگم بر ما تأثیر نمیذاره. این تعرفه ها رو یه جور دیگه دوباره دریافت خواهیم کرد. این پولی است که کشور ما رو واقعا به شیوهی کاملا مدرن ثروتمند کرد. حالا یه تصمیم دیگه قرار باید بیاد، قرار صادر بشه، اونم شهروندی بر اساس تولد. این ما تنها کشور جهان هستیم که اینو داریم. شما میتونید وارد کشور ما بشین، اینجا کشور ما بدون بیاد شهروندی. این اصلا قرار نبود که میلیاردرهای چینی بتونن بیان اینجا، بچه‌هاشون اینجا به دنیا بیارن، بچه‌هاشون شهروند این کشور بشن یا حالا هر کشور دیگه ای، کشوری افراد ثروتمند، افراد فقیر. اینو برای فرزند نوزادان بردگان انجام میدن. اینو درست بعد از جنگ داخلی امضا شد. تاریخش نگاه کنین، درست بعد از جنگ داخلی آمریکا بود و این مرتبط بود با نوزادان، فرزندان بردگان. اگر این میگفتن اگه قرار باشه این قضیه پا بر جا بمونه، برای از لحاظ اقتصادی برای کشور ما فاجعه باره. 25% کسانی که وارد کشور ما میشن از طریق حق شهروندی بر اساس تولد وارد کشور میشن و ما هیچ کنترلی نمیداشتیم روش. این تصمیم دیوان عالی بسیار مهمه. احتمالاً علیه من رأی میدن، به نظر میرسه که خوش میاد علیه من رأی بدن، ولی به صراحت باید گفت که برخی از تصمیم هایی که گرفتن من خوشحال نیستم، راضی نیستم ازشون. نگاه کنید در مورد ورزش های دانشگاهی رو ببینید، ببینید چه کار کردن، دارن ویران میکنن، نابود میکنن دانشگاه ها و ورزش های دانشگاهی رو. اما حق شهروندی بر اساس تولد، بر اساس مکان تولد بسیار مهمه و اگر اجازه بدن این باقی بمونه، تکرار میکنم، درست بعد از جنگ داخلی این قانون تصویب شد و این به نوزادان، به فرزندان بردگان مربوط میشد، نه بچه های افراد بسیار ثروتمندی. یکی اومد اینجا 57 تا بچه داشت، 57 تا بچه. اینا میان از این سیستم استفاده میکنن. معمولا هم کسانی این کار میکنن که از کشور ما بیزارن. حق شهروندی بر اساس تولد رو هیچ کشور دیگه ای، هیچ کشور دیگه ای در جهان دنبال نمیکنه اونجوری که ما انجام میدیم. این کارو نمیکنه. واقعا ما شدیم مایه خنده، مایه تمسخر. و اگر دیوان عالی کشور این تصمیم رو تایید بکنه، یک سوء خدمت بدی کردن به مردم کشور، یک ضربه ای زدن، درست مثل این ضربه جدیدی که زدن. 149 میلیارد دلار بر اساس لغو اون تعرفه ها انجام دادن و ما الان باید روح دیگه ای رو در پیش بگیریم برای که اون پولو بیاره. ما بعد این تصمیم رو می بردیم. ما واقعا قدرتمند بود موضعمون. این میدونین که یک مخالفت خیلی قوی هم بود با این تصمیمی که اونو گرفتن. اینجوری نبود که به اجماع کامل باشه در این دادگاه. بعد می خوندین رأی دادگاه رو. این 149 میلیارد دلار برای کشور ما هزینه در برداشت ضرر زد. این چیزی که به کشور ما میتونست، به مردم ما میتونست برسه. حالا یه تصمیم دیگه است. این تصمیم شهروندی بر اساس محل تولد یک مایه شرمه. اگر دیوان عالی ایالات متحده اجازه بده این اتفاق بیفته، مایه شرمه. یادتونه گفتم 20-25% از کسانی که وارد کشور ما میشن از طریق شهروندی بر اساس تولد میان و از طریق حق شهروندی بر اساس تولد شهروند آمریکا میشن. یادتونه اعداد و ارقامش اصلا باور نکرد.
4: فرصت کوتاهی تا پایان برنامه تفسیر خبر داریم. رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید مشغول صحبت هستند و پاسخ به خبرنگاران در رویدادی مرتبط با حفاظت از محیط زیست آمریکا. آقای ملکی عزیز، رویکرد آمریکا رو به این قضیه چگونه می‌بینید؟ به هر حال یک بخش از این ناامنی که در حقیقت در خاورمیانه لمس میشه همین میزنم نمیزنم، میکنم نمیکنم، میایم نمیایم است که در این شرایط برای بسیاری از این کاربران و مردم هم مایه دستمایه حرف و سخن و تحلیل هست. واقعا آمریکا چه میخواهد و تا چه اندازه تضمین میکنه امنیت کشورهای منطقه رو در قبال گروه تروریستی که شما گفتید بر سرنوشت این منطقه و مردم ایران مستولی شده؟
5: بین جمهوری اسلامی سالهاست که میگه این رو، که به مخالفانش میگه، که میگه اگر ما بخوایم بریم از چیز از این کشور سرزمین سوخته به جا میذاریم. و خب این رو حالا الان اومده و نه تنها سرزمین سوخته، بلکه نگاهش اینه که ما اگه قرار باشه که سقوط بکنیم منطقه سوخته هم به جا خواهیم گذاشت، و این رو در عمل به نوعی شروع کردن. یعنی این کاری که کردن به نوعی که حمله بکنن به کشورهای دیگه، بستن تنگه هرمز، به نوعی اقتصاد منطقه و جهان رو تحت تاثیر قرار دادن، دقیقا همون ایده به نوعی سرزمین سوخته و منطقه سوخته هستش. خب در اینجام در هر صورت این جنگ، کسانی که در صد در بازیگران اصلی این جنگ هستن، خب آمریکا و اسرائیل هم نقش مهمی دارن در اینکه چگونه میخوان این جنگ رو و این درگیری رو به نوعی به انجام برسونن، اونجوری که خب کمترین صدمه رو به منطقه جهان و به خصوص به کشور ایران و مردم ایران که خودشون به نوعی در اصل مخالف این حکومت هستند و سالها قبل از اینکه اسرائیل و آمریکا بخوان با جمهوری اسلامی درگیر بشن و وارد به نوعی نزاعی بشن، در خیابان‌ها و در سرزمین ایران با این حکومت در اصل درگیر بودند و مبارزه کردند. خب یقینا همین که شما میفرمایید نقش مهمی داره که تصمیم آمریکا در مورد این جریان به کجا میخواد برسه. خب میدونیم که آمریکا سیاست خارجیش بالا اعلام کرده بودن که دنبال این هستن که گروهی بیان که این شروط رو بپذیرن، و اگر هر کسی این شروط رو بپذیره از دل جمهوری اسلامی، اون چیزی که در صد میدونیم سیاست آقای ترامپ بوده، سیاست وزارت خارجه آمریکا بوده، خب اونجا فکر میکنم جایی هستش که دیگه به نوعی نقطه پایان هست. اما خب این شروطی هستش که این گروهی که الان در هر صورت هنوز قدرت رو در دست دارن مقاومت میکنن، میدونیم که اختلاف بینشون هست، احتمالاً قالیباف یا اون طیفی میخواستن خیلی از این شروط رو بپذیرن ولی درگیری بوده. در اصل این چیزی که الان فرض میکنیم بنبستی که به نظر میاد که رسیده این هست که خب یک جوری جنگ دیگر یا درگیری دیگر رو به نوعی اجتناب ناپذیر میکنه، و اونجا هستش که باید دید که آیا حذف، چون اون چیزی هم که ابتدای برنامه گفته که آیا ترامپ گفته من ترجیح میدم افرادی اگر میشود که کشته نشون به نوعی به این کار رو تأخیر میاندازیم، این خب به نظر میاد که هم تهدید هست، یعنی هم که داره اعلام میکنه که اگر ما دوباره بیایم و درگیر شیم یک بخشی از این نیروهای سیاسی و اونهایی که در صد الان در قدرت هستن حذف خواهند شد و کشت اونها رو، و هم از اون جهت هم هستش که در صورت ترجیحش این هستش که یک مجموعه گروهی پیدا بشوند که نهایتا حاضر باشن که این شرایط رو بپذیرن و به اونجا بره. خب نهایتا میشه گفتش که در صد تصمیم آمریکا و البته متحدش اسرائیل یقینا نقش مهمی داره، کشورهای منطقه احتمالاً منتظر هستن که به چه نتیجه‌ای خواهد رسید.
4: آیا شما روی کردی که شهرهای منطقه به همین مسئله؟
1: من معتقدم که اینها نمیخوان تنش‌ها بالا برن و تلاش میکنن راه جایگزینی برای اون چیزی که الان اتفاق افتاده پیدا کنن، مثلا راه های جدید صادرات نفت رو امتحان کنن. الان چه در امارات و چه در سعودی داره انجام میشه، نیروهای نظامی و بخصوص نیروهای پدافندیشون رو تقویت کنن، و این مسئله موجب شده که به اعتقاد من جمهوری اسلامی پرروتر بشه. یعنی ببینین حملاتی که اخیراً جمهوری اسلامی اونم در دوره آتش بس به این کشورها انجام داد، مطمئن بود که این کشورها پاسخ نمیدن. یعنی اگر به اسرائیل حمله میکرد طبیعی بود که اسرائیل پاسخ خیلی شکننده‌ای به جمهوری اسلامی میداد، و این متاسفانه جغرافیایی که ما داریم به جمهوری اسلامی کمک میکنه که پررو باشه، کارهای فراتر از اون چه که واقعیت هست رو داره انجام میده، دروغ‌های زیادی هم به ملت ایران میگه، دهن مردم ایران رو هم کاملا بسته، اینترنت رو قطع کرده و روایت خودش رو تحمیل میکنه. به اعتقاد من این ضعفی که در کشور های عربی به این شکل وجود داره این رژیم رو بیشتر تقویت میکنه. یک مسئله دیگه که این رژیم رو خیلی پررو کرده نبود حمله زمینیه. جمهوری اسلامی تو حساب کتاب خطابش مطرح میکنه که هرچی اتفاق بیفته، چون که حمله زمینی از سوی ایالات متحده وجود نداره، بنابراین این رژیم ممکنه سقوط نکنه و بنابراین میتونن به همین شعارهاشون، به همین دروغهاشون ادامه بدن.
4: خانم برادرست، یک جمعیدی هم از شما بشتویم. پر هم بیراه نمیگن این مقامات جمهوری اسلامی، یا به نظر میرسه درست هم دارن تحلیل میکنن شرایط رو؟
2: در مورد کشورهای منطقه به نظر من باید تفاوت گذاشت بین اینکه کشورهای منطقه همشون مثل هم سیاست خارجیشون یا سیاستش در مقابل جمهوری اسلامی اجرا نمی‌کنن. مثلا قطر کاملا متفاوت با امارات داره رفتار می‌کنه، حتی باعث شد این تلاشی که قطر انجام میده برای اینکه جمهوری اسلامی با آمریکا به یک توافقی برسن، باعث شد که قطر مجبور بشه بیاد در مورد اینکه بیشتر اعتماد ما اعتبار پاکستان در این مذاکرات رو مطرح کنه، یعنی به نحوی وارد این شده که باعث شده خب یک پاکستان بگه اینجا قطر داره کار منو انجام میده. من این تنش به وجود اومده بود که خواستن قطری‌ها اینو کاملا نشان بدن که ما به پاکستان اعتماد داریم. امارات میگن اصلا، همون صحبت‌های اول برنامه خودتون در موردش توضیح دادی، اماراتی اصلا نمیخوان هیچ توافقی صورت بگیره، بلکه ادامه و زدن جمهوری اسلامی از نظر نیروی نظامی رو مد نظرشون هست. عربستان و کشورها، ولی چیزی که تماما همه رو جمع میکنه اینه که دیگه امنیتشون و نیروهای آمریکایی در منطقه نمیتونن ضامن امنیت این کشورها باشن اگر جنگ به طریقی به پایان برسه که جمهوری اسلامی در قدرت بمانه، و اینجاست که در رو برای کشوری مثل چین باز میکنه، برای پهپادهای روسی در باز میشه، برای حتی ائتلافهایی مثل که بین پاکستان و عربستان هست، الان قطر و ترکیه میخوان برن این طرف.
4: آمریکا احساس خطر نمیکنه از این؟
2: مطمئنا
4: با واکنش آمریکا چه خواهد بود به این؟
2: اینجاست که من وقتی میگم نمیتونه فقط برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی باشه و باید امنیت کشورهای عربی موضوع مطرح آمریکا باشه برای آینده، اینجا بحث خاورمیانه است که آمریکا نمیتونه خاورمیانه رو اینگونه رها کنه، حتی اگر بماند هم نمیتونه با این شرایط بمونه، چون که پایگاه آمریکایی، نیروهای آمریکایی در خاورمیانه دیگه اون امنیت قبلی رو نخواهند داشت. اگر بیاد ترامپ بخواد فقط در مورد برنامه هسته‌ای با جمهوری اسلامی به یک نتیجه برسه و جمهوری اسلامی در قدرت بمونه و کشورهای عربی اون امنیت رو نداشته باشن، چرا من بحث موضوع امنیت شخص افراد این کشورها را مد نظر گرفتم در تحلیلم؟ برای اینکه بگم خب اونجاست که ما میگیم مقام‌ها نظامیان آمریکایی هم در این کشورها در امان نخواهند بود، وقتی که وجود شما نه باعث امنیت من نشده بلکه باعث شده حمله به طرف من صورت بگیره، اینجاست که مشکل خواهد بود برای آینده و برای امنیت خاورمیانه. اینجاست که چارچوب امنیتی که خاورمیانه میخواد چارچوب متفاوتی خواهد بود و متفاوتی از جای شروع میشه که جمهوری اسلامی نباید در قدرت باشه و تغییر رفتار بده و این رو برای
4: تغییر رفتار بده یا تغییر ماهیت، یعنی در این چون گفتین در قدرت نباشه و تغییر رفتار بده، کدام یک؟
2: وقتی که میگیم تغییر رفتار بشه، این تغییر خود ماهیت دیگه. جمهوری اسلامی اگه بخواد تغییر رفتار بده، یعنی جمهوری اسلامی دیگه نیست.
4: و برای اینکه این تغییر رفتار یا ماهیت اتفاق بیفته و حمله نظامی هم نشه، راهکار جایگزین خیلی کوتاه زیر سیستمیه.
2: همون حمله ای که شدید هست و قسمتایی از نظام رو رهبرانش که موندن، همون پیدا کردن مشتبه خامنه‌ای که الان یکی از اهداف اصلی شده به خاطر اینکه قدرتی به مشتبه خامنه‌ای دادن، گفتیم کوتاه مدت هم باشه ولی قدرتی گرفته که اون اختلافات داخلی منسجم نگه داره. زدن این فرمانده، اون کسانی که موندن، اون لایه سوم رو اگه بردارن، به نظر من اینجاست که میشه گفت تغییر رفتاری صورت خواهد گرفت.
4: بسیار ممنونم. اینجا در استودیو از شما شکر برادوز، پژوهشگر امنیت بین الملل در دانشگاه ویرجینیا تک واشنگتن، و همچنین حسن هاشمیان همکارم در استودیو آمریکا و تحلیلگر مسائل جهان عرب، و دکتر عمار ملکی استادیار دانشگاه تیلبورگ از همین شهر تیلبورگ هلند که ما رو در طول برنامه امشب همراهی کردید. از شما ممنونم که به تماشای تفسیر خبر نشستید. وقت خوش.

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بینشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

0: سلام بچه
1: ها، درود مردم شریف ایران.
2: من
3: میشه هستم.

0: چرا نرفت؟ به نام خرد ناخدای بشر، خرد رهکشای تو در خیر و شر، خرد ناخداوند هر با خداست، خرد هم خداوند و هم ناخداست. درود بر شما خردمندان ایرانی، ایرانیان خردمند. امروز سه‌شنبه 29 اردیبهشت 19 می 2026 و در خدمتون هستیم با 113 برنامه از مجموعه برنامه های امروز و فردای ایران با دکتر حسین لاجوردی. و امروز افتخار داریم مهمان عزیزی داریم که هم مهمان ما هستند و هم ما مهمان کانال یوتیوبشون هم هستیم، علاوه بر پارلمان فکری و یوتیوب خود من آقای دکتر لاجوردی و همینجور توییتر و فیسبوک. کامبیز عزیز هم افتخار دادن امروز در کنار ما هستند، پیرو به همون برنامه‌ای که هفته پیش داشتیم در خدمت های دکتر لاجوردی عزیز، همون موضوع رو یه مقداری بیشتر بشکافیم و به ویژه شرایطی که در پیش و پشت سر گذاشتیم. برنامه هفته پیشمون کامبیز جان این عنوان بود: پیام آزادی با نماد سرکوب، تناقضی که هست، آزادی و سرکوب که با هم دیگه هیچ جور در نمیان. و دیگه این سیاه چامگان و این نماد ساواک و اینها رو هم که دیدیم درد کم نداریم از سیاه چامگان و فاشیست های داخلی. الان 81 روز هم هست که ارتباطات رو قطع کردن. یه جمله ای داره عرض به خدمتون که استفان هاوکینز میگه اینترنت امروز مثل مویرگ ها یا شاه و رگ های عصبی یه مغز بزرگیه که همه ما رو با هم دیگه متصل میکنه. و الان این فاشیسم داخلی هم خب 81 روز اینترنت رو قطع کرده. وقت شما رو نگیرم، قبل از هر چیز درود بگم خدمت دوستان و بعد وارد بحث بشیم. آقای دکتر لاجوردی گرامی، خوش آمدید برنامه خودتون.
1: بسیار خوشحالم که در خدمتتون هستم، خاصه اینی که آقای کامبیز غفوری بسیار عزیز نیست همراه ما هستن. کامبیز عزیز میدونه که من چقدر ارادت بهش دارم و بر تلاش هایی که میکنه و چقدر اثرگذاره. مرحله به مرحله از برنامه هاشو که من نگاه میکنم، اون رشد، اون گسترش، اون آینده نگری رو میبینم و این توانایی رو تحسین میکنم.
0: بله واقعا همینطور. آیا تو بگم من فکر میکنم سال 2012-13 این حدودا بود که کامبیز جان رو برای توی خودنویس و اینو با هم دیگه همکاری کردیم، همیشه میشناختم، همیشه با هم در ارتباط بودیم، ولی فکر کنم اولین باری که ما توی برنامه زنده افتخار داشتیم دوریز که صحبت میکردیم، گفتم آقا پسرت خوبه، گفت خب من یادم موقع 8-9 سال و اینا بود، گفت الان از 20 سالم گذشته. گفتم زمان چقدر سریع میگذره و خیلی سپاسگزارم کامبیز.